0: haastelut kokee, että miehenä naiselle puhuminen on erilaista kuin toiselle miehelle, sillä ilmassa on naisen kanssa puhuessa sähköä ja keskustelun sävy on jollain tapaa erilainen. Näinhän se on. Eihän voi nainen ikinä olla one of the boys.
1: No ei varmaan tollain, mutta tietysti kun tämän seuran tarkoitus nettisivujen mukaan edistää positiivista suomalaisuutta, niin se, että siellä vaatpotaan jotain naissotkuja, niin eihän se nyt tietysti ihan tohon määritelmään mene, mutta oli miten oli, niin tämä on vähän tämmöinen, niin kuin, se voi olla vähän tämmöistä pölyttynyttä, mutta mua alkoi kiinnostaa.
0: Tässä on vielä semmoinen kato ongelma, Misa Ahola sanoo täällä, että lisäksi sikarihuone niin on saunan yhteydessä, ja jos naisilla on saunavuoro, ja miehet istuu sikarin poltossa, niin on se vähän erikoinen tilanne sitten. Niin no, onhan se erikoinen tilanne. No. Tässä on niin kuin, mutta tässähän on siis se, tässä on ihan perustellut syyt myös sille, minkä takia naisia tuonne otettaisiin, koska siellä nettisivulla ilmeisesti sanotaan, että siellä puhutaan niin kuin tämmöisistä yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista. Joo, ja kyllä. Edistetään Suomea. Niin
1: ja suomalaista kulttuuria.
0: Niin justiinsa näin. Niin sitten se ajatus siitä, että tämmöisiin keskusteluihin ei naisia oteta, niin onhan se vähän, sehän se on pölyttynyt. Että mun mielestä tässä nyt ratkaisu olisi se, että vaihdetaan vaan toi kuvaus tuolla. Kyllähän nyt saunalauteella voit puhua ihan mistä tahansa. Ihan sama, mitä siellä netissä lukee. Vaihdetaan toi kuvaus siihen, koska kyllä miehillekin pitää olla paikka, missä miehet on miesten kesken. Koska niin. On myös esimerkiksi naisasialiitto, ei sinne yksikään mies mene.
1: Jätetään nämä yhteiskunnalliset asiat pois sieltä, niin. Mutta meillähän Tuukka ei ole ongelmaa tässä vaiheessa. Meille on ihan sama, miten tuossa äänestyksessä käy, koska me mennään klubin sääntöihin, ainakin nippanappa. Mä nimittäin jo selvitin tässä, että miten sinne pääsee. Niin täällä lukee säännöissä 3. pykälä. Klubin varsinaiseksi jäseneksi klubin johtokunta voi kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä maineeltaan hyväksi tunnetun miespuolisen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy klubin tarkoituksen. Ja sitten, okei, tossakin mä tiedän, tuossa pikkasen toi hyväksi tunnettu.
0: Mä oon Suomen kansalainen.
1: Mutta me saadaan ainakin kirjallinen hakemus tehtyä, mutta tiedätkö mitä?
0: Ei, jos me kysytään kuulijoilta nyt, että onko meidän hyvä maine, niin mä sanon, että on.
1: Just näin. Mutta me tarvitaan 2 suosittelijaa. Klubista. Ja tästä tulee vähän nyt se haaste.
0: Siellähän on hirveästi väkeä. Siellähän on joku 1500.
1: Ei ole enemmän. Muista, se oli jopa 3000. Siihen äänestykseenkin osallistui. Annettiinko melkein 2000 ääntä siinä edellisessä äänestyksessä. Mutta siis mä näin siellä kuvia, että siellä oli Sauli Niinistö.
0: Joo, niin onkin 3000.
1: Tasavallan presidentti
0: kuuluu. Keskikä 65.
1: Se on raikas 65, mutta on siellä
0: mä
1: pakosta nuorempi. Mä
0: en saleen tunne silleen henkkoht.
1: Kun mäkään tiedä. Mä yritin miettiä, että ketä siellä voisi olla. Että jossain kuvassa näin Lasse Lehtisen, mutta ei ole mulle tuttu. Haluatko miljonääriksi?
0: Olisiko Eero Lehti voisi hyvin olla? Hän on kuitenkin Keravan oma poika.
1: Joo,
0: mä voisin häneltä saada toisen äänen. No en mä tunne, mutta nyt voin keravalaisen toisen äänen saada.
1: Tees Jallis. Se ei anna meille kyllä kuin selkä.
0: Mutta
1: eikö Jallis kuulosta siltä, että se voisi kuulla?
0: Hei, no. Ihan varmasti on tuossa kerhossa sun hyvä ystävä, munkin tuttu.
1: Joo.
0: Kim kuka? Väisänen.
1: Jos Kim Väisänen
0: johonkin klubiin kuuluu, niin tohon ihan pommin varmasti.
1: Meinaatko, että se olisi
0: niin? Soita Kim Väisäselle nyt, Juuso. Oikeesti. No. Siis ihan pommin varmasti on tossa kerrossa.
1: Ei se vastaa tähän aikaan.
0: No, mutta yritän nyt edes.
1: Noniin. Muuten otan pelaa mulle aikaa, niin mä löydän sen numeron.
0: Mikäs sun suhde on muuten Kim Väisänen? Mä muistan, että se oli sadisti jotain tulehtuneet viestejä sulle joskus laittanut. Että
1: no ei.
0: Ja se henki niin kuin.
1: Se henkiä nyt. No henki on semmoinen, että se on mun mielestä ihan, mun puolet niin kuin kaikki on ihan ok. Mutta hän on vähän naljallut mulle ja ehkä mäkin olen vähän naljallut hänelle, niin no kokeillaan soittaa se.
0: Kim Väisänen on 53V, hänellä on rahaa kuin roskaa ja hän on herrasmies.
1: Herrasmies ehdottomasti, no tästä lähtee. Katsotaan. Voidaan yrittää 9 jälkeen uudestaan, jos ei vasta. Halo?
2: Kim Väisänen.
1: No hei, se on kuule Juuso ja Tuukka aamulypsystä terveessä. Soiteltiin tämmöisestä erikoisnumerosta. Tämä tulee kato studiosta. Sä oot ihan suorassa lähetyksessä.
0: Odotkin mitä ei.
2: Mä just sain verottajalta lisäselvityspyynnön. Ja mä ajattelin, että tämä aamu ei voi enää mitenkään muuttua huonommaksi, mutta olin väärässä.
1: kiva kuulla sunkin jäätä pitkästä aikaa.
0: No niin. Ihan nyt otetaan kierrokset alas, koska meillä on ihan ne oikeita tärkeitä asiaa. Sun ei tarvitse sanoa juuta eikä jaata, me tiedetäänkin, että sä oot ihan varmasti tuossa kuulut klubiveljiin, eli Helsingin suomalaiseen klubiin. Ja mulle ja Juusalle tuli nyt tässä semmoinen idis ja ajatus, ja me kovasti haluttaisiin mukaan sinne kerhoon, ja siihen tarvii 2 suosittelijaa. Mä ajattelin, mä saan varmaan Eero Lehdeltä.
2: Eli puolet teidän kuulijakunnasta.
1: Okei.
0: Ajattelin, että mä saan varmaan Eero Lehdeltä sen toisen äänen. Niin varmaan,
2: Eero Lehti vielä hengissä.
0: No on, mutta kun sä oot kuitenkin mun mä voisin siis

0: sunkin sinua ystäväksi, niin kun me ollaan yhteistyötä tehty, sä oot ollut meillä haastattelussa Porissa YMS, niin tota, mä varmaan saan
1: aika
0: sulta...
1: Aika rohkea oletus on täällä, niin kuin heti kärkeen tuota.
0: Aika äärähäkkä. Vähäkän. Mutta niin, olisiko mitään mahdollisuutta, että minä ja Juuso saatais molemmat sulta yksi ääni, niin kyllä me se toinen ääni jostain kairataan, niin onnistuisiko tämmönen?
1: Elikkä suomalaisen aamuradion Matti ja Teppo, elikkä ei ihan yhtä suosittuja, mutta lähes yhtä hyväkuntoisia, pyytää multa niinku suosittelua. Oletteko te jumalta ihan tosissaan?
0: About noin.
2: No, suunnilleen toi. Toi olisi niinku se meidän semmoinen ensimmäinen ajatus. Niin, onko sä ylipäätään, niinku, annatko sä suosituksia niinku ihmisistä kuinka herkästi? Jos se on hyviä, no, hyviä äijä,
1: tässä,
2: veljiä.
1: Jos tässä kyseisestä tapauksesta nyt puhutaan, niin en ikinä tulisi tekemään sillä tavalla. Koska tämä suomalainen klubihan se on vähän niin kuin tämmöinen islamilainen seurakunta, että siellä aka on parempi pitää turpansa kiinni.
3: Mm-hmm, sehän me ollaan sanonut.
1: Joo, kyllä ne taitaa sanoa siellä. Tuota. Ja eikä siellä keski-ikäkin ole noin 70, että ei tähän
0: siksi
1: jää noin
0: 40. Siksi me sulle soitettiinkin.
1: Hei, mä näytän 70, mutta mä oon 50.
0: Joo.
1: Kato, mä reilu 50 enkä vajaa 40 niin kuin tukee.
0: No nyt mä kaikesta äänensävystä nyt päättelen, että ilmeisesti että ei ole tulossa tätä puolta ääntä. Miten se, annan edes Juusolle.
1: Miten se Juuso on se multaanpeet, onko se 50 taas, jos mä sua suosittelen?
0: No, jos se 50 lähtee, niin mä laitan sulle 200, niin hommat joku toisenkin sieltä sitten.
1: No niin, mä annan 4 ääntä teille heti.
0: No niin, peli on selvä.
2: Eli tää on selkeä. Sitten viimeinen kysymys, Kim Väisänen, onko sulla Lasse Lehtisen numero, koska se kuuluu ehkä klubiin?
1: Nyt kun pitää kysyä, onko sekin vielä hengissä, herra jumala.
0: On se jäkän,
2: mutta se on verottajalta tullut kirjoittaa aamusta, niin se on heti, se on ihan väärällä jalalla. Mutta hei!
1: No, mutta itse asiassa verottajakirja oli itse asiassa tämän aamun iloisin tapahtuminen. Nyt on 2 tapahtumaa tosi vasta alla, että...
2: Joo, no niin, no mutta hei, me toivotetaan sulle mukavaa aamunjatkoa, eli rahalla hoituu nämä.
1: Rahalla hoituu, kuten aina.
2: Juuri näin. Kim Väisänen, hei, onko sulla mitään kirjaa, minkä voisi kirjastosta joku jenki käydä lainaamassa, kun sulla niitä tulee koko ajan?
1: No, kuten mä tiedän, niin teille sopii sellaiset kirjat, joissa on numeroita ja pisteitä ja niitä yhdistetään. Että se on ehkä teidän tasolle just sopii.
0: Ja viimeinenkin Väisänen täydennän lause. Jari Sarasvuo on...
1: Köyhän miehen Kim Väisänen.
2: Kiitos Kim.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puutarhakornerin.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
4: Näytäpä, nostapa vähän.
5: Sadeet, normikokostuttaja.
1: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmöinen sadeetin, eikä mikä tahansa sadeetin, vaan tää on vähän tämmöinen parempi, jos sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tää on tämmöinen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just, kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tämä on vähän tämmöinen isompi koko, niin tällä saadaan, just jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tämä on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tämän kun jättää sinne niin kuin useammaksi päiväksi kasteleen nurmikkoa, niin se muuten sitä vettä tulee.
5: Joo.
1: Ja tämä on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmöinen sadetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin. Tämä on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tämä voisi olla?
5: Tuukka voi kertoa.
4: No noi on puutarhasakset.
1: Olet jäljillä?
4: Lehtisakset.
5: Oksaleikkurisakset.
1: Nämä ei ole oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nämä on siis nurmikkosakset. Ja nämä onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa, mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, niin sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata. Kätevästi. Ihan ne viimeiset siitä.
4: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
1: Saa totta kai ottaa. Tuleeko sulle kysymyksiä?
4: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
1: Toi oli kohtuuton.
5: Innoittava. Mutta hienot on sakset. Aika jykevän kokoista. On. Toi valtavan kokoista.
1: No niin, no katsotaan. Mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä missä se nyt on. Mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niinku kevääseen tarkoitettuja asioita sitten. Mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
4: Mika laittoi tänne. Ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
1: Mitä?
5: Taisi tulla, nyt tuli väärää WhatsAppia.
1: No, nyt tulee mun suosikin.
5: Toi tuli väärää WhatsAppia. Ei saatana.
4: Mitä ihmettä? Nyt
5: Tuukka pidäkään. Noniin.
4: Okei.
1: Noniin. Täältä tuli. Eli tässä on mun
4: joo.
1: Hyvä henkilökohtainen ystäväni.
4: Nyt Tinni menisin
1: piiloon. BGA 85, eli tämähän on ympärivuotiseen käyttöön. Tää, eli tää on tämmönen akku.
4: Lehtipuhallin tossa edessä.
1: Tällä kun me lähdetään, niin tällä lähtee ihan, kun mä näytän teille, kattokaa, lähtee kuin Piippolan vaari, kun pannaan pikku

0: Tosta.
1: Älä koske näin. Näin ne lehdet lähtee. Ja nyt ja sitten ulos saakka. No niin, jatkaa.
2: Tuukka, käy laittaa pois. Tuukka, laita pois. Tuukka.
3: Toi on hullu.
2: Laita pois. On. Laita pois. Laita pois. Lopeta. Ai, ai, ai. Ja
3: mä en kuule mitään. Mä en kuule mitään. Mä en kuule.
2: Laita se
3: biisi. En mä kuule mitään.
2: Se biisi,
3: no kun se soi siellä jo.
2: No niin, mikitti Juusa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Ja sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Miten ne viikonloput pyörähti porukalla täällä? Teillä oli kaiken näköistä, oli kaikilla nimittäin ohjelmassa.
2: Niin oli. Oli ihan sairaan, siis tosi tosi kiva viikonloppu.
1: Oliko sulla viljakoira hoidossa?
2: Oli.
3: No niin, mitäs meni Vipen
2: kanssa? No Vipenkaan meni hyvin. Se kaipa, hei, siis nyt meni kyllä ihan jotenkin sulla niinku semmoisen ylimitoituksen puolelle, koska se ehkä semmoisen parikymmentä minsaa se oli sun perään niin kuin meni ikkunasta toiseen. Ja etsi, kun ei se ole käynyt mun kotona aikaisemmin. Mm. Ja sitten totta kai se on tuollaiselle pienelle koiralle.
1: Siellä sille... moni mies okka. Moni viljo ei ole siellä käynytkään.
2: Hohoja, kun pitää nälvästä heti, kun puhutaan pienestä koirasta. Niin, niin se parikymmentä minsaa etti siinä ehkä tuukka, niin kuin ne, ketkä sinne on huijattu joskus, ne miehetkin. No niin.
1: No, itse nälväsi itteensä.
2: Niin nälväsi, kun ei tässä auta muu. Niin, niin sitten tota, sitten mä sanoin sille, että tiedätkö mitä Vipeä, että sulle ei nyt auta, että sä oot nyt 24 tuntia tässä jumissa munkaan. Sitten me mentiin, kun oli ihan kiva päivä, mentiin terassille, otettiin vähän kalkkunaa, vähän napei siinä.
1: Niin.
2: Ja tota, istuskeltiin, ja sitten mä kävin sille läpi, että miten tää kuvio nyt menee, ja sitten mä sanoin, nyt me lähdetään tutustumaan maastoihin. Sitten me käveltiin varmaan kuin 2,5 tuntia, mä välillä kannoista, kun sillä alkoi ehkä vähän väsyttää.
3: Joo.
2: Joo. Ja sitten tota...
3: Kattoiko se sua... Ja tuli nousi ja sille jalkaa vastaan,
2: joo,
3: että nyt olisi kiva päästä syliin.
2: Yes. Yeah. Ja sitten me istuttiin puiston penkillä tälleen näin. Ja sitten kaikki tuli kyselleen, että oi voi ihana, että onko toi sen, että on kasvattaja. Mä en tiedä yhtään. Mulla ei mitään hajua, kenen kasvattaja tää on. Sä oot sanonut Tuukko joskus, että Viljo ehkä jotain 5.
3: Ei, on se ainakin.
2: Okei, okay, koska sun sisko eilen kertoi just mulle, että hän on 8.
3: Joo.
2: Ja sit mä kyselin häneltä kaikki muitakin, että turvotetaanko hänen ruuat, kun sä et ihan osannut niihinkään kysymyksiin mulle vastata.
3: No kyllä mä nyt sen tiedän, että ei se koira kuole, jos
2: ei se kuole,
3: nappeihin laita vettä.
2: Pidetään.
3: Eikä kuole myöskään, jos siihen laitaa vettä. Mm.
2: Pidetään kiinni olisi siitä, mihin se on tottunut. No mutta kuitenkin, meillä oli tosi kivaa sen kanssa. Sitten tultiin kotiin, sitten me nukuttiin varmaan 4 tunnin päiväunet.
3: Oi.
2: Ehkä kiva. Se kävely teki. Suostu... Ja se oli koko ajan
3: mukaan. Ja varmaan suostu nukkuu siinä omassa kopassaan.
2: Ei, missään edes. Ja sitten kun Liisalla on sellaista, kun Liisan jalat on... Siis ehkä jopa vähän pidemmät kuin Viljon, mutta hyvin lyhyet nekin on. Niin sitten Liisalle tietysti on tehty sellaista portaat, menee sen sänkyyn. Se hiffasi heti, mikä on homman nimi. Mä laitoin kaivoin ne portaat varastosta näin, niin Viljon koira katsoi näin. Mm-hmm, ja tu. Sitten se kiipesi ne sinne sänkyyn.
3: Se on ihan sairas se sen, niin kuin, miten se vedättää kaikkia muita, koska ei se saa mennä sänkyyn porukailla.
1: Niin.
3: Niin kuin missään nimessä.
2: Ai tuolla ei, totta kai.
1: Mäkin näin semmoisen kuvan, missä oli Tiina.
3: Joo, mutta aina jos se on mun kanssa tai jos se on jonkun muun kanssa, niin hän ilmoittaa, että hänellä on kyllä tapaan tulla sänkyyn, että nyt olisi ihan kiva, jos nostaisit mut tänne.
2: Siis sehän nojaa siihen sängyreuna, se pieni koira on näin, ja se tuijottaa sieltä sängyreunasta, jolloin se on suora viesti, että mut päästetään aina sänkyyn.
3: Niin on.
1: Pari kysymystä.
2: No, se on hieno koira.
3: Se on niin veemäinen äänissä, kun se alkaa vinkumaan.
2: Se piippaa jo.
3: Se on ihan sairasta.
1: Miten Tinni, kun sulla on tosissaan nämä tämmöiset portaat rakennettu, siis ne on semmoiset, siinä on joku, mitä siinä olisi 4-5 askelmaa, 3-4 askelmaa.
2: Ehkä 4 tai 5.
1: Joo, jotka niin kuin laitetaan sängyn viereen ja siitä pääsee koira sänkyyn.
2: Joo.
1: Voisiko se sitten olla, miten nämä, jos siellä joku herra vieraille, niin pitääkö hänenkin mennä niitä portaita sinne sänkyyn? Niin ihan vaan siis kiinnostelee, että...
3: No aika pykmi saa varmaan olla, jos ei muuten noin.
1: No, Tiinalle ei ole niin kuin, hänellä on nykyään aika lailla.
3: Ei ole ronkeli.
2: Eikä ole sen jälkeen käynyt, kun mä oon ostanut ne joku 6 vuotta sitten, niin on ollut vähän rauhallisempaa, niin ei ole kukaan kokeillut niitä.
1: Tiinin edellinen poikasta vähän oli siis Kari Hobbitti nimeltänsä, mutta...
2: Nyt.
1: Jos se nimi nyt jotain mitään kenellekään kertoo.
3: Hei, niin oli ja sitten ne oli Kimi Kääpi.
1: Toinen kysymys.
2: Niin
1: toi, hei, nyt loppuu tämmönen näin leikki. Toinen kysymys.
2: Kimi Kääpi oli kivempi, kun se ei pettänyt.
1: Mutta Kimi Kääpiellä oli ne 6 semmoista kaveria, joista mä en ole ihan varma, että mitä,
2: no,
1: se, niiden
2: boys,
1: kanssa
2: ei tuukka tykkäsi.
1: Mitä se niiden kanssa oikein hommas siellä.
2: Ei vaan haitannut.
1: No mutta joka tapauksessa nyt, Lumikki, kuuntele vielä yksi. Miten tämä tilanne, onko Tuukka tietoinen siitä, jos mä oikein tulkitsin videoita ja näin, niin ilmeisesti pikkuvahinko siellä on käynyt nyt sitten kuitenkin.
2: Joo, se repi sellaisen lelu, mutta ei, se ollut, ei Liisa tykkää sellaisista leluista oikeasti.
1: Ai jaa.
2: Mä annoin sen hänen lahjaksi, että mä katsoin, kun se rupesi, se työsti sitä ja kovaa ja se meni ihan siis tuhannen
3: palaan. Se on metsästyskoira.
2: Niin on. Niin sitten mä katsoin tälleen, että kun siellä sisällä on semmoinen joku vinkulelu, että pitää vahtia, ettei sitä syö, mutta Savinaisen Antin kanssa katsottiin näin, kun sillä oli niin mukavaa, sillä oli niin kiva, että sotkeko, että ihan sama, että toi koira nauttii nyt niin paljon elämästä.
1: Okei.
2: Okay. No niin. No,
3: sille ei osta niitä enää useampaa vuotta. Mutta siis se on 12 sekuntia.
2: Mutta mä olin saanut niitä jostain, oli sellaisia jotain erilaisia. Se oli joku parsakaali. Mä sain semmoisen, tiedätkö, kesäkeiton. niin kuin koiralle luista tehtynä. Sillä oli porkkana ja parsakaali ja peruna. Niin mä annoin hänelle sen parsakaali. Ja viljokoira kyllä tykkäsi siitä. Ja mä olin kauhean onnellinen, kun se repi sen.
1: Repiikö viljokoira ihan mitä vaan pehmoleluja? Koska mä olin miettinyt, kun sä tarjosit viljaa meille vähän hoitoa jossain vaiheessa. Niin siis meillähän on lapsilla mieletön määrä pehmoleluja, niin ne pitää laittaa. Niin kuin...
3: Ehdottomasti.
1: Mutta myös... niitä ei kovin ylös tarvitse laittaa mennään viljoon sen verran.
2: Mutta se hyppää se korkealle.
1: Hyppääkö?
2: Siis se hyppäs. Siis sehän juo punaviiniin selkeästi se koira. Mulla oli perjantaita jäänyt siis tänne keittiön pöydälle punkkupänikkä. Näin, tiettäkö silleen, että kun se korkki, tai kun sä otat siitä lasiin, niin se jää niinku tänne pöydän toiselle puolelle, niin se kaatokulma, joo, tai se suutin, miksi sitä sanotaan kaikina. Niin me istuttiin Antikaa tälleen siinä mun olohuoneessa ihan kylmänrauhallisesti. Sitten kato, me oltiin kerätty roskiin ne kaikki sen parsakaalirippeet, mitkä se oli repinyt, niin sittenhän se alkoi piippaa, kato sitä siinä roskiksen edessä. Se oli silleen, että bitch, sä et voi ottaa sitä vielä pois multa. Kun mä olisin, että sä tukehdut noin ja mä en jaksa lähtenyt mihinkään lääkäriin. Niin sitten me ihan kylmänrauhallisesti katsotaan jotain telkkariohjelmaa Savinaisen Antika näin. Niin se punkkupäällikkö vaan liikkuu siellä pöydällä, kun se koira. Se koira hyppisi korkealle. Se osui kato siihen punkkuun näin. Se varmaan luulin, että me laitettiin sinne. Niin se punkkuperikki meni siellä pöydällä. Se pöttiin siitä videoa. Se oli maailman hauskin. Niin sitten me vaan todettiin, että pitää muistaa sanoa, että hän tykkää punaviinistä. Ja mikä oli sympaattista, että mä pesin hiuksia, niin mä en ollut huomannut, kun mä kuuntelen aina.
1: Vilja laittoi sulle hoitoainetta.
2: Ei, kun mä kuuntelen aina jotain Yle Suomea tai jotain. Niin, ei se yltänyt.
1: Jakkaralla täytyy.
2: Niin. Sitten mä en ollut huomannut, niin se oli, se oli siinä suihkun siinä lasin toisella puolella vahtimassa mukaan. Mitä sanoit?
3: Ei mitään.
2: Te ette kuuntele tätä
1: koiraa. Se katteli sua suihkussa.
3: Se oli mennyt, mihin se oli mennyt?
2: Siinä se on siinä lasin toisella puolella. Mä luulen, että siinä on joku pyyhe tippunut, mutta se on sun koira.
1: Mutta jännä, että tollain se menee, jos Viljo kyylää sua siellä... Niin kuin täysin ilkosilla. Jos Tuukka olisi ollut siinä, niin sit se olisi heti ollut susta
2: vähän. No olisi se vähän outoa ollut.
1: Just tää näin.
2: Mutta kiitos. Mut hei, kiitos
3: teille, Tinni.
2: Hän saa tulla ihan milloin vaan. Ihan milloin vaan.
1: All right. Hyvä juttu. Ja onko Viljo nyt siis, onko se palautettu?
2: Joo.
1: Missä Viljo?
2: Viljo on kotona.
1: No niin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hiihtolomia vieteltiin tuossa ja meikäläinen oli siis tämmöisellä ihan nimensä mukaisesti hiihtolomalla. Siihen sisältyi hiihtoa, laskettelua. Perheen kanssa oltiin tuo Keski-Suomessa ja sanoin tuossa, että huolisin myös vähän parisuhdetta siinä. Nimittäin vaikka oli lapsia siinä mukana ja aika paljon heidän ympärille tämä loma keskitty ja heidän puuhailuun ja niissä mukana olemiseen, niin oli siinä myös sitten meillä vanhemmilla pieni hetki tämmöistä yhteistä aikaa. Ja mä ihan sitten päätin repästä siinä ja sanoin puolisonelle, että hei, että nyt noi lapset menee, siellä oli serkkuja heillä, siis lasten serkkuja mukana, että hei, nämä menee tuohon nyt tuonne mökkiin leikkimään ja siellä on heidän vanhemmat sitten taas niitä vahtimassa, niin lähdetäänkö kuule, mä voisin viedä sut reffeille tuohon noin tämmöisille vähän niin kuin pikareffeille siinä sitten. Ja tämä hänelle kävi ja vein hänet sitten semmoiseen tietynlaiseen kruununjalokiveen tuolla Hankasalmen seudulla, eli huoltamo Jari Pekkaan.
3: Oi, veljet ja siskot ja siskonpojat ja...
2: Joo. Käytiin siinä niin
3: lessut
2: ihan sumpit ottamassa ja sitten jaettiin tämmönen geisha, tämmönen crunchy geisha patukka siinä samalla.
4: Oho.
2: Sitten.
3: Mä laitoin, mutta se on ihan kuraa. Se crunchy geissahan on kuraa.
2: No en mä tiedä, se oli mun mielestä ja siis tunnelmahan tuossa on tärkein kuitenkin. Ja mä ajattelin, että ajatuskin on tärkein ja mä siitä sitten vaan laitoin semmoisen iloisen...
3: Siellä ei alkoholi myydy, mutta siellä Jari-Pekas...
4: Eikä tupakan tupakkia, eikä mitään.
3: 24 porno?
2: Kortonkeita.
4: Ei taida olla, ei ole porno eikä kortonkeita.
2: Niin ei ole itse asiassa.
4: Kylsäks on mennyt.
3: Onko se 247 auki?
2: Se on 27, kyllä.
3: Joo, mä muistan, koska itsekin on joskus turvautunut siihen, kun ei ole mitään muuta, ei ole siinä, niin se on hyvä paikka.
2: No, jos haluaa noita tuotteita, mitä äsken lueteltiin, niin sit hankalampi, mutta muussa tapauksessa niin aivan toimiva huoltoasema. Mutta siis mä laitoin siitä semmoisen kuvapostauksen sitten, että täällä ollaan reffeillä, että tämmöistä vähän romantiikan tynkää tähän näin. Niin sieltä alkoi tulemaan semmoisia vastauksia, että en ole todellakaan ainut suomalainen kaksilahkeinen herrasmies, joka on ajatellut, että tää on ihan hyvä reffikohde tämmöinen huoltoasema.
4: Mm.
3: No mun mielestä ajatus on tärkeä.
2: Eikö se ookin?
3: Mun kysymys, milloin sun rouva on vienyt sut viimeksi treffeille?
2: Erittäin hyvä kysymys. Justiin tämä.
3: Näin.
2: Erittäin
3: miksi hyvä. Se on aina miesten vastuulla?
2: Sepä se. Mutta sillä tavalla oltiin tasa-arvoisia, että mä en maksanut, hän maksoi ne kahvit. Mulla oli jäänyt lompakkoauto.
4: Mutta toi on herrasmiehen oma, ei, mä tykkään.
2: Mutta mua nyt kiinnostaa kuulla, kun sinne alkoi tulemaan niitä viestejä, niin jos Lypsä, teillä on tämmöisiä hyviä, nyt tämmöisessä pupunkorvissa romanttisia treffejä puolisoiden kanssa, niin kertokaa, koska mulle tuli heti mieleen, kun sieltä alkoi semmoinen niin kuin ihan hyvähenkinen naljailu näistä treffeistä, että vau, nyt on kyllä Mäkilähde panostanut, että huijakka, että missä vaan, joku oli kommentoinut jotenkin, se oli ihan hauskasti, että ja jotenkin näin, että ja vielä epäillään, ettei tämmöisiä niin kuin vanhan liiton herrasmiehiä olisi olemassa. Niin mulle tulee aina mieleen tämmöistä treffeistä se, kun Jämsässä yksi jalkapallojoukkueen tämmöinen huoltaja, niin hän kertoi sitten, kun me oltiin siinä peliä aloittelemassa, teini-ikäisinä varmaan, niin hän sitten jotenkin kertoi siinä, että hänellä on tässä täytyy tämän pelin jälkeen, niin se on sitten hääpäivä rouvan kanssa. Oliko peräti 20 vuotta? Mm. Niin joku sitten kysyi sillä, että no mitä sitten meni sitten tehdä, niin hän sanoi, että hän vie rouvan niin Jämsän pysäkkigrillille syömään siitä. Ja se on hyvä paikka se pysäkki. Siellä on ihan upeat makkaraperunat, eli taksari, niin kuin se tuolla Keski-Suomen suunnilla kutsutaan tätä kyseistä annosta. Niin, siinäkin taas kerran. Mun mielestä hei, ajatus tärkeä. Ja mun statementti on se, että itse asiassa, no Tinni, sä pystyt tähän vastaamaan tässä studiossa. Yes. Mulla on tämmöinen ajatus, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin tämmöistä miehen ja naisen välistä parisuhdetta, niin mä väitän näin, että kyllä naiset
4: paljon
2: oikeasti haluatte mieluummin, jos pitää valita, että menettekö te Jari-Pekkaan kahville tai grillille makkaraperunan, te valitsette sen versus, että teidät roudataan johonkin tämmöiseen fine dining hienoon ravintolaan, mihin pitää laittaa hienoa vaatetta ja pitää sitä ja tätä ja tota, ja siellä on kaiken näköistä 100 haarukkaa ja veistämistä
3: riippuu
2: valita.
3: Riippuu varmaan rouvasta.
2: Mutta mä sanonkin, että yleisesti mä luulen, että tämä on niinku suositumpi vaihtoehto kuitenkin.
4: No paha on kyllä sanoa, mutta jos mietin omaa elämääni ja omaa ystäväpiiriä, niin varmasti kyllä oikeasti se, siis oikeasti Jari-Pekka on parempi. Tai vaikka Tuusulan Roadstarin Tuukka.
2: Ootko vienyt
3: Tuusulan
2: koskaan? Ootko Roadstarille vienyt koskaan daamiin?
4: Tai ootko ajatellut vieväs?
2: Niin.
3: Oon varmaan vienyt, mutta en mä kyllä ehkä niistä ole treffejä. En mä ajatellut, että nämä on treffit. Vaan että on vaan haettu ruokaa.
4: Ah niin, okei, että se on vaan tollainen.
3: Perinteinen.
2: Koska se voi olla semmoinen,
3: että
2: kato, kun moni ajattelee just sillä, että nyt pitää jotain oikein semmoista niin kuin hienoa ja niin tämmöistä näin, niin se saattaa ollakin just se virhe. että olisi parempi niin kuin tommosilla mennä. Ainakin aloittaa. Ehkä sitten joskus voi repästä jotain sellaista, mutta mä sanoisin, että toi on parempi.
4: Joo, mä ymmärrän, kun siitä jätetään se kaikki semmoinen koruilu pois, niin on se tilanne myös huomattavasti kivempi. Ja esimerkiksi täällä Jari-Pekan huoltoasemalla tai tuolla voi, jos niin kuin, ei vaikka jutujuurta, niin te voitte yhdessä pelaa vaikka vierekkäisiä pelikoneetukka.
3: Tunnelma.
4: Siinä on tekemistä, keskusteltava ehkä voiton mahdollisuus myös. Rahallinen.
3: Ja pitääkö sitä ajatella treffeinä? Mun ongelma on tässä nyt, että siitä tehdään liian iso numero. Eikö se ole vaan
2: yhteistä? Treffit liian iso numero.
3: Ei vaan, että siitä tehdään. Et nyt koska sä puhut niistä treffeinä, niin ihmiset alkoi naljailua, että olipa perseestä nämä sun treffit. Eikö se ole vaan yhteistä aikaa ilman lapsia? Mennään kaffelle ja munkille.
2: Niin.
3: Eikä niitä aina tarvitse olla treffit.
2: Mutta tämmöisessä vaiheessa niin se on totta, että vaikka käytin sanaa treffit, niin nehän oli enemmän niin kuin tollaset. Ja siksi ne oli. Se oli aivan toimiva setti siinä.
3: Joo.
2: 45 minuuttia kahvihörppimistä.
4: Niin mikä sieltä oli palaute sieltä toisesta sinun tästä kumppanilta sieltä? Mitä hän sanoi?
2: No hän räpläsi aika paljon kännykkää kyllä siinä aikaa.
3: Toi on ikävä, kun ei ole läsnä.
2: Ei. Okei, mä chometin siinä samalla tietysti sitten. Että se oli. Sitten mä kävin vessassa pitkällä istun.
3: No niin.
4: Eli hän oli 8 minuuttia.
3: No viimeisen päälle reffit hän on ollut.
4: No. Juuso.
3: Hyvä Juuso.
4: Kyllä sä oot löre oikeesti.
3: Hyvä poika.
4: Aina mua haukutaan kaikesta. Kyllä Juuso. Säkin oot.
2: Nyt kun mä oikeesti aivan, alan miettiä tätä, niin siis mä oikeesti 45 minuuttia, niin mä istuin vartin ihan eri.
3: Pikku tuuballa.
4: Paskalla, niin.
2: No, tiedätkö, kun sä oot siinä syönyt kaikkea burgeria ja kanakoria, mutta 3 päivää
4: ja vetäisi
2: puunelun lonkorella alas, niin alkaa.
4: Joo, joo, crunchy case siihen. Näin, kyllä se röpöttää heti välittömästi.
3: Mutta hei, pitkistä parisuhteista tuli mieleen. Mä tapasin tuossa hiihtolomalla yhden semmoisen vanhemman herrasmiehen.
4: Ai, mä ajattelin, että tässä on joku nyt jännittävämpi. Meittekö Rodstarille vai mihin vei tänne?
3: Okei.
4: Kuuntelen, totta kai kuuntelen.
3: Ei, vaan hän kertoi, että häneltä tulee kohta siis 50-vuotis.
2: Oh, wow.
3: Niin kuin tämmönen, olikohan se sitten hääpäivä, vaan se vaan, että ollaan oltu kimpassa niin kauan.
2: Joo, no mutta oli kummin vaan.
3: Joo, ja sitten hän alkoi kertoa siitä, että niin kuin mikä on niin kuin pitkän parisuhteen, niin kuin, että mistä se lähtee se kulme. Pitää antaa aikaa, pitää kohdella hyvin, pitää vaalia.
2: Joo.
3: Ja niin kuin tämä yhteinen aika, tämä oli hyvin tärkeä. Sitten myös, että molemmilla on omia juttuja. Hän kertoi, että 25-vuotis tänään hääpäivänä, niin hän vei sitten tämän puolisonsa tuonne Kiinaan. Ja nyt sitten, nyt kun tulee 50-vuotis hääpäivä, niin aikoo hakea takaisin.
2: Ei muuta kuin äänestämään. Tiedätte kyllä, millä numerolla. Kyllä.
4: Ai,
2: missä sikarikerholla se tapas?
4: Meillä on Sars on meillä.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä, huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: palautuspäivän tiedotettu. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hyvää perjantaita. Ilta-Sanomissa kyllä kaikkia alkoi juttu. Eikö me tällä viikolla puhuttu noista, kun jengi lähettelee noita pyytämättä, kun alapäästään kuvia jossain somealustalla tai missä ikinä, vai oliko viime viikolla? No kuitenkin.
2: Joo, ja jengi, eli ennen kaikkea miehet,
1: niin.
2: Kikun kuvia.
1: Joo, ei lähetellä niitä yhtään. Ilta-Sanomissa ihan jees tarina silleen, että jos sulla on niin kova tarve lähettää sun ihmisille, sun elämän ihmisille sun alapään kuva, niin ei, lähetät sen vaan, etkä keksit tällaista taustatarinaa tähän. Miltä kuulostaa teidän korvaan tämä tämmöinen Reddit? Mikäs tuukka Reddit on?
3: Reddit on tämmöinen keskustelupalsta.
1: Okei, okay, just näin.
3: Siellä voi keskustella asiasta kuin asiasta.
1: Okei.
3: Okay. Ulkomaalainen lähtökohta.
1: Okei, okay, tämä kaveri on siis, tämä on tapahtunut siis Amerikassa. Hän on kertonut siihen Redditissä tämän kuvion silleen, että mä nyt tästä omin sanoin kerron tämän, miten tämä tarina on mennyt. Niin hän on siis laittanut kellon soimaan illalla ihan normaalista ja herännyt sitten siihen ja alkanut tietenkin, kun se tulee se kovaa se herätysääni, mikä on aika veemäinen joka aamu, niin ruvennut sitten sekoilemaan sen puhelimen kanssa, että se hiljentäisi sitä ja painanut jotain näppäimiä silleen, että se on laukassut jonkun tämmöisen hätäominaisuuden. Kyllähän tässä iPhoneissakin on silleen, että kun sä painat tyyliin liian pitkään jotain, niin se alkaa soittaa hätäkeskukseen.
3: Ai jaa, joo. Se on kyllä noi tunnit tai sekunnit. Niin. Siinä hetkellä, kun sä heräät ja räplät se kännykkä. Siinä voi kyllä tapahtua
1: mitä
3: vaan.
1: Se on ihan totta.
3: Vaan.
1: Joo, en mä sitä sanokaan.
3: Sä oot niin skutsilla siinä.
1: Sepä just. Niin sitten se on yrittänyt laittaa sitä herätyskelloa pois, niin siinä kohtaa tämä herätysääni on vaihtunut tämmöisen kovaääniseksi sireeniksi ja painanut kaiken maailman nappuloita ja siinä kohtaa se on katsonut, että okei, sen, hänen puhelin soittaa 911, eli heidän paikalliseen hätänumeroonsa.
3: Eli tämä on tapahtunut siis
1: joo, Amerikassa.
3: Yhdysvallassa, okei. Okay.
1: Niin, soittanut sinne ja sitten me aloitetaan myös tästä tai puhutaan myös hetki tästä, että hänellä on tämmöinen Google Pixel-puhelin. Anteeksi, kenellä on Google Pixel-puhelin?
4: Mä en ole koskaan kuullutkaan.
1: En minäkään ole kuullutkaan, eikä tuo ikinä siis, mä en ole missään tekemistä tuon kyseisen puhelimen kanssa. Koska se on tehnyt sitten silleen, että tämä puhelin, jos soitat hätänumeroa, niin tiedättekö, onko teillä teidän puhelimissa tämmöiset hätäyhteystiedot? Että jos jotain sattuu, niin sitten joku, joka tulee auttaa sinua, voi katsoa, että ketä teillä on laitettu sinne hätäyhteystiedot.
3: Mulla on faija laitettu, siis faijan nimeen yhteyteen, mä oon kirjoittanut sinne yhteystietoihin, että i.c.e.
1: Okei, kato, siellä on nykyään semmoinen, että sä voit laittaa sen suoraan, että jos sun puhelin ei ole, tai että vaikka se on lukittuna, niin ne saa soitettua tähän hätäyhteystietoa.
3: Okei.
1: Niin täällä jäbällä on ollut siellä sitten 12, jota hänen tässä Google Pixel-puhelimessa, mikä on meille kaikille varsin tuttu, niin sillä on ollut 12 ihmistä siellä sen hätäyhteystiedoissa. Ja sitten kun sen puhelin on alkanut soittaa sinne hätäkeskukseen, niin se on samalla jotenkin onnistunut räpertää sitten siinä sängyllä itsestään kuvan, näin se ainakin itse kertoo.
3: No on lopetunut.
1: Ja sitten se, siinä kuvassa on näkynyt se jalat ja giguli myös, sitten kun se on siinä, tiettikö, säheltänyt omien sanojensa mukaan,

0: Joo.
1: Ja sitten se on lähettänyt se puhelin viestin näille hänen hätähenkilöille niin kuin viestinä tämän kuvan. Sitten on lähettänyt hänen sijainti, alastokuva ja tieto siitä, että tämä ihminen on nyt hälyttänyt hätäkeskuksen tänne paikalle. Niin miltä tämä nyt kuulostaa meidän korvaksi? Itse en usko tästä silleen sanaakaan. Paitsi, että jos siellä hätäyhteystiedoissa on vaikka... Tiedättekö, mikä on hauska? Ekana. Anoppi. Ja kaikki, jotkut, tiedätkö, tarhatädit. Jos
2: ei, on valitettavaa. Ei. Etenkin valitettavaa siinä mielessä, että jos on oikeasti vahingossa lähtenyt se niin. Ja otettu se kuva, niin sehän ei missään nimessä ole ollut niin kuin parhaassa mahdollisessa ampumakunnossa.
3: Mutta sitten jos se on ollut parhaassa mahdollisessa ampumakunnossa, niin sitä suuremmalla syyllä voi epäillä, että tämä ihan vahinko on ollut.
2: Mutta toisaalta, jos sä oot keskellä yötä herännyt, hei, sä oot ollut täydin valmiina. Niin
3: ette kai te ole avannut Suomi-popin WhatsAppia aamun aikana? Koska mä oon vähän epävarma siinä, että kun mä heräsin 4.50 ja mä olin niin oikeasti syvässä unessa, mä en tajunnut yhtään, että mikä täällä soi ja onko palohälytys
1: vai... Revitikö se sun pyllyys?
3: Ei, kun mä otin sit mun puhelimen käteen ja mä en ole ihan varma, että lähtikö Suomi-popin WhatsAppiin mun kikun kuva.
2: Oi.
1: Ei se mitään.
2: Hui hai hau.
1: Saattaa olla.
3: Mä yritin poistaa sen, mä en ole varma nyt.
1: Siis aina hädissään lähtee Suomi-popin WhatsAppiin yksi kikun kuva ja tää maailma muutenhan tää ei pyöri.
2: Tää on toi ihan hirveä, jos se on oikeasti mennyt noin. Kun hän sanoo.
1: No mut hei.
3: Ihan karmi.
2: Ei tota usko kukaan.
1: No mut hei, jos teet lähtis vahingossa tollanen teidän 12 yhteyshenkilölle, anopeille ja porukoille kaikkeen, niin otatteko te mieluummin silleen...
2: En mä laita ittuni keinuun. Mä laitan ei missään nimessä.
1: Valmiina taistelua vaan silleen unissaan. No kumpi, et vähän fleksaatte esiin kuitenkin. Niin vastatkaa, kun tekin aina kysytte multa kaikkea hirveet.
3: Toi on ihan siis hirveet.
2: Valmiina taisteluun tietysti. No siitä,
1: Ilkka.
2: Totta kai.
1: Ilkka.
3: Mä teen kans ihan samaa kuin semmonen japanilainen armon kunniamurha, mikä se on. Me polvilleen toi.
1: En mä sitä kysynyt, mä kysyn sun mielipite.
2: Toi on vastaus. No. Ei, tosta et nimittäin palaudu.
3: Ei
2: tosta
3: millään.
2: Ei palaudu ikinä. 12 Eikä. Lähintä. Siellä on äidit ja isät
1: niin,
2: kaikki.
1: Systerit kaikki.
2: Google Pixel.
1: No hänelle, joo, Google Pixel vaikuttaa kovalta vempelöltä.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Päivä Iltalehdestä. Tässä yksi nosto hei kaikille sinne teille autoilijoille ja autoihmisille, niin täällä kysytään Iltalehden sivulla, mikä auto presidentille? Ja täällä on nyt sitten tietysti hänen tämmöistä virka-autostaan kyse ja tasavallan presidentin nykyinen auto on astunut virkaansa keväällä 2012, että sehän alkaa olemaan jo, sillähän alkaa olemaan muuten jo ikää ihan kunnioitettavasti tuossa noin. Näyttäisi olevan Mercedes-Benz. Että onko se sitten vaan mersumiehet, hei onko tämä nyt vaan niin kuin sisäajettu? Näinkö te aina sanotte?
2: Opel Mokka on hirveän hyvä. Vähän pieni takapenkki, mutta kyllä sinne, on totta, herra tasavallan presidentti on kyllä aika pitkä, mutta kyllä sinne, jos etupenkki ottaa siinä, pelkäjän paikka ottaa oikein eteen, niin kylläkin sinne mahtuisi.
1: Niinpä, ja kyllä mä ottaisin jotenkin, tiedätkö, niin kuin tässä kohtaa nyt mun mielestä Alexander Stubbilla, meidän tasavallan presidentille, niin olisi mahdollisuus A, leikitellä, tai B, vielä sukeltaa syvemmälle kansan syviin riveihin, koska täällä on niin kuin täällä lehdessä vaan heitellään tämmöistä, että valitaanko Mercedes-Benz vielä uudelle kaudelle, tuleeko uusi Mersu, vaihtoehto presidentin virka-autoksi olisi Audi A8, sopisiko brittieleganssi edustava Bentley valtion ykkös höökiksi, myös Porsche Panamerasta on saatavissa panssaroitu versio. Tämmöisiä niin kuin tiputellaan ja sitten Bemarikin nostettu tuolta, mutta missä on hei, missä on oikeasti joku semmoinen kunnon perhe, Toyota. Joku Toyota hybridi.
2: RAV4.
1: Ei sekin ole liian mun mielestä ihan perus joku, joku onko se mikä se on Toyota, onko Corollastakin onko Toyota Corollastakin hybridi olemassa tai Skoda Octavia. Semmoinen oikein niin kuin perus.
2: Siis mähän on tässä, nyt mä sanon nopsaa, mun kamu on vähän tässä etsinyt kesäksi autoa, niin mä oon seilaillut täällä nettiauton sivuilla nyt hyvin ahkerasti ja mun mielestä mä löysin hänelle ihan hyvän vaihtoehdon. Tää pitäisi käydä hakea tuolta missähän tää oli?
1: Saksastahan ne haetaan.
2: Ei, tää ei ollut. Ei tarvii Saksaa asti, kun Sysmästä.
1: No mitä Sysmästä?
2: Sysmässä olisi mun mielestä ihan hyvä tämmöinen. Meillä on budjetti on siis ehkä vähän ohkane. Meillä on 1000 euroa laittaa tähän nyt.
1: No se on vähän,
2: mutta mitä sanoo Juuso ja Tuukka tämmöistä vuoden

0: 2002 3500 kilsaa ajettu 1,6 litrainen bensiini, manuaali etuveto, niin oikein hyvä tämmönen Beukötti 307.
1: Klassikko.
0: Sehän on klassikko kyllä. Ja kaksilla renkailla.
2: Mutta 3500 siis...
0: 305 000 kilometriä ajettu.
3: Mä ajattelin, että se on ollut siellä oikeasti niin kuin... Mummolassa, ei kun Papilla saaressa, niin kuin aina sanotaan, kun autoja myydään sillä, että...
0: Joo, 305 000 kilometriä.
3: Niina on kyllä tänään juonut siis naisten päivä. Ihan muikulle, Juuso muikulle heitä, niin tältä päivältä, niin otappa kaikki stiplut talteen ja tehdään siitä semmoinen yhtenäinen, niin kuullaan, koska nyt on ollut matskua.
2: Pari Flindamen.
3: Joo, eikä se mitään, totta kai naisten päivää voi juhlia jokainen tavallaan.
0: Eiks voikin?
3: Se on ihan ok.
0: Mutta mitä te sanotte tästä, onko silleen, että...
3: Onko se kilvissä?
0: On ja just katsastettu kaikki äänentoistojärjestelmänä CD-soitin. Tässä on kuitenkin on siis sähköiset ikkunat, automaattinen ilmastointi, lohkolämppäri.
3: No mutta ei sillä niin väliä, jos se on kesäauto, mutta mitä teiltä löytyy vielä CD-tä? Siitähän se nyt on kyse, koska siellä on nimenomaan CD-soitin. Niin mitä Tiina, sulla on vielä CD-tä tallessa?
0: No voin kertoa, jos mennään katsoa mun äitin, miten se on säilyttänyt kaikki mun elämään liittyvät, niin me saadaan ihan mitä tahansa musiikkia sieltä. Siellä on kaikki CD-levyt.
3: No mitä sieltä löytyy?
0: Aquan.
3: Hyvä.
0: Muistatko Aqua?
3: Joo.
0: Sitten kun en saanut Erotikin levyä, vaan sain Eros Ramazzotin.
3: Se löytyy CD-nä, hyvä.
0: Taikapeilit kaikki, nailonbeatit
3: no
0: kaikki.
3: Sitten mä sanoin, että ei muuta kuin
0: Adiemus.
3: Kättelette ton.
0: Muistatteko Adiemus?
2: Hanene!
0: Toi ei ole mutta Adiemus. Ja kaikkea kyllä.
3: Eikö toi ole Adiemus mukaan?
0: Ei.
2: En mä muista.
0: Ei.
2: Hanene! Mutta tiedätkö biisin Cotton Eye Joe?
3: Tiedä, Rednex. Mulla on se CD.
2: Neljä ensimmäistä sanaa, kerroppa, mitkä siinä laudetaan.
3: Otas. Se on jotain,
0: Anna kertsi.
3: En muista yhtään, mä oon kuunnellut sitä kato ihan lapsena, mä ymmärtän.
2: Niin, jos sä oot kuunnellut niin kauan, sä varmaan osaat laulaa ne ensimmäiset neljä sanaa siinä.
3: Mikäs siinä, alkaako se kertsillä vai säkeistöllä, mä en edes muista.
0: Onko se se...
3: Get up, bing, rock, and go.
2: Mitkä ne on ne neljä kanssa?
0: Get up, bing, rock, and go.
3: Täytyis mulle paperille nää kirjoittaa?
2: No sano mulle.
3: Get up, bing, rock, and go.
0: Mä lukin sen kanssa. Get up, bing, rock, and go.
3: Get up, bing, rock, and go. I'll be married. For cut and go.
2: Otas vielä kerran.
3: No. Fed up being cotton eye Joe. Oliko se näin?
2: Ei
0: ole. Eikö?
3: No noinhan se menee. Kyllähän me osaat, kyllä me nyt Redneksiä saa laulaa. Ja viulu.
0: Hei, tää biisi soimaan tonne meidän uuteen Peuget 3.0.
3: Joo, toimii erittäin hyvin.
0: 3.07.
3: Mitä siitä Tuukka sanotaan sun mielestä?
2: No mä näen nää sanat, niin
3: mä
2: vaan.
3: No mitä siinä sanotaan?
2: No kuuntele. Kuuntele nyt. Toi on mitään kieltä.
3: Onhan se nyt kieltähän se on se.
0: No mitä siinä lukee?
2: Se if accent. I hadn't been for cotton I chose.
0: No toi ei pidä paikkaan.
3: En mä usko, että siinä.
2: No vielä kerran. No.
3: Ei,
2: fed up.
3: Ei varmaan mikään to. Joku on, kato, jos sanonut selvää, niin kirjoittanut vaan jotain. No ei pitää muuttaa. Se on fed up again, so.
2: Kokeilis vielä kerran laulaa se niin.
3: No mitkä
2: if
3: ne oli?
2: I hadn't been for Cotton Eye Joe. Joe.
3: Laita alusta.
0: Ei,
2: if I hadn't been good. Siis
3: joku voi toivoa, että siinä laulettaisiin tuolla, mutta ei lauleta. Yes. Fed up being Cotton Eye Joe.
2: Nyt. If I hadn't been. Where did you come from, Cotton
3: Eye Joe? Ei oo if siinä, se on fed up niin kannessa.
2: No katso itse.
3: No joku on kirjoittanut sinne ihan skeidaan. No eihän se nyt toi oo.
0: Se on vaan fed up niin kattenaan joo. Juuso.
3: Näin.
2: Niin jo.
0: Fed up niin kattenaan joo.
2: I've been very long and joo. Fed up niin kattenaan joo.
0: Fed up niin kattenaan joo.
3: Joo, kai me nyt ei. Se on, mä olin kuitenkin nuori 90-luvulla. Kai me tiedän, miten se menee.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitä Tinni sä löysit vielä?
2: No Myrskylästä. Myrskylässä, joka sijaitsee missä? Mihin päin Suomeen?
1: Eikö ole tuohon, lähdetään pikkasen tuohon niin kuin Porvoon suunnille?
3: Turkua kohti, kun lähdetään tykittelemään.
1: Oulusta kun lähtee siis, jos tulee henkilöautolla, niin...
3: Siis Länsi-Suomessahan no siitä, se tulee vastaan.
1: Tavallaan se nyppylä siitä...
3: Se on Huittisten ohi, tykitellään siinä kakkostieteen ja... Eikö ole?
1: No mutta siis, sulla on Kouvola, Kuopio ja sitten Raahe.
3: Länsi-Suomessa
1: niin, ollaan. Kun jos teet tavallaan neliön.
3: Etelään päin tullaan Länsi-Suomesta.
1: Jos sä laitat sen semmoisen neliön, tullaan, niin enemmän suorakulmion sisään.
3: Tullaan etelään Länsi-Suomesta, niin tossahan se on Espoon.
1: Raaseporista, jos pyyhkäsee Rätkälä, niin se...
3: Nummela Veikkala.
2: Kiitos. Itä-Uudellamaalla.
3: Just niin kuin sanoin.
1: Siellä just.
3: Siellä se on.
2: Tätä me ei kyllä. Jumalan kautta osata, että me ei osata noita paikkoja laittaa Suomen kartalle. Mutta hei, tässähän me tehdään sopitaan. Niin, Myrskylässä on siis ollut...
3: Lasse Viren syntynyt.
2: Ollut tämmönen hässäkä, tää on Ilta-Sanomista.
1: Timotea Mikkonen.
2: Ei, siis tässä ei ole mitään hauskaa.
3: Ei varmasti.
2: Kuunnakaan.
1: Asu aikoinaan.
3: Niina Mikkonen oli suurimmassa pudottajassa.
2: Yes. Niin
3: oli.
2: Nyt
3: lähti
2: kuuntelette.
3: Lähti ekana lauluun. Ei saanut tulta syttymään tuluksilla.
2: Ei. Noniin.
1: Suurimmassa pudottajassa.
3: Ei, kun mikä toi
1: on. Onko siinä nykyään semmosia? Mä en tiennytkään.
3: Suuri
1: noniin.
3: Seikkailu.
1: No niin, hei jengi, ennen kuin lähdetään kiloikaristaan.
2: Kiitos poilauksista myös, Tuukka. Mä en ole kattonut sitä jaksoa.
1: Nyt on aika sitten tehdä tuluksilla tuli.
2: Niin, tämä ei ole nauruasia, mutta jotain niin semmoista kotikutosta tästä on, minkä takia tämä vähän niin kuin nauratti mua, koska siellä on yritetty murtautua siis Myrskylässä pankkiautomaattiin maanantai-aamulla 9:00. Ja tämä pankkiautomaatti, Ilta-Sanomien tietojen mukaan, sijaitsee siis kiinteistössä, jossa on parturikampaamo liike. Ja sitten tämä mestari, joka on yrittänyt niitä käteisiä varmasti sieltä pankkiautomaatista hakea, niin hän on murtautunut tänne parturikampaamo liikkeeseen ja sitä kautta koittanut saada niitä rahoja siitä pankkia.

0: automaatista.
1: Onko niissä niinku, minkälaisia käteismääriä tuommoista mahtaa nykyään olla?
0: No kun mä just katsoin tätä, että Myrskylän pankkiautomaatin sisällä mun oma veikkaus on, että yli 60 euroa siellä ei käteistä siinä pytingissä ole. Ja sitten se, että herran vuonna 2024, niin siinä on ensinnäkin toi parturikampaamoliikehan on sitten, nyt heillä on sitten selvitettävää, tiedätkö, niin. Kun sinne on murtauduttu, mikä on tosi perseestä.
2: Ei ole kiva.
0: Ei ole yhtään kiva. Ja silleen ylipäätään, mutta maanantaiaamuna kello 9, niin siinä on myös ollut ripaus rohkeutta.
3: Joo, raju aika lähtee, mutta katte bullshittiin, niin 2008, no. Kun on räjäytetty pankkiautomaatti tuolla niin. Keskivirossa.
1: 2008.
0: Niin, ja Keskivirossa.
3: Yes. Niin siellä on kuitenkin ollut 100 tonnia.
0: Ja verkipullo. Okay. Jemmassa.
1: Niin. Mä en tiedä, onko niissä jotain niitä väripanoksia.
0: Siis ymmärrättekö, että mielikuva vaan mulla siis tuli tämmöinen. Mä muistan, kun joskus aikoinaan Toivakassa, kun siitä aina mennään meidän kesämökille, niin siinä oli joku sellainen söpö vanha omakotitalo, missä toimi sitten joku pankki jotain, niin sitten se, siis ei varmaan joka toinen viikonloppu ryöstettiin sekin, pankki tai pankkiautomaatti.
1: Niin, on tietysti pienet pankit. Varmaan
0: okei, tämä vähän kärjistetty.
1: Niin, mutta siis varmaan siellä ennen, en tiedä minkälaisia rahoja on ollut, mutta se kuva on kieltämättä semmoinen, että nykyisin kaikki, kun on, liikkuu elektronisesti ja on kryptot ja chipchot ja muuta tällä tavalla, niin ajatus siitä, että onko niissä, että jos on vaikka, jos kuvitellaan, että Toivakassa nyt olisi vielä tämmöinen söpöpankki, niin jos siellä on vaikka tämmöinen pankkiholvi, niin siis siellä on vanhoja markkoja, pienipinoja, sitten siellä on pankinjohtajan talvirenkaat on säilössä, niin se on se, mitä sieltä. Se on se, mitä löytyy sieltä. Niin on se, kun sä lähdet maanantaiaamuna ysiltä tekemään tämmöistä oikein viimeisen päälle pankkiryöstöä. Ja
0: on vielä kitkat.
1: Kaivat jonkun, nimenomaan kaivat tunnelin sinne ja meet sinne, niin se on kitkarenkaat ottaa siellä, sakkorenkaat vielä, sitä ei pysty edes käyttämään.
0: Joo, ja siinä Toivakassa, sä olet kaivaa sitä tunnelia, niin hirveä hässäkkä tulee myös siitä, että sä oot vahingossa kaivannut sitä Arja korisevan tietysti takapihalta.
1: Niin, nimenomaan.
0: Ihan hirveä show. Ihan
1: Arja tulee sinne noin vihaisena laulaa. Laulamaan. Kun katsoo maailmaa enkelin silmin, niin voidaan nähdä.
0: Juuri tämmöinen mielikuva mulla on tästä.
1: Ei muuta kuin Toivakka.
0: Joo, ja Myrskylää tsemppiä.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, Iltalehdessä on tämmönen juttu ja riittyy siis ruokaa. Ja kun kesä nyt tässä tulee ja jengi siirtyy pihalle tekemään ruokaa. Hyvät tuoksut eilenkin siellä pesisottelussa, vaikka oli kollegeli ja kaikkea, mutta voi luoja miten hyvä tuoksu. Sieltä tuli kisa makkarasta. Niin täällä on tämmönen otsikko, että tämän virheen suomalainen tekee grillatessaan makkaraa.
2: Ja virheen.
3: Ei kai siihen pitää virheestä voi kukaan
1: tehdä. Suomalainen tekee grillatessa makkaraa
3: grilliin ja se on hyvä valinta.
1: Ilkka, on virheitä mitä tapahtuu.
2: Mikä virhe siinä mukaan tapahtuu? Sä laitat sen kyrstän siihen ja sit voi vetää viillolla tai ei, mutta siitä
1: no
2: se...
1: No tämä nimenomaan. Suomalaiset tekee makkaraan viillon. Täällä on harmittelee, ootas kukas. Täällä nyt oli joku Järvinen. Mikäs Järvisen titteli on?
2: Ai, HK:n
1: lihaliiketoiminnan johtaja Mikko. Ja... mitä?
2: Mä ajattelin, että jos tämä ulkomaat on alettu meille opettaa, että kun ruotsalaiset tulisi sanoa, että hei, te paistatte makkaraa väärin.
1: Niin paitsi jos se on se tosi kaunis ruotsalaisruokablokkaaja nainen, niin sitten olisi varmaan silleen, anteeksi, kun olemme tehneet tällaisen
2: Tiinan keittiö.
3: Mutta mikä tässä oli virhe?
1: HK Foodsin lihaliiketoiminnan johtaja Mikko Järvinen sanoi, että kun siihen tehdään ne viillot ja sitten annetaan niiden viiltojen lisäksi vielä paukahtaa, niin menee ihan korpuksi.
2: Ja se kuuluu, se pitää pikkasen karsinogeenia saada, ja nyt Mikolle pitää sen verran sanoa, aika jännä, että hän on kuitenkin niin sanotusti alalla, niin mä voin Mikko sanoa sulle semmoisen jutun täältä.
1: Älä nyt trikkeröidä, älä suuttu.
2: Kun sä otat tommosen kisamakkaran, joka otetaan siis paljaaseen hanskaa, tai se on jossain paperissa siinä.
1: Niin se on se maailman ohuin paperi,
2: joo,
1: kyllä.
2: Ja se on siellä grillissä ollut, siellä on pesispeli käynnissä, se on aivan hirvittävän kuuma se makkara, niin jos siihen on tehty järkevät poikittaisviillot, niin sä saat siitä helpommin, kun sit jos sä semmoista niinku makkaraa, mistä ei ole kuorta poksautettu, niin haukkaappa. Sä tiedät, Ilkka, kun
3: se
2: haukkaat,
3: karnet.
2: Sehän siis sulla palaa suu aivan saman tien. Mutta kun siinä on ne viillot, niin ne vähän jäädyttää sitä ja sä saat ne siitä kätevästi.
1: Mutta siinä kohtaa on unohdettu makkaramehevyys, Juuso Mäkilähde.
2: Ei, no sinapillahan sen saa meheväksi
1: ja
2: siitä,
1: se oli myös täällä
2: siihen.
1: Se, että kun sitä sinappia laitetaan siihen, niin juman kautta täällä oli jotain siitäkin. Että
3: toi on vähän ristiriitainen juttu.
1: Pureeks omat koirat?
3: No en mä tiedä, mutta siis... vaikea homma, koska niillä viiloilla voi käydä niin, että jos se on jotenkin juustotäytteinen tai siellä on jotain muuta, niin sinnehän tirisee sinne grilliin aika hyvät rasvat sieltä ulos. Mutta just toihan on ihan karmea tilanne myös just haukata sitä semmoista makkaraa, missä sitä viiltoa suu palaa ja makkaran pala on sitten kohta jossakin torilla tai katsomon penkkien välissä.
1: Joo, ja sitten täällä on vielä tälleen Iltalehden toimittaja kirjoittanut hauskasti, että toinen Järvisen radikaali ehdotus on syödä makkaraa ilman sinappia.
2: Nyt rauhoitu.
1: Kaikkien makumakkaroiden makuun sinappi ei vain sovi. Okei, tästäkin Järvinen. Mä oon eri mieltä. Sopii ihan, sinappia laitetaan ihan joka paikka.
2: Ei yritetä olla jotain tämmöisiä eurooppalaisia, tiettekö, niin kuin, että jätetään nyt ne semmoiset eurooppalaiset makumakkarat tässä, että se, että vaikka te kuinka siellä Atrialla tungette sinne sinihomejuustoa ja chiliä siihen makkaraan, niin se on kuitenkin suomalainen kyrstä, josta me puhutaan, ja se sisältää jauhoa. Lähinnä. Se ei ole mikään tämmöinen niin kuin lihapitoisuudella lesottaja. Siis kaikkihan tietää sen, että paras kisamakkara on se halvin. Ei. Se on ihan näin. Jos mun appiukolta kysytään, niin se sanoo, että mikä on se paras grillimakkara. Se on nimenomaan se halvin. Ei mikään semmoinen oikein joku artesaanin makkara.
1: Henna, tämmöinen oikein syöttityttö kirjoittaa meidän WhatsAppiin, että mitä käristyneempi makkara, sen parempi, ja hymyemoja jatkaa eri viesti, että Järvinen turpakin.
2: Meni tunteisiin.
1: Älkää nyt suututtaa.
2: No kyllä, että nyt suututtaa.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mua kiinnostaa ennen kaikkea, miten teidän viikonloppu on mennyt, koska siellä oli isoja vetoja käynnissä. Niin voidaanko me Tuukka aloittaa nyt sun kanssa tästä näin? Kun sä lähit perjantaina, sä oot ensinnäkin täällä, mikä lupaa hyvää, koska sä lupasit, että sä jätät verokortin pöydälle, jos käy toista kertaa peräjälkeen niin, että kalamies onkin eri mies.
2: Joo. Mä ilmeisesti olen luvannut aika paljon asioita perjantaina noista viesteistä päätellen, mutta joo, perjantaina käytiin siellä PMMP-keikalla siellä lastensuojelussa Espoossa. Hieno keikka.
1: Yes.
2: Kiva oli. Sitten hirveätä kyytiä siitä kotia, kamat kassiin ja sitten höpölle ja siitä sitten höpö ja impun kanssa kohti Nokiaa. Siellä pelattiin River Golfissa. Ja sitten tuli Jyväskylästä, tuli Peltsi ja Mikko tuli sinne. Niin kuin tavattiin siellä River Golfissa, pelattiin siinä. Oli tarkoitus pelata, syötiin hyvä lounas siinä, hei bufferin Miikalle vaan lämpimät terveiset, aivan mahtavaa. Sitten lähtiin pelaamaan, höpö, meitä oli siis 5 ja 4 voi pelata. Höpö ei pelaa golfia. Hän jäi siihen taukokiskille ottamaan olutta sitten yksin.
3: Oi höpö, mun suosikki.
1: Arvosta.
2: Pelattiin siinä 9 reikää, tultiin taukokiskalla, laitettiin höpö mukaan siitä, sitten hän lähti kädäämään meitä sitten takaysille, mutta takaysi jäikin 2 reijän jälkeen kesken, koska alkoi tulee niin paljon vettä, ettei niinku piippola vaarikaan.
1: Okay.
2: Ja salamoi no niin. Oikein kunnolla, niin ei silloinhan siellä ei ole edes turvallista ollenkaan.
1: Ei ole, siellä on turvallinen tila siinä kohtaa.
2: Sitten kamat kassiin ja autoon. Ja
1: höpö ajoi varmaan.
2: Höpö ajoi. Vai oikeasti niin paljon oli. Sitten käytiin siinä AB siellä syömässä ja siitä sitten mökille. Ja mökillä lämmitettiin sauna, osa kävi uimassa ja mitäköhän me siinä sitten, no oltiin aika myöhään siellä, niin sitten aika nopeasti maate.
4: Joo.
2: Sitten 5.30 soi lauantai-aamuna kello.
1: Yes.
2: Ja heräsin siihen 1:00 heti saman tien, katsoin siihen viereeni, missä Mikko pötkötti. Ja tökkäsin, että lähetänkö Kallaan. Ja saman tien hän nousi siitä, lähetään Kallaan. Ja Mika oli siis antanut mökkinaapurimme, Mika oli sanonut, että hän lähtee 6:00 kalaa, että tuutteko völjyyn. Ja mä sanoin, että no mä laitan kello 5.30 soimaan, että pidetään optio. Mutta joo, kyllä me oltiin valmiina Kallaan siinä heti aamusta.
3: Hyvä.
2: Ei muuta kuin sitten releet niskaa ja köpetellään sinne sitten laiturille. Ja siellä Mika olikin jo ottamassa vapojen kanssa ja jigien kanssa ja nyt mennään jätkät ja kalatakuu jälleen kerran. Hän nyt sanoi, että hän on tänäkin kesän nostanut 400 kalaa veneeseen.
1: On paljon kalaa.
2: Niin edelleen.
3: Oliko tämä toka vai kolmas kerta, kun te menitte nyt?
2: Tämä oli nyt toka kerta. Joo. Ja viimeksi ei tullut absolute ingenting.
3: Joo, se me muistetaan varmaan ihan kaikki.
2: Mutta jos saan näyttää teille kuvia.
3: Totta kai.
2: Tuloksia Tuukalta ja Mikolta. Mikolla 4+1 ja Tuukalla 1+1. Tuossa on Mikon saalis, on tuossa noin. Eli numero 1.
3: Joo.
1: Missä se on se kala?
3: En mä käännä.
2: Tossa kädessä.
3: Ai niin, joo.
1: Toi, okay,
3: se on ahven.
1: Se on ihan ok kokonaan.
3: On, on se jo hyvä kokonaan.
1: Kalahan se on. On se kalahan.
3: On se hyvä
1: kokonaan.
3: Älä aloita maalata muhentiin, Juuso.
1: Hyvä kalahan, siitä saa.
2: Tosta saa hyvä ahven. Pois, pieni ahven se on. Kala numero 2.
3: Nyt ei
1: se on vaan niin tumma.
3: Toi on ahven.
2: Joo.
1: Niin tumma poika.
2: Kala numero 3.
1: Toi ei ole kala, toi on roska.
3: Toi on muovipussi.
1: Okei, mikä
2: on pieni ahven.
3: Se on pieni ahven. Kato Miko ilmeet noissa kuvissa. No toi on niiden kaikkien lapsenlapsi. Mikä sintti toi on? Toi on jigituukka.
2: Onhan.
1: Okei, no.
2: Ja Mikon 4+1 tarkoittaa 4 ahventa.
1: Joo.
2: Ja 1 mörkkä.
1: No katso, onko siellä haukikko
2: se siinä?
3: Katso tätä ilmettä.
1: Ai.
3: On siinäkin tosi kalamies, se pitää hanskallakin.
1: Jos ilme voisi seisoa, niin tossa on se.
2: Tuukan ykkönen.
3: Joo. Siellä on kanssa
1: niin serkku. Niin onkin se ahvenhan se siinä.
3: On, mutta pieni.
2: Ja sitten Tuukan.
3: Oi.
1: No niin. Se on siinä.
3: Tämä oli Instagramissa
1: tämä kuva. Kyllä.
3: Hyvä.
1: Joo, haukihaa se siinä.
3: Mitä höpö?
2: Höpö ja Peltsi ja Impu jäi mökille siinä vaiheessa.
1: No mutta.
2: Tässä on ihan videokin siitä, kun mä narraan sen tonne veneeseen.
3: Pidätkö sä itse
2: Mitä?
3: Mikä toi on?
1: Jaksoiko itse nostaa aina välillä aika painavia?
3: Eli et. Toi kalan piti niin. Joo, kyllä mä
2: niin,
3: sen näen.
2: Mikko piti siis haavia. Joo. Minä nostan kalan veneeseen. Joo. Niin se on siinä. Peli on se.
3: Monelta tuli
2: 8.50. Me 4 tuntia me siellä about oltiin, niin 8.50 kömpi kalaveneeseen, kaloja useampi.
1: Hyödynsittekö tätä kaikuluontaan jotain joo. tekniikkaa? Siellä?
2: Hyödynnettiin, joo. mutta täytyy sanoa, että kaikki kalat tuli kuitenkin silleen, että oltiin ei oltu heitelty silleen, että Mika aina sanoi, että tohon suuntaan 6 metriä heittäkää. Mm. Niin yksikään kala ei tullut silleen suoraan siitä, vaan ne oli silleen, että me oltiin heitelty sinne tänne. Hän oli ehkä sanonut, että täällä alueella on nyt tossa jossain, niin ne ei ollut semmoisia suoraan silleen, että heitä tohon ja nosta pois. Että kyllä se niinku kaikki sen sanoi, että vaikka sulla on se kaikuluotain, live-kaikuluotain tässä tapauksessa,
1: on se
2: niin kyllä se kala pitää silti itse sinne veneeseen saada. Hei.
1: Oh, no,
2: älä tulla ilmeelle.
1: Ei vaan mä oon teidän puolella. Mä sanon, että se on kalastajan ammattitaito, millä noit nostellaan tuolta tuolla tahdilla.
2: Joo.
1: Ja jos se olisi ollut yksi, niin se olisi ollut niinku tuuria, mutta onhan tossa nyt, oli kaiken näköistä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitäs Pariisin keväälle kuuluu? Tuukka, sä tiedät tarkemmin. Sä tiedät tarkemmin jo.
2: Pelkkää juhlaa.
1: Mä muistan ikuisesti heidät

0: Osari Rockista, kun he oli ensimmäistä kertaa tämmöisellä festarikeikalla siellä ja siellä oli tämä teltta ihan täynnä ja olivat itse aivan niin kuin fiilareissa sitten, kun eivät jotenkin uskoneet, että porukkaa tulisi paikalle, mutta esimerkiksi tämä biisi oli silloin julkaistu joku aika sitten ja sehän oli aika
1: monelle. No niin, me ollaan vaan lastattu.
0: Pariisin kevään biiseillä vai onhan, ootas nyt.
1: No onhan ne, niitä, onhan,
0: mä en muista vaan niitä nimiä.
1: Joo, joo.
0: On siellä, sanotaan niin kuin viisi löytyy. No jos niin. Mä saan katsoa nimiä, niin mä voin sieltä sanoa, että toi on hyvä, toi on hyvä, toi on hyvä, toi on hyvä.
2: Mä en osaa
0: kyllä niitä viisi kappaletta
1: löytyy. Kevät tämän kylän poikii, kesäyö heinevä,
0: no, kesäyö,
1: haamupuhelu, joo. Saari, teippileikki, matkalla etelään, matkalla sun luo, matkalla ollaan niin perkeleesti.
0: Niin jo, reissuhommia. No mut hei, annetaan Pariisin kevään olla.
1: Ei, mutta tuli en mieleen tuossa noin, missä festareilla sä olit ollut.
0: Ilosaarirokki.
1: Huomasitko, että provinssirokin linjaus liharuuasta niin on saanut puurot ja vellit sekas.
0: Oliko se niin,
2: että... Mut sekin tasaantui jo tosta.
0: Kuule. Oliko se niin just, että heillä ei tota... Miten se liha homma?
2: Oliko se, että eri hinnoittelua näistä paikoista?
1: Niin, myyntipaikkojen hinnat määräytyvät myyjän liikevaihdon mukaan. Festivaali velottaa liikevaihdosta 22% tai vähintään kiinteän minimisumman. Mutta sitten se kätsi tulee täällä, että ilman punaista lihaa olevasta ruokalistasta saa 1, lihattomasta 2 ja täysin vegaanisesta listasta 3% alennuksen.
2: Näin. Mutta tätä jotenkin,
1: toisin sanoen
2: jo
1: myyntipaikkavuokrat ovat kalliimpia niille, jotka tarvitsevat lihatuotteita.
0: Tämä on tätä päivää. Niin.
1: Onko tämä tätä päivää?
0: Mutta en mäkään, kyllä jos mä festareilla oon ja mä oon siinä kaksi sammio kiljuu vetässyt pohjille, niin vaikea mun on ajatella, että mä otan jonkun vegaanisafkan siihen päälle.
2: No, ei millään pahalta. Et sä saa syötyä mitään, niin se on sulle ihan sama, sä mitä siellä tarvitaan.
1: Sä syöt hummustikkuja, syöt Juuso siellä, pidet turpas kiinni.
2: Ei toi syö mitään, kun
0: on se kiljuu päälle kohtuuta.
1: Toihan on kova temppu nyt, jos sitten kaikki on silleen, no fuck it, siinä on samaan aikaan, saman viikonloppuun 8 muuta festaria, me viedään puljumme sinne ja sitten tuolla onkin vaan veke ruokaa.
0: Niin.
1: Kyllä se saattaa alkaa pikkuhiljaa.
2: No tuskin ne nälkään ne ihmiset
1: alkaa vituttelemaan.
0: Niin.
2: Ei ne nälkään kuole.
0: Ei varmasti. Ei sinne syömään ole menossa.
2: Seinän keskustaan avarilla, jos vetää steikiä siitä alueelle, niin se on
0: niin,
2: sillä.
0: Kaikki on tyytyväisiä siinä kohtaa.
2: Keskittymiskyvystä puheen
0: ollen. Joo, keskittymiskyvystä puheen ollen. Siitä piti puhua ja puhunkin teille kohta, nimittäin nyt mä käyn hakemassa vielä tämän mun niin sanotun kolmannen jalan, eli kolmannen kupin kahvia tuohon, ja sen jälkeen kerron sitten nuorista, jotka eivät osaa keskittyä enää yhtään mihinkään. Tässä mitään sormia syyttele sen enempää, mutta sanotaan näin, että mun toinen poika, joka asuu siis mun kotona, niin hänellä on myös tämmöisiä vähän ehkä ongelmia sitten keskittyä asioihin, ja ylipäätään lapsilla se voi olla haastavaa. Mä nimittäin yritin järjestää oikein kivan yhteisen musiikkiin liittyvän hetken meidän perheelle.
2: Joo.
0: Ja siitä ei tullut mitään.
1: Mä sanon vaan näin, vielä tähän provinssiin liittyen.
2: Tämä ei ole totta oikeasti.
1: Kun täällä on toimittaja kysynyt Iltalehden jutussa, että miten näet tuoreen raaka-ainealennuksen siihen taustaan nähden, että Etelä-Pohjanmaa on merkittävä lihantuottaja-alue.
0: Sitten kun Tukka lopettanut, niin sanon, niin mä hakeen sen kahvin. Niin
1: siis kun mä Etelä-Pohjanmaa tulee. No mä kerron teille. No nähdään. No mut Etelä-Pohjanmaalla, tiettekö te, no niin, nyt me ollaan ihan kahdestaan tässä näin, teidän kanssa. Mutta siis Etelä-Pohjanmaalla on merkittävä rooli niin kuin Suomen lihan tuotannossa. Niin tässä on sitten festareiden tämä johtopäällykäinen vastannut, että no hei, alennuksen piiriin voi osua esimerkiksi myös lähellä tuotettua kasvisruokaa ja tällaisia tuottajia on myös Etelä-Pohjanmaalla. Mutta täällä on hyvä pointti kyllä mun mielestä, joku kirjoittanut teille Facebookiin, että on pikkusen tuntuu tämä teennäiseltä ja tämmöiseltä keinokastelulta, että toiselta puolelta maapalloa tuotetulla avokadolla pääsee provinssin suosioon, mutta 5 kilometrin päässä kasvatetulla maailman korkeimmat hyvinvointistandardit täyttävällä possulla ollaan heikommassa luokassa, niin kyllä tuntuu oudolta. Nyt mä laitan teille jonkun hyvän biisin, ottakas mä vähän puolta. No niin, tässä ei missään nimessä ole biisin paikka nytten, mutta niin nyt kun mut on tähän päästetty, niin se on tuo noin toi, hetki pieni. Nyt ne tulee tuolta äkkiä takaa, niin nyt tuukka äkkiä täältä tosta noin toi biisi tohon noin. Ja mennään. Kuunnelkaapa loput. Loput 2 minuuttia on semmoista kitarakisuttelua, että alta pois risut ja männyn kävyt. Eppu Normaali Suolasta sanoi, että ai, tää on herkkunannaa teille. Just for you. Aamun
3: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt tulee ilmeisesti Juuso Muikku sieltä. Aha, no niin.
2: Kato Muikku, huomenta.
1: Juuso Muikku, meidän edit-velhomme, DJ Pandanakin tunnettu kaveri. Hyvää huomenta vaan. Huomenta. Sieltä hän istui siihen pöytään. Mitä Juuso Muikulle kuuluu tähän aamuun?
2: Terve.
3: No mitäs tässä? Kaikki ihan hyvin. Mitäs teille? Hyvä aamu ollut.
1: Kiitos.
3: Top notch lähetys.
1: Onks näin?
4: Mm. Makeet rillit.
3: Kiitti. Ootko oikeesti sitä mieltä?
4: Sopii sulle.
3: Mulla on ollut aina.
1: Mm.
3: Jossain vaiheessa oli aina ollut rillirousku. Jossain vaiheessa otin ne pois, mutta sitten piti saada takaisin.
4: Noissa on karismaa. Niin on. Sopii oikeasti noitten viiksiin.
3: Mulla on semmoiset Milhousen silmät, tietysti Simpsoneista. Jos mä otan rillit pois, mulla on semmoiset
4: ihan kaikilla, kenellä on lasit, näytä. Niin se näyttää, sit, se näyttää niin hönöltä.
1: Näytä nyt meille, että se mikään näytä nyt.
4: On paha kyllä. Ota kokonaan. Ota ihan, laita tuohon pöydälle.
1: Sä näytät aika nuorelta ilman muuten laseja.
4: Niin on, se on muuten ihan täysin se Milhouse.
1: Sä näytät ihan semmoiselta

0: niin kuin, mulle tulee mieleen semmoinen 17-vuotias semmoinen punkkiskeittaaja, semmoinen vähän semmoinen liimaimppaaja.
1: Juuso Muikku,
2: mitä?
1: Minkä ikäinen sä oot oikeesti?
2: Rokki ikä 27.
0: No niin,
1: niin just.
0: Se onkin sitten, juhlavuosi.
2: Kyllä, mutta hei, me tulin tänne nyt ihan syystä. No. Me halusin, kun tuo aika paljon puhutte tällä niin kuin minun työstä ja minun työkuvasta ja niin kuin väritätte sitä hyvin moni eri tavoin. Että miten mun työjälki on hyvin monenlaista. Se saattaa olla vähän huonoa, se saattaa olla huurusta, se saattaa olla niin kuin hyvinkin omituista.
3: Musta se on hyvä matsku.
0: Niin, nyt sä oot ymmärtänyt ihan väärin, nimenomaan ehdottomasti kyseessä on hyvä matsku.
1: Lähtökohtaisesti me ollaan fiilistelty aina.
2: No joo, tästä voi väitellä, mutta minä halusin tuoda tämmöisen esimerkin, kun tämmöinen minun käsiin tuli. Elikkä minä sain eilen Tiinalta ääniviestin, missä hän yritti niin kuin avata mulle jotain ideaa, minkä minä voisin tehdä tänne tai jotain vastaavaa.
0: Joo.
2: Ja jos joku on huurunen, niin se. Me laitoin itse sen sinne, että se voi kuunnella.
3: Siis onko tämä Tiinan ääniviesti?
2: On.
0: Siis tämmöinen yksityinen ääniviesti.
2: Joo, tämä on semmoinen, että ei käyty mitään viestien vaihtoa. Tämä vaan tuli eilen ja tästä ei tullut minkäänlaista niinku avausta tämän enempää.
0: Mä oon siis saanut Tiinalta myös ääniviestiä, niin mä mietin vaan, että voiko tämän, oikeasti soittaa.
2: Kyllä tämä menee.
1: WhatsApp-ääniviesti on kirjesalaisuus siinä, missä kaikki muutkin kahden keskeiset viestit.
2: Mutta kuunnelkaa nyt kaikki ja koittakaa tästä niinku saa kiinni, että mitä mun pitäisi niinku tehdä.
0: No mä voin laittaa, mutta mä vaan tiedän, että näiden yksityisviestien niinku tuominen julkisuuteen, kun siinä kontekstit irtoja ja muuta, niin näistä saa. No okei, ihan sama. No niin, täältä tulee. Eli tää on siis Tiina Rätä ääniviesti Juuso Muikulle eilen. Okei, no niin.
4: Siis Muikku. Nyt kun sä oot paha ja Matti ja Pieretti, niin sit se sun kamu. Toi on joku italialainen, niin sä vaihdat. Ai. Tässä on mennyt minuutti, enkä mä oon päässyt vieläkään alas. Ai, Juuso Muikku.
0: Se on oikein naurava kulkuri.
1: Ei siis,
2: ja näin.
1: Eipä siis,
2: mitä me teet?
0: No toi on hyvä kysymys. Jos toi oli jokin tilaus, niin vaikee.
2: Tää on vähän hankala.
3: Mikä sua nauratti noin paljon?
2: Me haluaisin näin niin litteroitunut, että me saisi vähän niin kuin jotain tekstiä. Tää niin kuin lisäksi.
3: Mihin toi liitti?
2: Tää on ihan pimeä tää ihme.
3: Joo, no shit.
1: No kun mä yritin kertoa Muikku.
0: Mitä sä yritit kertoa? Sano se.
3: No niin, kerro nyt.
0: Joo, kerro
3: vaan. Omi sanoi. No niin. Mikä? Matti ja Pieretti ja...
0: Niin ja Matti. Niin. Matti
2: se on pääs. Niinku, no, se, niin. Sen ei sano ylös, mutta se, mä en tiedä mitä me teemme vielä tämän Matti ja Pieretin kanssa.
1: No. Ei ihan niin. Mitä ikinä haluat, mulle ei ole.
3: Kerro.
1: Ei ole niin väliin. No kun en mä et muista, mihin toi liittyy. Joku, siis mulla oli tos tehtävä anto, mutta jos ei saa kiinni, niin ei saa.
3: No joo, kyllä. Syyttävä sormi nimenomaan Juuso suuhun.
2: No,
3: miten sä tosta saa kiinni?
2: Ja tässä tämä mun ammattitaito loppuu, sori.
1: No, tämä siis... oli ihan sairaanpitkä ääniviesti, koska ei sitten tullut mitään.
0: Mä oon pahoillani, Muikku. Tämä oli kieltämättä vähän epäselvä tilaus. Ja tämä on just sillä esimerkiksi silloin, kun me tilattiin sulta Mörman tiistain niin. Tunnari, niin hyvin selkeä tilaus oli silloin. Ja siitä saatiin ihan tämmöinen ohjelmaosio, että en tiedä, mitä tosta Tiinan setistä tulee. Mutta
2: jos mä teen yhden tunnarin biisin, raportaa sinne.
0: Mutta onko se idea siis, että Timo pieree eri puolilla maata vai mikä siinä pieras? Timo.
3: Matti.
0: Eikö Matti pieree ympäri Matti, Italiassa
3: Matti
0: vai?
3: Matti pieree ja Teppo oli
2: ja Italialla.
3: Italiassa. Viiden matkoilla.
2: Joku minun kamuu. Ja...
1: No kun te ette vaan ymmärrä,
0: no,
1: niin te ette vaan ymmärrä.
0: Kyllä se tästä varmaan selvii.
1: Sä oot paha, että Matti ja Pieretti. Niin. Sit se sun kamu on. Toi on joku italialainen, niin sä
0: No niin.
1: Ai.
0: on se.
3: No niin, mä litteroin nyt.
2: Mä lähden tästä hommiin.
1: No niin.
3: Eli Matti, Italia, kamu, ai.
1: Joo. Mä oon päässyt vieläkään alas. Täällä kun paltuis pisi. Ai.
0: Näin.
3: Ai, Juuso Muikku. Ai.
1: Mä ollaan sattuja, kun mä nauroin niin paljon.
5: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
6: Kato eteen. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei, dude.
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
0: Radio Suomi.

0: Kilas.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mulle tapahtuu noita muistamattomuusasioita ihan niin kuin päivittäin. Eilen esimerkiksi mulle selvisi, että ilmeisesti mä oon jossain tilanteessa viime viikolla ollut lähdössä käymään hoitaa jotain asioita kauppakeskukseen ja siinä kohtaa todennut, että nyt missään nimessä mulla ei ole aikaa viedä tytärtäni ja hänen ystävää sinne samaan aikaan shoppailemaan. Mutta mä oon ilmeisesti silloin sanonut, että mä vien joku toinen päivä sitten. Ilmeisesti tää toinen päivä oli sovittu siinä samassa hötäkässä, niin että se on tänään.
3: Ai ai ai.
2: Se on tänään ja totta kai tästä lupauksesta pitää kiinni pitää, joten tänään mä sitten tossa haen heidät koulusta ja vien sitten muutamaksi tunniksi ostoskeskukseen. Ja sitten kun sehän menee sillä tavalla, että mähän on siinä se kolmas pyörä, eli he ei missään nimessä halua, että mä pyörin heidän kanssa siellä ostoksilla. Eli mä oon yksin siellä.
3: Joo.
2: Eikä siinä mitään. Mutta mä tajusin, että kun mulla ei oikein mitään asioita hoidettavana, niin tuolla niin kuin suomalaisissa ostoskeskuksissa ei ole mitään semmosia, mun mielestä mitään semmosia palveluita, että vois mennä niin kuin, tiettikö vähän pötkölle.
3: Mm.
2: Niin, se olisi mun mielestä ihan tervetullut, että olisi ihan siis rahaa vastaan, että voisit ostaa semmoisen makuupaikan, josta joku pikku koppi, pieni joku peti siinä, voisi 2 tuntia esimerkiksi niin ihan rauhassa pötkötellä.
3: Mun mielestä jos on noilla Aasian jollain kentillä tai jollain ainakin semmoisia unikapseleita,
2: on.
3: Menee se luukku kiinni.
2: Esimerkiksi tämmöisiä voisi olla. Ja toki on, niin kuin mä muistan, että jossain aasialaisessa ostoskeskuksessa oli semmoinen, että siellä oli tämmöisiä niin kuin day spa-paikkoja, eli sä pystyt menemään johonkin tämmöiseen, tiedätkö, jalkahoito tai joku tämmöinen näin, mutta sehän tarkoittaa sitä, että sä tunnin tai 90 minuuttia, niin sä oot siinä mukavassa tuolissa. Voit ottaa vaikka unet niin siinä samalla.
4: No niin. Vantaa Flamingohan on vähän niin kuin tommonen, että jos kuvitellaan, että niin, menisitte sinne, niin sitten menisitte niin Jumboa ja Flamingo sinne menee jengi shoppailemaan, niin sitten sä voit mennä sinne Flamingoon.
2: No periaatteessa,
4: siellä on kaikkea spaa juttu, mutta se on kyllä, se vaatii ajan varausta, että ei se ole ihan niin
2: niin, sepä se. Mutta mulla tuli vaan tästä mieleen, kun mä haaveilin tämmöistä, että olisi tämmöinen niin tuntiperusteinen pötköttelypaikka, niin meillähän ei Suomessa, eikö Jenkeissä ole näitä tämmöisiä tuntiperusteisia motellijuttuja?
3: Joo, taitaa olla.
2: Missä voi lounasaikaan ottaa. Oho. Kahden tunnin. Semmoisia ei Suomessa ole. Olisiko meillä markkina tämmöisille

0: tuntiperusteisesti laskutettaville motellihuoneille.
1: Mikäs toi prostituutin laillisuus Suomessa on ylipäätään?
0: Ostaa ja myy, eikö miten se meni, että saa ostaa ja myydä, mutta siinä on jotenkin, että siinä ei saa olla mitään tämmöistä paritustoimintaa ja ei saa markkinoida.
2: Pitää olla,
0: niin
2: siis sun pitää olla ihan silleen yrittäjänä, eikö näin?
0: Niin, jotenkin itse, näin.
2: Että sulla on oikeasti tyyliin toiminimitä Oy.
0: Mutta sä vedit Tuukka jo tonne saakka, koska näitä ainakin jos mietitään jenkkielokuvia, niin eihän se pelkästään noin, vaan sehän on just se, että jos siellä työpaikalla on jonkun kanssa sutinaa, niin sitten sinne mennään niin kuin lounastauolla näin, että se voi olla myös ihan tällaista. Mutta Suomessa tietysti, jos tänne tulisi tämmöinen tuntihintainen motelliketju, niin nehän aina laittaa yhden ekana pystyyn. Niin Suomi on niin pieni maa, että jos meillä olisi tuossa nyt vaikka, sit sanotaan Keravalla olisi tämmöinen paikka. Niin aina,
1: Keravalla on hotelli Kerava.
0: Aivan.
1: Se on käsittääkseni semmoinen omenahotellihenkinen, että sinne jollain
0: kohdalla. No niin, se on jo aika lähellä. Niin. Se alkaa olla aika lähellä.
1: Eikö niin?
0: Mutta ongelma on se, että kun on niin pieni maa, pienet piirit, niin siinä on se ongelma, että jos sä menisit tämmöiseen keravalaiseen tuntimotelliin, niin ensinnäkin niin sut nähtäisi siinä tai sä itse näkisit tuttuja siinä pihalla ja sä tietäisit niin kuin heti, mikä se kuvio on. Koska kaikki tietää, kaikki Suomessa tietäisi, että tää on semmoinen tuntihomma, mitä käytetään tällaiseen näin. Ja sitten toisaalta, että jos sä menet sinne sisälle, sä oot onnistunut jotenkin pääsemään niin, että kukaan ei ole nähnyt.
2: No niin, niitä itsepalveluja.
0: Mutta siinä on respas joku sun serkku on siinä töissä.
2: Eikö ei niissä ole respaa, sehän siinä noissa on
0: ei
2: hyvä.
0: Ei noissa, mutta ei niistä jenkkien tuntimotelleissa. Nehän on ihan semmoisia, siellä on aina se joku, ainakin leffoissa aina se tympääntynyt reseptioni, joka lukee vaan lehteä tässä samalla ja antaa ne avaimet sieltä kouraan. Sitten lähdetään siitä.
2: On, ennen kuin se avainkortti on siinä sähköjutussa, niin meillä on jo tieto, että Tuukka on kirjautunut taas hotellissa. No. Hitto, kun se levii nopein.
0: Että täällä niin kuin, täällä tieto kulkee sillä tavalla, että ei pysty niin incognito ei sitten menemään tommosissa. Mutta mä en tarvi sitä pötköttelytilaa mihinkään tämmöisiin törkeyksiin, vaan ihan siihen, että mä saisin niin kuin potslojon vetää siinä.
2: Me elokuvateatteri otat sieltä ihan niin, minkä tahansa kaksituntisen.
0: No toi voisi olla muuta. Niin.
2: Ne on aina jossain ostoskeskuksessa.
0: Mutta kun leffaliput on niin kalliita, niin kyllä mä raaskin. Voinko mä mennä ihan vaan siis autoon siellä? Sehän siellä on ilmasta pysäköintiä kuitenkin useampi tunti, niin jos mä sitten sen ajan, mä vedän autossa pikku unet.
1: Kukas vaan este?
2: Ei kukaan.
0: Ei siinä este. Jotenkin mun tulee semmoinen olo, että sit mä havahdun siihen, että joku tuijottaa mua siellä autossa. Niin mulla tulee semmoinen ajatus.
2: Se
0: ei niin jotenkin turvallinen ympäristö nukkua. Vaikka onkin siellä autossa lukkojen takana, niin se ei ehkä toimi.
1: No sitten menet shoppailemaan näiden neitien.
2: No ei se saa mennä.
0: Ne otan mua mukaan.
1: No seuraat etältä. Okei, se ei ole myöskään optimi sitten, jos joku sen katsoo ulkopuolella.
0: On mun lapsi, tai toinen ei ole mun lapsi, tunne heidät. Siis on nähnyt koulun pihalla sitä just.
1: No niin, ja sitten mennään.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt kukaan ei mene mihinkään. Nyt me kuunnellaan Tiinaa ja yritetään ymmärtää ja rohkaista häntä. Hän on kiemurellut tuolissa viimeisen 2 minuuttia tuossa. Tiina, kerro ihan rauhassa. Ja mitä on tapahtunut?
2: Pidetään nopeana ja mennään sitten elämässä eteenpäin.
1: Ei kun kerrot ihan
2: yksityiskohtaisesti.
1: Mitä on tapahtunut?
2: Mä en ole ihan hirveän taitava missään tällaisissa kaksilahkeisissa hommissa. Ehkä Juusokin huomannut.
1: No se on sulle sanotaan näin.
2: Menneenä vuosina.
1: Sehän ei ole kenellekään helppoa. Sulla on pikkasen siinä, että jos me niinku nauhalta katsottaisiin sun suoritukset jälkeenpäin, niin Joo. Siinä on semmoista ihan pientä siinä yleensä on.
2: Joo.
1: Se jotenkin muutut ihmisenä aina hetkellisesti.
2: Niin, no kun mä menin paniikkiin ja sitten mua alkaa ahistaa. Sitten on vaan jotenkin poistuttava siitä hetkestä. No, mutta kuitenkin.
1: Mitä kävi?
2: Tuolla internetissä se on erilaista.
1: Onko?
2: Se luulisi, että jotenkin siellä se toimii. Tiedätkö, sut jakkaammin, koska sulla on hetki aikaa vähän miettiä, että mitä sä vastaat jollekin. Ja
1: totta.
2: Silleen, että ei vaan jotenkin roiski menee ja mene sellaiseen paniikkiin, koska ei silloin väliä, että vastaat sä 10 sekunnin sisään vai vaikka 5 tunnin sisään.
1: Tämä.
2: Tai vaikka päivän sisään.
1: Tämä.
2: Niin sitten sä voit silleen funtsii, että mitä sä sille ihmiselle vastaat.
1: Niinpä, niin ei tule semmoisia noloja mitään, semmoisia niinku aivopieruja tavallaan
2: näin.
1: Sieltä. Joo.
2: No sitten mä oon nyt kesällä käyttänyt Tinderiä.
1: Hyvä.
2: Siis erittäin huonoin seurauksin.
1: Otta vähän kokeilla.
2: Oulun Suompopeellakin niin ihan kylmäraisesti aamusta sinun huoneeseen kipitin, kun ahisti niin paljon siellä olla ja näin. Joo. Ja aika lailla yksi se Ankosalmelkin on saanut olla. Ja ehkä se vika on sitten kuitenkin loppupeleissä itsessä, niin mä en sitä kiellä, koska.
1: No.
2: Ai saatana. Tai oli ihan sellainen, tiedätkö, vetävä jäbä Tinderissä.
1: Mä ajattelin, että kiva sportti, sellainen kunni.
2: Joo.
1: Reipas.
2: Sitten laitetaan, että mä painan niin sydämen. Eihän siellä oikeasti kukaan puhu kenellekään mitään. En mä jotenkin ehkä. On siellä kyllä mulla kamut niin kuin löytänyt ihan parisuhteitakin, mutta silleen.
1: Toi on sitä pelailua niin kuin ihan vaan, että tavallaan pelaa itse sitä appia. Näin
2: joo.
1: Mä oon ymmärtänyt.
2: Ja mun mielestä se on niin ihan kiva, jos joku vaikka on silleen moi. Niin sitten on silleen, että moi, ohokka, täällä on jotain
1: siis
2: oikeat ihmisiä.
1: Kuuma jäbä sä laitoit tosta pikkasen sydämen.
2: Ja siis mulla nauratti se, että tää on vähän outo juttu, mutta kun ihmisillä usein ei lue siinä biossa mitään. Ja sitten jos siinä on joku noheva, eli semmoinen, mikä kertoo vähän susta itsestäsi vaikka. No, sulla voisi olla joku hauska letkautus siinä. Niin siinä oli ihan silleen hauska letkautus. Sille luki siitä, että tämä on outo, mutta mun mielestä tämä oli ihan hauska.
1: No.
2: Sille luki siinä, että mitä yhteistä on kesäkeitolla ja anaaliseksillä.
1: Okei.
2: Okay. Ja kyllähän, tiedätkö, näin mustalla huumorilla sä jäät miettiä, että mikähän tässä nyt on.
1: Niin, mikä tämä vitsi on.
2: Niin mä ajattelin, että nyt kerrankin sitten mä nyt. Tiedätkö, avaan tämän keskustelun.
1: Joo.
2: Ei täällä kukaan pihahda mitään, niin ei silloin voi myöskään voittaa.
1: Mm.
2: No sitten, mä oon kuitenkin siellä omalla nimellä ja omalla naamalla.
1: Joo, totta kai, näin, niin kuin pitää.
2: Niin kuin pitääkin. Niin sitten mä mietin, että mitä mä nyt kirjoittaisin tälle. Niin sitten mä kirjoitin sille, että niin kuin tartuin tähän häneen bioonsa.
1: Hänen heitto, hänen syöttiin siitä.
2: Joo, niin mä kirjoitin hänelle, että anaaliseksi ja kesäkeitto kiinnostaa. Ja sit siinä samassa hetäkässä Karoliina Tuominen soittaa mulle.
1: Niin.
2: Tiedätkö, kun sulla on tälle appi auki, niin mä olin laittanut sen, lähettänyt sen näin.
1: Ja.
2: Siinä lukee siis kesäkeitto ja anaaliseksi kiinnostaa. Mm. Sitten Karoliina Tuominen soittaa mulle sillä hetkellä. Mä vastaan sille puhelimeen, niin sitten Karoliina on silleen, että mä oon sun pihalla, kun me oltiin lähdössä jonnekin kaupoille tai jonnekin, en muista, Prismaan käymään mopolla tai jotakin tällaista. Niin sitten mä olin, että okei, aivan, sä oot siinä pihalla. Ja sitten mä olin, että mä tuun nytte. Ja puhelinkin. Ja sitten, että se mun aivot toimii niin, että se unohtaa heti, mitä siinä on sekuntista tapahtunut. Niin sitten mä rupean vaan
1: elämään.
2: Ja siinä menee siis monta päivää.
1: Joo.
2: Että mä en edes muista tätä koko juttua, että mä oon kirjoittanut sinne yhtään mitään.
1: Yes.
2: Ehkä joku 4-5 päivää sen jälkeen, niin sitten mä olin se, että ai niin, että mä kirjoitin sille tyypille, että anaaliseksi ja kesäkeitto kiinnostaa, enkä mitään muuta. Niin se oli vastannut mulle. Se tyyppi oli vastannut mulle, että moi, poikkeuksellisen suoraa puhetta naiselta, mutta mikä siinä?
1: Niin sä et laittanut siis muuta.
2: Niin se on varmaan ajatellut, että okei, toi niin miehdattelee niin kuin kesäkeiton syöpistä ja analyseksi. Ei kai siinä. No niin, aitra tulikin. Mulla on herveikin. Mutta mä oon paska, mä oon niin huono. Mä oon niin huono.
1: Mun mielestä oli niin kuin ihan hauska pelinavaus, mutta kieltämättä pieni.
2: Mutta kun siitä puuttui se kysymys, mun piti jatkaa siihen, että kun siellä oli se, että mitä yhteistä, niin mun piti jatkaa, että kiinnostaa, että mikä on tämä näiden yhteys. Mutta Karoliina Tuominen pilasi sen.
3: Kiinnostaa, kiinnostaa. Täälläkin kiinnostaa.
2: Täällä kiinnostaa analyseksi. Hei nyt, jotakin muuta joltain nyt seuraavaksi.
1: Mä ihan otan ajan tässä, mä nousin seisoon tähän. Ja...
2: Ei tässä tule yhtään mitään. Uhu!
1: Tiina.
2: Ai.
1: Uhu! Toimi.
2: Ei tarvi kutsua jatkoskaan juhliin laittaa mulle avekkia. Kiitos kaikille, kun kysyitte.
1: Wow.
2: Kaikille kaikkea
1: hyvää. Wow.
2: Fuck.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niinku

0: Pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä samalla lailla kuin meillä on Ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
1: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
1: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sä oot spermamies. Ullan linnassa sotket. Mälliä mukana, pyörä alla. Jo kesällä päätit, sä oot spermamies. Vaikka hullumaineen moni sais helpommalla. Sä oot spermamies, oot hitto soikoon. Ujot perusäijät vaan kotona masturboikoon. Kulkeva konttori,

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Nyt hyvää päivää.
1: Klik, klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik, klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, drrrr.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Radio.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mä oon siis sen verran nössö ja semmonen viranomaispelkoinen, että siis mä en uskalla tehdä siis rikoksia. Mä en pysty varastamaan. Siis mä en kestä sitä ahdistusta. Siinä on niinku liikaa sitä jännitystä, liikaa vaaran tunnetta. Mutta kerran olen myös lähtenyt yrittämään. Mä muistan lapsena, me asuttiin siis aika lähellä tämmöstä paikkaa nimeltä Hilariushiiren maa. Muistatko sä tällaista?
2: Muistan Hilariushiiren, kyllä.
1: Eikö sitä ollut joku TV-ohjelma?
2: Oli. Se oli semmoinen oikeasti niin kuin vähän nyt jälkikäteen katsottuna pelottavan näköinen, tiedät,
1: niin, semmoinen ilmeetön.
2: Ja kun se näytti semmoiselle, tiedätkö, huovutetulle nukelle.
1: Joo, ei siinä ollut yhtään hauska meininki, mutta Jyväskylässä oli siis ihan tämmöinen Hilariushiiren maa.
2: No niin.
1: Ja sitten siellä oli kaikkia niitä eri hahmojen tämmöisiä niin kuin majoja. Ja missä ne asuja. Siinä oli kaikkea, tiedätkö, että käytiin siellä seikkailla ne kerran kesässä ja mä en oikeasti ymmärtänyt sit mitään, mutta saatiin aina karkkia ja pystyi ostamaan tämmöisiä kivan näköisiä taikasauvoja ja muuta. Ja ne oli oikeasti itse asiassa aika pelottavia, kun siellähän kulki niitä Hilariushiiren hahmoja ympäriinsä. Niin eihän ne oli niin ilmeettömiä ja semmoisia jotenkin ihan kuolleen näköisiä semmoisia zombeja, rajun näköisiä. Mutta mä muistan vieläkin yhden sellaisen kesäpäivän. Mulla iski siis semmoinen himo, että mä haluan mennä Hilariushiiren maahan ja mun porukat ei päästänyt mua, niin mä ovelan tyttönä olisi, että mä lähden nyt pyöräilee.
2: Joo.
1: Ja mä pyöräilin, mä muistin ulkoa sen reitin, että miten sinne mennään. Sitten mä menin sinne Hilariushiiren maan siihen niin kuin aulaan, jätin pyörän siihen eteen ja mä en tiedä, mitä hittoa mä niin kuin ajattelin. Mä pyörin siinä siis niin kuin eteisaulassa, siinä missä sä ostat niitä lippuja ja sitten niin, sä voit ostaa niitä kaikkia oheistuotteita. Ja siellä oli myös tällainen irtokarkkihylly.
2: Joo.
1: Ja mä muistan, kun mä katsoin sitä nurkan takaa sitä irtokarkkihyllyä, että ei saa, keli kun tekisi mieli. Tiedätkö, kun se vielä lapsena, kun sä haistat ne karkit.
2: Joo, tosi
1: siis
2: vahvasti.
1: Siis se on kuin huumetta, siis joku kontrolli pettää ihan täysin.
2: Ja sulla ei ole omaa aikuista rahaa, mitä käyttää.
1: Ei, ei. Sitten mä koko ajan vähän hivuttauduin lähemmäs ja välillä kävi se työntekijä kysymys, että hei, tarvitsetko apua, odotatko jotakin?
2: Huomasit, että ollaan nyt jotain pahautta mielessä.
1: En tarvii. Sitten mä muistan, että siinä oli sellainen, niin kuin, sellainen pylväs siinä karkkihyllyn edessä. Sitten mä menin jotenkin siihen taakse vähän seisomaan. Sitten mä katsoin, että jaha, tuohon on niin kuin pudonnut nimenomaan karkkeja siihen lattiaan.
2: Maahan.
1: Siis miten oikeasti reppana pitää olla? Mä en siis kuitenkaan uskaltanut sitä laarista suoraan napata, mutta siis mulla kontrolli petti. Ja mä muistan, että siinä lattialla oli joku tippunut semmoinen, niin kuin tiedätkö niitä vanhaa autokarkkeja niitä. Niin mä painoin sellaisen punaisen suuhun ja äkkiä siellä nurkan takan, niin hän piti hirveellä raivolla pureskella se ja nielasta se. Mutta se huono oma tunto, mikä siitä tuli, mä lähdin siis juoksien ulos.
2: Ei.
1: Ihan dramaattisena äkkiä poliin kotiin, että eihän poliisi ota minua kiinni.
2: Ja vielä saattaa vielä putkaan
1: niin,
2: tuommoisesta.
1: En pystynyt.
2: Ja kun tuosta ei tiedä, että onko 5 sekunnin vai 5 tunnin sääntö, kun ne on pyörinyt siellä ne karkin lattialla.
1: Vai onko 5 päivän sääntö. Mutta siis mä en oikeasti aikuisiellä vasta kehtasin kertoa jollekin tuosta, että olen varastanut.
2: Sä oot kunnon kansalainen. Sä oot kun, tiedätkö, Shirley Karvinen, sut on kasvatettu hyvin, mä sanoin sulle.
1: On kasvatettu pelolla.
2: Joo, tosta se kertoo.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensin Lounea.
18: Lounea.fi.
20: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
21: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
26: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
25: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Viikonloppuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg.
2: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Tapahtui aiemmin.
3: Kiivasta keskustelua WhatsAppissa 0403564556. Irtokarkit on herättänyt. Shirley tunnusti tuossa siis rikoksen, joka on todellakin siis vanhentunut.
4: Kyllä.
3: Ja tota, nyt sitten, no aika, kysyit oikein tuossa niinku rehellisesti, että no mites itse, että ootko koskaan tehnyt rikosta?
4: Niin.
3: Mulla riittyy tämmöiseen samanlaiseen.
4: Okei. Okay.
3: Mutta tilanne meni siis niin, että ihan Kontula-ostarilla, me ollaan äitin kanssa oltu kuule K-kaupassa.
4: Mm.
3: Ja sieltä on ottanut sitten, siis ihan perinteisesti tehdään siinä ostoksia ja muuta. Ja sit äiti, että mitä sä Pentu siis teet?
4: Joo.
3: Kun mä oon ehkä silleen joku niinku ala-asteikäinen, otan sieltä tietkö jonkun... Se ei edes ollut niin kuin Läkerol-aski. Mun mielestä, musta tuntuu, että se oli joku tämmöinen niin kuin Läkerol tai joku pastille-aski, mutta siinä ei ole silloin ollut vielä näitä muoveja päällä. Et sä oot pystynyt vaan klikata sen niin kuin, tiedätkö, auki.
4: Oikeesti.
3: Joo, ja sit mä oon pistänyt sieltä siis suorasta niin kuin paketista.
4: Onks suuhun. Ikinä ollut näin? Vai no, onko joku muu muksuja kerännyt vetää ne muovit?
3: Tai sit mulla on jotenkin tosi eri, mutta kuitenkin, että se oli niin kuin tosi helposti saatavilla. Että ei ole niin kuin tarvinnut räpeltää edes mitenkään. Tämä mun muistikuva on niin kuin tällainen. Vai onko se sitten ollut joku tämmöinen irttariloota tai muu,
4: niin.
3: mutta se on ollut tosi helposti siinä käden joku, ulottuvilla.
4: Esimerkiksi onko joku muu vaan niinku tiputtanut vahingossa omasta taskusta jonkun Läkerol-paketin, minkä on itse joskus jo kauan aikaa sitten ostanut ja siellä on Millu huomannut sen painunut poskeensa.
3: No niin, ja toi se onni on sitten, tai häviö on meikäläisen onni.
4: Niin.
3: Ei vaan sitten, ja mä oon ihan häpeilemättä, en mä oon niinku ajatellut, että siinä on mitään pahaa.
4: Mm.
3: Ja hirveä huuto ja kassalle myöntää, että nyt sä, tiedätkö, Mirkku on painanut, että nyt sä meet myöntää rikoksen, sä oot varastanut tästä kaupasta, että nyt tiedät sä mennään, jätetään ostokset siihen.
4: Paras.
3: Joo, ja ihan siis hirveä show päälle.
4: Joo.
3: Mennään sinne ja no niin, nyt sitten ja jonotetaan tietenkin, että ei mennä siitä, niin kuin, siinä oli kassalla jonoa.
4: Ei, toi on niin noloa.
3: Mutta ei, ei mitään niitä omia ostoksia mukana, että hoidetaan se siinä samalla, vaan että siitä tehdään, että jää varmasti, että paina niin pahkaas, että sä et Pentu pölli mitään.
4: Herranjumala.
3: Ja mä en ole tossa vaiheessa voinut siis kertoa, että mistä mä oon niin kuin älynnyt edes, että tässä ei ole mitään pahaa, koska kuten huomaa varmaan, Mirkku on kyllä opettanut oma äitini siihen, että mitään ei saa viedä, jos sitä ei maksa.
4: No kyllä.
3: Mä oon siis edeltävänä päivänä käynyt oman mummoni kanssa kaupassa.
4: Joo.
3: Ja hänellä oli tapana Kontulan K-marketista niin ottaa sieltä siis Läkerol-aski.
4: Joo.
3: Ja painaa tonne kitalakeen tekareihin kiinni siis ja sit pistää taskuun se. Ennen kassaa, ennen kuin hän on maksanut.
4: Ootsä tosissas?
3: Kyllä.
4: Siis ja pölliköhän sen?
3: Kyllä, kyllä.
4: Siis sun mummi?
3: Minun mummi on pöllinyt sieltä. Ja sit mä oon kysynyt, mä muistan vielä, että mä oon kysynyt sitten niin kuin mummelilta, että mites tota, että...
4: Meinaisitko maksaa?
3: Niin, sä vaat, ei näitä tarvii, että minä oon töitä tehnyt niin paljon, että tää kuuluu mulle. Ja enhän mä voinut mummelia.
4: Mitä?
3: Siis siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että tää on väärin, niin mä kannoin sen ristin ja mä en ole koskaan kertonut äitille, että mä oon oppinut tämän mummelilta, vaan mä suojelin, tiedätkö, loppuun saakka. Nythän ehkä
4: siis
3: saa tästä kuulla.
4: Tavallaan musta tuossa on jotain kunnioitettavaa. Että tiedätkö, on sillä, että tiedätkö, minä olen tässä elämässä niskan limassa painanohon. Minä rupean makselemaan minun roposia kenellekään.
3: Mutta et sä rupea varastamaan
4: no, mutta
3: siis.
4: Tavallaan, jos on hommia painettu.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
18: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
17: Mut miksi aina meidän pihassa?
18: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
17: Siis mitä?
18: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
19: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Seven. Thank you.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
2: Kreikan auringon alla tälleen.
3: Siis se on kyllä kiva paikka, vaikka mähän on hyvin useasti ollut siellä siis töitten

0: puolesta. Mähän on viettänyt siellä aina siis kuukausia. Joo. Ei nyt kerrallaan, mutta on elämässäni siellä kyllä siis viettänyt aikaa. Joka kerta, kun mä oon siellä ollut, niin alkuun mä oon sille, että tämä on siis maailman ihaninta. Mutta tarpeeksi pitkään, kun sä oot tommosessa paikassa, missä otetaan tosi iisisti, niin sua alkaa suomalaisena ärsyttää se, että täällä otetaan vähän turha iisisti. Että kuukauden jälkeen alkaa vähän riittää ja sitten sääntö Suomi yhtäkkiä kiinnostaa.
1: Aikataulut ei pidä ja sovituista asioista. Ei se ole niin
0: justiinsa. Mut kun mä en käsitä, mikä siinä on. Jos sä sovit jonkun ihmisen kanssa, niin. Että kello 17, miten se yhtäkkiä muuttuu sen toisen ihmisen päässä, että ei me sovittu mitään?
1: Mitä?
0: Ei kun nimenomaan.
1: Että ei mitään sovittu.
0: Ei mitään. Se oli fiilis. Ja se olikin joku eri päivä. Mikä siinä on? Et se ei ole suuntaa antavaa, että nähdään ehkä kello 17. Jos mä laitoin sen kalenteriin.
1: Jos ei sitä erikseen mainita. Eli heillä on tämmöinen, mä oon sitä mieltä, että jos puhutaan jo siinä sopiessa, että ish, abouttia rallaa, niin se antaa luvan siihen, että tämä voi ottaa, tiedätkö, niin kuin skaala. Mä rakastan kreikkalaista ajattelutapaa, mutta heillä se on perus, että sitä ei sanota, vaan se on aina.
0: Mutta
1: niin
0: eihän siinä siis saada mitään aikaisiksi elämässä. Siis ei yhtään mitään. Senkö takia se niiden kansantalous on niin päin pyllyä, että katsotaan, jos jaksaa lähteä töihin.
1: Just niin. Ja sitten jos tiedät, sä, ruokapöydässä tulee hyvä keskustelu, niin. Siihen jäähään. Ja ei vitsi, mun tekee vähän lisää
0: ei,
1: mieli, tiedät sä, ruokaa.
0: Ei, se on niin justiinsa. Juu.
1: Ehkä itse asiassa, onko toi se syy, minkä takia mä siis jotenkin rakastuin Kreikkaa ihan tässä vasta niin kuin viimeisen vuoden sisällä. Me oltiin Amazing-reississä, niin Kreikan päädyssä, se oli viimeinen maa, missä me oltiin. Ja sitten mä niinku tajusin, vaikka mä oon käynyt siellä aikaisemmin, mä tajusin, että totta, että täällä on niinku jotenkin hyvä fiilis ihmisillä. Mä rakastan sitä ruokaa, se on lämmin, siellä on upeita maisemia, mutta siellä ei ole niinku megakuuma. Mutta ehkä enemmän jopa siihen semmoiseen niinku sosiaalisuuteen ja siihen asenteeseen, mikä heillä oli. Just tämä, mikä sua ärsyttää.
0: No kyllä, mutta siis tiesitkö, että yksi niiden vientituotteista on siis hunaja.
1: Joo.
0: Ja siis sitähän on aivan kaikkialla siellä ja kaikissa mahdollisissa eri muodoissa. Niin, siis mä keskustelin sen yhden meidän tämmöisen tuotannon jäsenen kanssa, joka auttamaan useasti vähän niin kuin hoitamaan tämmöisiä arkisia asioita silloin kuvauksissa. Niin mä kyselin jotenkin sit hunajasta, kun sehän on siis tämmöinen niin kuin afrodiitti. Onko se afrodiitti se sana? Mutta siis tämmöinen, vähän niin kuin osterit on tämmöinen romantiikan ruoka.
1: Joo.
0: Niin hunaja on kuulemma siis se sama, että se herättää siis niinku haluja. Niin siis se sanoikin se kreikkalainen, että sen takia täällä kukaan jääkö tehdä töitä, kun me vaan halutaan maata ja panna. Kyllä, että me vedetään sitä hunajaamat, aivan.
1: No mutta toisaalta toihan olisi kiva sitten semmoinen lemmenlomakohde.
0: Joo, ostin saakeli 10 purkkia heti mukaan.
1: Tähän kotiin viemiseen.
0: Kyllä, jännästi ei yksikään purkki ole kyllä auki vieläkään, se voi selittää aika paljon.
2: Heinälypsy. Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Meidän stuntmies on ollut siis pyörimässä tuolla ympäri kyliä etsimässä tämmöisiä elämänviisauksia. Sitten Shirley on lähdössä lomalle tästä aivan tuota pikaa.
2: Ei ole siis... Ai että 20, ei kun itse asiassa 17 minuuttia.
1: Ei ole vartti.
2: Emme nyt sillä, että mä laskisin näitä minuutteja, mutta eipä niitä paljon ole enää mitään laskea.
1: Ja hei, se sulle suotakoon. Mutta vähän sä oot tosi kallisarvoisia niin kuin tämmöisiä elämänviisauksia ja vinkkejä, että miten kannattaa... Loma aloittaa. Siellä on muitakin, jotka on pääsemässä aivan tuota pikaa lomalle. Eetu Koho, kuka sulla on haavissa tällä hetkellä?
3: No oikein hyvää huomenta. Mä tuossa tätä on zoomaillut tätä meidän elämän filosofista aamua. Ja tämä meinas mun mielestä mennä ehkä vähän nyt turha jo torikahvitteluksi ja marjan poiminnaksi. Niin mä katsoin tuossa, mä olen tässä ihan sanomatalon kulmilla nimittäin, niin mä katsoin, että tuossa oli pitkän karhun kanssa herrasmies. Ja minä totta kai intaudun sitten jutulle. Ja täältä löytyy aika kiva yllätys. Täällä ollaan nimittäin juuri yllättämässä polttarisankaria, joka saapuu junalla Helsinki. Juna juuri pysähtyy tähän laiturille. Ja täällä oli jo yllättäjällä yksi hyvä lausahdus. Saattaisiko me se sun lausahdus tähän vielä niin kuin tämmöiseksi alkulämmöksi, niin kuin polttarisankari tuolta junasta juoksee?
4: No niin, se hieno tässä kaljassa on, että sitä ei ole mitään väliä, minkä ikäinen tai näköinen sä oot. Sitä voi kaikki juu.
3: Tämmöisellä lausahduksella me lähdetään. Nyt me jännitetään tuolta, nimittäin polttarisankari saapuu liivissään ja hänelle on annettu juuri 2 minuuttia sitten tehtävä, että hänellä täytyisi olla nyt jonkin näköinen filosofinen lausahdus käynnistämään tämä viikonloppu, Shirley Karvisen kesäloma sekä omat polttarinsa. Niin minkä nyt täällä on polttarinsa, hänellä on tämmöinen pelkkä liivi päällä, lyhyet leikatut shortsit. Minkä näköinen filosofinen lausahdus sulla olisi tähän polttareiden ja viikonlopun kärkeen?
5: Elämähän on siis ihmisen parasta aikaa ja... Sää on kaunis, elämä on kaunis, ystävät on kauniita, ihmiset on kauniita, elämä on hienoa, nautitaan hetkestä, ei mietitä huomisen murheita.
3: Aika hei filosofista ja kaunista. Sanois nyt vielä, kun sulla on viikonlopun polttarit edessä, niin mitä sä luulet, millainen sun kunto on sunnuntai-iltana?
5: Sunnuntai-iltana on varmaan vielä hiton hyvä. Oisin enemmän huolissaan maanantaista.
3: No niin, näillä askelmerkeillä, hei oikein kauniita polttareita ja meille kaikille muille, niin ihanaa viikonloppua.
2: Kiitoksia. Kiitos. Siis hei, elämä kaunis. Siitä sitten.
1: Kyllä. Kaikki on kaunista, kun vaan oikein asettaa itse.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
14: Missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxn kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Suomeen saapuu tänään ja huomenna ukkosia. Jopa voimakkaat ukkospuuskat, rankkasateet ja runsas salamointi ovat mahdollisia. Huomiseksi Ilmatieteen laitos on antanut useita varoituksia rajusta ukonilmasta ympäri Suomea.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia, joten pitäkää pikkareistanne ja tupeistannekin.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
4: Heinälypsy, Heinälypsy.
1: 7-11.
4: Heinälypsy, Heinälypsy.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää maanantai huomenta.
5: Hyvää huomenta.
3: Täällä Millu Haata ja Christopher Strandberg ja viimeinen viikko Heinälypsy ennen kuin aamulypsy palaa takaisin normaalille paikalleen. Vesalan tekilalla startataan Westernin yhtyeinen Tvoon 3. Toi laitetaan myöskin soittaa.
5: Oi tekila, se on mun valinta tämän niin kesän biisiksi ja jokaisen kesän biisiksi. Se, niin, se kuuluu kesään.
3: Liennekö tämä nyt olisi ihan mietitty juttu, että täällä nyt sitten on Christopher. Toi on hyvä biisi.
5: Se on ja tavallaan se musta sopii nimenomaan tähän heinäkuun päätteeksi. Se on vähän niin kuin loppukesää musta. Semmoista pientä orastavaa melankoliaa, mikä musta kuuluu syksyyn. Ja tänään on tosi kaunis päivä, jos olisi lokakuu.
3: Se totta.
5: Ajatellaan positiivisesti, nyt on maanantai. Me tarvitaan sitä.
3: Kuitenkin Suomen yksi positiivisin maksikin, siis tituleerattu ja palkittu.
5: Eikä yhtään tarvii väkisin vääntää positiivisuutta tälleen harmaana maanantaina.
3: Ei, huomaatte.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
4: Heinälypsy, Heinälypsy.
1: 7-11.
4: Heinälypsy, Heinälypsy.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: nouseva aamu. Vesala Tequila soi Suomi Popilla. Heinä Lypsyä kuuntelet. 9:07 kellossa täällä Millu, Kristoffer ja Eetu Koho. Meidän stunttimies myöskin saapunut paikalle.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinä Lypsyn stuntmies.
0: Good morning.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Mitenkä se maailma lepää tänä maanantaina?
2: No tästä tää lepää. Kyllä tää...
3: Ei ole noussut vielä
2: miten
3: tämä päivä.
2: Miten tämä nyt haluaa tästä pyöräyttää? Kyllä tämä ehkä pikkusen parantamista vielä kaipaa.
0: Joo, joo, ja miten me tätä tehtäisiin? Sähän oot siis tunnettu siitä, että jos sut tapaa tuolla niinku katukuvassa, niin se on yleensä merkannut ihan niinku hyviä asioita meidän kuulijoille, oikeastaan kelle tahansa, joka nyt vaan tietää sitten, että hei, tämä on Eetu Koho, stunttimies.
3: Niin tämä naama tarkoittaa hyviä uutisia.
2: No se saattaa olla näin. No mä olin tämmöinen ajatus, kun mä viime maanantaina muistaakseni paransin meidän päivää hakemalla tämmöitä brunssiaamiaisen.
0: Jep.
2: Niin nyt kun näin Hesarissa tuossa viikonloppuna, että päästään uusia setelirahoja äänestämään, että millaisia kuvia niihin tulee, niin mulle tuli mieleen vaan niin kuin ylipäätään keskustelu rahan arvosta, että onko näillä seteleillä enää mitään pointtia.
0: Mm.
2: Niin, että kuinka paljon paremmaksi ihmisen aamun saisi vaikka vitosella?
0: Hei,
3: niin.
0: Joo.
3: Mutta ehkä tämmöinen, että saako enää mitään vitosella, kun inflaatio iskee, ei ole markkaa enää, niin tulee heti ajatus. Mutta varmasti, ja milloin viimeksi on käyttänyt siis seteliä. Mulle ei tule mieleen, mä oikeasti en muista, milloin mä olisin käyttänyt seteleitä viimeksi.
2: Sekin vielä. Kerropa muuten, mitä on vitosen setelissä kuvassa?
3: No kun tää just ei
0: se
3: hajuakaan.
0: Se on se harmaa hapsuainen.
3: Eikö se ole vähän sinertävän harmaa?
0: Joo, vaan vihertävän harmaa, mutta se on tosi hailakka kuitenkin anyway.
3: Joo.
0: Mutta semmoinen tosi harmaa hapsi, eikö se olekin?
3: Mulla ei ole hajuakaan mikään. Onko se joku parlamenttirakennus?
2: Hyvä kysymys.
0: Joo,
2: mä tiedän, mikä tässä on tämmöinen ihme pilarirakennushässäkkä, mutta en mä tiedä, mikä tää on.
0: No varmaan just joku historiallinen juttu.
2: No joo, juuri tämmöinen vähän riemukkaara ja eduskuntatalon portaiden yhdistelmä.
3: Mä en usko, että eurossa on kuitenkaan toi Arkadianmäki. Vaikka me ollaan merkittävä
2: tulevaisuudessa voi olla, koska niitä saa äänestää nyt.
3: Saaks kaikki siis, kun taas mennä äänestämään tästä?
2: Joo, Euroopan keskuspankin sivustolla oli. Siellä on siis jonkinnäköisiä vaihtoehtoja, mutta siellä on myös suomalaisen piirtäjän teoksia.
0: Nice!
2: Sinne
0: heti
2: voi mennä. Et kun googlettaa niin euroseteli äänestys, niin sillä löytyy.
3: Ja kiinnostaisi hei myös kuulla, mitä kuulet ajattelee. Mitä te toivoisitte, että olisi euroissa? Olisiko meillä mitään niinku semmoista hyvää Suomi-motiivia?
0: 0403564556 on WhatsApp, sinne saa laittaa. Et mikä olisi? Nythän oli Kotkan meripäivät esimerkiksi.
3: Mä en usko, että niitä halutaan seteliin.
1: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa.
2: Mihin seteliin se menisi? Vitosella ei ainakaan saa mitään.
0: Legendaarisia kuvia, mitkä on jäänyt tuonne internettiin.

0: Esterinen Yhtyönen, Tuo on kolme. Se tässä 16 minuuttia 7 kellossa. Täällä Christopher Strandberg ja Millu Haatea. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Päätin tässä sivistää itseäni ja ehkä joitakin muitakin, kun tässä puhuttiin seteleistä. Meidän stuntmies lähti just parantamaan jonkun aamua vitosella ja ei oikein muistettu, mitä niissä seteleissä oikein on. Siis nämä motiivit. Mm-hmm. Ja nyt mä tarkistin asian, niissä on siis eri arkkitehtuurikausia. Eli vitosessa on antiikki, sitten kympissä romaaninen tyyli, sitten on goottilaista, renessanssia, barokkia, rokokoota. Ja jos on oikein rikas, niin pääsee oikein rauta- ja lasiarkkitehtuuri, joka on 200 euron setelissä.
0: Oi, en ole muuten ne 200 euron seteliä, niin en muista, että olisin pidellyt.
1: Tiedätkö mitä, kun mä just tajusin, että minä olen,
0: okay. Mutta
1: mä en tiedä, missä se on.
0: Okei. Okay.
1: Siis tää on hirveetä, mutta mulla on siis kotona hukassa yksi kirjekuori.
0: Joo.
1: Ja se olisi tosi tärkeää löytää.
0: Okei, mennään tähän. Otetaan Elinora ja Samuli Putroo osuma. Ja jos et ole vielä käynyt tsekkaamassa tuolta somesta,
1: tämmöisiä
0: vahinkolaukauksia ja tämmöisiä tilanteita, niin Christopherilla on ollut muitakin. Radio Suomi.fi IG

0: pystyy käy esimerkiksi tsekkaan. Mennään tähän uuteen juttuun. Ihanaa oppia tuntea sua vähän paremmin. Kiva.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
5: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
4: Niin. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
9: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
12: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
21: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit.
22: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
23: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinoro ja Samuli Putro osuma. Täällä muun muassa puhutaan siis, mitkä kaikki asiat on itkettänyt viikolla.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Mennään niihin vähän myöhemmin.
2: Joo, itketään myöhemmin. Toisaalta tämä asia minua myös itkettää, koska lähetettiin tuo meidän stuntmies Eetu äsken parantamaan jonkun aamua vitosella, vitosen setelillä huom.
0: Joo.
2: Koska, ja totesin silloin, että mä en niinku muista milloin mä olisin viimeksi käyttänyt seteleitä, ostanut mitään setelillä. Enkä tiedä, onko mun lompakossa edes seteleitä.
0: Kannatko sä käteistä mukana?
2: Varmasti siis oota. Mä oikeasti tarkistan tämän nyt, koska missä mun lompakko on? No niin, okei, nyt on maanantai. Ei, mutta siis tähän liittyen, niin. mä muistin nimittäin juuri, milloin mä viimeksi olen seteleitä käyttänyt.
0: Joo.
2: Koska tässä oli joku vuosi sitten, kun oli koronaa päällä ja oli sotaa. Ja mä oon just tämmönen, tiedätkö, setä, joka menee kauppaan ja ostaa kaikki vessapaperirullat ja tiedätkö, nostaa käteistä.
0: Joo.
2: Sen mä tein, koska suositeltiin, että pitää olla käteistä kotona varmuuden vuoksi. Jos tiedätkö, pankkiyhteydet katkeaa ja sähköt menee, niin no musta tuntuu, että sitten ehkä se että onko se rahaa kotona on pienin ongelma.
0: Niin.
2: Mutta se on ihan syystä semmoinen suositus.
0: Joo, ja mä muistan jossain vaiheessa tuon vaiheet, mut on oikein istutettu alas. Mä en muista, että kenen toimesta. Että se ei ole ollut niin kuin mun äiti, se ei ole ollut mun kumppani.
2: Oliko se Nordean pankkitoimihenkilö?
0: Niin mä just, että onko se ollut joku tämmönen oikeasti niin kuin taho, ihan tämmönen virallinen taho, että Millu, sulla täytyy olla käteistä sen verran, että sinä selviät jonkun kuukauden pari.
2: Kyllä. No mä en tiedä, selviääkö tällä rahalla, minkä mä nostin. Mä siis nostin 500 euroa käteisenä.
0: Joo.
2: Jonka mä ajattelin, nyt mä pidän tämän kotona silleen, varmaan pitäisi olla vähän enemmänkin siis, jos seuraa virallisia suosituksia. Mutta tää oli se, minkä mä nostin ja piilotin sen kotiin, tämän kirjeen.
0: Joo, hyvä.
2: Piilotin ja en löydä sitä enää. Mulla ei ole siis hajuakaan. Mulla on monta vuotta ollut eksyksissä tämä.
0: 500 euroa eksyksissä.
2: Ja mä tiedän, että tämä on varmaan tyhmää kertoa radiossa, että hei, tulkaa meille
0: etsimään.
2: Siellä löytyy käteistä. Mutta toisaalta, jos löydätte, niin pitäkää, koska
0: ei. Sä ei, Christopher, ole tarvinnut sitä pari vuotta.
2: No ilmeisesti en.
0: Eli sä oot niin hyvän piilon. Tämä on oikein niin legendaarinen, että sä löydät niin hyvän piilon itsekin, että sä et itse löydä enää sitä niinku rahaa, mutta se on jossain teillä kotona.
2: Ja mä oon siis käynyt kaiken läpi, teknisen tilan, autotallin, kaappien takana, takan päällä. Siis en löydä sitä yksinkertaisesti.
0: Tää on uskomatonta.
2: Et kun muutetaan 10 vuoden kuluttua, niin ei vitsi, 5 hunttia. Toki sitten inflaatio on syönyt sitten, se on ehkä 5 euroa arvoinen sitten siinä vaiheessa.
0: Mut siis ihan mieletön juttu, koska välillä kun on löytänyt jostain, tiedätkö, talvitakin, kun laittaa talvitakin tonne varastoon.
2: Kyllä.
0: Ja käy ottaa ne, niin sieltä löytyy, että ei, täällä on siis avaamaton nuuskapurkkia 5 euroa. Niin nyt sulla 500 euroa.
2: Joo, mutta musta tuntuu, että toi ilo on sama riippumatta, kuinka ison rahan löytää. Et onko se sitten 5 euroa tai 5 hunttia, niin sama ilo.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.
0: Levy and the Leavings, itkisitkö onnesta, laitetaan tästä soittaa. Portti on pois, kyläpaar.
2: Itkisin onnesta, jos löytäisin sen kirjekuoren.
0: Niin minäkin. Mä voin itse asiassa tulla, hei Christopher, teille siivoamaan joku kerta. Että jos Janne on esimerkiksi poissa kotoa, niin mä voin housekeeping.
2: Tervetuloa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Lipion pois kyläbaari soi Suomi-popilla. Heinä Lypsy ja kuuntelet, ja kello näyttää 7.37 tänä maanantaisena aamuna. Isä Kelli otti ja ai että, tulossa tuolta seuraavana soittaa. Milla Kristoffer täällä.
1: Hyvää huomenta ja terveisiä Lieksaan. Arja siellä kirjoittaa, että heidän kyläbaarissa Tättärässä on ollut hyvä meno tänä viikonloppuna. Kiitos raportista, okay. Arja, arvostamme. WhatsAppiin on tullut myös muuta hyödyllistä tietoa, kun mä tässä kerron, että mulla on tosiaan 500 euroa hukassa, siis raha, jonka nostin aikoinaan niin kuin huoltovarmuudeksi, että jos tiedät, se kortti ei toimi tai jotain tapahtuu, niin pakko olla vähän käteistä kotona ja sen pitää piilottaa, jos se olisi murtovarkaita.
0: Se on tosi tallessa tällä
1: nyt
0: hetkellä.
1: On niin tallessa, että minä itsekään en tiedä. Tämä on ollut siis jo monta vuotta tämä raha hukassa ja tämä tulee oikeasti se hyvä vinkki, että katso kirjojen väliin. Mulla tuli sellainen olo, että oikeasti se voisi olla jopa kirjojen takana.
0: Siis
1: oikeasti tämä on sairaan hyvä vinkki, kiitos.
0: Niin, että teillä ei kirjoja paljon lueta.
1: Ei, paljon lueta järkevää kirjallisuutta.
0: Ei pölyty siellä.
1: Sitten tulee toinen vinkki, että äiti kylään, että äidit löytää aina kaiken. Ja toi on siis niin totta. Mamma, tule tähän kylään, niin etsitään rahaa.
0: Toi sitten joku semmoinen jo kävelevä taapero. Niin nehän repii, kato sieltä, löytyy kummatkin
1: totta,
0: asiat, tietsä, alas ja siihen lattialle. 0403564556 on WhatsApp, sinne saa laittaa lisää näitä tämmöisiä ehdotuksia, jos tulee jotain mieleen, että mikä Kristofferin kannattaisi tsekata, että mistä toi löytyisi. Mutta hei, suurimmalla osalla suomalaisista on tämmöinen tylytapa toimia. Selvisi siis Ilta-Sanomista, se törmäsi tämmöiseen uutiseen, ja katsotaan, että kuulutko sä näihin tyyppeihin, vai ehkä enemmän meikäläisiä, joka... Tämä tuli aivan yllätyksenä mulle, että näin moni tekee tätä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä, ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
12: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
11: Toi kuulostaa paremmalta.
12: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
17: Toimii. Jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
17: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
17: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Kuulitte, mitä isä Kelliot sanoi. Hei, Ilta-Sanomissa törmäsin tämmöiseen uutiseen, että suomalaiset estää tuntemattomia numeroita ahkerasti. Et Fonecta on teettänyt tämmöisen tutkimuksen ja sen mukaan vain 25% suomalaisista ei estä tuntemattomia numeroita koskaan.
2: 25% ei estä.
1: Kyllä.
2: 75% laittaa estoon,
1: kyllä,
2: jos ei tunnista.
1: Eli ei estä, ethän se tuntematon numero, kun siinä lukee, niin sä et pysty mitään numeroa
2: ei
1: estämään. Mutta eli tämmönen, missä on vaan pelkkä numero, etkä sä tiedä, keltä se niinku puhelu on, niin suoraisto.
2: Eihän niin voi tehdä.
1: Toisin sanoen, jos sä soitat siis numerosta, että mitä sä et pysty niinku yhdistämään.
2: Siis, niin sä voit tietää, mitä jos sieltä soittaa Laura sun ala-asteelta tunnustamaan,
1: niin,
2: että hei, mä oon aina rakastanut
1: mieti
2: sua. Ja nyt mä oon kerännyt rohkeutta 2 vuotta.
1: Jep.
2: Sä oot ite just eronnut. Tää
1: kyllä
2: olisi niinku kaikkien aikojen chanssi
1: niin
2: saada siis elämäsi rakkaus Laura ala-asteelta.
1: Mä en tiedä, kuinka paljon tähän vaikuttaa nyt, tiiätsä, se, että Laura jää, tiiätsä, dumpatuksi. Se, että kun on näitä huijauspuheluita ja huijausviestejä, niin ihmiset on alkanut oikeasti paljon varovaisemmaksi. Että täällä oli niinku ehkä iäkkäämmät ihmiset,
2: okay,
1: sitten
2: joo,
1: tää niinku valtaosa, joka, tai niinku isommat ikäryhmät, okay, jotka niinku näitä estää.
2: Toi on järkevä pointti, mutta siis mä mietin, jos mä itse olisin näin tehnyt, kaikki ne lähetit, jotka on tuonut mulle, tiedätkö, jonkun paketin,
1: just niin,
2: ne soittaa, enkä sitä numeroa,
1: kyllä,
2: tunnista, tai naapuri soittaa, että hei, teidän aurinkovarjo on kaatunut, että saanko mennä nostamaan sen, tämä on,
1: jep,
2: käynyt mulle, meillä on aivan ihana,
1: okei,
2: naapuri, soitti ja kysyi lupaa, että saanko mennä teidän pihalle pelastamaan,
1: ihana,
2: teidän aurinkovarjoa, no totta, helkkarissa saat, oot aina tervetullut meidän takapihalle,
1: joo,
2: omalla riskillä toki, saatan ottaa aurinkoa siellä.
1: Sehän nyt ei ketään haittaa. Ei kun siis mä en koskaan siis mitään näitä tämmöisiä niin kuin outoja numeroita estä, varmaan pitäisi. Siis mitä nyt sitten, että kun valtaosa tekee, niin tämmöisiä me suomalaiset ollaan, että perästä kanssa, tiedätkö, että totta, että tämä kun suuri osa tekee, niin se olisi hyvä itsekin.
2: Joo.
1: Mutta ennen, kyllä mä vastaan niin kuin aina, ja mulla on tosi erikoisiakin niin kuin nimiä tallennettu puhelimeen. Mä rupesin oikein niin kuin tsekkaamaan, niin täällä on sanoa siis etsivä nuorisotyö, hammaskorukeiju, joku U, joku B, JV.
2: Joku U.
1: Ei mitään karoketa. Jämsä mökki, teatteri ravintola, kesäheila 1, kesäheila 2,
2: oho,
1: kesäheila 3.
2: Okei, okay. Onko kaikki samalta kesältä herää kysymys?
1: No, en osaa sanoa.
2: Se oli semmoinen kesä.
1: Se oli semmoinen kesä. Tuossa on tuiskusia ollut joskus aikanaan.
2: Mutta täällä on ihanaa, että täällä tulee WhatsAppissa viesti, että ei Laurat soittele Estoon.
1: Se voi tietää. Saattaa. Tässäkin kesäheillä 1, kesäheillä 2, kesäheillä 3, niin voi olla, että joku näistäkin oli Laura. Clear eye.

0: ja eli tämä Clear on joku tämmöinen, tietsä, mitä käytetään.
1: Somealusta palveluissa. Joo, kyllä.
0: Niin tämmönen, niin kuin
1: joka kerää dataa.
0: Just, niin joku tukihenkilö, joka on joskus auttanut, niin ilmeisesti en ole varma. Kreikka Sanna, ei mitään käry. Sitten täällä on kuka vittu.
1: Hei, voidaanko soittaa Kreikka Sannalle tai sille joku uulle? Koska mä kyllä vastaan aina, koska se voi.
0: Niin?
1: Tai nyt mä valehtelen. Mä en vastaa ekaksi. Sitten mä laitan sen numeron Fonectaan tai johonkin toiseen palveluun, että kuka siellä voi soittaa.
0: Vähän käryä.
1: Ja sitten mä ootan, että laittaako ne tekstiviestiä. Sitten niin kuin tietää, että on tärkeää. Mutta kyllä mä joskus myöskin soitan takaisin. Sitten musta tässä pitäisi enemmänkin käyttää sitä kummankaa taktiikkaa. Siis yksi parhaita suomalaisia komediasarjoja koskaan.
0: On.
1: Anne ja Ellu. Niillähän on puhelinluettelot täynnä. Älä vastaa yksi, älä vastaa kaksi, älä vastaa kolme. Sitten tavallaan kun sä tiedät, että näille ei pidä vastata, mutta se pitää ensin selvittää.
0: Tiedätkö
1: eli
0: mitä,
1: pakko vastata. No.
0: Ja tästä kyseisestä sarjasta inspiroituneena mulla löytyy älä vastaa yksi, älä vastaa kaksi.
1: Mikä on mun nimi sun puhelimessa?
0: Olisiko se sitten toi
1: älä vastaa viisi.
0: Venetsia taksi.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, maailman toisella puolella soi tässä Sannia, että mitähän nuo tulossa tuolta soittoa. Ja Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello näyttää herra mun varrelle 8 minuuttia vaille 8. Millu ja Kristoffer täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta ja kiitos kaikille, jotka osallistuu tähän meidän maanantai-aamuun WhatsAppin kautta. Siinäkin mukana numero siihen on tietysti
0: 0403564556.
1: Ja haluan sanoa kaikille, että kyllä minua saa kutsua Ristoksi. Semmoinen kysymys tuli tuossa WhatsAppissa, kun Kristoffer on niin pitkä nimi, niin Risto käy oikein hyvin. Mä oon teille Risto WhatsAppissa.
0: Hei Risto.
1: Ja jos siellä säästätte Heinolypsyn numeron tai Suomipopin numeron, niin voitte olla sen Suomipopia Risto. Kun tässä kun puhuttiin just numeroista, että aivan hätkähdyttävä fakta, minkä Millu toi pöytään, että 25% ainoastaan
0: ei estä
1: tuntemattomia numeroita. Se on musta mieletön niinku luku. Ja täällä moni laittaakin WhatsAppissa, että siis kaikki ulkomailta tulevat numerot lähtee suoraan estoon.
0: Joo, se on hyvä,
1: se on, kuulkaa, varmasti aivan fiksua, koska harvemmin on itsellekään tullut puhelua Hollywoodista, että tutkos näytteleen, että ne on kyllä ihan sitten huijauspuheluita.
0: Niin, tai Johnny Deppi antaa omaa perintöään, niin ei välttämättä.
1: Eikä sen Nigeriastakaan prinssi kirjoittele tai soittele perään, että ei. Yleensä näin ei ole käynyt. Mutta tämä oli musta huikea vinkki, mitä mä en edes ole miettinyt. Jos ei tunnista, niin Mobile Pay kertoo.
0: Totta!
1: En ole koskaan tätä käyttänyt.
0: Toi on muuten hyvä. Joku mulle joskus vinkkasikin itse asiassa ton.
1: Koska varmasti siis, jos se on joku puhelinmyyjä, niin harmin soittelee niin kuin omalla numerolla. Jep. Vaan sitten se on joku prepaid tai että sä et saa mitään dataa
0: niin,
1: siitä.
0: Kyllä.
1: Sen kun syöttää MobilePayhin, niin varmasti saakkaan dataa.
0: Just näin.
1: Mutta sitten jos se onkin joku, jos se on se Laura, mistä mä puhuin. Laura, sun ala-aste rakkaus, joka nyt 30 vuotta myöhemmin soittaa tunnustaakseni, että mä en ikinä päässyt yli susta, kun me keinuttiin siinä ala-asteen pihalla ja Laura soittaa, että nyt mä haluan sut takas. Niin MobilePayllä selviää, että onko se Laura, joka soittelee vai onko
0: ihan
1: se huijauspuhelu.
0: Ihan oikeasti, älkää missatko Lauraa, koska se voi olla sun elämässä rakkaus.
2: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
13: En.
12: Mut meidän piti viedä vielä.
13: En varannut risteilyä.
11: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä.
13: En.
14: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Janne meinaa myydä autonsa.
16: Joo. Sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. suosittelusi arvoinen.
18: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
19: Juu.
18: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
20: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
21: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
23: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
24: Ilta-Sanomien uutiset. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillen miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäillyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxin kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin viisi on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain satoja tuhansia osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 2 epäiltyä. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Epävakaista säätä näyttää nyt lupailevan tästä maanantaistakin eteenpäin. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa. Myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ja ukkosten yhteydessä voi esiintyä myöskin voimakkaita tuulenpuuskia.
22: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
24: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
0: Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Jos se on vielä hyvä, niin laitetaan Sannia ja Olli Halosta soittoon seuraavaksi. Minuutin yli 8 kellossa. Ja siis tänään vietetään mitä ilmeisemmin Unikeon päivää.
1: Ai se on nyt?
0: Joo, 27. siis heinäkuuta 2026. Tää on nyt mun juhlapäivä.
1: Onks tää sun kansallispäivä? Itsenäisyyspäivään verrattava.
0: Siis, mulle tuli jopa niin kuin omalta kumppanilta viesti, että hän oli kattonut nyt uutisia tuossa, että rakas, tänään on sinun päivä. Mä oon saanut niin kuin maailman eniten lokaa siitä, että miten huono mä oon heräämään.
1: Ootko sä semmonen siis, joka tavallaan pistää sen, sä niin kuin lykkäät sitä heräämistä monta kertaa?
0: Kyllä. Ja sitten on kuin perselle ammuttu karhu.
1: Sun kanssa ei kannata puhua siis niin kuin ekaan tuntiin, kun olet hereillä.
0: Ei, ja mä oon vielä tiedottomassa tilassa, niin kuin, että muahan on vaikea vielä herättää, kun sit siinä voi käydä mitä tahansa, tiedätkö?
1: Oletko sä pommiin nukkuja?
0: En. Okay. En. Että kyllä mä niin kuin jotenkin saan, mutta toki mulla on näitä tukitoimia sitten jonkun verran. Että esimerkiksi tää äiti soittaa, tiedätkö, joka ikinen aamu.
1: Tiedätkö, mä aloin nyt ymmärtää sun äitin. Puhuttiin viime viikolla tästä ja musta oli aivan siis uskomatonta, että sun äiti oikeasti soittaa sulle joka arkiaamu kello 5.
0: Mieti.
1: Varmistaakseni, että sä oot herännyt. Mutta nyt kun mä kuulen tänne, että tää on Unikeon päivä, on sun kansallispäivä, niin ehkä se äiti on ymmärtänyt jotain tyttärestään kuitenkin.
0: Ja kaikille Unikeoille, joilla on vaikea herätä ja te torkutatte, olette saanut siitä lokka

0: 6 minuuttia kasin kellossa, kun Sanni soi. Olli, haluaisit vähän rahaa, paljon rakkautta se tulossa seuraavaksi. Milloin Kristoffer täällä? Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, Iltalehdellä oli tämmönen juttu. Joka paikassa joku vonkumassa seksiä. Se niinku puristi, että what?
1: Tosi hyvää huomenta.
0: Joo. Täällä on siis yksi maa saanut lukijoilta täystyrmäykseen, kun Iltalehden lukijat on kertonut rehelliset kokemukset ja paljastanut, että mihin lomakohteeseen eivät palaisi enää koskaan.
1: Okei, ja nyt on kiinnostavaa.
0: Joo, sai aika paljon niinku sora-ääniä täältä. Ja täällä on niinku, tää yksi maa on Turku. Tunnetaan kauniista rannoista, lämpimästä ilmastosta, mutta aina lomakohde ei ole osoittautunut nyt kehojen arvoiseksi, kuten nämä lukijat on sitten vastaillut tai näiden perusteella. Ja siis mä muistan, että mun ensimmäisiä tyyliin lomamatkoja onkin ollut joku Alania, tiedätkö, oma äidin kanssa, että ollaan lähdetty sinne.
1: Klassikko.
0: Ja joo, voi voi. Mutta täällä on muun muassa tämmöinen kommentti. Turkki, hirveintä missä olen käynyt. Ei maa, vaan ihmiset.
1: Okei. Okay.
0: Apua! Hiljainen Hilla, nimimerkki on veistellyt tämän. Joka paikassa on joku vonkumassa seksiä, ellei sormusta ole sormessa. Samalla omat vaimot kotona kuorimat. Okei, no niin. No tässä on aika paljon laitettu siis tähän viestiin. Eipä mennä sen enempää. Mutta joo, täällä on muitakin siis, että sitten on niinku tästä tämmöisestä niinku tyrkyttämiskulttuurista, myymiskulttuurista. Mm. Ja joo. Mitä tässä oli, että en tässä kerro puolisolle, siis... jos lähden Turkkiin?
1: En kerro puolisolle.
0: Joo.
1: Okay. Joo, mutta toi kertoo ehkä enemmän hänestä kuin
0: eiks
1: Turkista.
0: Eiks vaan, kyllä. Mutta mä oon siis ihan niin kuin, me ollaan sen jälkeenkin lähdetty niin kuin tyttöjen kanssa Turkkiin vaikka.
1: Joo.
0: Ja se, että joo, että se kulttuuri on niin kuin erilainen, mutta ei siellä niin kuin, kyllä siellä ihan ymmärretään ainakin niin kuin oman kokemuksen perusteella.
1: Mutta toihan, tää tuntuu ehkä siltä, että tässä on just kulttuuritörmäys kyseessä.
0: Niin, kyllä.
1: Koska tavallaan täällä ei niinku vongata seksiä. Tai jos vongataan, niin siitä kyllä kuullaan.
0: Joo,
1: ja tavallaan ylipäätään tommonen siis

0: me ollaan kuitenkin aika introvertti kansa. Mm. Ja sitten taas kuulostaa siltä, että tässä niinku introvertit kohtaa ekstrovertit. Ja siis toisaalta, mitä niinku tulee mieleen nyt Turkista, että jotenkin Turkkiin mennään hakemaan tuuhempaa tukkaa ja näköjään myöskin saamaan seksiä. Tuossahan on tavallaan niin kuin, mä en näe tuossa mitään muuta kuin että win-win situation. Tässä mennään Turkkiin, vähän tukkaa ohenee ja vähän tylsää ollut.
1: Mäkin keksin kyllä muuta tehtävää. Ei liity tukkaan, mutta ehkä vähän alemmas. Joo, ei. Mutta hei, missä lomakohteessa niin tätä ongelmaa ei todellakaan ole. Mulla on siis kokemuksen syvä rintaääni siitä. Ja mä tuun kertoa, koska hyvin pystyn pitämään jalat ristissä.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7-11.

0: mut paljon.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Täällä viimeistä viikkoa viedään heinälypsyä Millu Haata ja Christopher Strandberg tämän viikon teikäläisen kanssa. Ja kunnes aamulypsy palaa sitten tuolta kesälaitumiltaan takaisin. Ja siis tuolta olisi IVG:tä rehellisesti musan puolesta tulossa Anssi Kelaa myöskin. Täällä oli Iltalehden lukijat kertoneet, että mihin maahan eivät enää ikinä menisi. Ja täällä oli sitten aika vahvasti statementattu, että Turkki on muun muassa sellainen, että joka paikassa joku vonkaamassa seksiä. Mulla tuli tästä siis mieleen tarina, että maa, missä ei pysty olla ihan rauhassa, siis vuoden selibaatissa, niin Uusi-Seelanti. Me oltiin siis reppureissaamassa mun ystävättäreni kanssa.
0: Joo.
1: Ja siis niin kuin voisi ajatella, tiedätkö, että kun sä lähdet, että sen mimmifriendin kaa tonne reppureissaamaan, tiedätkö, kyliä luuhaamaan oikein ihan toiselle puolelle maailmaa, että nyt eletään parasta elämää.
0: Villiä vapaa.
1: Niin. Ei, mä valitsin siis sen, että mä otin oikein niin kuin agendakseni, että ei mitään, ei pienintäkään, ei mitään romanssia, ei mitään tämmöistä niin kuin läheisyyttä, eikä mitään muutakaan. Toki siellä asutaan niin kuin välillä autossa, samoissa huoneissa ja näin, että siinä on vähän semmoinen ehkä niin kuin, voisi verrata ehkä intiin.
0: Okei, nyt on jänniä vertauksia.
1: Niin kuin nukkumisjärjestelyissä, tiedätkö, enemmänkin.
0: Ymmärrän, sama tupa.
1: Joo, sama tupa, niin mun mielestä silloin ei välttämättä härvätä niin kuin mitään ja näin poispäin, että sitten täytyy niitä omia erikoisjärjestelyitä. Niin sen koko ajan, mä muistan siis vielä kun mä palasin, niin mua ei uskottu, että ne oli ihan se, että no älä nyt viitti ihan oikeasti, että jos te lähette niin kuin vuodeksi tonne, että kai te nyt siellä... Tiedätkö?
0: No siis mäkin ajattelin, että herra, kaukaa kotoa, niin, kylillä ei juoruta
1: just
0: mitään,
1: niin
0: kuin kaikkien aikojen mahdollisuus, tiedätkö, oikein kokeilla asioita.
1: Mutta tämä oli tämmöinen niin kuin henkinen matka oikein, että mä otan, niin kuin että mä käyn selvittämästä, mitä mä oikeasti haluan tehdä ja miten tämä niin kuin maailma mun silmin sitten koto Suomessa. Ja...
0: Anteeksi, mä haukuttelen.
1: Siis,
0: onko meidän matkavinkit nyt, että jos haluaa actionia, mene Turkkiin, jos haluat elää kuin munkki tai nunna, niin Uusi-Seelantiin,
1: kyllä, sitä justiinsa. Hei, JVG:tä rehellisesti, ja sitten täällä siis oli aika, sanotaan niin kuin jopa, että mä en ole kuullut semmoista samanlaista puuskutusta ehkä Christopherin suunnalta niin kuin aikaisemmin. Ei
0: liittyy
1: nyt liittynyt, tähän äskeiseen.
0: Hyvä, tehdään se selväksi, että tämä liittyy nyt tuohon matkailuun.
1: Lailla. Ei, vaan jopa ehkä vähän semmoista, kun sä oot aina positiivinen ja iloinen, niin ehkä vähän jouduit niin kuin huokasta.
0: No nyt kiehahti vähän yli.
1: Ja tää oli joku uutinen.
0: Tää liittyy nyt miljonääreihin.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hei, dude!
10: Heippa.
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit. Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
15: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
14: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
17: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12€. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: oikein rehellisesti soi Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
2: Miljonääriuutisista hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
2: Nimittäin tänä viikonloppuna on ollut aika kiinnostava aika nimenomaan tutustua miljonääreihin, koska Hesari teki ison jutun J.P. Kukkosesta, kauramiljonääristä.
0: Aivan, okei. Okay.
2: Missä hän häpeilemättä esitteli omaisuuttaan ja näkemyksiään rahasta ja Suomesta. Muun muassa ilmoitti, että on muuttamassa Sveitsiin ja ilmaisee erittäin ihailevaan sävyyn ajatuksia Dubaista ja Arabiemiraateista.
0: Eikö vaan hyvää matkaa.
2: Hyvää matkaa JP:lle. Samaan aikaan lauantaina Anders Wiklöf, eli Ahvenanmaan rikkain mies, vietti 80-vuotiaan. Muun muassa järjestämällä ilmaisen konsertin kaikille, jotka halusi tulla ja mahtui. Että ne oli ihan siis perinteisiä kesäkonsertteja.
0: Ihanaa.
2: Ja ne on ilmaisia ahvenanmaalaisille tai siellä paikan päällä oleville, missä muun muassa esiintyi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
0: Wow.
2: Ja siellä on isoja tähtiä, myöskin Ruotsista aina roudattu.
0: Hei, samalla lailla mun mielestä, jos nyt saatan puhua ihan läpeä, niin korjatkaa WhatsAppiin 0403564556, mutta olisiko peräti Ponssen joku omistajista järkkää Savossa päin tämmöisiä ilmaiskonsertteja. Muistan, että esimerkiksi Sex Manea on voinut mennä sitten katsomaan kaikki, että se on ollut sallittu. Eli
2: kyllä,
0: lapsiperheet, kaikki pystyy mennä sinne ihan ilmatteeksi.
2: Tämä on ehkä se, mihin mä haluan tulla, että on miljonääriä ja on miljonääriä. Mm. Ja meillä on Suomessa musta, ja varmasti on muuallakin, mutta mä pistän silmään täällä, että aina kun joku on todella varakas tai rikas, niin yhtäkkiä me helposti ajatellaan, että hän on myöskin jotenkin todella viisas. Että raha ja näkemykset ja yhteiskunnallinen niin kuin ajattelu kulkee käsi kädessä. Nalle Wahlroos on musta tämmöinen hahmo, että hänet aina kaivetaan kaapista, kun on kriisi. Että nyt miten pitäisi menetellä, että saadaan Suomi nousuun.
0: Niin, että kysytään niin kuin vinkkiä, että hei, kerroppa nyt.
2: Kyllä, ja myöskin J.P. Kukkonen tosiaan tarjoilee meille vinkkejä. Tämä on suora lainaus Hesarista. Jotta talous saataisiin kuntoon, Kukkosen mielestä eduskunta voitaisiin lakkauttaa hetkeksi. Johtoon tarvitaan liiketoiminnan ammattilainen. Ja sitten hän jatkaa tosiaan, että hän ihailee Arabiemiraattiassa, jossa päättäjän ei tarvitse pokkuroida kansalle. Silloin päätöksiä saadaan nopeammin aikaan. Toki tässä hän ehkä unohtaa mainita, että Arabiemiraatissa on ihmisoikeudet. Siis
0: ihan, on vähän eri tasolla,
2: että se on just silleen, että kansa hiljaa ja päättäjät tekee niin kuin haluaa ja rikastuttaa itsensä.
0: Tiedätkö sä, mua pelottaa raha. Siis niin kuin ihan rehellisesti. Musta tuntuu, että mä oon ollut niin kuin pennusta asti. Ei sillä, etteikö niin kuin se luo turvaa ja tiedätkö,
2: tottahan niin kuin, toki.
0: Että myös silleen, että niin kuin tosi isoja niin kuin päänvaivoja ja ongelmia myös se raha, kun sitä ei oo. Mutta niin kuin, siis siinä mielessä, että mä en tiedä, onko sitten nähnyt niin kuin vierestä semmoisia niinku tilanteita, että sitten kun sitä rahaa on alkanut tulemaan, niin jotain niinku tapahtuu.
2: Se on, raha on niinku, se on hyvä renki, mutta ei hyvä isäntä.
0: Niin,
2: ja se on
0: just
2: se sanonta pitää tosi musta paikkaansa. Mm. Ja tämä ehkä, että kun näkee, että ihmiset rikastuu yllättäen. Anders Wiklöf ja J.P. Kukkonen on kulkenut siinä mielessä vähän samaa matkaa, että molemmat on lähtenyt aika niinku vaatimattomista oloista.
0: Joo, kyllä.
2: Ja se, mikä musta tässä on se ero, mikä tavallaan kertoo sen, että on miljonääriä ja on miljonääriä, on ne, jotka pistää sen rahan kiertoon tässä maassa, jotka on kiitollisia siitä, että ne on tehneet rahansa tässä maassa. Ei ne ole rikastunut missään muualla, vaan ihan Suomessakin voi näköjään rikastua. Ja Anders Wiklöf pistää sen rahan siihen, että ilmaiskonsertteja hän omistaa kauppoja. Se raha näkyy siellä Ahvenanmaalla. Hän palkitsee ahvenanmaalaisia sillä omalla vauraudellaan.
0: Kyllä.
2: Ja niin kuin säkin puhut tästä, missä tämä oli tämä ilmaiskonsertti, mistä sä...
0: Kun se on mun mielestä Savon suunnilla, että olisi Pohjois-Savossa.
2: Tavallaan tuetaan sitä paikallisuutta. Kyllä. Pannaan se raha niin kuin kiertoon siellä paikallisten ihmisten tavallaan hyväksi.
0: Jep.
2: Ja sitten on niitä, jotka vie ne rahat Luxemburgiin rahastoihin ja veroparatiiseihin.
1: Radio Suomi Pop. Heinälypsy.

0: Suomi Popilla. Heino Lypsyä, kuuntelet täällä Millu ja Christopher. B viimeisiä sanoja tulossa seuraavaksi musan puolesta. Miljonääreistä on ollut puhetta täällä.
1: Kyllä, tämä on ollut miljonääri viikonloppu, kun Ahvenanmaan rikkain herra Anders Wiklöf on järkännyt ilmaiskonsertin ahvenanmaalaisille. Ja muutenkin hän siis on tehnyt erittäin vaikuttavaa hyväntekeväisyyttä, muun muassa Itämeren puolesta ja muutenkin. Ja samaan aikaan J.P. Kukkonen, kauramiljonääri, joka aikoinaan myi Kasling-yrityksen veljestensä kanssa tuolle Fazerille ja sillä tienasi aika sievän pennosen, avautuu muun muassa kaikesta, mikä on pielessä Suomessa. Menkää lukemaan omalla verenpaineriskillä. Täällä tuli hyvä viesti WhatsAppissa, että vierestä nähnyt, että kun sitä pätäkkää oikeasti on, niin jos jotain tekee mieleen, niin kaikki todellisuuden taju katoaa, että mikä on järkevää. Mutta sitten kun sama tyyppi käy kaupassa, niin voivotellaan maidon litrahintaa, että onpas kallista.
0: Joo, ei kun tää on totta.
1: Tää on täysin totta.
0: Hei, otetaan Eetu Koho, meidän stuntmieheen yhteys. Nimittäin hän on selvittämässä tuolla kansan riveissä, että mitä 5 eurolla voi
2: Radio
0: tehdä.
2: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heina Lypsyn stuntmies.
0: Huomenta, missä mies menee?
3: Hyvää huomenta. Minä olen kauppakeskus Triplassa, koska ajattelin, että täältä jos jostain, niin varmaan onnellisuutta suhteen saa olla niin paljon kauppoja.
0: Oh, joo, oikein semmoinen niin kuin materialismi, onnellisuus. Oletko sä päässyt selvittämään, että mitä sillä 5 eurolla voisi tehdä tai miten hyvin vaikuttaa?
3: No mä oon sen verran päässyt selvittämään, että yllättävän vaikea on tänä päivänä saada 5 euron seteli, mutta nyt mulla on kädessä 5 euron seteli. Ja mä tässä otan tästä nyt, täällä istuu joku herrasmies työvaatteet täällä, niin mä tässä kysyn häneltä, että mitä mun kannattaisi 5 eurolla ottaa. Anteeksi, mä yritän parantaa jonkun arjen sankarin päivää 5 eurolla, niin mitä sun mielestä mun kannattaisi 5 eurolla ostaa, jotta se aiheuttaisi jollekin mahdollisimman paljon onnellisuutta?
4: No sillähän voi ostaa vaikka kahvi ja sämpylä esimerkiksi.
3: Niin. Kahvisämpylä voisi maanantai-aamuna tuoda onnellisuutta.
4: Kyllä näin varmaan.
3: Onko väliä minkälainen kahvi, minkälainen sämpylä?
4: No ei ole väliä.
3: Ja sä uskot, että arjen sankarille riittää kahvi ja sämpylä?
4: Kyllä.
3: Kahvilla ja sämpylällä näköjään voisi olla mahdollista. Pitäisikö mun nyt sitten lähteä shoppailemaan kahvia sämpylää?
1: Mä uskon tuohon, koska ei se tälleen maanantai-aamuna, ei se niinku ole paljon vaadittua kuin ulos kattoa. Jos joku tulee kohtelias nuori herra tarjoamaan kahvia ja sämpylää, niin kuka tahansa nyt ilahtuisi siitä.
0: No kyllä!
3: No hei, minä kuulkaas astelen tästä juuri sisään tänne K-supermarkettiin, niin minä lähden kahvia ja sämpylää ostoksille ja palataan sitten, kun minä lähden tästä kenties jollekin ne yllättämään ja parantamaan jonkun päivää.
0: Let's go! Hyvä Eetu!
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Veen upea viimeisiä sanoja soi tässä. Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele Eerin. Mitä tänne jää noita tulossa? Pistetään me Mirellan timantteja myöskin. Milloin Kristoffer täällä heinälypsyä sun kanssa heräilemässä tätä maanantaita.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Radio Suomipopin TikTokissa, radio-suomipop ja Instagramissa Radio Suomipop, niin tonne laitettiin siis video tuossa eilettäin, missä Kristoffer kertoo.
1: Joo, ei ollut kiva video. Ei, ihan turhaa se sinne meni, koska se on nyt herättänyt jonkin verran keskustelua. Kävi siis nyt vaan vahingossa ilmi viime viikolla, että, ja tämä, mä seison tämän takana, mä tunnustan, en ole pessyt yhtäkään pyykillistä pyykkiä. Tohdinko sanoa elämäni aikana?
0: Oh, miettikää, kyllä. Ja manttelin siis, periä.
1: Syytähän on se, että kun mä opiskelin, niin vein pyykit kotiin ja äiti äärimmäisen kiltisti ja ystävällisesti ja äidillisesti ne pyykit pesi.
0: Kyllä.
1: Mä tapasin mun puolison, kun mä vielä opiskelin, niin sitten hänestä tuli vähän niin kuin tämän niin kuin pyykinpesun manttelin periä.
0: Oikeastaan manttelin periä.
1: Ja nyt mun siis puoliso on pessy meidän molempien pyykit viimeiset 15 vuotta.
0: Miettikää. Ja se rehellisyyden nimessä täytyy sanoa ja kommentoin myös itsekin tuohon videoon, että olen kateellinen.
1: Mutta kun mä haluan, nyt oikeasti tässä on siis tullut niin, tämä on mennyt semmoisille kierroksille ja sfääreihin, että mä haluan nyt puolustautua.
0: Ja sä saat puolustautua heti Arttu Viskarin perään. Se soitetaan Suomi Finland perkele tosta. Mutta haluan vielä muistuttaa, että Kristoffer on siis tosiaan, kun hän on Helsinkiin muuttanut opiskelemaan, niin hän on raahannut Siuntioon noi pyykkinsä äitille pestäväksi bussissa.
1: Se oli juna.
2: Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arvaa.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
12: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Varmaan.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Kuulitte, mitä Arttu Viskari sanoo, se on kuulkaa just näin. Kello näyttää, että vähän reilu vartti matkaa kello 9. Millu ja Kristoffer täällä. Heinälypsy.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
0: Radio Suomi-popin someissa aika paljon keskustelua aiheuttanut video, missä selvisi siis, että Kristoffer ei ole elämänsä aikana pessyt pyykkiä.
2: Ja mä haluan nyt siis täsmentää oikeasti, että siis syy tähän alkujaan oli oikeasti se, että mun puoliso, me oltiin yhdessä ehkä vuoden, puolitoista, osti uuden pyykkitornin. Meillä on itse asiassa sama pyykkitorni vielä käytössä, erittäin laadukas ja hyvä. Ja ennen kaikkea sitä on käyttänyt ihminen, joka osaa käyttää sitä, eli puoliso.
0: Joo, kun sun selitys oli, että kun sä lähdet näppäilemaan, että se on niin vaikea, siis, että sun ei kannata lähteä siihen ollenkaan.
2: Me soitettiin mun puolisolle, mikä myös kuuluu tässä videolla, joka löytyy TikTokista ja Instasta. Ja hän vahvisti tämän. Tämä ei ole niin kuin joku vaan, tietysti, että mä oon hänet aivopessyt luulema, että kun mä en osaa mitään. Vaan siis hän oikeasti kielsi mua. Hän ei halunnut, että mä kosken siihen, koska hän ei luottanut mun teknisiin taitoihin.
0: Oikeasti. Ja shoutout, Janne.
2: Siinä on ehkä syynsä. Janne, terveisiä kotiin. Hän oli ehkä oikeassa, kyse ehkä niinkään siitä, että en olisi teknisesti lahjakasta, että mä oon täysin lahjaton, mutta mulla ei oikein ole kärsivällisyyttä tekniikan kanssa. Ja mä oon myös semmoinen, joka sitten jos tekniikka ei toimi, niin se saattaa lentää maahan se tekniikka.
0: Kyllä.
2: Niin mä ymmärrän sitä, mutta siis...
0: Sen takia se on säilynyt se sama pesutorni noin pitkään, koska sä et ole koskenut siihen.
2: Kyllä, ja mä myönnän siis, että kyllä nyt jossain vaiheessa mä olisin ehkä voinut tutustua siihen. Tässä ollaan kuitenkin nyt vietetty yhteisellä 15 vuotta.
0: Ja
2: siis ehkä se keskustelu herästä siitä, että kun kävikin ilmi, että teenkö mä yhtään mitään siellä kotona. Mutta mä haluan puolustaa meidän elämää ja elämän muoto, että siis kyllä mäkin tuon jotain pöytään.
0: Kyllä.
2: Mä käyn ruokakaupassa aika usein ja sitten oikeasti minkä mä teen, koska fakta on se, että mä olen tosi paljon poissa kotoa. Mä teen paljon töitä, niin sitten lomat menee niin kuin mun piikkiin. Mä tarjoan lomat sitten, kun Janne on semmoinen arjen sankari, niin mä todellakin sitten vien kivoille lomille, jossa ei säästellä yhtään mitään.
0: Ja sanotaan näin, että somevideossa nyt tosi pieni pätkä valitettavasti saatiin tuosta Janne puolella, mutta hän vaikuttaa oikein tyytyväiselle tähän järjestelyyn. Niin
2: ne on siis tosi hyviä lomia.
0: Niin, ja mun mielestä tämä on niin kuin, se tärkein homma onkin. Täällä on siis tullut loistavia kommentteja, kiitos paljon niistä tänne siis someen, mutta WhatsAppiinkin on tainnut 0403564556.
2: Ja täällä on joku, joka on Toffen kanssa samaa maata, mutsille vein pyykit ja nykyään vaimo pesee pyykit. Joskus äiti opetti, miten ne pestään ja isä opetti naimaan oikean vaimon.
0: Hei, loistavaa, no mutta tässä tämä nähdään.
2: Täällä on myös joku, joka sanoo, että voi, että mutta kaikkea voi olla niin lahjakkaita kaikessa Instassa tämmöistä.
0: Ei ole kommentoitu. Sitten tämä, mun mielestä täällä on niinku loistavia myöskin.
2: Mitä?
0: Nämä tämmöiset, TikTokin puolella nämä tämmöiset tarraemojit, että millaisia ilmeitä niin kuin ihmisillä on ollut, kun he on nähnyt tämän. Ja sitten täällä kyllä paljon naureskellaan, I like that. Ja ollaan, hei, prinsessa kohtelua vai bare minimum? On vähän silleen, että...
2: Mä en ole mikään prinsessa.
0: Ei kun, ja sitten täällä nauretaan, kun sä läväytät, että se ei kuulu sulle. Mä en kestä, ootte mahtavia, kiitos niin paljon. Mutta... VTF-nimimerkillä, perustadilainen mies.
2: Hei, mutta tässä menee sitten mun raja. Mä siis saa olla kriittinen, mutta jumaliste, minua ei helsinkiläiseksi nimitetä. Tämä pyykkitorni on Siuntiossa.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi. Mieti, mitä

0: mitä tänne jää, soi heinälypsyssä. Christopher Stramberg ja Millu Haataja täällä. 0403564556 on WhatsApp. Tänne on aiheuttanut jo siis viime viikolla tämmöinen paljastus tuli Christopherista, että hän ei ole elämänsä aikana pessyt pyykkejä. Sitten ollaan päästy niinku erinäisiin tämmöisiin niinku kotitöihin, että miten nämä jakautuu ja miten kullakin nämä menee. Niin tuli hyvä viesti siis WhatsAppiin.
1: Tämä on musta kiehtovaa. Me ollaan oltu 14,5 vuotta yhdessä ja työt tehdään puoliksi. Pesen omat pyykit ja emäntä omat.
0: Miten toi on siis käytännössä niin kuin edes mahdollista? Onko teillä omat pyykkikorit, mihin te niin keräätte, että ne ei mene edes niin kuin sekaisin? Ja tossa on kyllä tosi tasan laitettu kaikki.
1: On. Ehkä onko tämä niinku se ultimaattinen tasa-arvo?
0: Niin.
1: Mutta onko toi niinku ekologista? Koska niinku et sit siellä pyörit, että sä
0: tyhjä koneisia.
1: Niin, tämä.
0: Niin mun mielestä onko toi nyt sitten? Niin. Onko toi ikaa hyvä?
1: Mä etsin koko ajan epätoivoisesti oljenkorsia, mitä voisin perustella, että tämä mun järjestely on puolusteltavaa.
0: Ja kun mä oikein sanoin, että tämä sun järjestely, niin mä luulen, että jos mä en eläisi suurinta osaa vuodesta etäsuhteessa oman rakkaan kumppanini kanssa, niin saattaisi olla niin, että meillä herrashenkilö olisi enemmän pitää niin kuin sanotaan siivouspuolen vastuussa, koska hän on tosi niin kuin pedantti ja siisti ihminen ja tiedätkö, huomaa, että se on tullut niin kuin kotota, kun taas meillä on ollut vähän boheemimpi. Et voi olla, niinku, että ei likasta välttämättä, mutta semmoinen ihan hirveä, tiedätkö, kun mä yksin oon kotona, niin saattaa näyttää, tiedätkö, 14-vuotiaan teinitytön.
1: Mutta tähän se ehkä onkin.
0: Huoneelta.
1: Tavallaan kun puhutaan niinku tasa-arvosta, tässä ei ole väliä, että asuuko kaksi miestä vai asuuko kaksi naista tai mies ja nainen yhdessä. Musta jokainen pari luo sen oman järjestelyn, kunhan siis molemmat on tyytyväisiä. Ei sillä ole väliä, jos tämä on nyt tälleen tyypillistä, että nyt nainen pesee pyykit ja mies putsaa autot. Tämä tyyppi, joka äsken muuten kertoi, että he pesee omat pyykkinsä, niin laittoi, että viesti tuli heti täällä muuten vastaus, että niillä on omat pyykkikorit.
0: Nice.
1: Ja kone on aina täynnä. Ja sitten paitsi emäntä on se, joka osti auton siihen perheeseen. Niin tavallaan, täällä ei ole väliä, että miten se on järjestelty, kunhan se sopii oikeasti molemmille.
0: Kyllä.
1: Ja siis mä voin kertoa, että me ollaan kotona taisteltu jopa siitä, että mä oon oikeasti pyytänyt, voisinko mä joskus saada imuroida, että tuntis, että mä oon normaali ihminen, mutta kun on ja nyt tää kuulostaa tosi tyhmä, että mä valitan, mutta kun on aina imuroitu ja siivottu, kun mä tuun kotiin, ja se on ärsyttävää välillä.
0: Hei, ei oo yhtään ärsyttävää, nyt sä lopetat, toi on siis nyt lättys
1: kiinni. Mä oon hiljaa loppulähetyksen
0: niin
1: jo. Moikka, moi moi.
2: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: timantteja. Tämä on oikeasti, musta tuntuu jo vähän semmoinen meidän kansallislaulu. Mun on pakko, Risto, kuule nyt.
1: Siis musta on nyt tullut Risto meidän WhatsAppissa, kun mä sen sanoin, että saa kutsua Risto, kun Kristoffer on vähän pitkä. Niin mä oon nyt siis Risto Heinälypsystä ja se sopii aivan hyvin mulle.
0: Tuo on mun mielestä loistava uusi lempinimi. Millu ja Risto.
1: Terse.
0: Siinä on vasta paija. Terse, sä rupeat erillä lailla siis morottamaankin ihmisiä uuden nimen
1: myötä. Mä menen tähän rooliin. Ja.
0: Niin siis mun on pakko flexata Jerella Timanttei-biisistä.
1: Joo.
0: Mä oon täällä musavideolla.
1: Etkä ole.
0: Mä oon Baari Mikkona kuule siinä alussa heti musavideon kärkeä.
1: Toi on aika flex.
0: Exactly.
1: Mä menen katsoa se ihan uusilla silmillä.
0: Mut siis sulla oli kans joku ihana muisto.
1: Siis mä oon nyt saanut kunnia juontaa lasten itsenäisyyspäiväjuhlaa useamman vuoden. Eli tänne Helsinkiin kutsutaan 2 lasta, tyttö ja poika, jokaisesta Suomen kunnasta. Taitaa olla 4-luokkalaisia. Ja pari vuotta sitten oli Mirella esiintymässä näissä pääministerin isännöimissä juhlissa. Ja siis kun 400 lasta laulaa mukana tuossa Timanttei-biisissä sille, tiedätkö, niin heleällä lapsen äänessä, että joku, joka katsoo mua, kun mä olisin maailman ainoa. Siis edelleenkin menee kylmät väret ja itkettä. Ja miten Mirella otti sen yleisön. Hän on fantastinen.
0: On ihan ilmiömäinen. Ja tiedätkö, kuka muu on ilmiömäinen? Meidän stunttimies Eetu Koho, joka on tällä hetkellä siis tekemässä hyvää tuolla kansan riveissä.
2: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Onko siellä Eetu Koho sämpylä ja kuuman kahvin kanssa piristämässä
3: ihmisiä? Hyvää huomenta. Kyllä vain. Mulla vähän tässä näpit polttelee. Mulla on kuuma kuppi kahvia pienellä kauramautosysäyksellä ja sitten tämmönen tomaatti mozzarella pikkupatonki. Mä oon tässä nyt Pasilan juna-asemalla, niin mä yritän tässä nyt jonkun ohikävelemään, että kenen arjen sankarin aamua mä voisin parantaa. Katsotaan, tuossa menee tommonen perhe. Heillä on pari lasta. Anteeksi, hyvää huomenta suorasta radiolähetyksestä Radio Suomi Popille. Mulla olisi tästä kuppikuumaa kahvia ja sämpylä. Saisinko mä tehdä teidän aamusta onnellisemman ja lahjoittaa tämän teille? No hei, mahtavaa. Siinä on pieni sysäys tuota kauramaitoa, niin jos se vaan maistuu, niin...
4: Kyllähän se maistuu, kiitos tuhannen.
3: No hei, sit mulla on teille jatkokysymys. Mulla on nimittäin taskussa myös toinen 5 euron seteli, koska tää on 5 euron onnellisuutta. Niin mitä mun pitäisi seuraavalle ihmiselle?

0: niin sille ostaa vitosella, jotta mä teen hänen maanantai-aamustaan hieman onnellisemman.
1: Vitosella maanantai-aamu, kahvi ehdottomasti, pitää kopioida. Sitten on paha laittaa kyllä enää lisää. Tuleeko sulla mitään mieleen?
0: Täällä on paljon pohtivia ilmeitä. Mitä saa kahvin kanssa vielä vitosella? Tää on nyt paha.
1: Jos saa jonkun iltapäivälehden vaikka kylkeä.
0: Aivan uutiset. Iltasanomat siihen kahvin kanssa kylkeä. Hei, tää on mahtavaa. Mä lähden tekemään seuraavasta ihmisestä onnellisempaa. Ihanaa päivänjatkoa ja viikkoa teille.
2: Eetu. Kerro heille vielä, että heinälypsyä, kun Suomipopilta kuulee, niin täällä on ajankohtaisia uutisia. Me otetaan lisää niitä nimittäin tuossa heti 9 jälkeen.
0: No hei, minä teen näin. Hei, kun otetaan heinälypsyä, niin saatte ajankohtaisia uutisia muuallekin kuin Ilta-Sanomista. Meni perille.
2: Elinora ja Juha Tapio, hiljaisiin herroksiin tulossa myöskin soittaa.
3: Radio Suomipop. Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
11: Tallinna.
10: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
11: Pärnu.
10: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
11: Tartto.
10: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
11: MS Finlandia.
10: Joo, mutta ota se MS pois.
11: Finlandia.
10: Hyvä.
12: Aika.
13: Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
15: Niin.
14: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
15: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
17: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
19: B-lytä. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillen miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti.
20: Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutis.

0: Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain satoja tuhansia osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 2 epäiltyä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Epävakainen sää jatkuu tälle maanantaina. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuurot. Niin etenkin maan itäosassa ja illalla Lapissa on hyvinkin läsnä. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä myös voimakkaita tuulenpuuskia. Että tämä on semmoinen oikein rehellinen kotipäivä. Voisi olla tänään niin.
4: Joo, saa olla sisällä, pelata uunoa ja kaivaa napaa. Se on täysin
3: suklaata.
4: Sallittua tänään.
3: Ei sitä nöyhtää, sitä ei laiteta suuhun.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Aamuraika silloinen. Ja jos se nyt vielä ei iloinen ole, niin Elinora ja Juha Tapio saahan seuraavaksi. Haluan Helsinkiä tulossa myöskin soittaa. Se on, meinasin sanoa, että no sanotaan näin, mikä nyt on niinku tämän päivän teema, että miten me esitellään itsemme, niin Risto ja Millu Haataja.
4: Joo, jotenkin viime viikolla meni vähän silleen sulla sanat sekaisin, että puhuit, että täällä Christopher ja Millu Strandberg.
3: Joo, mä otin saman tien sun sukunimen omaksi.
4: Mutta sama linja jatkuu, mutta tällä viikolla ollaankin sitten Risto ja Millu Haataja.
3: Joo.
4: Koska näin, tämmöisen nimen sain nyt WhatsAppissa ja tiedätkö, mä joskus tuntuu siltä, että mä olen Risto. Se on jotenkin helpompaa olla Risto kuin Christopher.
3: No onko näin?
4: Myöskin nimen sanoo nopeammin,
3: niin, tiedätkö? Joo, se on
4: Christopher Strandberg, sinne ehtii oikeasti parta kasvaa ennen kuin pääsee loppuun sen nimen kanssa. Niin Risto on Risto. Täällä tänään teidän kanssa.
3: Nimetty WhatsAppissa 0403564556. Kiitos se, joka nämä nimiäiset järjesti tänä aamu aikana. On sitä tiputeltu kyllä tuossa viime viikolla jo.
4: Joo, siis Risto on tietysti aina ollut vähän mukana tuolla taustalla.
3: Että,
4: ja mehän ollaan me ihmiset vähän niin kuin erilaisia riippuen porukasta ja ihmisistä, kenen kanssa me seurustellaan. Niin sitten aina välillä tämä Risto tulee esiin.
3: Joo, ja mulla on, no itse asiassa joo. Se on ihana saada elämään Risto.
4: No ole hyvä. Kunnia olla sun Risto.
3: Eiks vaan. Ja tää viikko siis Riston kanssa vedetään vielä ennen kuin aamulypsy palaa takaisin normaalille paikoille.
1: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7-11.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Me ollaan molemmat niinku koiravanhempia.
2: Kyllä, kyllä vaan.
1: Ja meillä on siis tyttäret.
2: Joo, meiltä sulla löytyy Viivi, 3-vuotias Jack Russell Terrieri.
1: Ja meillä Lara. Ja se ei ole vaan siis minun koirani, vaan se on selkeästi koko meidän perheen koira. Koska nyt kävi siis viikonloppuna niin, että koira oli hoidossa ja oli tarkoitus, että hän palautuu perjantaina.
2: Joo.
1: No, sitten mä laitan niin kun viestejä, että hei, että kiva kun tuutte. Ja vielä että mä joudun varmistamaan, että onhan Lara tulossa kotiin.
2: Siis oma koira?
1: Kyllä. Ja sitten tämmöiseltä mun niin pikkusisko ihmiseltä. Hän on mun serkku, mutta jotenkin hänet, niin kun, mä huomaan, että mä niin kaveriporukassa ja kaikissa niin enemmän, että jopa jotkut kutsuu, että niin, kun, niin sun pikkusisko.
2: Joo.
1: Ja häneltä tulee sitten viesti, kun mä varmistan, että niin onhan se Lara nyt tulossa, että joo, mutta me jätettiin lelut ja ruuat kotiin, että sä et voi, että ei voi jäädä. Mä Linna, että siis se oli tarkoitus palautua sen koiran, että mä muistutan nyt vielä, että se oli hoidossa, se ei ole jäämässä. Ja tää selkkaus on joka ikinen kerta.
2: Siis toihan on kidnappaus.
1: Eikö oikeesti? Ja sama meidän äitin kanssa. Et se, niinku, se ei meinaa se, että täytyy tosiaan miettiä, että milloin voi niinku, laittaa sen koiran, koska se ei ole varmuus, että se on niinku, mikään tietysti, pieni visiitti.
2: Mutta tämä on sama meillä. Siis, mähän on tavallaan menettänyt äitini. Tai siis hän on olemassa ja hän soittaa kyllä mulle, mutta kyllä. Ei hän kysy mun vointia. Vaan hän soittaa aina ja kysyy, mitä Viiville kuuluu. Tai mitä Viivi tekee just nyt?
1: Älä viitti.
2: Nuolee itseänsä, sanonko mistä. Siis niin kun, mut sekin on niin kiehtova. Oi, voi että, kun ihanaa.
1: Mut ittaakohan sitä
2: sieltä? Onkohan sillä joku huonosti? Ei,
1: siis
2: ei. Mutta
1: kyllä.
2: Mulla on, mä haluan avautua.
3: Kysy multa, ja mitä sitten, mulle kuuluu.
2: Sitten ei ole aikaa kuunnella. Ei, mutta on mennyt ihan hulkki. Ja sitten, mä tiedän, oot sä huomannut tämän ja ehkä siellä muutkin, jotka on koiravanhempia ja sitten on näitä koirien isovanhempia. Eli just niin kuin mun äiti ja isä. Kun ei ole niin kuin lapsenlapsia vielä tuotettu, minä ja mun veli, tähän perheeseen, niin sitten Viivi, tavallaan häneen kohdistuu kaikki ne odotukset ja kaikki se rakkaus ja välittäminen, mikä on tietysti upeeta.
1: Kyllä.
2: Mutta on aivan sama tämä tapa, niin kuin isovanhemmat hemmottelee lapsenlapsiaan, niin meillä on tietyt säännöt niin kuin meidän koiran kanssa. Että hän ei ole sängyssä, hän ei ole sohvallakaan kotona.
1: Joo.
2: Ja kotona Viivi kunnioittaa sitä.
1: Kyllä.
2: Kunnes hän tulee kotiin isovanhemmilta,
1: ei.
2: Niin sanotusti. Siis nyt viimeksi tuli viestiä ja kuvaa, kun katso, kun hän on söpö, kun hän makaa mun isän sängyssä päätyynyllä.
1: Kyllä.
2: Niin, että isä ei oikein mahu siihen.
1: Totta kai, kyllä Viiville täytyy tilaa antaa.
2: Ja siis tämä, että hänelle ei anneta kotona niin kuin juustoa ja muita herkkuja. Että hänellä on tietyt sellaiset rutiinit, että saa palkinnon, kun ollaan käyty lenkillä, koiran niin kuin ruoka.
1: No, kyllä.
2: Koiran niin kuin naksun.
1: Mikä on terveellistä hänelle.
2: Niin, mutta niin. Sitten siellä mun vanhempien luona, niin tavallaan kaikilla on tämmöinen oma salainen suhde siihen koiraan, että hei, sä oot pikku juustopala, mutta älä kerro muille.
1: Joo.
2: Siis kaikilla on tää sama salaisuus hänen kanssaan.
1: Eikö siis täysin? Ja ihan oikeasti kyllä se myöskin näkee sitten, kun te ootte niinku porukassa perheen kesken, että kenen luokse se koira hakeutuu. Niin se mun mielestä kertoo jotain, että jos ootte pöydän ääressä kaikki niinku syömässä, niin se koira jostain kumman syystä sen heikoimman lenki etsii sieltä ja menee hänen jalkojen juuri. Mä oon alkanut siis ihan salakuvaamaan, tiedätkö, meidän niinku, kumpaakin mummaa ja äitiä, että kuinka paljon noita tippuu. Niin kuin, siis ihan call outtaan heidät saman tien siinä, kun he tekee se. En oo ihan vahingossa tipahti, jos lipsahti tosta noin.
2: Siis mä näin, onko sun TikTokista toi video?
1: Joo, mun mummi.
2: Sä oot oikein niin kuin julkaissutkin rikollisten materiaalit.
1: Mutta hän ylpeästi seisoo sen takana. Onhan hän lapsen lapsi.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi Heinälypsyssä. 18 minuuttia eli 9 kellossa. Antti Tuiskua, Peto on irti tulossa seuraavana soittoon. Mut Eetu Koho, meidän stuntmies, on tällä hetkellä tuolla tekemässä 5 eurolla.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Ja siis siellä on tehty jo paljon hyvää, nimittäin siellä sai eräskin perhe niin aamupala leipää ja kahvia, vaan mikä tällä hetkellä tilanne? Hyvää huomenta, Eetu.
2: No oikein hyvää huomenta. Täällä ollaan edelleen kuule kansanparin jalkauduttu. Mulla on tässä kädessä päivän iltasanomat, kun niin kuin edellinen ihminen tuossa totesi, että se voisi luoda onnellisuutta. Ja mä oon tässä kuule Löfbergin kahvipisteen äärellä. Tässä on ihmisiä jonottamassa aamukahvia, niin pitäisikö me mennä kysyä, että saisinko me tarjota jollekin kahvin tähän lehden kylkeen?
0: No ehdottomasti. Toi kahvi on selkeästi tehnyt ihmisiä iloiseksi. Mm.
2: Suorasta Radio Suomi Popin Heinälypsyn lähetyksestä. Hyvää huomenta. Saisinko luoda sinulle onnellisuutta ja antaa tämän iltasanomat tarjota sun kahvin tuosta?
3: Kyllä, pitäisikö tehdä jotain?
2: Sun ei tarvitse yhtään mitään muuta. Kuule, päivän uutiset ja kohta kun me tässä jalotetaan, niin minäpä tarjoan sulle kuule kahvin, mutta mulla on sulle kysymys. Mulla on tossa, mä oon siis tarkoittanut tänään tehdä vitosella onnellisuutta maanantajaamuun. Mitä mun pitäisi seuraavalle ihmiselle vitosella ottaa, jotta se olisi mahdollisimman paljon onnea hänen maanantajaamuun?
3: Ehkä joku pieni herkkukaupasta esimerkiksi. Semmoinen, että sitä itse arkipäivänä ostaisi tälleen.
2: Oo, aika hyvä. Maanantajaamu vähän niin kuin sekoittaa tämmöisiä päivärytmejä.
4: Tuhma.
2: Mikä voisi olla semmoinen, mikä on sun sellainen tuhma maanantajaamun herkku?
3: Joku suklaapatukka tai donitsi. Ehkä joku paistopistejuttu.
2: Oi oi, hei, tämähän on kuule mahtavaa. Hei, me lähdetään, me jäädään tänne fiilistelemään. Tuhmi herkkuja, jätetään kahminti, pitäkää Millu ja Kristoffer siellä studiossa. Kuule hauskaa teidän omien kuivien eväiden.
0: Hei,
4: kiitos.
0: Kiitti vaan, me pidetään. Tässä huomaa, että jos Eetu Kohon tapaa jossain, niin se tietää yleensä aina hyvää. Kannattaa Radio Suomen Popin Instagramista käy tsekkaamassa, että miltä meidän Eetu näyttää. Niin jos hänet pongaat, niin tämmöistä jotain kivaa voi olla. Hei, oliko sä Triplassa?
2: Kyllä, täällä Triplassa on.
0: Triplassahan on K supermarketissa Roundin donitseja.
4: Hei nyt.
2: Hei, niitähän me lähdetään hakemaan.
0: Joo.
4: Tuot meillekin muutaman.
0: Niin. Meillekin parilla vitosella.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Beellytä. Siluolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei oo yhtään mua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
15: En.
14: Mut meidän piti viedä vielä.
15: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä.
15: En.
16: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.
18: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
19: Liike on lääke!
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: minuuttia vaille puolen kympin kellossa. 27. heinäkuuta heinälypsyn viimeistä viikkoa ennen kuin aamulypsy palaa takaisin. Milloin Christopher täällä?
1: Tässä otettiin Antti Tuiskun Peto on irti. Klassikkobiisi jo tässä vaiheessa. Ja siis Antti liittyy vahvasti yhteen mun henkilökohtaiseen niin kuin TV-uran kohokohtaan.
0: Joo.
1: Oli sitä hyvin ikävää korona-aikaa. Tehtiin Putousta ja mä olin ekaa kertaa Putouksen juontajan roolissa mukana ohjelmassa. 3 kauden jälkeen, kun olin näyttelijänä ollut ja sitten tuli puhelu, että tuutko vielä juontamaan ja silloin mä palasin ohjelmaan. Eikä kaduttanut yhtään, vaikka tosiaan korona teki sen, että me ei saatu live-yleisöä paikalle.
0: Aivan.
1: Ja tolleen kun tekee niinku, tiedätkö sä, huumoriohjelma, joka rakentuu siihen, että yleisön nauru rytmittää sitä, niin siinä on omat haasteet. Mutta se oli aika maagista, koska tavallaan kaikki kotisohvillakin ymmärsi, että hei, nyt ei ole hirveän helppoa tehdä, joten mä en ole koskaan saanut niin paljon positiivista palautetta, varsinkaan Putouksesta, kun sitä kautta tehtiin. Mutta tämän kauden finaali niin saatiin erittäin arvovaltainen vieras, nimittäin Antti Tuisku tanssioineen, jotka on siis silleen, ne on yliluonnollisen lahjakkaita ja taipuisia ja upeita. Ja me tehtiin siis yhteinen alkunumero Antin Business-biisiin. Se tunne, kun sä tanssit Antti Tuiskun kanssa live-lähetyksessä miljoonalle katsojalle.
0: En tiedä sitä tunnetta.
1: En minäkään tiennyt. Ja ne on niin kohokohtiettavaa, mitä sä keräilet tässä, kun sitten istuu kiikkustuolissa ja muistelee, että ei, toikin tuli tehtyä. Se, mikä tosin, ehkä en sano, että pilaa tätä mielikuvaa tai muistikuvaa, mutta tekee siihen oman sävyn, on se, että mä en tiedä oikeastaan miksi, mutta siinä samassa numerossa myöskin Pilvi Hämäläinen esiintyi ravuksi pukeutuneena. Ja siinä mä rokkaan Tuiskun Antin ja Ravun kanssa, lieksalaisen Pilvi Hämäläisen Ravun kanssa.
0: Jotenkin niin kuin, toi kuulostaa vaan enemmän silleen unelle, minkä
1: mä
0: oon
1: nähnyt. Mä en siis varma, onkohan tää totta, pitäisikö mennä tubeen katsoa, että onko tää tapahtunut vai ei.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy myös suplassa, mutta vedetään tää lähetys eka.

0: vähän tanssikanssa enkeleiden Suomi-popilla. Christopher Stramberg Ristonakin tunnettu jo meidän WhatsAppissa.
1: Kyllä.
0: Ja Millu Haatainen täällä oikein hyvää maanantai huomenta. Kello näyttää 9.33.
1: Hyvää huomenta. Kuule, nyt kylillä puhutaan.
0: Joo.
1: Ja nyt sitten siis, jos sinä olet se, joka on tähän syyllinen, niin nyt kannattaisi skarpata, mikäli haluat pitkän ja onnellisen elämän meidän asuinalueella. Kyllä, ihme jo, että ei meidän kotitien WhatsApp-ryhmä ole tästä asiasta laulanut, mutta pihoilla kyllä puhutaan. Koska
0: onko teidän koti, siis sanoit sä, että kotitiellä?
1: Kotitiellä on oma WhatsApp-ryhmä, kyllä, kyllä.
0: Aha.
1: Ja se on oikeasti, siis se on tosi kätevä, sinne kerrotaan, jos on joku epäilyttävä auto liikkunut.
0: Joo.
1: Meidän tiellä ja siellä lannetaan tikkaita toisillemme ja tiedätkö, kerrotaan, että hei, tänään meillä on vähän remppaa, piharemppaa, niin tie on poikki hetken.
0: Yhteisöllistä.
1: Tämä on siis tosi hieno yhteisö, pakko sanoa. Mä oon ennen ollut talonyhtiön WhatsApp-ryhmässä, joka oli yhtä helvettiä, mutta tälleen kun omakotitalueella ollaan, niin on jotenkin eri musta kunnioitus.
0: Joo.
1: Toisten rajoja kohtaan. Pakko sanoa, että on siis, meillä on todella mukavia naapureita. Asutaan.
0: Joo.
1: Tuolla Siuntiossa tämmöisellä taajama-alueella. Maaseudulla / taajama-alueella voisi sanoa. Ja se on tämmöinen alue, joka on niinku kehitetty noin 20-30 vuotta sitten. Et siellä on jo tavallaan semmoisia asukkaita, jotka on ollut siellä aika pitkään.
0: Mm.
1: Ja on muodostunut tietyt tavat, kuinka
0: okay.
1: täällä ollaan, jos halutaan olla osa yhteisöä. Ja nyt on tullut jonkin verran uusia rakennuksia ja selvästi ihmisiä, jotka ei tiedä, kuinka toimitaan maassa maan tavalla.
0: Okei, tästä mä haluan kuulla lisää. Alisa Syrjä, sydän on rikki, ja sitten katsotaan, että ja jotenkin mua nyt kiinnostaa tämä on mulle aika uutta. WhatsApp on 0403564556. Ota jo talteen siihen luuriin, niin pystyt osallistumaan sinäkin keskustelun.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika.
4: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
18: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
17: Mut miksi aina meidän pihassa?
18: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
17: Siis mitä?
18: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
19: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: sydän on rikki. Ja tää on kyllä, tää pistää jostain hyvin syvältä sisältä, vaikka hei, kaikki oiskin hyvin.
1: Milloin mä oon ollut sunkaan kohta 2 viikkoa niin tässä tekemässä radio, tai viikko ainakin. Ja siis joka ikinen kerta, kun tää biisi soi, ja tää on loistava biisi, mutta siis sulle ei ole mitään hätää, sulle ei mitään ongelmaa, mutta siis sä istut täällä ja itkeet ja niinku keksit ongelmia itsellesi, jotta sydän olisi rikki.
0: Eikö täysin? Tämä on sellainen biisi.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Joo, ilmoittakaa sitten WhatsAppissa myös, että jos alkaa mennä, että se on huuruun tämä hypetys tästä biisistä, mutta on se upea.
1: Se on. Mutta nyt mennään eteenpäin.
0: Nyt mennään
1: Alisasta.
0: Eteenpäin jo Alisasta ja siis naapurustoa. Siis ensinnäkin mä en ole kuullut, että niin kuin omalla kotikadulla on WhatsApp-ryhmä.
1: Juu, kato, pitää aina ilmoittaa, jos joku epäilyttävä auto liikkuu tai tiedätkö, missä se kettu nyt on. Meillä on oma tiekettu, siellä asuu kettu ja hän on oikein tervetullut, koska meillä asuu myös kaneja, jotka tuhoaa puutarhaa. Niin mä oikein, kun muut puhuu, että apua susi nähty, niin mä olisin, kuka tänne? Kaikki sudet meidän pihalle. Mä haluan eroa noista rusakoista, jotka nävertää mun kasveja.
0: Joo, mä näin itse asiassa mun naapurilla, joka on sille intohimoinen, siis puutarhaharrastaja. Hänellä on viimeisen päälle puut istutettu, kukat, bensaat, kaikki.
1: Oi, hän kuulostaa munlaiselta
0: siis
1: ihmiseltä.
0: Siis te voisitte olla bestiksiä. Kyllä, ja aivan ihana tyyppi. Niin siis siis ihan tuntui sydämessä siis pisto, kun näin omasta ikkunasta, että nyt tuolla on joku siis rusakko vetämässä niitä, tiedätkö, puskia irti.
1: Etkö sä tehnyt mitään sille?
0: No kyllä mä menin sit ulos, siis no yläkerrasta ihan siis ja niin kuin tiedätkö, menin. Ja siis se oli kyllä joku näkö, että mä vähän silleen yllätyin itsekin, että sain itteni siitä kiinni.
1: Hyvä, arvostan suuresti.
0: Joo, mutta eli me tarvittaisiin tämmönen WhatsApp-ryhmä, että mä voisin vaan ilmoittaa, että hei, nyt rusakko on vetämässä.
1: Todellakin. Joo. Siis tätä varten se on loistava se WhatsApp-ryhmä muun muassa, mutta siis se, mistä mä halusin puhua, oli se, että kun mä kävin lenkillä tässä viikonloppuna kävelemässä ja mua vastaan tuli vanhempi rouva, jota mä en ole ennen nähnyt meidän lenkkipoluilla. Ja tuolla Siuntiossa, missä asun, Etelä-Siuntiossa, niin sinne on aika paljon tullut uusia asukkaita, koska taloja rakennetaan. Siellä niin kuin silleen menee hyvin ja mä oon siitä iloinen. Mutta kun muutetaan uuteen paikkaan, niin kyllä kaikilla on musta velvollisuus vähän niin kuin tutustua siihen, että mikä kulttuuri ja tapa meillä on täällä.
0: Täällä on tietyt säännöt ja niitä tulee noudattaa.
1: Ja siis yksi sääntö on se, ja musta on ihan siis hyvä sääntö, tämä niin ei mitenkään kohtuutonta, ja musta voisi päteä kaikkialle, että moikataan kun nähdään, vaikka ei tunneta.
0: Joo.
1: Ja siis tämä on semmoinen niin kuin kirjoittamaton sääntö meillä tuolla Siuntiossa, että aina sanotaan hyvää päivää tai hei hei, niin kuin mä hänelle sanoin.
0: Ihanaa.
1: Hän ei vastaa mitään mulle. Hän vähän katsoo ja mua silmiä, sitten katsoo nopeasti pois ja jatkaa matkaan. Ja siis mä yllätyin, kuinka tuohtunut mä itse olin. Mä siis jopa vähän kiroilin siinä itsekseni. Ei nyt niin, että hän välttämättä kuuli, tai ehkä niin vähän kuulikin, mutta siis järkytyin. Ja kyllä, kerroin tästä naapureille ja hekin järkyttyi ja kertoi eteenpäin.
0: Ei, nyt tästä tulee semmoinen. Siis, tiedätkö, Game of Thrones, shame.
1: Todellakin pitäisi kulkea kadulla ja saada kuulla häpeää. Ei, mutta oikeasti siis, kyllä nyt moikataan. Siis vielä kun tämä oli vanhempi ihminen. Mä jotenkin, tämä on myöskin stereotyypiä, että olettaa, että nuoret ei osaa käyttäytyä. Mutta se, tiedätkö, sekä somessa että ihan oikeassakin elämässä, niin yleensä musta ne on ne vanhemmat ihmiset, jotka ei käyttäydy, koska iän tuomalla oikeudella saan olla sika. Okei, nyt mä en haukku häntä sijaksi. Ehkä hän, tiedätkö, mä en tiedä, ehkä häntä jännitti.
0: Ja tai vastata. Sitten voi olla, että hän on, siis mä oon kanssa ollut ihan yhtä pöyristynyt, kun mä muutin Helsingin keskustaan. Ja siis, no itse asiassa joo, mä asuin myös ennen sitä Kalliossa ja siellä oli vähän niin kuin, vähän samantyyppistä, mutta ei ihan noin raffia kuin sit taas täällä. Että et kun vuosia oot asunut samassa asunnossa ja naapurit ei silti moikkaa, niin mä olin se ärsyttävä, että mä tahalleen joka kerta kun naapuri tuli, mä silti mä olin niin kuin sitä vastaan ja mä vaan, terve, hei hei,
1: kyllä,
0: niin
1: kyllä
0: kuin aina sanon, vaikka mä en sais mitään vastausta takaisin. Niin mä olin se inhottava naapuri, tiedätkö, hillbilly, joka on tullut tuolta Savosta. Niin minä moikkasin heidät. se on mun mielestä ihan peruskäytöstapa.
1: On, kyllä ihmistä moikataan, kun nähdään, mutta sitten ei tarvitse tehdä niin kuin mun puoliso, joka siis, kun hän menee viemään koiraa ulos, joo, niin häntä ei näy 2 tuntiin.
0: Hän jää suustaan
1: koska
0: kiinni.
1: Koska hän jää suusta kiinni joka ikisen hurukon kanssa, joka vastaan tulee.
0: Ja ei ole just tämä, niin että ehkä he pelkää, että mä näen, että ei, tuolta tulee taas toi savolaisankka, että sehän jää siis lärpättämään tohon. Että ei suinkaan, se ei ole mun tarkoitus, vaan että ihan semmoinen, moikka, tiedätkö, ohi menneet, tervehditään ja näin poispäin. Mutta tuo on selkeästi niin kuin joissain paikoissa on tämmöinen niin kuin kulttuuri, että ei moikata.
1: No, kaupungissa mä tavallaan ymmärrän, kun tulee paljon ihmisiä vastaan, mutta tuolla maalla, kun eihän meillä ole ketään muuta, me ollaan siellä yksin rusakoita niin vastaan, me muutama harva ihminen, niin me tarvitaan toisiamme.
0: Se
1: moikataan!
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7.11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: WhatsAppi 0403564556. Moikkaatko? Onko se jopa näin, niin kuin me tässä nyt yhteenvedottiin, että se kaikkien täytyisi moikata?
1: Kansallisvelvollisuus.
0: Joo, naapureita.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomipop.

0: Matula uusi ikuisuus soi Suomi Popilla. Ja Nelli Matula tullaan näkemään myös uudella Vain elämää -kaudella, kun toi starttaa. Hei, täällä on ollut puhetta naapureista ja heidän moikkaamisesta. Sulla oli tämmönen siis tilanne, että sä olit ollut ihan siis loukkaantunut.
1: Pöyristynyt, joo, siis järkyttynyt, kun hän ei ole meidän siis naapuri suorastaan, mutta asuu samalla asuinalueella. Joo. Tämmönen omakotitalo taajama voisi sanoa. Ja kohtasin tämän rouvan metsässä lenkkipolulla, moikkasin ja hän kyllä näki mut. Katso silmiin hetken ja katso pois ja ei vastannut mitään.
0: Joo.
1: Ja siis rakastan, että tästä on revennyt raivo meidän WhatsAppissa, että tekin olette pöyristyneitä tästä.
0: 0403564556 tuli muun muassa tämmönen ääniviesti. Oi.
2: Todellakin tervehdin vastaan tulevia ihmisiä, ja myös ventovieraita, asun maalla. Ja se, että se mulle riittää, että ihminen tulee vastaan, vaikkei se sanoisi mitään. Niin katsoo silmiin ja vaikka nyökkää.

0: tämä?
1: Mutta se, että ei sanota mitään, niin se kyllä ärsyttää.
2: Pistelee vihaks. Ja itse asiassa totta, kun mä rupean miettimään niin kuin sieltä, mistä mä oon kotosin. Tänne tuli myös se, että huomaa tossa, kun ajan pojan luokse omakotitaloalueen, niin ne asukkaat nostavat kättä. Että tää on niin kuin tietyillä esimerkiksi meillä maaseudulla Pielaveellä, niin vaikka sä ajat ei ole edes samalla asuinalueella, vaan nyt puhutaan mun kotipaikka niin kuin 26 kilometriä kylältä, eli tosi pitkän matkan, mutta se on sitä samaa suoraa tietä, mitä ajetaan lähes koko ajan sinne kylälle, niin siinä tiellä, joka on melkein sen, se yksi pätkä on ainakin 20 kilsaa. Kaikki autot, jotka tulee vastaan, niin nostaa käden.
0: Siis mä rakastan tota. Ja sitten toki tämä liittyy tähän, mutta siis toinen, mikä musta upeaa, että jos tulee vastaan joku, joka ajaa samanlaista autoa, siis samaa mallia, ja sitten kun moikataan silleen, että hei.
2: Joo. Tallikaveri.
0: Tallikaveri, tätä mä rakastan. Mutta siis tullaan tähän, puhuttiin myös siitä tosiaan, että meillä on tuolla meidän kotitiellä oma WhatsApp-ryhmä, missä on kaikki tavallaan asukkaat mukana, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Tai nyt esimerkiksi Sepolt tuli viesti toisessa päivänä, että he nyt olisi rapuja, että haluuko joku rapuja,
2: hei,
0: että poika
2: ihana.
0: Toi rapuja tänne, että on ravustettu. Siis tätä mä arvostan suuresti.
2: Joo, yhteisöllistä.
0: Tämä ei ole vaan täällä niinku Siuntiossa maalla, vaan myöskin Vantaan perukoilla on oma WhatsApp-ryhmä, jossa heti kerrotaan, jos näkyy epäilyttäviä ihmisiä ja josta voi raportoida koko kylälle.
2: Siis tämähän on
0: myöskin tavallaan, tämä on myöskin viihdekanava tietyllä tapaa.
2: On todella.
0: Käytännön asioita, mutta myös semmoista niin kuin, vähän niin kuin hauskempaa juttua tai semmoista niin kuin vähän naapurivahtia. Se on
2: tämä
0: ihan
2: on
0: tervettä.
2: Niin kuin intiimimpää kuin mitä Facebookin nämä tämmöiset puskaradiot on.
0: Joo, niistä mä en välitä välttämättä. Joo. Se on niin kuin niin iso ryhmä taas ja se otanta on niin iso, että sä tiedät kaikki, ketkä sinne niin kuin laittaa viestiä. Siellä on enemmän musta tarvetta jengillä provosoida.
2: Että niin kuin
0: naapureiden kesken enemmän sitä huolenpitoa.
2: Kyllä.
0: Ja sama Espoossa on tämmöistä WhatsApp-ryhmää, että kyllä tämä, niin kuin, tämä selvästi on tämmöistä hyvää yhteisöllisyyttä.
2: Juttu.
0: Ja sitten mä voisin sanoa sen, koska monesti musta me puhutaan itsekin meistä suomalaisista, että me ollaan semmoisia juroja, tuppisuita, mutta tämäkin musta kertoo heti sen, että se on vähemmistö ne, jotka ei moikkaa, koska siis tänne tulee niin paljon. Herra Jumala, puskee viesti, että kun joku Kylie Jenner jakaa uuden postauksen Instassa, niin tulee tietysti notifikaatioita.
2: Tämä on pyhä asia
0: niin nyt tännekin tulee meidän WhatsAppin yhtä paljon, että se on musta hienoa. Me ollaan itse asiassa paljon sosiaalisempaa kansaa kuin mitä me ehkä itse ymmärretään.
2: Tämä oli mun mielestä ihana huomata, koska tämä tuli vähän yllätyksenä, niin kuin nämä tietyt tämmöiset WhatsApp-ryhmät ja muut, ja on jopa ollut silleen, että vitsi, että onko nyt itse elänyt jossain kuplassa ja tämän somen takia ja muuten, että tommonen olisi katoamassa, mutta ei, on se siellä olemassa, ja hyvä, pidetään tästä kiinni, se on hyvä kuulla, että tätä viestiä tulee tuonne WhatsAppiin
0: tästä asiasta.
2: Hei, 3 minuuttia vaille 10 kellossa, me ollaan siis vähän reilu tunti vielä tänä maanantaina Millu ja Kristoffer sun seurana. Otetaan seuraavaksi uutisia ja tiedät myöskin, millaista säätä on luvassa tälle päivää. Tuure Kilpeleistä, Kaiho Karavan ja ystävänpäivä tulossa heti tasan jälkeen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Hei dude!
11: Heippa!
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkea?
13: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
16: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
14: Kätevää.
17: Lapset, lähdetään.
16: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.
17: Lounea.fi.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
18: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
18: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
18: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin 5 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain 100 000 osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 1 epäillyn. Suomalaisten odotukset maan taloudesta kohenivat hieman viime vuoteen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen tutkimuksesta. Heinäkuussa reilu 0,5% kuluttajista piti Suomen talouden tilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli vajaat 60%. Suomen talouden kohentumiseen vuoden sisällä uskoi heinäkuussa 27% kuluttajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 21%. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Epävakainen sää jatkuu tänä maanantaina. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa, myös ukkoskuuroja, niin varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa luvassa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulen puuskia. Tuossa jo aikaisemmin sanottiin tämän aamun aikana, että tämä on hyvä päivä siihen, että hyvällä omatunnolla maanantaina voi jäädä kotiin. Kaikkina päivinä voi, mutta nyt jos oot vähän semmonen, tiedät sä, että kaikista kesäilmoista täytyy nauttia, niin tänään ei oo sitä huolta.
0: Tai voi nauttia ihan niin kuin sisätiloissa.
2: Just
0: vaakatasossa.
2: Niin. Kyllä.
21: Sen tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
19: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. 7-11. Heinä lypsy,
1: Mia Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
2: 4 minuuttia oli 10 justiinsa kellossa. Se on 27. heinäkuuta ja vielä tunnin verran täällä Kristoffer Strandberg ja Millu Haataja sun seurana.
0: Tässä saattoi vähän lähteä laukalle tämmönen niin kuin sosiaalisten ihmisten tyrannia tässä ennen uutisia, myönnetään. Mutta ihan syystä lähti siis. Mä kerroin tästä, että tosiaan kohtasin rouvan tuolla lenkkipolulla maalla, missä asun Siuntiossa. Ja hän ei mua moikannut, kun hänelle moikkasin, niin kuin me tehdään siellä.
2: Se on ihan siis, että hei,
0: kyllä, kaikki, jotka siellä asuu, niin

0: nostamaan kättä naapureille. Se auttoi, mutta ei kuulemma kehtaa silloin, kun kuulevat. Kun kuulevat. Rakas, valmistaudu tervehtimään naapuria. Mutta on musta upeeta, koska siis me ollaan totta. Erilaisia. Meillä on eri niin varustukset ollaan, tavallaan tähän sosiaalisuuteen. Ja jotkut on tosi introverttia. Mm. Ja se on niin kuin, tämä on vähän sitä taas, että aina ne äänekkäimmät on niin kuin, no eniten äänessä kappas vaan. Täällä. Täällä kaksi kääkättää radiossa. Että nyt kaikki moikkaa, mutta ymmärtää, että jos on tosi ujo. Niinpä, tai jopa niin kuin on sosiaalista kammoa. Se on tosi ymmärrettävää.
1: Ja sitten myöskin, että on vaikea niin kuin ehkä päästää niin kuin suusta. Että sitten jos jotenkin tekee itselleen semmoisen muistisäännön, että helottaa. Vähän kuvittelee, että jotain kärpästä, tiedätkö?
0: Niin kuin, toi on hyvä. Aina kun näette mut, jos mä moikkaan ja ette uskalla moikata, niin heiltäkää kärpäsiä, niin mä oon tyytyväinen.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ihania viestejä. Hyvä, että valistitte myös tässä meitä. WhatsApp on siis 0403564556. Tämä tässä on Tuuri Kilpäläinen ja Kaihon Karavaani. Ystävänpäivä. Hyvää huomenta.

0: Niin kuin Tuure Kilpeläinen sanoo, jokainen päivä on ystävänpäivä, mutta virallinen ystävänpäivä tänään 27. heinäkuuta ei ole vaan unikeon päivä. 9 minuuttia eli 10 kellossa. Täällä Millu ja Kristoff.
1: Radio Suomi Pop.

0: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Ja meidän stuntmies on selvittämässä tällä hetkellä, että mitä hyvää 5 eurolla saa tehtyä. Onko yhteyksiä päässä, Eetu?
2: Oikein hyvää huomenta. Onko vielä huomenta? Kai se nyt huomenna vielä.
3: On se.
1: On.
2: Täällä ollaan ja minä olen saanut näppeihin. Mä oikeastaan vähän niin jopa lyöttäytynyt tällaisen shoppailevan espoolaisperheen joukkoon. Mä heitä tarkkailu hieman etäältä. Ja tää näyttää siltä, että tässä on paljon lasta ja vanhemmat. Et kun tuossa niin aikaisemmin tosiaan puhuttiin, että se donitsi voisi olla semmoinen, mikä maanantaa tässä piristää, niin mä oon tässä nyt arvellut, että tämä donitsirasia saattaisi olla semmoinen asia, mikä tämmöistä perhettä piristää. Mutta mun on millut ikäväkseni sulle todettava, että noin roundin donitsit tulee vasta tuolla 11 jälkeen.
4: Ai hitsi.
2: Mä en nyt niitä saanut, mutta siellä oli onneksi tavallisia donitseja. Niin mulla on tässä rasiallinen donitseja ja mulla on, mä olen löytänyt tähän nyt perheen äidin hyvää huomenta.
5: Huomenta vain.
2: Mitä luulet, kun tässä katson tuota teidän seuraa, että voisiko tämmöinen niin rasiallinen donitseja piristää teidän shoppailupäivää?
5: Todellakin. Tästähän saa just se energia, mitä tarvitaan tämmöiseen shoppailuun.
2: Miten arvioisit nyt varsinkin niin kuin nuorisoa tässä, kun katsoo, että jos 1-10 on meillä asteikko, niin kuinka paljon tämmöinen rasiallinen donitseja ja heidän päivää piristää?
5: No aika paljon, mutta ei se kyllä sitä sokerihimoa vielä pois. Ehkä tähän aamuun.
2: Niin, just lounaaseen päästään ja sitten jälkeen. No, mutta hei, siinä rasiallinen donitseja ja oikein ihanaa shoppailupäivää maanantaita ja kesän viikkoa.
5: Kiitoksia.
1: Hei, ihana hyvä mielen puhelu. Ei kun just näin, ja sitten kun miettii, että tuohon on kovaa hommaa toi shoppailu.
3: Niin. Se on vaativaa, varsinkin jos olet niinku perheen kanssa liikkeessä.
2: Tämä oli just tämä mun filosofia, kun omia niinku nuoruusvuosia, niin muistelin, että se kun joutui lähteen, eikin tuossa kun vähän ehdittiin viisi aikana puhumaan, niin kertovat, että uutta kokoa pitäisi päivittää koko vaatekerta, niin se on kuulkaa pitkä päivä, kun lähtee.
1: Se on iso.
3: Siihen taida yksi rasia donitseja kyllä riittää, että joutuvat vielä vähän lisää hankkimaan.
1: Ja askelia tulee niin paljon, että pitää muistaa tankata aina välissä.
0: Radio Suomi Pop. Heinälypsy, 7:11.
1: Robin Pakkaleen tuut lähti tästä soittoon. 12 minuuttia eli 10 kellossa tällä hetkellä. Ihanaa, että oot kuullut.

0: soittaessa. Beam ja Olavi Uusivirtaa, Viimeinen tanssi pyöräytetään sulle seuraavana soittaa. On tuolta PMMP:tä lautturia tulossa myöskin. Vartti yli 10 kellossa. Kristoffer ja Millu täällä. Hyvää huomenta.
1: Mä tarvin apua.
0: No?
1: Mä oon nyt mokannut. Tai siis, okay. No en ole mokannut, tämä oli ihan tietoinen valinta. Mähän olen siis ihan pihalla, kirjaimellisesti siis. Mä rakastan olla pihalla ja laittaa Kyllä. pihaa. Puutarha on, siitä on tullut mun intohimo ja harrastus ja oikeasti.
0: Obsessio.
1: No addiktio, obsessio. Joo, löytyy monta sanaa sille. Ja, mutta mä aidosti viihdyn pihalla ja mä oon niin kuin oppinut ihan hirveästi kasveista tässä 5 vuoden aikana, kun ollaan asuttu omakotitalossa ja ollut se oma puutarha, oma tupa, oma lupa.
0: Joo.
1: Ja luonnon kivet on musta yksi upein tavallaan, jos voi sanoa, sisustuselementti, vaikka ulkona ollaankin. Mä oon rakentanut 30 metrin luonnonkivimuurin, joka erittelee nurmikon ja soran. Mä oon vuorannut tavallaan meidän terassia, kun me ollaan rinnetontilla myöskin luonnonkivillä. Ja nyt viimeisin tekelle tänä kesänä mun puoliso rakensi pitkät, upeat, siis mun on 12 metriä pitkät tavallaan portaat meidän alametsikköön, kun on vähän omaa metsääkin siinä tontilla. Mm. Ja niitäkin mä oon koristanut vähän tietysti luonnonkivillä.
0: Wow.
1: Ongelma on se, että me asutaan siis tämmöisellä mäntyvyöhykkeellä.
0: Joo.
1: On paljon mäntyjä pihalla. Ja niistä männyistä tulee joka vuosi noin 5 miljardia neulasta. Ja nyt mä tarvitsen sitten vinkkejä. Että jos siellä on joku, joka kuuntelee, joka asuu pihalla tai on mökki, jossa on mäntyjä ja niitä luonnonkiviä tai vaikka terassi.
0: Mm.
1: Mitä näille neulasille voi tehdä?
0: 0403564556. Laittakaa WhatsAppiin, koska mä sanoin, että nyt on väärä yleisö tässä studiossa.
1: Joo, mulla ei mitään toivoa Millun suhteen, joo, mutta te voitte auttaa mua. Palataan tähän pian.
0: Itse asiassa mulla on kysymys liittyen yhteen asiaan, että kun sä oot niin kova tämän pihan kanssa, niin yksi tämmöinen asia, mikä tosi monella on edessä ja ei suinkaan sen takia, että tämä olisi oma homma, vaan omien lasten homma. Että onko jotain vinkkejä tähän?
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
5: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
3: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkea?
11: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee. Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
18: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
22: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
23: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
22: Niin.

0: Olavi Uusi Virta soi tässä.
1: Voi beem, siis mun on pakko kertoa, mä oon ollut kerran Pariisissa elämässäni.
0: Joo.
1: Aivan liian myöhään tajusin, että kyllähän nyt sinne pitää mennä ihmettelemään aidosti isoa maailmaa ja vanhaa maailmaa.
0: Mm.
1: 2014 taisin sinne laskeutua, oli Pariisin kevät. Enkä puhu bändistä, vaan oli siis aidosti Pariisin kevät. Ja
0: joo,
1: kun mä tulen metrosta ulos Notre Damen kohdalla, ihan siinä Seinen rannalla, aurinko on laskemassa ja mua kävelee kadulla vastaan Rita Beem.
0: Mitä? Tämä on meidän artisti.
1: Tämä kyseinen artisti. Ja siis jos joku sopii sinne Seinen rannalle Pariisiin, tukka hulmuten siinä kevätillan tuulessa. Siis se melkein aloi itkemään, kun se oli vaan niin kaunis näky. Ja hän on niin upea kaikessa artistiudessaan.
0: Siis kaikkineen. Ja sitten, että hän on vielä niin roisimuija, tiedätkö, kun
1: no,
0: huumori on
1: se.
0: Niin on.
1: Sitten kun hänet kohtaisiin kadulla ja aletaan puhumaan, niin kyllä se varisee se niin kuin romanttisuus siitä aika nopeasti. Okei, nyt mennään.
0: Miten niin kuin, oikeasti tämä, kun puhutaan aina niin pieni maailma, että aina ulkomailla, että jostain löytyy suomalainen, mutta että Beem, tiedätkö, silleen kävelee
1: sua. Jos on jo pakko kohdata joku suomalainen, niin Beem on ihan hyvä vaihtoehto.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Tämä on kyllä ollut ihana huomata. Suomi Poppilaiset, niin te olette kyllä siis, te olette maailman parasta. WhatsAppiin 0403564556 on tullut viestiä. Heti kun ilmoittaa jonkun ongelman,
1: joo,
0: haluaa kysyä, että miten tämä homma menee. Google ei siihen vastaa,
1: ei,
0: niin Suomi Popin kuulijat kyllä tietää.
1: Siis kiitos. No, tai en sano kiitos näistä viesteistä, koska täällä on aika moni. Otappa Risto Harava käteen.
0: Risto,
1: Risto mä hyväksyn. Mä oon nyt itteni tässä nimennyt Ristoksi tässä ohjelmassa, ainakin WhatsAppissa, mutta kun ongelma on se, mä kerron teille tässä ennen viime biisiä, että kun asutaan tuollaisella mäntyisellä tontilla, on paljon mäntyjä. Mänty on siis mun lempipuu. Musta se on fantastinen. Se on kaunis ja siinä näkyy se eletty elämä, missä se on kasvanut. Mutta kun siitä tulee näitä neulasia jonkin verran.
0: Niin, se ei ole kauhean niin kuin käytännöllinen.
1: Ei. Ja kun sitten samalla, kun mä rakastan mäntyä, niin mä rakastan luonnon kiviä pihalla.
0: Mm.
1: Somistamassa rinnettä tai vaikka kivimuurina. Mutta kun niitä neulasia menee niiden kivien väliin, ja mä oon siis todella tarkkaan rakentanut nämä mun kiviasetelmat niin tiiviiksi kuin vaan voi. Että sinne ei tietysti mahdu, no esim. Käärmeitä. Mä en niin kuin halunnut rakentaa tietysti rivitaloa käärmeille.
0: Tervetuloa niin asumaan tänne meille
1: kämpiksi. Luonnon kivimuurista. Mutta kun tähän nyt ei harva auta, kun nehän, haravahan vaan saa ne kivet vyörymään alas rinnettä.
0: Jep.
1: Eikä myöskään siis auta, tämä lehtipuhalli, sitäkin on täällä moni ehdottanut.
0: Niin mulla tuli heti se mieleen.
1: No siis se auttaa ehkä niihin ihan pinnalla oleviin kuiviin, mutta neulasiin, mutta kun niitä kuitenkin menee sinne syvälle, ja kun ne vähänkin alkaa maautumaan, niin niistä tulee aika painavia, että ne ei enää lähde liikkeelle puhalluksesta.
0: Mä en niin kuin saa edes silleen niin kuin tavallaan sitä mielikuvaa, että millainen tämä on tämä kivi, että miksi sun pitää jonnekin, minne sä et näe, niin päästä?
1: No katso, tämä pidempi ongelma tässä on se, että niin, kun ne kerääntyy sinne ja maatuu, niin sinne alkaa kasvaa rikkaruohoja sinne kivien väliin.
0: Oi voi.
1: Ja että mä haluaisin pystyä niinku puhdistamaan joka vuosi tavallaan nämä neuvolliset edes jollain tapaa.
0: Joo.
1: Sitten joku erotti tämmöistä kuin imulakaisukone, joka oli siis, tämä on ihan mulle uusi konsepti, nyt täällä Google laulaa, mutta mä en tiedä, että pääseekö imulakaisukoneellakaan oikein niiden kivien päälle, kun ne on niin kuin rinteessä. Onko jotain semmoista, niin kuin imuria, pihaimuria? Onko kellään mitään vinkkiä tämmöisestä, että voisi niin kuin imuroida luonnonkivet?
0: Totta, mutta miksi et sä vois normi-imurilla? Et, siis kun mulla on itse asiassa tämmöinen, mä oon tämmöinen tietynlainen hamstraaja.
1: Joo.
0: Että mä oon ostanut uuden imurin, koska aikaisempi oli rikki. Mutta sit mä ajattelin, että ei se nyt niin pahasti ole rikki, etteikö sitä voisi niinku vähän korjata, että tiedätkö, sen saa sitten jonnekin vaikka vietyä jollekin äitille tai mökille. Tai et
1: autoimuriksi se, vaikka
0: niin,
1: autotalli, kyllä.
0: Että se vähän silleen, tiedätkö, kusisesti toimii, mutta toimii kuitenkin. Niin mä oon säästänyt sen semmoiseksi niinku varastoimuriksi, että se on siinä niinku lähellä autoa, että sillä voi vetää sitten niin kuin, en mä nyt tiedä hirveästi lähteekö sillä mitään vai sotkeeksi enemmän, mutta kuitenkin tämä niin kuin ajatus tässä tavallaan, niin voisiko olla ihan vaan, että jos sä ostat niin kuin imurin sitä varten.
1: Tiedätkö nyt samalla kun tässä kuuntelen itteeni, että miksi mä oon siis mä oon tehnyt itsestäni oman pihani orjan.
0: Niin olet.
1: Siis että mä oikeasti, mä puhun sitä, että mä aidosti siis imuroin.
0: Kyllä, sun kivet. Kohta. Kyllä tää on mun mielestä, munkin mielestä siis käsittämätöntä, että mä oon tässä siis pohtimassa tätä. Mä, juuri tää, mä mietin, että sä oot varmasti ollut se ihminen, ketä mä ihailen. Että sä oot silloin, kun koulussa on pitänyt kerätä tää kasvio, niin sulla on ollut ihan vimpan päälle, tiedätkö? Se mä katsoin niin kateuksissa niitä, kun oltiin kuivatettu. Meidän aika oli kaksi vaihtoehtoa.
1: Joo.
0: Sä joko kuivatat ne, tai sit sai tehtyä tämmösen niin kuin digitaalisen versio. No arvapa kumman tei.
1: Ei ole vaikeeta.
0: Niin, digitaalisen versio ei ollut edes omia kuvia.
1: Joo, jostain voi kukasta.
0: Ei kun joo, mä voin kertoa, että Jarno Valta antoi mulle oman kansionsa. Ja...
1: No, joissakin lehtipuhaltimissa on myös imutoiminto. Tämä oli mulle uutta. Mä lähden rautakauppaan tämän jälkeen.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
1: Kiitos tästä WhatsApp-viestistä.
0: Kiitos, tää on mieletön. Ja te olette mielettömiä, jotka autatte meitä, koska siis ei tästäkään päivästä, niin ei olisi tullut selvää ilman teitä.
1: Ei. Autatte ja ajatte syvempään hulluuteen.

0: Suuri raikaa Suomi-popilla. Heinä Lypsyä kuuntelet ja vähän vajaa puoli tuntia vielä täällä sun seurana. Christopher Strandberg, Ristoks ristitty ja Millu Haataja. Hei, Westerinin yhtyeinen Tvo on kolme ja sitten saadaan meidän stunttimies studioon ja hän tulee antamaan oman kesäbiisisuosituksensa. Ja mä en siis tiennyt, että meidän Eetulla on jotain yhteistä kuumaa yhtyeen kanssa.
1: Oho.
0: Mikä tämä yhteys on, niin otetaan siitä selvä aivan tuota pitkään.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: saa tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta Liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen paras.

0: Biisi nimeltään Tvoon 3, Vesterinen yhtyeineen Laala tässä. Heinä Lypsyä kuuntelet. Väärillä vartti matkaa siihen, että kello on 11. Eetu Koho ollaan saatu tänne studioon ja hänellä on jotain yhteistä Kuuman kanssa, nimittäin heillä on tämmönen yhteinen lempikesäbiisi.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Suuri kunnia saada tänään antaa kesäbiisi suositus. Ja mun kesäbiisi suositus vie minut omaan lapsuuteeni, kun ajelimme äitini kanssa autolla pitkin maita ja mantuja. Ja siihen aikaan autossa oli aina CD-soitin. Eli ne levyt, mitä sulla oli, niin niitä kuunneltiin. Ja meidän autossa oli kaksi levyä. Toinen niistä oli Jenni Vartiaisen, mutta toinen oli tämä. Levy oli Samuli Edelmanin ja tämä oli semmoinen biisi, mikä mua ärsytti lapsena, että pitääkö meidän nyt tätä kuunnella, että onks tää nyt se tosiaan, että tätä rallatusta nyt vedetään ja tää ei ole niinku yhtään, mä olin semmoinen nuori ehkä 15-vuotias teiniangsti, mutta heittäkäämme aikakellossa tähän päivään, niin nyt kun mä hurautan kesällä mökille, lautan puusaunan päälle, niin tää on se biisi, mikä täytyy siellä saunan lauteilla soida ja tämä on Samuli Edelmanin Mun sydämellä on kypärä.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: On mun sydämellä on kypärä, soi tässä.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Unikeon päivää vietetään tänään 27. heinäkuuta. Ja siis oikein ihanaa siis päivää vaan kaikille unikeoille. Mä tiedän, että me saadaan monesti lokaan. Itse myös lukeudun näihin, että on vähän aika huono heräämään. Tykkäisin nukkua pötkötellä. Mä oon pienenä siis ihan miettinyt, että mikä olisi semmoinen ammatti, missä sais siis...
2: Sais nukkua mahdollisimman paljon.
0: Mä rakastan pötköttelyä.
2: Ja sitten sä päädyt niinku tekemään aamuradiota. Siinä on, tuossa on joku ajatusvirhe tapahtunut jossain vaiheessa tätä
0: on
2: prosessia.
0: Mutta sanotaan, että aina on vanhemmat sanoneet, että ajattelu niin ei ole mun vahvilla isekään.
2: Mutta nukkuminen on.
0: Se on kyllä, joo.
2: Niin elikkä sä ihan tunnustat, että sä kuulut näihin unikekoihin.
0: Kyllä.
2: Ja puhuit myös viime viikolla siitä, mikä tämä on edelleenkin musta fantastinen paljastus, että sun äiti tosiaan soittaa sulle joka aamu kello 5:00,
0: kyllä,
2: joka arkiaamu, tarkistaakseni, että sä oot varmasti herännyt.
0: Just.
2: Sä oot siis ihan aikuinen, töissä käyvä ihminen.
0: Mä oon 30 akka siis mietiä. Täällä on muun muassa tältä aamulta niin 5.39, niin screenshottia, kun mä oon unissani painanut näitä äidin puheluita siis kiinni.
2: Mä näen nämä screenshotit, joo. No, mutta siis mulla on nyt uusi tapa, millä sut varmasti saa herelle. Tosi tää vaatii sen, että sä asuisit aika lähellä vettä. Nimittäin just nyt, kun on tämä unikeon päivä, niin sitä on vietetty kuule Naantalissa jo 200 vuotta.
0: Älä viitti.
2: Ja tämä on ihan siis tämmöinen perinne, että aina valitaan Naantalissa yksi unikeko,
0: joo,
2: ikään kuin kaupungin unikeko, joka niinku, se on, tää on niinku palkinto, tämä on kunnianosoitus.
0: Niinku. Ihanaa, että se on käännetty tuohon, mä tykkään.
2: On tavallaan merkittävälle naantalilaiselle. Ja tänä vuonna se on Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom.
0: Mutta
2: se, miten tätä vietetään, eli miten tämä unikeko huomioidaan? Niin sitten, että hänet heitetään siis mereen Naantalin vierassatamassa.
0: Toi taastikin tosi.
2: Musta tämä on upea perinne.
0: No, tosi tässä on
2: oikein, täällä on oikein videokuvaa Ylen sivulla tästä, kun hän heittää Åken sinne mereen. Ja kun tietysti sataa ulkona, ihmiset seisoo sateenvarjot ja sadetakit päällä. Ja, no, mutta kukaan ei kastu niin paljon kuin tämä Åke, joka sinne mereen lentää. Mutta tämä olisi tapa, tietysti. Kyllä sä varmasti heräisit ihan hyvin, paremmin vielä kuin sinne sun äitin soittoihin, kun sut heitettäisiin mereen joka aamu.
0: Joo, että jos joku jaksaa siis nähdä, ehkä munkin täytyy se samanlainen siis naapuruston kanssa sopia, että mä ensinnäkin, että jos mut päästettäisiin meidän naapureit johonkin yhteiseen WhatsAppiin, niin kuin missä sä esimerkiksi oot teidän,
2: kyllä,
0: niin sitten, että mä voisin kysyä heiltä ja tilata, että onko jotain summaa, mistä he voisivat niin kuin tulla viskaamaan mut, tietsä, veteen.
2: Mä haluan nähdä tämän puhelun tai keskustelun, kun sä menet koputtamaan sun naapurit ovat, että hei anteeksi, täällä Millu tuolta 7B:stä kuule, voitteko tulla joku aamu kantamaan ja heittämään mut mereen?
0: Ja varmaan nämä just tämmöiset lähestymiset muissa asioissa on se syy, miksi mä en ole siinä WhatsApp-ryhmässä.
1: Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sanni me ei olla enää, me soi heinä lypsyssä. Oikein hyvää maanantai huomenta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: 6 minuuttia ja Tuuli Mattila ottaa ohjat käsiin. Hän on jo studiossa täällä. Huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Hyvää huomenta,
3: huomenta
2: vaan. Hei, tänään, koska on niin sateista ja ikävä sää, niin mä ajattelin, että Satunnin taistelussa biisi, joka naurattaa. Mikä sua naurattaa, niin laita sellainen biisiehdotus tuonne WhatsAppiin.
0: Hei, 0403564556. Jos kukaan ei laita Jaakko Teppoa sinne yhtään biisiä, niin mä suutun. Ne on siis se meidän miehiä tuolta Pohjois-Savosta.
3: Ja sehän
2: naurattaa.
0: Kyllä.
3: Niin, kyllä, kyllä, kyllä. Ja siis se, joka laittaa naurava kulkuri, niin ei saa enää osallistua.
2: Ai jaa, eikö sä tykkää siitä?
3: Ei, se on upea, mutta se on niinku ehkä se ilmeisin vastaus. Mä ajattelin, että musta näin kannattaa niinku aina ottaa vähän kiepin, kun ajattelee, että okei, naurattava biisi, että mikä on niinku luova vastaus
2: siihen. No mitä sä, Christopher, ehdottaisit tälle lonkalta?
0: Ja luovana ihmisenä?
3: Mä ehdottaisin Ysärin Kultakaivosta, Mr. President -bändiä, siis saksalainen yhtye, jonka suurin hitti oli Jaa Jaa ja Coco Jumbo Jaa Jaa Je. Ja miksi mua naurattaa, että on se, että tämä on se biisi, miksi mä opin englantia nuorena. Mikä wow. Siis on naurettavaa, koska siinä on ehkä...
0: Tästä biisistä
3: niin,
0: vai?
3: Siinä on ehkä 5 sanaa englantia ja kaikki muu on sijansaksaa.
0: Oikeesti? Mä tykkään. Kiitos Risto. Siis Strandberg, että kyllä. Sä oot täällä,
2: Risto,
0: koska
2: Strandberg.
0: Tavallaan oikeasti kaikki tämä, että hän on teatterikorkeakoulusta valmistunut ja millaista uraa hän tällä hetkellä tekee, niin jos sä kuuntelet tätä biisiä kotona niin kuin tällä hetkellä, niin usko pois, susta voi tulla Risto Strandberg vielä isona.
3: Eikö nimenomaan, täällä kaiken alla asuu Risto, joka tykkää Mr. Residentistä.
0: Hei, Tuuli jatkaa tästä. Kiitos tästä aamusta. Me jatketaan taas huomenna 7:00. Ei muuta kuin heppa!
3: Moikka!
4: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina 6:00, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
18: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
20: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
21: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten odotukset maan taloudesta kohenivat hieman viime vuoteen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen tutkimuksesta. Heinäkuussa reilu puolet kuluttajista piti Suomen talouden tilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli vajaat 60%. Suomen talouden kohentumiseen vuoden sisällä uskoi heinäkuussa 27% kuluttajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 21%. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Valtakunnan viralliseksi unikeoksi on Naantalissa valittu tänä vuonna Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Nyblom heitettiin mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa 8 aamulla. Naantali valitsee vuosittain unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Unikeon päivällä on pitkät, myöhäisantiikin kristilliseen perinteeseen ulottuvat juuret historiassa. Suomessakin päivää on vietetty hyvin pitkään. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää jatkuu epävakaisena ja noita sateita tulee lähes koko maassa. Myös ukkoskuuroja saattaa syntyä varsinkin tuolla itäosassa maata ja illalla sitten tuolla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä myös tommosia voimakkaita tuulenpuuskia ja lämpötilat on tänään tuossa etelässä 22 ja 16 asteen välillä. Keski-Suomessa ollaan about samoissa lukemissa 19-16 astetta ja Keski-Suomessa ja sitten Lapissa 13-16 astetta.
24: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
23: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
2: Aivan loistavaa heinäkuun viimeistä viikkoa viedään. 27.7. tänään 11.03 on kello. Laitetaan piristävää musiikkia soimaan, niin ei haittaa, vaikka on vähän sadekelit täällä käynnissä Suomessa. Kaija K. ja Supernaiset ja Isaac Eliottia laitetaan. Ai että. Käydään kohta läpi, että mikä on tänään tasatunnin taistelun teema. Ja tosiaan niitäkin biisejä voi laittaa. Mutta mua kiinnostaisi ennen kaikkea kuulla, että miten sä aiot nyt viettää tätä heinäkuun viimeistä viikkoa. Missä sä meet? Laita WhatsAppiin 0403564556 numeroon viestiä, että miten tää heinäkuun vikaviikko? Tai missä meet just nyt?
23: Radio Suomi Pop.
26: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
2: Ootko kenties vielä lomalla vai onko jo työt alkanut? Tää on Kaija K. ja Supernaiset.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

kokeili jotain, että ai että kun on hyvä päivä vai mitä. Eikö se ole vähän niin kuin mielentilasta kiinni, että vaikka ulkona ei nyt olisikaan semmoiset ihanat kesähelteet, niin heinäkuu voi olla myös mielessä. Ja tämän takia tasatunnin taistelussa tänään, jossa on aina mun biisi vastaan kuulija biisi, haetaan sellaista biisiä,

0: nyt kuulia biisiksi, joka saisi sut nauramaan. Mikä saisi sut ainakin vähän hykertelemään, jos ei nyt mitään räkänauruja aiheuta. Laita WhatsAppiin 0403564556. Ääniviestit menee edelle. Voit laittaa muutakin viestejä, mutta ääniviestillä oot varmemmin mukana kisassa. Mikä on mun biisiehdotus? Mikä saa mut nauramaan? No, kuulet nytte. Pätkän tosta.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli toi on PMMP ja Rusketus on raidat, joka sulla on siellä vastassa. Sehän nyt ei ole mikään perinteinen huumori-huumori-biisi. Ei sen tarvi ollakaan. Ja musta se on vaan huvittavaa, koska kun tää sää on tällainen ja moni tässä vaiheessa kesää miettisi, että ne housut ja paidat voisi aika paljon heittää, niin mun mielestä toi sopii erinomaisesti huumoribiisiksi tähän maanantaihin. Kuunnellaan seuraavaksi Kaukoa ja 10 000 tuntia ja siihen perään Stig. Kuka on se oikea?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli

0: Big. Kuka on se oikea Suomi popilla, mutta mikä on se oikea biisi? Se, joka saa sut nauramaan. Näitähän me käydään läpi kohta tasatunnin taistelussa. Nimittäin niitä biisejä haetaan nyt. Siellä on tasatunnin taistelu on siis semmonen, missä on aina mun biisi vastaan kuulijabiisiä. Tuonne 12 asti käydään läpi, etsitään kuulijabiisiä. Ja sitten kun se valikoituu, niin sitten on kaksin taistelu kappaleista. Mutta nyt kuunnellaan Haloo Helsinkiä. Jos mun pokka pettää ja otetaan siihen perään kuumaa ja ylivoimainen.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tähän sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
13: En.
12: Mut meidän piti viedä
13: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä.
13: En.
14: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Liike on lääke! Liike on se lääke!
18: Huippusuosittuja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: sen epäröimättä hetkeäkään, jossa Jenni Vartiainen fiittaa ja sen jälkeen käydään läpi noita tasatunnin taisteluun tulleita ehdotuksia.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

0: Kastinen ja Jenni Vartiainen. Aivan ihana romanttinen biisi tähän maanantaihin, epäröimättä hetkeäkään. 11.33 on kello. Tasatunnin taistelu, se käynnistyy tuossa kello 12 ja siellähän käydään kaksin taistelua. Siellä on mun asettama biisi vastaan kuulijabiisi ja tänään haen biisiä, joka saa sut nauramaan. Sen ei tarvitse olla mikään huumoribiisi, mutta sen pitää saada just sut nauramaan. Minkälaisia biisejä on tähän mennessä ehdotettu? Kuunnellaan.
1: No, Tea täältä Sorvin äärestä soittelee.
0: Moikka.
1: No, en mä tiedä kuinka hykertelevä biisi tää nyt sitten oliskaan, mutta ainakin tää on niin kuin hyvän tuulen kappale. Elikkä mun ehdotus olisi Auringon eteen Jonna Tervomaalta.
0: Ihana.
2: Kappale, joka saa nauramaan. Ei nauraa puutu, kun kuuntelee Jean Pierre Cousel. Naurava kulkuri.
0: Niin just, eli Vesa-Matti Loiri. Oi.
2: Sen kun kuuntelee, niin mä aina räkäytän ja nytkin mielessä tulee
0: Hauska.
2: Sen jos soitatte, kaikki nauraa.
0: Tää onkin elastisen versio, no, mutta tääkin on hyvä.
3: Vesa-Matti Loiri, naurava kulkuri.
0: Niin, tätä varmaan haettiin tuossa edellisessä.
4: Tuuli.
0: Moi.
4: Eiköhän se olisi M.A. Nummisen Olen nähnyt selkaneidin kylpys.
0: Oho, katsotaas löydetäänkö tollasta.
5: Joskus saippuaan hän luiskahtaa, niin näkyy häneltä melkeinpä. Oho. Olen nähnyt Helgan neidin kylvyssä, ihanaa.
0: Ai, no toi on kyllä aika hauska, täytyy myöntää. Mikä on se biisi, joka saa sut nauramaan? Laita 0403564556. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
6: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
13: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Radio Suomi Pop.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Totta kai, tiedätkö, nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Että piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä. Että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuit
1: että...
2: se sun rintaa just tyttäriksi.
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä. Joo.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: iloinen, vähän raa ja paljon rakkautta Suomi popilla. Tässä tunnin taistelu käynnistyy kohta ja sinne on tullut aivan loistavia ehdotuksia kuulijabiisiksi. Tasatunnin taistelussa aina mun biisi vastaan kuulijabiisi ja tänään haetaan biisiä, joka saa sut nauramaan. Ja aivan loistavia ehdotuksia kuunnellaan kohta. Mä luen tästä yhden, joka tuli ihan kirjallisena versiona. Tää biisi saa mut edelleen nauramaan. Olin aikanaan laittanut sen vahingossa eksän soittoääneksi ja se vain sai mut nauramaan, kun hän joskus mulle soitti. Tule edelleen hymy huulille, kun kappaleen kuulee. Terveisin Tiina Kajaanista. Mistäs biisistä on kysymys? Kuunnellaan tosta pätkä. Levy and the Leavings on se siinä. Eli Levy and the Leavings, itkisitkö onnesta, on toi kappale. Se on myös yksi hauska huumoribiisi ehdotus. Tai huumoribiisi, biisi, joka saa sut nauramaan. Kuunnellaan, mitä muita täällä on toivottu.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tämmöstä biisiä on toivottu. Mikäs tää on? J. Karjalainen. Kyllä. Jaha. Sitten.
2: En tiedä, onko tämä semmoinen räkänaurubiisi, mutta mulla ainakin tulee semmoinen olo, että mä nauran räkäisesti elämän vastoinkäymisille ja
0: se on
2: vaaroille
0: hyvä.
2: Tuon biisin kautta. Eli Jonnan tyytyväinen.
0: Ai vitsi, mä muistan, kun tämä biisi tuli. Tää on kyllä kova. Loistavia ehdotuksia.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan Anssi Kelaa tähän väliin. 1972 on tää biisi. Minkä biisin sä haluat tasatunnin taistelua tänään? Vielä ehdit ehdottaa. 0403564556. Tää on 1972 ja Anssi Kela.

0: Anssikella 1972 Suomi Popilla. 11.52 on kello ja ihan kohta JVG:tä laitan sulle Ikuinen vappu. Ja sekin on kyllä biisi, joka ainakin meikäläisen saa hymyn huulille, mutta saako se ihan nauramaan, niin siitä en tiedä. Nyt haetaan tasatunnin taistelun biisejä, jotka saa nauramaan. Kuunnellaan, mitä on ehdotettu.
1: Onko ehdotettu Samuli Edelmanin Karavaanaria?
0: No ei ole kyllä. Se saa hymyn huulille. Tää on se biisi. Karavaanari. En nyt, ei koko biisiä kuunnella, mutta tämmönen pieni alkupätkä tästä. Tälleen se lähtee käyntiin. Mitäs muita tänne on tullut? Tänne on tullut Emma Nummista. Saisin rikki kookospähkinä. Mikäs tästä Moi. Löytyy?
2: Kyllä se olisi J. Karjalainen ja Kolme kauboita. Lapsia, kun oli pieni, niitä ei naurattanut yhtään, mutta mua nauratti, kun mä tiesin, että ne vihas sitä biisiä. Moi.
3: Kolme kauboita ratsaa.
0: Tämähän on kunnon klassikko. Ai ai. Sitten on ehdotettu myös Talonpojan rallia. Koirulipäivä, Pasi ja Anssi. Ai vitsi, mitä hienoja ehdotuksia. Vielä ehtii. 12 asti saa ehdottaa. Nyt laitetaan kuunnellaan vielä toi, mikä mun biisiehdotus oli. Eli se olisi tää.
4: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Mä manifestoin tässä samalla myös kesäkelejä.
5: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on JVG ja Ikuinen vappu. Laitetaan tää nyt vielä soimaan. Ihan kohtahan 12 uutisiakin päästään kuuntelemaan.

0: JVG ja ikuinen vappu soi Suomi-popilla. Sehän kello lähenee 12 ja 12 uutisia, säätietoja, siellä lisätietoja tuosta Saksan ampumistapauksesta Berliinin Pride-tapahtumassa. Ja lisätietoja myös Ville Rydmanilta vaaditusta selvityksestä. Katsotaan myös säätietoja vähän tarkemmin. Ja sitten tietenkin startataan tasatunnin taistelu heti uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Piti lähteä mökille, mutta ehdin jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
14: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
13: Kätevää.
15: Lapset, lähdetään!
14: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
20: Eiks meillä oo jo kaikkee?
19: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
20: No sitten.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Valtioneuvoston oikeuskansleri Janne Salminen pyytää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta selvitystä. Selvityksessä Rydmanin tulee kertoa, mihin perustuu ministeriön toimivalta päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten kriteereistä. Ministeri ei voi päättää valtionavustuksille muita kriteereitä kuin mitä asetuksessa on määritelty. Oikeuskansleri painottaa. Oikeuskansleri pitää avustuskriteerien uudistamista sinänsä myönteisenä, mutta korostaa, että päätöksentekoprosessia avustuksista tulee selkeyttää. Perussuomalaisten Rydman päätti kesäkuussa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä, mutta kesäkuun lopulla pääministeri Petteri Orpo määräsi, että Rydmanin päätöksen sijaan asiasta valmistellaan asetusmuutos. Valtakunnan viralliseksi unikeoksi on Naantalissa valittu tänä vuonna Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Nyblom heitettiin mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa 8 aamulla. Naantali valitsee vuosittain unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Kyllä se nyt vaan niin on, että säät jatkuu edelleen epävakaisina ja ajoittaisia sateitakin tulee lähes koko maassa. Ukkoskuuroja myös syntyy iltapäivästä alkaen, varsinkin tuolla itä- ja pohjoisosassa Suomea. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä myös tosi voimakkaita tuulenpuuskia. Lämpötilat etelässä 23 ja 16 asteen välillä. Keski-Suomessa mennään 16 ja 20 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 14-16 astetta. Ja huomennakin on edelleen epävakaista ja sateista ja ukkostakin tuolla lännessä päin näyttäisi olevan. Kyllä sitä jossain, ja Lapissa myös ukkosta huomenna. Joo, että kivat kesäsäät. Ai ai.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
18: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
14: Aivan loistavaa keskipäivää. Se on 12.03 kello ja tasatunnin taistelu, sehän me laitetaan käyntiin ihan kuule just NYT nyt. Mun biisiehdotus on tänään PMMP ja Rusketusraidat ja sitten ne on tullut, mikä on sitten vastassa Rusketusraidoilla tasatunnin taistelussa, kun tää tämmönen kahden biisin taisto on, niin tänne on tullut aivan loistavia ehdotuksia, koska tänään teemana on biisi, joka saa sinut nauramaan, niin no, yksi biisi on saanut ihan ehdottomasti eniten toiveita. Ja tää biisi on myös semmonen, josta on olemassa Elastisen versio ja sitten on olemassa Vesa-Matti Loirin versio. No, Elastisen versio sai yllättäen aika paljon ääniä, niin näillä kahdella biisillä nyt sit lähdetään tasatunnin taisteluun. Kuunnellaan näistä pätkät.
18: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
14: Eli mun ehdotus on tää. PMMP ja Rusketusraidat ja sitä vastassa on siis Elastiselta naurava kulkuri. Kumpi saa sulla hymyn huulille tai ehkä jopa pienen naurun? Laitapa ääntä tulemaan, nimittäin tasatunnin taistelu alkaa NYT nyt.
18: Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 040 356 4556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
14: Tää on Apulanta ja sun kohdalla. Aivan mahtava biisi. Laitetaan tähän perään vielä Huukolta taulut, jossa Kosti fiittaa. Ja nyt ei muuta kuin äänestämään tasatunnin taisteluun. Haluatko kuulla Rusketusraidat PMMPltä kello 13 jälkeen vai haluatko kuulla Elastisen version tosta naurava kulkurikappaleesta?

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: ollut Suomi Popilla. On se hieno kappale vai mitä oot mieltä? Ihan just laitetaan Bessiä soimaan Sammumaton ja siihen perään Arttu Viskarilta. Ai, se on kova. Suomi, Finland, perkele. On se perkele, kun se kesä ei ala. Se ei muuten ala. Mutta se, mikä on alkanut, niin on tasatunnin taistelu ja se on muuten aivan loistavaa. Ihanasti oot äänestänyt, tai olette äänestäneet, tänne on tullut aivan loistavasti paljon ääniä. Lähinnä nyt toiselle näistä kappaleista, koska siis tasatunnin taistelussa on tänään kaksi kappaletta toisiaan vastaan. Toinen on mun laittama biisi, joka on tämä. Ja sitä vastassa on toi Elastisen naurava kulkuri. Ja nyt mä hävitin sen biisin jonnekin, mutta mä kohta soitan sulle siitä pätkän. Mut nyt laitetaan Bessi, Sammumaton.
1: Radio Suomi Pop. Tuulimat

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Ja todella meno ei sovi herkille, tuli niin liikkisviesti studioon. Mistä on kyse? Mä kohta soitan sen sulle. Ai ai. Käydään myös läpi, mitä muita ihania viestejä tänne on tullut. Missä jengi menee näin maanantaina. Beemin syntymäpäivä kuitenkin soitetaan ensin. Ja ai vitsi, on muuten hienoja biisejä tulossa senkin jälkeen. Juha Tapiolta, sinun vuorosi loistaa. Ai ai, Markka ajoi heti vähän itkettä, se on niin ihana kappale.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Ne puut tuli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä.
7: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saanut?

0: apunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: BM ja syntymäpäivä Suomi Popilla. Mä kysyin 0403564555 numeroon, että missä meet näin maanantaina? Ja Sini laittoi, että hei, juuri lähdettiin mökiltä Hartolasta kotia kohti. Terveisin Sini ja Mika, laitoit tän jo tossa 11 jälkeen. Ja loma jatkuu vielä pari viikkoa. Aivan loistavaa. Toivottavasti on sitten mukavia lomasuunnitelmia vielä tiedossa siellä. Ja on tänne tullut kaiken maailman ihania viestejä, missä kukakin menee ja mitä tekee. Näitä on niin paljon. Ja sitten tuli tämmöinen aivan ihana, herttainen, nuorempi kuulija laittoviestiä myös.
1: Jääisin kuule lusketuslaivat.
0: Elikkä minun ehdotukseni, koska toi oli siis se biisi, mitä mä ehdotin tasatunnin taisteluun, tai se on siis toinen tasatunnin taistelu biiseistä, eli nää kaksi biisiä siellä vastakkain tänään.

0: ja Suomi Pop.
1: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
2: Kumman noista biiseistä sä haluat kuulla? Sä voit edelleen osallistua äänestykseen laittamalla WhatsAppiin 0403564556 numeroon viestiä, kumman sä haluat kuulla. Tai Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Tämän jälkeen soitan sulle Stellalta piste ja siihen perään vielä Anilta Tuhlaajapoikassa Sara B. Fiittaa.

0: Laja piste. Tämä viikko taas lomaa. Nyt pyörälle lenkillä noin 50 kilometriä ajattelin polkea. Keskiviikkona Savonlinna ja perjantaina Tallinna. Näin kirjoittaa Tiina. Ihanan kuulonen loma. Siihen kuuluu urheilua ja sitten siihen kuuluu rilluttelua laivalla. Aivan loistava. 0403564556 WhatsAppi. Säkin voit laittaa, missä sun kesäsuunnitelmat tällä hetkellä menee. Tasatunnin taistelu on myös käynnissä. Siellä voi äänestää, että haluatko kuulla kello 13, eli yhden jälkeen naurava kulkuri Elastiselta vai rusketusraidat PMMPltä. Nyt mä laitan sulle Ania soimaa.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä kappale on nimeltään Tuhlaaja poika ja tässä Sara B. fiittaa. Kello on 12.33. Tuuli on täällä sun kanssa.

0: Ania soitellaan täällä. Tulee poika, jossa Sara B fiittaamassa ensi viikolla. Jos oot Lapissa päin, niin Elli Noora, hän on keikalla tuolla Kemissä. Satama Open Air perjantaina 31.7. Eli tämän viikon perjantaina ja torstaina myös jo Pyhä Tunturilla, Pyhä Unplugged-nimisillä festareilla. Ja sitten myös kohta kuunnellaan Elli Nooralta yksi kappale dinosauruksiin. Ja mä kerron sulle kohta myös, että missä me mennään tasatunnin taistelussa. Kumpi kappale on saanut enemmän pisteitä? Onko se Naurava kulkuri Elastiselta vai Rusketusraidat ja PMMP?
1: Kohta tulossa.
2: Ja

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12€. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu.
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Lounea.
14: Lounea.fi.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
18: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Paniikissa ei olisi ollut, kun Eetu olisi heittänyt Ilko silleen.
2: In sauna, you are naked here.
1: We do this naked.
2: This is normal. Okay. Yes. I take off pants now.
1: Yes. Ja sitten ne vaan miettii, että onko tosiaan tämä siis tää sama mies, joka seurasi meiltä tuota kaupunkia.
3: Onko tämä se salakaveri?
1: I will thank you with this koivun oksa. Yes, yeah.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Suomi Popilla 12.48 on kello. Nyt on noi jääkiekkokilpailut, MM-kisat ja jalkapallon MM-kisat. Kaikki nämä on nyt niinku ohi, mutta tiedät sä mitä on vielä tulossa? Jyväskylän suurajot, eli MM-rallikilpailun. Osa kilpailuja siellä jotain tämmöisiä, en minä ymmärrä siitä mitään, mutta siellä on erittäin paljon katsottavaa ja niitähän voi katsoa ihan ilmatteeksi maikkarilta, noita kisoja. Ja toki sitten jos oot Jyväskylässä, niin sittenhän sulla vasta hyvät paikat onkin. Ei pelkästään siksi, että siellä on taas ensi kesänä Jyväskylän Suomipop-festivaali, vaan nyt sitten torstaista eteenpäin siellä on Jyväskylän suurajot. Vanhalta nimeltään, nykyään se on joku muu sen nimi, mutta Jyväskylän suurajat, niistä tietää mitä tarkoitetaan. Ja tasatunnin taistelu muuten.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tasatunnin taistelu, sehän on käynnissä. Ja tällä hetkellä tilanne on äärimmäisen tiukka. Siellä on kaksi biisiä vastakkain. PMMP Rusketusraidat ja Elastisen versio Nauravasta kulkurista. Kumman sä haluat kuulla kello 13 jälkeen? Vielä ehdit äänestää 0403564556 WhatsAppiin. Kumman noista biiseistä haluat kuulla?

0: 5, 6, 7. Thank you.
1: Kääriä ja vantaalainen suomipopilla. Tuli muuten hauska viesti studioon. Nimittäin tasatunnin taistelussa ehdit vielä äänestää. Haluatko kuulla tämän biisin? Eli Rusketusraidat ja PMMP vai Elastisen naurava kulkuri? Ja mun täytyy sanoa, että mä samaistun tähän viestiin.
2: Oi se kiva nähdä ne Rusketusraidat. Ei kun siis kuulla.
1: Kyllä mä itekin haluaisin ne nähdä tässä vaiheessa kesää jo.
3: No mitä, rattoisaa maanantaita sinne studioon.
1: Oikein rattoisaa maanantaita.
3: Mikäs tämän paremmin tähän päivään sopisi harmaa kuin mikä ja muuta, niin mikäs paremmin tähän päivään sopisi kuin Rusketusraidat.
1: Aivan loistavaa.
3: Sillä mennään ja se olisi taas vapaa päivän allella ja katsotaan mitä keksitään.
1: Ihanaa, ihanaa vapaa päivän alle sulle sinne. Toivottavasti nautiskelet vapaa päivästä. Ja vielä kannattaa äänestää etenkin, jos haluat Rusketusraidat kuulla. Nimittäin voin paljastaa, että Narvalla kulkurilla on 2% enemmän äänistä tässä vaiheessa. Joten nyt kannattaa ainakin äänestää, jos Rusketusraidat haluat kuulla. Nyt laitetaan Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu. Aivan ihana kappale.
4: Radio Suomi Pop.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kuuluisi rakastu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastu. Niin kaunis biisi. Ihan kohta kello 13 uutiset. Siellä muun muassa lisätietoja tuosta hirveästä maastopalosta, mikä Espanja ja Ranskassa on riehunut. Ja katsotaan myös säätietoja ja sitten ratkeaa. Sitten ratkeaa tasatunnin taistelu sen jälkeen. Soitetaanko Elastista vai PMMPtä? Naurava kulkuri vai rusketusraidat? Selviää ihan kohta.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
15: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin, tasavallan presidentin kanslia kertoo. Stubb osallistuu valtiolliseen hautajaisjumalan palvelukseen Washington DC:ssä huomenna. Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hän oli tunnettu eteläkarolainalainen republikaanipoliitikko ja presidentti Stubbin ystävä. Valtioneuvoston oikeuskansleri Janne Salminen pyytää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta selvitystä. Selvityksessä Rydmanin tulee kertoa, mihin perustuu ministeriön toimivalta päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten kriteereistä. Ministeri ei voi päättää valtionavustuksille muita kriteereitä kuin mitä asetuksessa on määritelty, oikeuskansleri painottaa. Perussuomalaisten Rydman päätti kesäkuussa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä, mutta kesäkuun lopulla pääministeri Petteri Orpo määräsi, että Rydmanin päätöksen sijaan asiasta valmistellaan asetusmuutos. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen kabinettinsa kanssa tänään. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Ajoittaisia sateita on tulossa lähes koko maassa tänään ja ukkoskuuroja myös syntyy tuossa iltapäivästä alkaen varsinkin tuolla maan itä- ja pohjoisosassa. Eli epävakaista säätä edelleen. Ukkosten yhteydessä voi sit toki esiintyä myös voimakasta tuulta. Eli tuulen puuskia tiedossa. Lämpötilat etelässä 24 ja 16 asteen välillä ja Keski-Suomessa 18 ja 16 asteen välillä ja Lapissa 16-18 astetta myöskin. Huomenna satelee varsinkin täällä Etelä-Suomessa. Toki ihan Helsingissä näyttäisi paistava, mutta siitä kun vähän ylöspäin mennään, niin se näyttää vesisadetta monin paikoin. Ja ukkosta on myös tuo Oulun seutuvilla ja sitten ihan tuolla pohjoisessa Lapissa.
21: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
1: Oikein loistavaa päivää, kello on 12:04 ja Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ja nyt on se hetki, kun tasatunnin taistelun tulokset on mulla tässä käsillä. Tasatunnin taistelussa aina mun biisi vastaan kuulijabiisi. Ja tänään teemana on ollut biisi, joka saa sut nauramaan. Biisejä oli tänään Rusketusraidat PMMPltä, se oli mun ehdotus. Ja sitten kuulijaehdotuksena Naurava kulkuri oli Elastisen versio. Kuunnellaan noista ihan pienet pätkät.

0: Ja tänään toi tilanne siis on ollut äärimmäisen tasainen ja se on vaihdellut koko ajan, että kumpi on johdossa. Mutta nyt kuitenkin loppumetreillä kävi niin, että toi toinen näistä biiseistä on saanut 6% enemmän äänistä. Kumpi se on, niin no, se selviää sillä, kun laitetaan biisi soimaan.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli naurava kulkuri voitti. Tää on elastinen ja naurava kulkuri. Laitetaan volaa ja nautitaan.

laitetaan omatkin naurut sinne. Elastinen ja naurava kulkuri, onhan se hieno. Tasatunnin taistelun voittaja tänään, kun kysyttiin, että mikä biisi saa sut nauramaan. Huomenna taas uudestaan tasatunnin taistelu ja uudet aiheet siellä. Katsotaan, mitä me huomiseksi keksitään. Laitetaan kuitenkin harrasta musiikkia soimaan. Alisa Syrjältä Sydän on rikki ja siihen perään Kaija Koolta En pelkää pimeää. Ja sit vielä Nelli Matula Hitaammin hautaankin tulossa kohta. Ai.

0: Funnut.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
2: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
3: Sä halusit koristella sun kehoa.
2: Kyllä.
1: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin hei!

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaa Suomi Popilla.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä. Uff, moirikku, mitä kuuluu?
4: Uff, uff, oon just syömässä.
3: Mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Lähetäksä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valuu.
5: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Eveliina ja Tornado Suomi Popilla. Lempäälässä on asuntomessut käynnissä ja nehän jatkuu tuonne 9.8. asti. Ja mä järkytyin, kun Ilta-Sanomissa oli juttu näistä erilaisista sisustusratkaisuista, mitä tuolla asuntomessuilla on tehty. Ja yksi erityisesti oli semmoinen, että mä mietin, että ei, please, älkää tehkö tätä. Tää on niin ällöttävää. Siis, ja kysymyksessähän on ei mikään muukaan kuin koko lattiamatto. Täällä on siis laitettu koko lattiamatto ja makuuhuoneisiin ja sehän on siis aivan järkyttävä idea mun mielestä. Mä oon asunut aikanani Lontoossa ja siellä mun asunnossa siinä huoneessa oli koko lattiamatto ja siis se on niin ällöttävää, koska sitä ei pysty kunnolla siivoamaan. Mieti, kun siihen kaatuu vaikka lasi maitoa, niin eihän sitä saa puhtaaksi siis millään. Pitäisi olla joku semmoinen niin kuin höyrypesuri, semmoinen joku kallis, mitä nyt sitten jossain sairaaloissa tai isoissa laitoksissa otan tämän tyyppisiä, mutta siis kotikonstein, niin ei sitä koko lattiamattoa ainakaan opiskelijabudjetilla saanut puhtaaksi. Mua vielä naurattaa, kun siinä kun asustelin, niin naapurissa oli sitten tämmöinen perhe ja sitten kun he muutti, niin tämä vuokraisäntä oli aivan järkyttynyt, että se koko lattiamatto on niin huonossa kunnossa, että se pitää vaihtaa kokonaan. Mä olin sieltä, ai kauhean, mikäköhän siinä perheellä on ongelma. Mutta nyt kun on itse perheellinen, jos mä mietin, että meidän makkarissa olisi koko lattiamatto, niin ai kauhea, se olisi kyllä aivan siivoton. Joo, et missään nimessä en suosittele. Onko sulla kokemusta koko lattiamatoista? Laitahan viestiä studioon, mikä sun mielipide on tähän asiaan. 0403564556.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Mut ihan hienojakin juttuja siellä Lempäällä asuntomessuilla on erilaisia. Musta noi walking closetit on esimerkiksi tosi makea homma. Tää on Ahti ja Beemin tähdet nyt Suomi Popilla ja tämän jälkeen laitetaan 4 ruusua. Tie ajatuksia.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 4 ruusua tie ajatuksiin Suomi Popilla. 13.33 on kello ja koko lattiamatot puhututtaa, nimittäin Lempäälän asuntomessuilla. Tästä on tehty uusi trendi jälleen. Makuuhuoneissa ilmeisesti etenkin, koska onhan se nyt olohuoneessahan se vasta sulaa hulluutta onkin, varsinkin jos miettii jossain Briteissä, missä niitä käytetään, ja siellähän oikein niin kuin mennään kengillä. Siis kuljetaan kengillä sisätiloissa ja sitten on ne koko lattiamatot. Niin siis hyi hitto. No, studio on Sussu laitto viestiä. Vahva ei koko lattiamatolle täältäkin. Olin nuorena vaihdossa ja hyi hitto, kun se haisi pahalle ja muuttaessa. Mutta Minnalla on eri kokemus. Hän on laittanut, moi Tuuli, meillä on koko lattiamatto makkarissa ja se on niin ihanan tuntuinen jalkojen alla. Tosin lapsia meillä ei ole. Ja ollaan aika tarkkoja sen suhteen. No kyllä mä ymmärrän esimerkiksi, jos nyt olisi semmoinen ihana hellepäivä ja voisi olla vaikka uimarannalla ilman kenkiä, niin kyllä sitä varmaan pitäisi käydä ne varpaat pesemässä suihkussa ennen kuin sinne makkarin koko lattiamatolle sen niiden hiekkavarpaiden kanssa menisi. Miten sä koet sitten taas, mua kiinnostaa myöskin, koska tuolla Lempäälässä on myöskin hirveän suosittuja noi walk-in closetit. Eli siis tommonen erillinen vaatehuone sen sijaan, että on vaatekaappi. Se mua jotenkin kiinnostaa, että miten se toimii se käytännössä. Jos sulla on sellainen, niin laita viestiä, toimiiko toi käytännössä 0403564556 numero.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Halo Helsinki ja Reivi Luola nyt Suomi Popilla. On muuten hieno biisi. Laitetaan volaan, niin saadaan hyvää meininkiä tähän heinäkuun päivään.

0: Halo Helsinki ja Reivi Luola. Sanna laittoi WhatsAppissa viestiä, että erillinen vaatehuone on Tuuli mun mielestä kätevä, mutta en voi sietää tota walking closet nimeä. Sanna, sä oot ihan oikeasti, mistä tää on tullut? Et miksei se voi olla vaan vaatekaappi tai vaatehuone? Niin, vaatehuonehan, se on erillinen vaatehuone. Ja Helena laittoi myös, että hänellä ei ole siitä kokemusta, mutta tykkäisi kyllä vaatehuoneesta. Sitten puhuttiin äsken noista kokolattian matoista, miten ällöjä ne on, niin tänne tuli vinkki, että tekstiilipesuri on mahtavuutta, että kun on helppoja, on helppoja nopea, kun on oikeat aineet. No tommonen olisi sitten varmaan pitänyt olla, kun itse Lontoossa asustelin ja siellä oli koko lattia matto, mutta ei olisi kyllä ehkä opiskelijalla ollut varaa mihinkään tekstiilipesuriin, kuulostaa vähän kalliilta. Säätähän ei ole nyt vielä varsinaisesti, kesä ei ole vielä alkanut 27.7. kuitenkin vasta. Tuleeko niitä kunnon seksihelteitä tänä kesänä ollenkaan vai ei? Pureudutaan tähän kohta, kuunnellaan nämä biisit ensin.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten,

0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Poppin pakkaleen ja tuut Suomi Popilla 9:00 on kello ja lupasin kertoa, että miten se nyt on. Tuleeko niitä kunnon helteitä tänä kesänä vai ei? No mähän en mikään meteorologi ole, mutta Ilta-Sanomissa on uutisoitu, että tällä viikolla nyt maanantai-tiistai on luvassa paljon ukkosilmoja eri puolilla Suomea. Ja joissain paikoissa saattaa aurinkokin näyttäytyä ja olla sateita ja erilaisia sääilmiöitä ja lämpötilat 20, niin kuin alle 20, 15-20 asteen välillä. Mutta sitten keskiviikkona tapahtuu muutos ja noi sateet väistyy hetkeksi ja keskiviikko ja torstai on sitten varsin niin kuin lämmin ja aurinkoinen monin paikoin. Mutta sitten taas perjantaina. Perjantaina se taas se epävakaisuus lisääntyy ja sitten tulee niin kuin ukkoskuuroja ja 30 asteen lämpötila, eli hyvin lämmintä silti saattaa sadella. Eli perjantais tulossa aivan crazy ja sitten taas viikonloppuna se hellemmassa väistyy tuonne itäänpäin ja sitten lämpötilat on niin kuin 20 molemmin puolin. Et ihan tällaista niinku siksakki säätä luvassa, mutta jos et nyt mitään muuta tästä muista, niin keskiviikko torstaina näyttäisi olevan hyvä sää, eli jos jotain ulkoaktiviteetteja tälle viikolle mietit, niin keskiviikko torstai pitäisi meteorologien mukaan olla se paras hetki sille.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Uniklubia laitoin soimaan. Tää on Näiden tähtien alla. Vanha kunnon biisi.

0: Uniklubi näiden tähtien alla on niin upea kappale. Ihan kohta kahden uutisia ja säätietoja. Siellä uutisissa muun muassa hallitus antaa uuden täydentävän esityksen teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Eli käytännössä se, että siellä voitaisiin vaikka mummolle olla yhteydessä vaan pelkästään älylaitteilla, että ei olisi ketään paikalla päällä. Niin kuin tämän tyyppisiä juttuja siellä halutaan lisätä. Mistä on siis kysymys, niin siitä kohta uutisissa. Ja katsotaan myös säätietoja. Musiikissa tulossa Suvi Teräsniska on Vie mut minne vaan ja Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta. Liekin heitin kappale.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
12: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
13: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
17: Joo.
16: No sit mä jään tää sun perään.
17: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
16: Psst, et kerro kellekään.
18: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
19: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Saksan viranomaiset selvittävät, miksi Berliinin Pride-tapahtuman autohyökkäyksestä epäilty Abdul Balaut oli vapaana ennen iskua. Poliisin mukaan 21-vuotias mies oli aiemmin yrittänyt liittyä ISISin riveihin ja sai toukokuussa ehdollisen vankeustuomion terrorismiin liittyvistä rikoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta ja vaati ankarampaa rangaistusta. Valitus oli edelleen käsittelemättä terrori-iskun aikaan. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt ihmettelee, miten turvallisuusuhaksi tunnistettu mies sai ehdollisen tuomion. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi. Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen kabinettiinsa kanssa tänään. Lounais-Suomen poliisi tutkii viime lauantaina Turun Herttuan kulmassa yksityisasunnossa tapahtunutta väkivallan tekoa epäiltynä tapon yrityksenä. Poliisi hälytettiin paikalle aamu 9 jälkeen, otti kiinni yhden epäillyn ja toimitti loukkaantuneen sairaalaan. Hallitus antaa uuden täydentävän esityksen teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Esitystä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan vaatimusten perusteella. Teknologiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi etäkäynteihin ja asiakkaan toimintaa seuraaviin sensoreihin.

0: Teknologian pitäisi sopia asiakkaan tarpeisiin, eikä se saisi vaarantaa turvallisuutta tai oikeutta henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Teknologian käytön lisäämisellä halutaan säästää noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Epävakainen sää, se vaan jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös noita ukkoskuuroja iltapäivästä alkaen nyt varsinkin tuolla idässä ja pohjoisessa tänään. Ja ukkosten yhteydessä voi toki esiintyä myös voimakkaita tuulenpuuskia, että jos nyt ei tarvi sinne ulos lähteä, niin ehkä kannattaa miettiä jotain sisäaktiviteetteja, varsinkin pienten lasten kanssa. Lämpötilat tänään etelässä 23, idän 23 ja lännen 14 asteen välillä, että aika iso haitari riippuen, oletko itä- vai länsipuolella maata täällä etelässä. Ja Helsingissä on semmoinen 19, Keski-Suomessa 19 astetta ja pohjoisessa 16 ja 20 asteen välillä. Ja huomenna tosiaan monin paikoin sataa ja ukkostaa lämpötilat. Lapissa 21 asteessa ja etelässä 14, Keski-Suomessa ollaan 19 asteen paikkeilla.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
3: Sehän on kuule maanantai. Ai ai, miten mukavata. Onhan se kiva päivä vai mitä? Suvi Teräsniska, laitan sulle ihan just soimaan Vie mut minne vaan. Ja siihen perään Linda Lampeenius ja Petö Parkkosta Liekin heitin kappaletta. Ja sen jälkeen Eetu Koho kertoo, että minkä biisin hän on tänään valinnut. Ja on muuten kiinnostava tarina hänellä tässä.
4: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
5: ja Suomen parhaat biisit.
3: Suomi Pop täytti tänä vuonna 25 vuotta ja sen kunniaksi joka päivä yksi meistä juontajista saa biisin valita. Ja tänään oli tosiaan Eetu Kohon vuoro ja kuullaan se tuossa Liekin heitin biisin jälkeen.

50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomipop.

0: Ai ai, Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin Suomi Popilla. Eetu Koho on saanut valita tänään päivälle biisi. Minkä biisin Eetu on valinnut ja miksi se selvii nyt?
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Suuri kunnia saada tänään antaa kesäbiisi suositus. Ja mun kesäbiisi suositus vie minut omaan lapsuuteeni, kun ajelimme äitini kanssa autolla pitkin maita ja mantuja. Ja siihen aikaan autossa oli aina CD-soitin. Eli ne levyt, mitä sulla oli, niin niitä kuunneltiin. Ja meidän autossa oli kaksi levyä. Toinen niistä oli Jenni Vartiaisen, mutta toinen oli tämä. Levy oli Samuli Edelmanin ja tämä oli semmoinen biisi, mikä mua ärsytti lapsena, että pitääkö meidän nyt tätä kuunnella, että onks tää nyt se tosiaan, että tätä rallatusta nyt vedetään ja tää ei ole niinku yhtään, mä olin semmoinen nuori ehkä 15-vuotias teiniangsti, mutta heittäkäämme aikakellossa tähän päivään, niin nyt kun mä hurautan kesällä mökille, lautan puusaunan päälle, niin tää on se biisi, mikä täytyy siellä saunan lauteilla soida ja tämä on Samuli Edelmanin Mun sydämellä on kypärä.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Oli Edelman, mun sydämellä on kypärä. Aivan ihana biisi valinta Eetu Koholta. Ja mikä tarina omasta lapsuudesta. Mäkin muistan ne, kun oli vaan ne CD-soittimet, eikä mitään tämmöisiä, että voi kuudella jotain suoratoistoa ja kaikkea. Mutta radiothan on ihan samat kuin silloinkin. Radiota kuunneltiin nyt ja radiota kuunneltiin silloin. Arttu Viskaria laitan seuraavaksi sulle. Arttu Viskarilta AAAA ja siihen perään Westerninen yhtyeenen Vo on kolme. Se on muuten mahtava biisi väärin ymmärtämisestä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Westerinen yhtyeen, että voon kolme Suomi-popilla. Mä laitan kohta sulle Viiviltä aamun kuiskauksen ja kuunnellaan sen jälkeen pieni pätkä tältä aamulta. Heinälypsy on Suomi-popin aamuohjelma näin kesällä ja siellä Kristofferilla on nyt kirjekuori hukassa.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi-pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartu.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika.
7: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
19: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Radio Suomi Pop.

0: Viivi aamun kuiskaus Suomi Popilla. Tää on niin kaunis kappale. Oli jo siis se Stellankin versio aikanansa. Antti Ketosta kohta olisitpa sylissäni ja Chen Kafelta ihana pihailman sadettajaa. Sitä ennen kuitenkin pieni pätkä tältä aamulta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
2: Mä siis nostin 500 euroa käteisenä,
3: joo,
2: jonka mä ajattelin, että nyt mä pidän tämän kotona silleen, varmaan pitäisi olla vähän enemmänkin siis, jos seuraa virallisia suosituksia, mutta tää oli se, minkä mä nostin ja piilotin sen kotiin, tämän kirjeen.
3: Joo, hyvä.
2: Piilotin ja en löydä sitä enää. Mulla ei siis hajuakaan. Mulla on monta vuotta ollut eksyksissä.
3: Mitä? Tämä. 500 euroa eksyksissä?
2: Ja mä tiedän, että tämä on varmaan tyhmää kertoa radiossa, että hei, tulkaa meille
3: etsimään.
2: Siellä löytyy käteistä, mutta toisaalta, jos löydätte, niin pitäkää, koska
3: ei. Sä ei, Christopher, ole tarvinnut sitä pari vuotta.
2: No ilmeisesti
3: Elikkä sä oot niin hyvän piilon. Tämä on oikein niin legendaarinen, että sä löydät niin hyvän piilon itsekin, että sä et itsekin kään löydä enää sitä niinku rahaa, mutta se on jossain teillä kotona.
2: Ja mä oon siis käynyt kaiken läpi, teknisen tilan, autotallin, kaappien takana, takan päällä. Siis ei, en löydä sitä yksinkertaisesti.
1: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.
0: Mä pystyn niin hyvin samaistumaan tuohon asioiden hukkaamiseen. Mä kerron kohta, mitä mulle kävi perjantaina. Kuunnellaan nyt Antti Ketonen, Olisitpa sylissäni, ja sitten Chen Kafelta, Piha ilman sadettajaa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Cafe Piha ilman sadetta ja Suomi Popilla. Christopher Strandberg on tällä viikolla Millu Haatajan kanssa heinälypsyohjelmaa tekee aamusin. Ja hän kertoi just siinä tänään, että oli hukannut 500 euroa sisältävän kirjekuoren ja etsinyt sitä ihan koirien ja kissojen kanssa kotoa. Ja mulla tuli tosta mieleen, siis mä olin perjantaina, kun mä lähdin täältä, mä olisin, että jes, nyt mä lähden viikonlopun viettoon, että lähdetään lapsen kanssa mökille, että olin pakannut auton, syötiin vielä siinä lähtöjätskit, ja mä olin, että no niin, nyt startataan auto, mä olisin, ei herran jumala, että missä ne auton avaimet on? Ensin ihan lepposasti ajattelin, että no, kyllä ne kohta löytyy. 3 tuntia myöhemmin, voin sanoa, ei ollut ihan niin lepposa tunnelma enää, koska avaimia ei edelleenkään ollut löytynyt. Ja sit siinä vaiheessa, kun ne löytyy mun miehen autosta, ne mun auton avaimet, niin täytyy sanoa, että ne lähtömoikkaheipat ei ollut ehkä ihan kauhean lämpimät meikäläisen osalta, kun hän ei ollut muistanut, että ne oli siellä hänen autossaan. Mutta sellaista tämä ilmeisesti elämä tässä vaiheessa on, että asiat hukkuu ja sitten niitä etitään.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja itsehän mä olin ne sinne hänen autonsa jättänyt, että vaan itseäni voin syyttää. Tai Jenni Vartiainen, joku johon nojata nyt Suomi Popilla.

0: Jenni Vartiainen, upea tuore biisi, Joku johon nojata. On se tärkeää, että on joku johon nojata, ja mä ajattelin nojata kohta Juho Keskitaloon, nimittäin hän on palannut lomalta. Otetaan hänet studion kertomaan, että mitä luvassa iltapäivässä. Kuunnellaan väliin kuumaan, tässä on kaikkia Isaac Eliotilta, ai että.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
13: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
17: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
17: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
17: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
16: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
18: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Totta kai ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Ja piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Mutta syytkö sun rintoja just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös supla.

0: Ai sä keliot, ai että. Ja kyllä täytyy sanoa, että on kyllä tosi hieno päivä täällä. Nimittäin me ollaan saatu tänne studioon pitkän kesäloman jälkeen Juho Keskitalo.
1: Tervehdys.
0: Hei, mä laitan sulle uploadit niin kuin sä aina laitat mulle.
1: Kiitos, kyllä tää tuntuu kivalta.
0: Eiks tunnu?
1: Joo, joo.
0: Mitä Juho?
1: No hyvää, hyvää kuule. Kyllä mä tossa niinku summailin omaa kesälomaani tänään aamulla ja mun mielestä kaikki on mennyt oikein hyvin. Mä oon tullut takaisin latautuneempana, levänneenä, hyvin syönneenä ja ystäviä ja perhettä nähneenä.
0: Ja junalla.
1: Ja junalla olen tullut takaisin, kyllä.
0: Loistavaa.
1: Ja, ja sitten sama, myös tunsin sellaista kiitollisuutta siitä, että saa tehdä, tiedätkö, tällaista hommaa, mihin on tosi kiva palata. Että kyllä mä tiedän, tai voin kuvitella, että monella se ei aina ole silleen, niin täytyy muistaa arvostaa sitä.
0: Todellakin. Joo. Mites sä meinasit tänään sitten hölistä tuossa iltapäivä?
1: No mulla on tuossa kuule itse asiassa iso lista kaikenlaista. Mä kerron muun muassa siitä, minkä takia sushi on itse asiassa perseestä.
0: Siis se ruoka.
1: Niin, sushi, joo kyllä.
0: Siis mitä, sehän on tosi hyvää.
1: No mä tuun todistamaan, että ei
0: ole. Aha, just joo. No mut hei, tästä sit lisää kohta kolme jälkeen.
1: Muumassa, on se muutakin, mutta tässä oli yksi vain.
0: Yksi.
1: Yksi huu.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat.

0: Eppu Normaali, Hipit Rautaa. Viimeistä kesää lauteilla, Eppu Normaalit, 8.8. se kaikki päättyy ratinaan. Ihan kohta 3 uutisia sää tietoja. Musiikissa tulossa Elinora ja Carrie ja Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja sen lisäksi myös Juho Keskitalo. Pitkän kesälomansa jälkeen täällä taas sun seurana kello 15-19. Ihanaa päivää sulle. Ja huomenna taas Tuuli täällä sun kanssa kello 11-15. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
10: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
13: Joo, tietty.
12: Ja huudat sitten kovaa seis.
13: Joo, totta kai.
12: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
20: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Saksan viranomaiset selvittävät, miksi

0: Berliinin Pride-tapahtuman autohyökkäyksestä epäilty Abdul Balut oli vapaana ennen iskua. Poliisin mukaan 21-vuotias mies oli aiemmin yrittänyt liittyä ISISin riveihin ja sai toukokuussa ehdollisen vankeustuomion terrorismiin liittyvistä rikoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta ja vaati ankarampaa rangaistusta. Valitus oli edelleen käsittelemättä terrori-iskun aikaan. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt ihmettelee, miten turvallisuusuhaksi tunnistettu mies sai ehdollisen tuomion. 3 ihmistä on kuollut ja 4 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa. Aiemmin viranomaiset kertoivat 2 kuolonuhrista. Loukkaantuneiden joukossa on esimerkiksi 2-vuotias poika. Ampuminen tapahtui ruokafestivaaleilla, joka kerää vuosittain 100 000 osallistujia. Poliisi otti 1 epäilyn kiinni tapahtumapaikalta. 2 epäilyistä pakeni paikalta ja poliisi etsii häntä yhä. Ampumisen motiivi ei ole toistaiseksi tiedossa. Hallitus antaa uuden täydentävän esityksen teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Esitystä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan vaatimusten perusteella. Teknologiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi etäkäynteihin ja asiakkaan toimintaa seuraaviin sensoreihin. Teknologian pitäisi sopia asiakkaan tarpeisiin, eikä se saisi vaarantaa turvallisuutta tai oikeutta henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Teknologian käytön lisäämisellä halutaan säästää noin 50 000 000 € vuodessa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Ei käy. Ei käy. Tämä käy. Moro. Pitkästä aikaa.

0: Oota, mä etin tässä säätiedot nopeammin. Niin ja Juho tästä tosiaan terve. Mä olin palannut kesälomilta. Hyvin levänneenä, kuten varmasti huomaa. Okidoki, huomenna näyttää kuule sateiselta koko maassa, paitsi Pohjois-Suomessa. Pohjoisessa siis 18 astetta ja puoli pilvistä, mutta maan keskiosa runsaasti sateinen. 20-asteinen, Itä-Suomi runsaasti sadetta 21, länsirannikko runsaasti sadetta ja 16, etelässä runsaasti sadetta ja 18 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tiedätkö, mä oon pahoillani tosta röllihommasta, koska mä tiedän, että se jää pyörii päähän. Ja sit tiedät, että sulla on koko loppumaana tästä. Oho. Sori.
3: Tässä tulee hirmuinen röllihomma. On mulla metsässä tölli. Ja siellä mä asustelen.
0: No niin, ottais, mitäs mun pitää? Niin, joo. Mult kysyi työkaveri tuossa töihin tullessa, että miten kesäloma meni. Mä tiivistin sen hänelle tällä tavalla ja tiivistän nyt myös sulle. Meni hyvin. Mun kesään kuului paljon metsää, nuotioita, riippumaa tuossa tehtyjä ristikoita, lukemista, perhettä, frendejä. Otin iisisti. Ja tota noin, niin se tuntui hyvältä. Se tuntui hyvältä. Haluatko jotain muuta musaa?
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Elinora Karin perään tulossa, Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta ja sit kerron, miksi sushi on persistä.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla. Samaistun tässä tuohon ensimmäiseen pätkään tämän biisin nimessä, eli vähän rahaa.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Juho studiossa, hello Ray. Tuossa Tuuli Mattilan kanssa, kun pyörähdin keskipäivässä, niin silloin jo ilmoitin, että jutellaan muun muassa siitä, että minkä takia sushi on itse asiassa ihan perseestä. Siis siitä huolimatta, että mä syön itsekin sitä paljon, kuten tänäänkin, just hain lounaaksi, niin tänään mä ymmärsin, että ei se itse asiassa niin hirveän hyvää olekaan. Ja tähän ajatukseen siis johti se, että mä hain lounaan tuosta K-kaupasta, saavuin sitten tänne Sanomatalolle, ja mä tajusin, että mä olin unohtanut ostaa soijaa, joka on näiden sushi

0: vielä vieressä semmoisessa niin kuin pienissä kipoissa, tiedätkö. Ja sitten mä ajattelin, että hirveän pitkä matka takaisin, siis ei se oikeasti hirveän pitkä, 200 metriä, mutta ei niin kuin kiinnosta enää mennä sinne. Niin mä kokeilin syödä nyt susia ilman soijaa ja haukkasin ja mä totesin, että tämähän ei siis, tämä ei maistu lainkaan hyvältä. Tämä ei oikeastaan maistu niin kuin yhtään miltä. Tai mä kysyn nyt sulta, ootko sä ikinä syönyt susia ilman, että sä dippaat sitä soijaa? Koska todellisuus on, että se ei maistu siis miltä. Ja mä ymmärsin, että mäkään en ole ikinä tykännyt siis susista, vaan mä oon tykännyt soijasta. Sen verran voin kertoa tässä, että mä etin sitten työpaikan jääkaapista, että löytyykö täältä soijaa. Ei löytynyt, mutta mä testasin dippaa sellaiseen huukin sinihomejuustodippiin näitä susipaloja. Niin en varmaan yllätä ketään kertomalla, että ei toimi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Nyt kun mä testasin, niin sun ei tarvitse testaa. Ole hyvä.

0: Mariska ja minä liityin sinuun Suomi Popilla. Juho tässä, Hellu Rei. Kiitos hei kaikille, jotka lähettää WhatsAppiin viestiä siitä, että kiva kuulla ääntäni pitkästä aikaa. Lämmittää sydäntä jokainen näistä. Ja totta kai siis kiva olla myöskin mestoilla pitkästä aikaa. Ensi viikolla Suomi Popilla palataan tällaiseen niin kuin normaaliin aikatauluun silloin, kun aamulypsy myöskin palaa lomilta. Ja ensi viikolla siis sen vuoksi myöskin poppaako-osio tekee paluun. Niin otetaan nyt tällä viikolla taas tämmöinen erityisjärjestely, jonka on aikanaan keksinyt, oliko Taru Kuopiosta, joka ehdotti, että sen sijaan, että aina arvioidaan vain tällaisia tuoreita kappaleita, niin pitäisikö olla myös sellainen poppaako edelleen? Eli arvioidaankin jotain niin kuin vanhempaa tavaraa, että miten hyvin se edelleen toimii. Niin tämän tyyppinen setti nyt tulos sitten seuraavaksi. Siellä on arvioitavana Kaija Koolta eräs biisi, joka tietyllä tavalla ajateltuna saattaa kertoa itse sen kaikkein kauneimman tekemisestä koko yön. Pete Parkkosen Voimaa valoa, Ahti ja Huuko väärään aikaan sekä poppaako edelleen seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan.

0: Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten!
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Radio Suomi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Väärän aikaan on kappaleen nimi Ahti ja Hugo. Suomi-poppia kuuntelet ja Juho tässä kuule Hellu Rei. Pitkästä aikaa. Joo, tuossa ensi viikolla tosiaan palataan niin sanottuun normaaliin kelloon silloin, kun aamulypsykin palaa lomilta. Eli silloin esimerkiksi iltapäivät starttaa kello 14 eikä kello 15, kuten tässä kesäversiossa. Silloin tekee myöskin paluun poppaako, mutta nyt me päästään sitten luvan kanssa leikkiin eri versiolla nimeltä poppaako edelleen.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Kiitos vielä kertaalleen. Kyllä mä olen aika varma, että se oli Taru Kuopiosta, joka sille joskus aikanaan keksi tänne. Et onko aina pakko arvioida pelkästään tuoretta musiikkia? Voitaisiko tehdä samaa myöskin näille, mitä se nyt sanotaan nätisti? Saaks kappaleissa sanoa, niin kuin, että vanhoja? No ei tää nyt niin vanhaa. Mutta kuitenkin, siis Kaija Koon Ajoin koko yön. Niin mites tämmönen biisi? Kuule, lähteekö edelleen, poppaako edelleen? Kerro WhatsAppilla 0403564556. Tosta kuule kappale soimaa. Voi muuten sanoa, että toimii aivan sairaan hyvin livenä, kuultu monesti, mutta toimittelee myös radion välityksellä, kun heität volat kaakkoon. Ja tokan kertsin aikana, niin viimeistään silloin viestit tänne.

0: Tässä Kaija Koota ja ajoin koko yön Suomi Popilla. Kello on 15.36 ja tämä kappale oli nyt Poppaako edelleen -osiossa arvioitavana. Eli vedetään tämä viikko vähän tämmöisellä erilaisella versiolla, että arvioidaankin tämmöisiä niin kuin, no, ei ihan niin tuoreita kappaleita, mutta kyllä se Kaija Koon ajoin koko yön ilmiselvästi toimittelee. Täällä esimerkiksi Antti kirjoittaa, että on kyllä yksi Kaijan parhaista biiseistä, eli toisin sanoen poppaa. Pia sen sijaan sanoi, että ei poppaa vieläkään, mutta kiva kuulla ääntäsi pitkästä aikaa. No hei kuule, kiitos, onpa kiva olla täällä. Ja kiitos vielä kertaalleen myöskin kaikille, joilta vastaavaa viestiä on tänne tullut. Kaija K. poppaa aina, tällä tavalla Pirita kirjoittelee ja oikeastaan nyt, no Pian viestiä lukuun ottamatta, niin täytyy sanoa, että kaikille. Kaikille uppos Kaija K. tänään.
1: Kohta tulossa.
0: Vaihtaa seuraavaksi tuoreempaan, eli Robin Pakkalenia ja Tupea tulossa. Sekä sieltä Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Ja myös Apulanta. Kiva maana tältä päivää.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjaa.

0: ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Lidlillä on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Eilen sai alkosta tärpätti.
11: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
10: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
11: Niin.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

Tässä Art Viskarin Suomi Finland perkele. Suomi popilla. Mä muistan, että joskus aikanaan Apulannan verkkosivuilla on ollut sellainen niin kuin oma kohta, johon on julkaistu ihmisten väärin kuulemia lyriikoita Apulannan kappaleista. Ja sieltä mulle on jäänyt erityisesti mieleen tämä kappale, eli siis Apulannan Hiekka, josta joku oli kuullut tämän kertsin silleen, että saunailtaa ei voi estää, vai saunailtaa ei voi kestää. Jompikumpi, kokeilepa miten itse kuulet. Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan, ja eikin sulle B, niin tunnista tuntiin jatkaa sitten tästä.

0: Jenni Vartiaista ja Minä sinua vaan Suomi Popilla. 15.56 on kello, eli meillä on 4 uutiset seuraavaksi edessä ja siellä muun muassa varoitellaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Veitsihyökkäys on ollut Pariisissa ja sitten Timo Vornanen ja Kremli puhututtaa myös. Eli näinkin positiivinen setti nyt sitten vaihteeksi tulossa. Dienran paha poika sekä Egesolu ja Beemin tunnista tuntiin uutisten ja huomisen sään lisäksi seuraavaksi.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. Sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Yli 325 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet laajoille alueille. Ainakin 3 ihmistä on loukkaantunut veitsihyökkäyksessä Pariisissa. 2 teräaseella aseistautunut mies haavoitti useita ihmisiä tänään aamupäivällä Pohjois-Pariisissa. Hyökkäyksessä loukkaantui 3 naista, mutta he eivät ole hengenvaarassa. Paikallisen poliisin mukaan 31-vuotias epäilty otettiin nopeasti kiinni. Viranomaiset selvittävät hyökkäyksen motiivia. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjällä ei ole tietoa uusista rauhanehdotuksista, jota Ukraina ja Yhdysvallat ovat väitetysti valmistelleet. Peskov kieltäytyi myös kommentoimasta Zelenskin väitettä, jonka mukaan Venäjä valmistautuu ottamaan vastaan 30 000 pohjoiskorealaissotilasta Voronezhin alueelle. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: No siellä ei ollut tosiaan mitään kaikkein positiivisimpia uutisia, mutta onneksi toi huominen sää on tosi positiivinen. Paitsi et ei ole, koko Suomessa siis sataa. Paitsi ihan pohjoisessa ei sada, siellä on siis 18 asteista ja puolipilvistä, mutta maan keskiosa runsaasti vesisadetta ja 20, Itä-Suomi 21 ja runsaasti vesisadetta, lännessä runsaasti vesisadetta ja 16 astetta, Etelä-Suomessa 18 astetta ja runsaasti vesisadetta.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Mä muistan, että me ollaan joskus tehty tällaista kyselyä näissä iltapäivissä. Siis semmoista kyselyä, joka niin kuin, se asettuu semmoisen sateenvarjon alle kuin olenko ainoa joka. Eli siis sillä tavalla, että minä tai joku kuulija voi kertoa jostain tällaisesta niin kuin omasta oudosta tavastaan ja kysyä, että olenko ainoa, joka toimii tällä tavalla. Siis mä muistan, että se on lähtenyt siitä, että mä kysyin, että olenko ainoa, joka kääntää tyynyn päästäkseen sille, tiedätkö, viileälle puolelle. No yhtä kaikki, tänään mä oon käynyt parturissa ja siellä parturin tuolissa istuessa tein tai meinasin tehdä erään sellaisen oudon asian, josta haluan sitten seuraavaksi lähteä selvittämään, että olenko ainoa, jolle tällä tavalla käy.
7: Radio Suomi Popin iltapäivä
9: ja Juho Keskitalo.
10: Tässä on Dienran paha poika, eikä sulle ole Beemin tunnista tuntiin tulossa vielä heti tähän perään ja jatketaan sitten aiheen parissa. Mä tietyllä tavalla toivon, että en ole ainoa, joka toimii näin, koska se aina vähän helpottaa sitä, että mä en ehkä ihan niin outo.

0: kesäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.
3: Mietitsä mua?

0: Tunnista tuntiin, EG Sulu ja BM Suomi Popilla. Kello 16.10 Juho studiossa. Joo, kävi tänään parturissa tosiaan tuossa aamupäivällä ennen töihin tuloa. Ja mä en tiedä, mistä mulla tuli nyt niin kuin tässä tapauksessa tällainen ajatus mieleen, mutta mulle tapahtuu tätä kyllä oikeasti aika usein. Mutta kun mä istuin siinä parturin tuolissa, sit mulla yhtäkkiä tuli sellainen ajatus, että mitä jos mä nyt alkaisin vaan huutaa ihan täysin. Niin kuin en edes varsinaisesti sanoa mitään, ihan vaan huutaa ihan täysillä. Ja ja sitten mä alkoin naurattaa se ajatus, tai niin kuin mä jotenkin pystyin kuvittelemaan sen, että miten ne siinä ympärillä olevat ihmiset, sekä myös totta kai tämä niin kuin parturi siihen reagoisi, tai tiedätkö, ensin kun niin kuin säikähtäisi, sitten sen jälkeen vaan niin kuin ihmettelisi ihan täysillä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Niin mä haluaisin kysyä, että onko mä ainoa, jolla tapahtuu tällaisia? Siis tuleeko sullekin, se voi olla just joku tommonen, että mitä jos mä nyt alkaisin vaan yhtäkkiä huutaa, tai tyyliin mä tiedän, että mulla on jossain ravintoloissa tullut sellainen, että mitä jos mä nyt vaan nousin tähän niin kuin pöydän päälle ja alkaisin tässä vaikka niin kuin huutaa ja tanssii ihan täysin. Käykö näin myös muille?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Kerro WhatsAppiin 0403564556. Hei, kohta Halo Helsinkiä. Tuoretta Halo Helsinkiä.

0: Haloo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Siis ilokseni huomaan, kun seuraan tänne WhatsAppiin tulleita viestejä, että mä en ehkä välttämättä olekaan ihan niin outo kuin mitä mä aikaisemmin ajattelin. Mä olin siis tänään käynyt parturissa ja sit siinä parturin tuolissa istuessa, niin mulla tuli sellainen niin kuin impulssi tai sellainen ajatus vaan, että mitä jos mä nyt alkaisin huutaa ihan täysin. Että miten ihmiset täällä niin kuin reagois, miten ne tietää ensin säikähtäisi ja sit sen jälkeen jäisi tuijottaa silleen, niin kuin, kun he yrittää käsittää, että mitä helkkaria tässä oikein tapahtuu. Ja tämä ei ollut siis, mä en ole ikin tehnyt tätä, mutta tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun mulla tulee sellainen mieleen. Ja halusin kysyä, että tapahtuuko tätä muillekin, niin nimenomaan tällaista samanlaista, että mitä jos alkaisin huutamaan, mitä jos nyt heittäisin tämän lautasen seinään, tai mitä jos nousisin pöydälle tanssimaan, tai mitä ikinä. Ja tässä itse asiassa samalla ehdin myöskin googlailla, ja tälle hommalle löytyy ihan siis tällainen niin kuin tieteellinen, termi myös, ja sitten on selitetty, että mistä tällainen johtuu. Sukelletaan tätä kohti seuraavaksi. Nelli Matulan Uusi ikuisuus sekä Kaija Koon versio Apulannan Valot pimeyksien reunoilla -kappaleista sen lisäksi tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on

0: jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12€. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Kuules poika.
18: Niin?
17: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
18: Niin. Niin
17: minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
18: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
17: No ei, ei. Tilatko norsun?
18: Eli hinausautokeskuksen?
17: Niin.
18: Tilaan.
19: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
20: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
0: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknikhuovalla nautitaan. Suudellaan kuin eka kerta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Se on kyllä, se on hyvän kappaleen merkki, kun se toimii semmoisena alkuperäisenä versiona tai sitten muokattuna. Tai toisaalta se on myös hyvän artistin merkki, siis Kaija K:hon viittaan tässä, kun osaa tehdä myös Apulannan Valot pimeyksien reunoilla kappaleista näin hienon version. Suomi-poppia kuuntelet, kello on 4:30, Juho studiossa, hyvää maanantai-iltapäivää. Kloosataan nopsaa vielä tämä puheenaihe tuosta, kun me ollaan siis puhuttu tällaisista hetkistä, tiedätkö, mikä saattaa tulla vaikka jonkun palaverin aikana, ravintolassa, meikäläiset tuli tänään parturissa, sellainen, että mitäs nyt alkaisin vaan yhtäkkiä huutaa, tai mitäs mä vaan yhtäkkiä hyppäisin pöydälle ja alkaisin tehdä jotain outoa. Tuleeko sullekin tällaisia, siis WhatsAppiin tuli viestejä siitä, että muillakin tätä käy. Ja löysin ihan siis tälle tällaisen oikein termin, eli kyseessä on kielletty impulssi. Ja tässä on pari tällaista erilaista versiota tai niin kuin selitystä tarjottu sille, että mistä semmoinen johtuu. Ihmismieli testaa jatkuvasti rajojaan, kun olet tilassa, jossa pitää olla täysin hiljaa, kuten vaikka kirjastossa tai palaverissa, aivosi tiedostavat tämän säännön voimakkaasti. Tämä synnyttää niin sanotun kielletyn hedelmän efektin. Aivot alkavat simuloida mielessä sitä vaihtoehtoa, joka on kaikkein kielletyin ja sosiaalisesti epäsopivin. Yksi tämmöinen syy, jota myös tarjotaan, on impulssikontrollin testaus. Eli aivojen etuotsalohko vastaa siitä, että mietitään hölmät asiat tekemättä, ja joskus aivot sitten ikään kuin vitsailun vuoksi vilauttaa sellaista mielikuvaa tai ajatusta siitä, että mitä tapahtuisi, jos kontrolli pettäisi. Ja tässä sitten niin kuin testataan, että onhan se impulssikontrolli edelleen niin kuin voimassa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Mä voin sanoa, että edelleen on. Mutta mä haluaisin ehkä lisätä siihen sellaisen, että niinku disclaimerin, että toistaiseksi on. Pia kirjoittaa tänne kanssa WhatsAppiin, että juu ja monesti tulee tätä samaa hommaa myös hänelle. Ja tässä Klamydia ja Pohjanmaalla, Portion Boys ja Komioiden yhteinen kappale Koko Suomi tanssii heti tähän perään.

0: Portio Boys sekä Komiat, Koko Suomi tanssii Suomi Popilla. Siis täytyy sanoa, että on siis pelkkiä hyviä tyyppejä täynnä tämä kappale. Portion Boys ja Komiat nimenomaan. Hei, pian tullut sellainen kappale, joka on julkaistu vuonna 88. Ja mä voin lyödä vaikka pääni pantiksi, että jos sitä yritettäisiin julkaista tänä päivänä, niin ei menisi läpi.
1: Kohta tulossa.
0: Se ei ole Vituiksman eikä se ole Sydän on rikki Alisa Syrjältä. Näistä molemmista siis seuraavaksi pätkät, vaan eräs biisi, joka tulee niitten perään.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
6: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
7: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
6: No ei, ei. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Varasitko jo sen perheristeilyn?
14: En.
13: Mut meidän piti viedä
14: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä.
14: En.
15: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

tässä Alice Syrjä ja sydän on rikki Suomi popilla. Ja tuossa aikaisemmin kerroin, että tuun soittamaan semmoisen kappaleen, joka on julkaistu vuonna 1988. Ja tämä on sellainen biisi, joka siis onneksi, tiedätkö, tälleen saa vielä edelleen soittaa, mutta mä veikkaan, että ei menisi enää niin kuin tänä päivänä läpi, siis jos tällainen kappale tulisi. Mä niin kuin, jos me luodaan semmoinen niin kuin mielikuva, tiedätkö, että sä kuuntelisit nyt sanotaan vaikka Juha Tapion haastatteluun, että Juha Tapio tuli tänne niin kuin Suomi Popin iltapäivää ja sitten olisi se, että niin, että mä oon tehnyt tällaisen uuden biisin, joka laitetaan tästä soimaan. Ai okei, joo, no mikä sen sun biisin nimi on? No se on semmoinen kuin Sopivasti lihava. Niin tiedätkö, mä uskon, että jengi olisi silleen, että hetkinen, mikä homma. Me ei minä olen Uusivirran viimeinen tanssi tulossa tämän perään. Minä

0: Viimeinen tanssi. Beemi Olavi Uusivirta, Suomi Popilla. Horisontissa siintää seuraavaksi viiden uutiset, joissa puututtaa muun muassa Timo Vornanen, tämmöinen veitsihyökkäys Pariisissa. Nämä eivät ole siis samaa uutista, vaan kaksi eri, jonka lisäksi ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Kaikista näistä aiheista siis seuraavaksi lisää viiden uutisissa. Tsekataan myös, että minkälaista säätä Suomeen on huomiselle luvattu. Apulantalokin päällä lokki, Robin Pakkaleen tuut sekä kaukuan 10 000 tuntia vielä siihen uutisteen sää lisäksi seuraavaksi.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa, kuuntele Radio Suomi Poppia, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hei, dude!
13: Heippa.
12: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
13: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
19: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
20: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Tämän jälkeen julkisuudessa on keskusteltu siitä, että Vornasen erottamista eduskunnasta olisi nyt mahdollista esittää. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä. Ainakin 3 ihmistä on loukkaantunut veitsihyökkäyksessä Pariisissa. 2 teräaseella aseistautunut mies haavoitti useita ihmisiä tänään aamupäivällä Pohjois-Pariisissa. Hyökkäyksessä loukkaantui 3 naista, mutta he eivät ole hengenvaarassa. Paikallisen poliisin mukaan 31-vuotias epäilty otettiin nopeasti kiinni. Viranomaiset selvittävät hyökkäyksen motiivia. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Yli 325 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet laajoille alueille. Ranskassa maastopalot ovat tuhonneet jo 4 kertaa Pariisin kokoisen alueen.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Tänään muuten törmäsin sellaiseen termiin kuin coolcation, jota voidaan käyttää siis siinä tapauksessa, että Suomeen tulee turisteja niin kuin sellaisella ajatuksella, että täällä ei ole niin kuuma, niin sen vuoksi tänne tullaan viettämään coolcationia. Ja no huominen on ihan siis erityisen hyvä päivä tämmöisen coolcationin viettämiseen. Nimittäin pääsääntöisesti Suomessa sataa ja lämpötilat siinä 20 kieppeillä max. Okei, Pohjois-Suomessa ei sada. Se on siis 18 asteista ja puoli pilvistä, mutta maan keskiössä runsaasti vesisadetta ja 20, länsirannikko 16 ja sateista, Itä-Suomessa 21 ja sateista, Etelä-Suomi on 18 asteinen ja myöskin sateinen.
0: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
23: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tähän coolcationiin tosin täytyy lisätä sen verran, että Maikkari oli sit uutisoinut, että lämpö on kuitenkin palaamassa Suomeen. Otsikossa kerrotaan, että tällä lämpimällä käänteellä on kuitenkin hintansa. Niin katsotaan seuraavaksi, että no mikä tämä hinta on, mihin tässä verrataan tai mihin tässä viitataan. Ja sitten taas toisaalta, milloin se lämpö palaa Suomeen ja miten lämpimänä. Otetaan tähän apulannalta Lonkin päällä Lokki sekä Robin Pakkaleenin Tuut Tuut Tuut. Ja näiden jälkeen sitten vielä käännetään katsetta pidemmälle tulevaisuuteen sään osalta.
23: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
7: Kaikki Suomen parhaat.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Paniikissa ei olisi ollut, kun Eetu olisi heittänyt Ilko silleen.
2: In sauna, you are naked here.
1: Joo, joo. We do this naked.
2: This is normal. Okay. Yes. I take off pants now.
1: Yes. Ja sitten ne vaan miettii, että onko tosiaan tämä siis tämä sama mies, joka seurasi meiltä tuota kaupunkia.
3: Onko tämä se sulla kaveri?
1: I will thank you with this koivun oksa. Yes, yeah.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Tuut, Robin Packalenilta. Suomi popilla. Kauko on 10 000 tuntia ja Olli Halosen Pohjola tässä pyörähtää soimaan ihan pian. Nopsasti kuitenkin kääntää katsetta kohti tätä viikkoa ja lähitulevaisuutta. Minkälaisia plänejä sulla on? Näyttäisi nimittäin siltä, että miten tämä nyt niinku tiivistää? Saattaa olla hyvä sää ulkoiluun ja ulkotekemiseen, mutta saattaa myös olla sitten taas tosi hyvä sää vaikka Netflixin kattomiseen ja joidenkin semmoisten hyvien pataruokien tekemiseen. Nimittäin Maikkari on siis uutisoinut artikkelin otsikolla "Lämpö palaa Suomeen, käänteellä on kuitenkin hintansa". Ja tällä hinnalla siis viitataan siihen, että huomenna tiistaina voimakkaat sateet ja ukkoset saapuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen. Helteinen ilma siirtyy puolestaan Lappiin. Myös Etelä- ja Keski-Suomessa tarjolla on hyvin epävakaista keliä. Luvassa sekä auringonpaistetta että ukkoskuuroja. Keskiviikko ja torstai näyttäisi nyt tällä hetkellä sit kaikkein kuivimmilta ja aurinkoisimmilta päiviltä, eli sinne kannattaa nyt tällaiset ulkoilureissut sitten varata. Lämpötila huitelee reilussa 20 asteessa kautta maan. Sitten kyllä lämpenee vielä. Perjantaina Etelä- ja Keski-Euroopan hirmuhelteet tuovat Suomeen entistäkin lämpimämpää ilmaa. Paikoin yli 25 nousee lämpötila, 30 raja tuskin menee rikki. Viikonlopuksi kelit vähän viilenee ja lopuksi tässä artikkelissa vielä meteorologi muistuttaa, että luvassa on paikoin todella rankkoja sateita ja jopa tulvimisen riski. Mitä tästä nyt sitten jäi käteen? Saattaa olla hyvä sää tai saattaa olla tosi huono sää.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.

0: Olli Halosen Pohjola, Suomi Popilla. Kello on 17.17 maanantai-iltapäivässä Juho studiossa. Joo, tuossa äsken tsekattiin sellaista Maikkari julkaisemaa artikkeliä siitä, että ilmeisesti lämmöt palaavat Suomeen. Ja tähän liittyen, niin bongasin sitten Ilta-Sanomien sivuilta tällaisen videoartikkelin, jossa kerrotaan elektrolyyttijuomista. Siis totta kai silloin, kun on just tuollaiset tosi lämpimät säät ja tulee hikoiltua paljon, niin silloin elektrolyyttijuomia kannattaa vetää. Mutta myös siinä tapauksessa, että käy treenaamassa ja niin kuin hikoilemassa, siis oikeastaan niin kuin säästä riippumatta. Mutta tässä Ilta-Sanomien artikkelissa on siis sellainen pointti, että sä voit myös säästää paljonkin rahaa siis näissä hommissa sillä tavalla, että teetkin itse sen elektrolyyttijuoman. Ja tämä voi nyt alkuun kuulostaa vähän hassulta, että miten ihmeessä sellaisen itse saa kyhättyä, mutta mitäs jos mä vielä sanoisin sulle, että todennäköisesti, tai siis mä lyön 1000 euroa vetoa, että sulla on kaikki tarvittavat ainekset sellaisen juoman tekemiseen jo valmiiksi himassa. Tsekataan tämä seuraavaksi. Vesalla on muitakin ihmisiä sekä kuumaan ylivoimainen sen lisäksi tulossa.
1: Radio Suomi Pop. AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt! Tutorhaus.fi.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit.
10: Joka kullaisen lemparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkea?
14: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
18: Se on yllätys, arva!
17: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
18: Kyllä, ja hyvät kengät.
17: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
19: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman,

0: Kuumaan ylivoimainen Suomi Popin maanantailta päivässä. Juho studios. Kello 17.29. Hyvää maanantai-iltapäivää. Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että lämpö on palaamassa Suomeen. Siis saadaan ainakin jonkunnäköisiä helteitä. Sen mukana tulee kyllä myös ukkoskuuroja ja sateita. Ja silloin totta kai kun on helteet, niin silloinhan ihminen hikoilee. Saattaa hikoilla myös sellaisessa tilanteessa, että on treenaamassa riippumatta siitä, että kuinka lämmintä ulkona on. Ja tähän liittyen Ilta-Sanomat oli julkaissut tämmöiseen videoartikkeliin. Lähdetään tämä seuraavaksi tsekkaamaan nyt yhdessä. Artikkelin aiheena on siis tällaiset elektrolyyttijuomat, joita, no just silloin kun sä hikoilet joko sään tai liikunnan takia, niin silloin noita elektrolyyttijuomia kannattaa vetää, mutta tämän videon mukaan sä voit itse asiassa säästää rahaa ja tehdä itse tällaista elektrolyyttijuomaa himassa. Mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mä lyön tonnin vetoa siitä, että sulta löytyy siis kaapista jo valmiiksi kaikki tarvittava tämän tekemiseen. Tänne laittoi Katri Jyväskylästä viestiä, että mä oon ihan saleen hänelle kohta tonnin velkaa. Ja sitten hän lisäsi siihen, että mikään suolavesiresepti ei sit kelpaa. No, katsotaas.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä. Ja Juho

0: Keskitalo.
1: Elektrolyytit ovat nyt iso hitti. Jauheina tai poretabletteina myytävien elektrolyyttilisien luvataan pitävän yllä elimistön nestetasapainoa. Siksi varsinkin paljon arjessaan treenaavat suosii niitä. Jos saat yksi elektrolyyttijuomiin hurahtaneista, niin jatkossa voit säästää rahasi ja tehdä helposti samankaltaisen juoman myös kotona itse. Ja jos joku ei nyt vielä tiedä, että mitä elektrolyytit on, niin ne on veteen liukenevia mineraaleja, joita ihminen saa tavallisesta ravinnosta. Varsinaisten elektrolyyttilisien hyöty perustuu niiden sisältämään natriumiin eli suolaan. Käytännössä saman nesteen imeytymistä tukevan vaikutuksen saa lisäämällä veteen ripauksen ruokasuolaa. Näin sanoi urheiluravitsemuksen asiantuntija Enni Hietavala me naisille hiljattain.
2: There you go.
1: Toki maku tämmöisessä itse tehdyssä elektrolyyttijuomassa voi olla pikkasen suolaisempi kuin makeutusaineita sisältävissä elektrolyyttilisissä. Hietavala vinkkasikin, että ruokasuolaa voi kokeilla lisätä myös laimeaan mehuun. Jos sä sitten elektrolyyttilisiä tai tämmöistä itse tehtyä versiota, niin varmuuden vuoksi näitä ei kannata juoda. Eikä ainakaan joka päivä. Suolaa ropisee nimittäin näistä juomista aika paljon. Ja suolaa suomalaiset saa jo nyt ruokavaliostaan valtaosin liikaa.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä
0: ja Juho Keskitalo.
4: No suolavesireseptihän se sitten oli. Mutta siis hetkinen, jos niinku suolaan kaataminen veteen on sama kuin vetäisi elektrolyyttijuomiin, niin miten sitten, jos mä vaikka mökillä syön makkaraa ja siinä on suolaa ja juon mehua, niin onko se sama asia?

0: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
1: Täältä kuule Aimo Annos, ikihanaa Kaija Koota. Onnellinen loppu. Portion poissa sekä Kake Randelin juhannusyöt, Westernin yhtyneet Vo on kolme. Näillä jatkuu. Tämähän kertoo siis hieronnasta.

0: Kaija K ja onnellinen loppu Suomi Popilla. Mitäs jos mä heittäisin tällaisen arvotuksen, biisiarvotuksen, että tulossa on eräs tämmönen suomalainen kappale. No sit totta kai suomalainen, kun Suomi Popilla ollaan. Katsotaan, milloin tää on julkaistu. 98. 90-luvun loppupuolella julkaistu sellainen biisi, josta on käyty spekulointia julkisuudessa, että kummastako näistä kahdesta asiasta se biisi kertoo. Olutpullosta vai naisesta. Ja tältä kyseiseltä artistilta, joka on myös tehnyt kappaleen, niin häneltä on useissakin haastatteluissa kysytty, että kummasta se kertoo. Ja hän on aina haastiksesta riippuen vastannut jomman kumman.
1: Kohta tulossa.
0: Se ei ole siis tämä. Tämä on Portion Boys ja Kakeranliinin juhannusyö. Westernin yhtyeen Etvo on 3 tulossa myös. Ja sitten tämä kappale.
2: Vieläkö juostaan mökillä heitellään?
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... Siis sihisevä paistinpannu?
8: Juu!
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
18: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
19: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.

0: arkkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Totta kai ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Ja piti olla tyttäret saman tien, jotka kunnolla oikein tuossa tiskillä. Että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuitko
1: että...
2: sun rintoja just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa. Ja minä oikein niinku koppavana siellä.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

Estrinen yhtyeenä ja Tvo on kolme. Suomi popilla. Kello on 17.50 ja en tiedä, olikohan nyt sitten liian helppo tämmönen musa-arvotus, kun kerroin, että on tulossa biisi vuodelta 98. Ja julkisuudessa on spekuloitu sitä, että kertooko tämä kappale olut pullosta vai naisesta. Ja tämä artisti, joka on tehnyt kyseisen kappaleen,

0: niin on haastiksesta riippuen antanut aina eri vastauksia. Samuli Puutro on siis tämä artisti, tosin silloin vielä Tsenkafeen kappaleita tehneenä. Ja todella kaunis. Kyllä tänne tuli moniakin oikeita vastauksia kuule. Hubba bubba tulossa heti tähän perään.
1: Me kohtaa.

0: Teflon Brothers ja Ressu Redford, Huppa Buppa, Suomi Popilla. Kiiruhditaan seuraavaksi kohti kuuden uutisia, jossa puhututtaa kansanedustaja Timo Vornanen sekä ulkoministeriön antama varoitus Ranskaan ja Espanjaan matkustaville. Siellä on siis laajalle levinneitä maastopaloja. Ja tämän lisäksi Suomeen ennustetaan loppukesäksi tavanomaista viileämpää. Mutta kuinka viileää, niin tästäkin seuraavaksi uutisissa lisää. Tsekataan totta kai myös huomista säätä heti siihen perään. Juha Tapion, tykkään susta niin, että halkein ja beemin kaikenarvoinen uutisten ja sää lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ihan ite. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12€. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
16: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
15: Kätevää.
17: Lapset, lähdetään!
16: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
18: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Tämän jälkeen julkisuudessa on keskusteltu siitä, että Vornasen erottamista eduskunnasta olisi nyt mahdollista esittää. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. Sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan seuraamaan tarkasti paikallisviranomaisten ohjeita ja noudattamaan niitä. Yli 325,000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet laajoille alueille. Suomeen ennustetaan loppukesäksi tavanomaista viileämpää, kertoo eurooppalainen sääkeskus. Loppuviikolle on odotettavissa lyhytkestoiseksi jäävää hellettä, elokuulle jopa koleaa ja keskiarvoa viileämpää. Ennusteen mukaan pitkäkestoista lämpöaaltoa ei Pohjois-Eurooppaan ole enää elokuussa tarjolla. Samanaikaisesti lämpötilalukemien ennustetaan kohoavan ajoittain 40 asteeseen Saksaa ja Puolaa myöten.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Jos pitäisi yhteen sanaan tiivistää toi huomisen tiistain sää, niin vastaisin, että sateinen. Etelä-Suomessa siis runsaasti sadetta ja 18 astetta, länsirannikko on 16 asteinen ja sateinen, idässä 21 sadetta, maan keskiosassa sadetta ja 20 astetta. Okei, Pohjois-Suomi näyttää tällä hetkellä siltä, että ei tuu vettä taivaalta. Ihan tommonen nätti, puolipilvinen ja 18 asteinen sää.
19: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Hei, tulipa kuule vielä mieleen tästä sateisesta sääennusteesta, että mä voisin antaa seuraavaksi tämmöisen aivan täydellisen ruokavinkin, reseptivinkin semmoisesta safkasta. Tai oikeastaan siis tarkemmin sanottuna semmosista safkoista, joita on tosi kiva laittaa aina silloin kun ulkona. Just tommonen, tiedätkö, sateinen sää. Ja tämäkin resepti, kuten varmaan kaikki, mitä mä aina suosittelen tai vinkkaan, niin on erittäin helppo. Siis se on aina se niin kuin ykkösjuttu. Mä oon aina sanonut, että mä en ole niinkään semmoinen ruokahifistelijä, mä oon ruokafiilistelijä. Ja siihen siis sisältyy se, että mä tykkään itsekin laittaa ruokaa, mä tykkään syödä hyvää ruokaa, mutta mä en halua, että siinä on mitään, tiedätkö, 10 000 vaihetta. Ja hirveästi pitää tehdä sitä, tätä ja tota, ja sitten on paljon tiskiä ja aikaa menee. Ei, tää on helppo ja hyvä.
21: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sne, eli Juha Tapiolta Tykkää susta niin, että halkeen lähti siitä soimaan. Beemin kaiken arvoinen otetaan vielä heitä tähän perään ja pureudutaan sitten tähän sadepäivien reseptiin.
22: Puistossa

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi-pop.

0: Ainakin siis huomenna runsaasti sateista. Ja tästä tuli mieleen tällainen aivan täydellinen resepti sadepäiville, jonka vetäsin hatusta tuossa viime viikolla, kun järven päässä satoi vettä. Ja mä huomasin siinä keskustassa on semmoinen aukio, tori, jossa on tämmöinen, siinä on semmoinen niinku rekka, missä, miten se nyt menee, siis sen rekan päässä on sellainen vähän niinku teltta, siis tämmöinen perus niinku torimyyntipaikka. Sitten sieltä saa, tiedätkö, kaikki tällaisia, sieltä saa mansikoita, herneitä, sipulia, perunaa, mitä ikinä, kaikki tämmöisiä niin kuin lähituotettuja kasviksia. Ja sieltä mä bongasin, että ei helkkari, että täällähän on siis kantarelleja. Mä en esimerkiksi tiennyt edes, että niitä voisi näin aikaisin tai tässä vaiheessa jo saada. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, teet sä kantarellit ulkona sataa, niin mä teen tällaisen kantarellikanapadan. Ja tällaisia kanapatoja, vähän niin kuin erilaisia versioita, niin mä oon tehnyt itse asiassa useampaankin otteeseen. Siis sillä tavalla, että mä en edes esimerkiksi, mä en niin kuin erikseen paista sitä kanaa, mä heitän vaan kaiken sinne pataan ja sitten annan olla niin kuin uunissa tosi pitkään. Se on ihan sairaan helppoa, koska ei tule minkäännäköistä tiskiä. Tyyli siis veitsi ja leikkuulauta, millä oot leikannut sinne pataan tulevat kasvikset ja that's it. Tällä kertaa sinne taisi mennä, ootas nyt, se oli kukkakaali, timjami, no sit totta kai tää kana ja kantarelli, sit oli, ootas, kukkakaali. Sanoinko mä kukkakaali? Mä ehkä sanoin sen. Mä oon vielä vähän lomamoodissa. Valkosipuli, sipuli, punasipuli, porkkanaa. No mut kuitenkin tiedät sä, että siitä saa tälleen niinku aika monipuolista, värikästä, maukasta, kermaa perään. Mä ensin pidin pari tuntia uunissa, maistoin, maistui hyvältä. Uudet perunat olin keittänyt siihen kylkeen. Ja sitten mä päätin, että mä laitankin tää vielä takaisin uuniin. Ja sitten mä pistin sen vielä 5 tunniksi, 150 asteeseen. Niin mulla oli lopulta 7 tuntia uunissa muhinut kantarellikanapata. Ja mä voin sanoa, että oli aivan sairaan hyvää. Ja siis käytännössä katsoen, mitä tahansa sinne pataan on heittänyt, on ne sitten just tämmöisiä kanapataversioita tai lihaversioita, aivan sama. Niin kun se on vaan tarpeeksi pitkään siellä uunissa, niin siitä tulee ihan sika hyvää. Ja kuitenkaan siinä valmistellessa tai siinä niin kuin se laittovaihe, niin se on tosi helppo.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
0: Ja kuten sanottu, ei niin paljon tiskeä myöskään. Eihän pian soi Aisa Kelliotin aiheetta.

0: pomi popilla. Huono päivä olla minä, koska seuraavaksi Alina Voronkova tulee tänne studioon. Hugo ja Kostin taulut, Eerin on elämälaina sen lisäksi seuraavaksi.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ja taas mennään.
15: Se oli Danske Bankin
14: oivalluksen ääni.

0: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
0: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen?
0: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
2: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Eerin ja on elämälaina Suomi Popilla studiossa Juho sekä Alina Voronkova.
1: Vitsi, pitääkö ottaa laina jo? Laitoin kaikki rahat haisemaan mun minilomalla.
0: Minilomalla? Niin, kerropa muuten minilomasta. Sä oot saapunut tänne.
1: Oi, suoraan Puolasta, Varsavasta kuule. Oli sellainen yllättävän Neuvostoliitto-meininki siellä, mutta se
0: joo,
1: ei ollut se pääjuttu, vaan käytiin katsomaan.
0: Kävit vedestämässä kotimuistoja siellä.
1: Mä kävin sheivaamassa mun pään kuin Britney Spears ja lauloin kuin hullu. Niin. Tuolla Pitbullin keikalla.
0: Niin aivan, okei. Okay.
1: Kuuluuko? No niin. Mulla on joskus sanottu, jos mulla on ääni maassa, että mä oon seksikäs Jenni Vartiainen, niin tänään illassa on, kuule, eksklusiivisesti seksikäs Jenni Vartiainen.
0: Okei, okay. Mä en olisi kuvaillut tällä tavalla, mutta mä sanon, että mä en myöskään ihan hirveästi siis kuule edes eroa sun äänissä. Mun mielestä se saattaa tuntua niinku karheammalta kuin mitä se ehkä sitten kuulostaa.
1: Voi ei, eli olinko mä siellä Pitbullin keikalla myös pukeutuneena Pitbulliksi ja kuvittelin itteni kunnon machomieheksi. Sehän oli jännä, että kun mulla oli kalju, niin musta tuli jotenkin röyhkeä jätkä, kuka niinku kisutteli joka ikiselle, joka tuli vastaan ja tanssi silleen, että vaan niinku, tiedätkö, helikopteri heilu edessä, niin mä mietin, että kaikki miehet käyttäytyy tolleen.
0: Joo, ihan siis ehdottomasti. Joo,
1: sä tiedät. Eli kun sä oot ollut tässä lomalla, niin ootko sä helikopteria tehnyt tossa joka päivä?
0: En ihan vaan siksi, että mä en ollut niinku kalju itselleni, mutta toi on
1: no,
0: se,
1: sulla on
0: mitä niinku tapahtuu.
1: Mä en tiedä,
0: sitten,
1: miten
0: niinku, ei kyllä täällä edelleen
1: on
0: silleen, siellä niinku, muutama silleen,
1: mut
0: niinku,
1: se
0: harso
1: ei estä sitä helikopteria.
0: Se ei, niin, joo, mutta tässä ei ollut tällaista niinku, samanlaista silleen. Tiedätkö, mikä on kausaliteetti?
1: En. Opeeta, mä tulin vasta lomalta.
0: Syy- ja seuraussuhdetta. Tässä ei ollut sellaista syy- ja seuraussuhdetta. No niin, mutta siellä oli kovat bileet sitten ilmeisesti.
1: Oli kyllä. Kyllä siellä niinku tykkäs hoilata noita biisejä. Mutta nyt on kiva palata arkeen ja pääs irtautumaan tästä oravan pyörästä. Niin tänään illassa sitten uutta musiikkia Radio Suomi Popilla 1922.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juho Keskitalo.
0: Ei vielä niin tuoretta musiikkia. Apulanta ravistettava ennen käyttöä. Mut sit Ahti, sisko ja sen veli. Seuraavaksi Suomi Popilla.

0: mikään ei voi erottaa.
1: Sisko ja sen veli, Ahti, Suomi Popilla, 18.38 on kello. Juho ja Alina Voronkova studiossa.
2: No käytiin just läpi toi Puolan keissi pitbulli lakki päässä, mutta Juho, mä ehdottomasti haluan kysästä sulta, kun oot varmasti elämäsi aikana esittänyt naista, niin mitkä on ne maneerit tähän liittyen?
1: Ootas nyt, miten niin on varmasti?
2: Ihan varmasti. Kuule, on ehkä jotain kuvaakin nähnyt.
1: Ootas sitä apua. Niin? Onks ne vuotanut julkista?
3: Kohta tulossa.
1: Mä kyllä sovin sen kanssa, että se ei niitä vuotaisi minnekään.
2: No,

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mutta sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Kun opinnot alkaa, sittariho.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Mä ootan.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla. Eikö,
0: tää on niin köyhän miehen pitbulli on saapunut tänne Suomen Popin studioon, kun mulla oli toi kalju siellä keikalla Puolassa, niin Juho Keskitalo, kerroppas Voronkovallikalle, että kun sinä oot naista esittänyt, niin miten sä, niin kun mä kerroin näistä miesten tanssimuoveista, että mä vähän niin heilut helikopterin tyylillä mun vyölaukkua mahan päällä.
1: Ai,
0: ja mä koitin olla tällainen, joo, ja mä vedin vähän sitä partaa ja räpistelen koko ajan naamaa. Vähän mitä säkin teet tälläkin hetkellä? Sä koitat machoilla. Koitat laittaa testot ja aurat päälle heti tälleen naisseurassa.
1: Kävin testaamassa, niin mulla on hyvät testot.
0: Se on loistava kuulla.
1: Se on semmoisessa yksi niistä monista asioista.
0: No mutta miten toi naisen esittäminen kertoa sitten? Niin miten miehet sitten lähtee niinku esittää naista?
1: Se pitää aina kertoa. Vähän samalla tavalla kuin jos sä käyt salilla, niin siellä täytyy somettaa. Niin sama juttu. Aina jos mulla on niinku mahdollisuus sanoa, että mulla oli hyvät lukemat, niin sitten mä niinku tiputan sen. En mä tiedä. Se varmaan heittää niinku kimeemmän äänen.
0: Mm-hmm. Tällainen stereotyyppinen.
1: No siis tietty, niin miten sä sitten sen muuten tekisit, kun täysin stereotyyppeihin nojaten, tai niin kuin jotenkin sillä tavalla. Sen mä muistan, että mä oon joskus ala-asteella ihan siis toden totta olen pukeutunut.
0: Ai silloin viimeksi. Kuule, mitäs toi viime lauantai?
1: Hei.
0: Joo, no mitäs siellä ala-asteella?
1: Älä sheimaa.
0: Kyllä mä meinasin, tää on vielä
1: mut voit
0: heinäkuun. Joo. No mitäs siellä ala-asteella?
1: Siellä oli sellainen, meillä oli sellaiset naamiaiskilpailut aina kerran vuodessa. Olisiko se ollut tyylin vapun yhteydessä tai joku tämmönen. Niin mä silloin olen siis kyllä, mä pistin ihan korkkarit jalkaan ja se oli joku, joo. Ja mä muistan, että joka luokalta sitten äänestettiin niin kuin luokan paras asu, tai ehkä tässä tapauksessa hauskin asu.
0: Oliko teillä missikilpailut?
1: Ja ei kun asukilpailu. Ja sitten mun luokkalaiset äänesti meitsin. Ja sitten meillä oli sellainen, oltiin siellä juhlasalissa, ja siellä oli sitten jokaisen luokan tämä paras asu. Ja sun piti käydä niin kuin pyörähtämässä siellä lavalla. Ja sitten siitä äänestettiin, että kuka voittaa koulun parhaimman asun. Ja silloin mä muistan, että niin silloinen musamaikka Erkki ohjeisti, että korkokengillä, ootas nyt kävellään niin, että kun mä astun askeleen eteenpäin, niin aina vastakkaisen puolen olkapää tulee silloin eteen.
0: Juhohan ja demonstroi niin kuin, tätä samaan aikaan.
1: Ja mä tällä hetkellä, no totta kai, niin sitten mä muistan, että mä tällä tavalla kävelin sinne.
0: On kyllä eroa.
1: Mutta eikö se ole ihan eri, kun se tekee niin kuin tällä tavalla?
0: Hei Juho Keskitalo, mä heitän sulle haasteen, että kun tulee Halloween.
1: Mä en aio tarttua siihen.
0: Täällä on todistajien läsnä ollessa. Eli Halloweenina sinä pukeudut minuksi, minä pukeudun sinuksi. Ja se on kättä päälle. Tähän näin ja sieltä tuli.
1: Okei. Deal. Todellakin. Sovi.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet. Ja hei, tämän kappaleen myötä, niin kiitos oikein paljon maanantai-ilta päivästä. Ollut kivaa kuulle tulla lomalta takaisin. Vedetään tosiaan tää viikko sillä tavalla, että nämä iltapäivät starttaa kello 15 ja ensi viikosta alkaen sitten normikello. Ei, lypsy palaa sitten silloin lomilta, heinälypsy siihen saakka vielä puikoissa. Ja ensi viikolla myös iltapäivät kello 14. Moi moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
12: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
11: Toi kuulostaa paremmalta.
12: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
16: Seuraavat 3 tuntia meikäläisen seurassa. Täällä on Vorokovan Alina. Saapunut minilomalta suoraan tuolta Puolasta. Ja uuden musiikin iltamaa nyt Radio Suomi Popilla. Startataan se Benjaminin Bada Bim. Sekä ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Puolassa tuli katsottu toi Pitbullin keikka ja tietenkin se kalju päässä huutaen niitä biisin sanoja, joten jos on tänään vähän ääni maassa, niin tiedät syyn sille. Mut kesähän on ollut täynnä kaikenlaista tapahtumaa, festaria, juhlia. Kerro mulle, mikä on ehkä sun kesän kohokohta? 0403564556. Käydään niitä kohta läpi.
0: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Radio Suomen Popin uuden musiikin illassa. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Oikein mukavaa maanantai-iltaa toivoo sulle Vorokova Alina. Kuinkakohan monta iltasanaa siinä olikin. 27. päivä heinäkuuta on tänään. Eli voisiko sanoa, että Suomen kesä alkaa olemaan ainakin sen niin kuin puolivälin huonommalla puolella, eli kesä lähestyy loppua. Mutta Jaana kirjoittaa, että mieleen on jäänyt Kaustisen kansanmusiikkijuhlat. Olin miehen kanssa viettämässä siellä hääpäivää ja tunnelma oli 6/5. Mikä on sun tapahtuma, mikä on jäänyt tältä kesältä tähän asti mieleen parhaiten? Sä voit kertoa mulle Suomen Popin WhatsAppilla sen. 0403564556 on numero. Ja tuli myös erityisylistystä Beemille, nimittäin täällä tuli viesti, että viime lauantaina Beemin keikka Gustokissa, hunajaa korville ja puhelin täynnä klippejä. Odotan jo hänen seuraavaa keikkaa. Ja sitähän joutuu sitten odottaa, nimittäin Beemhän on ilmoittanut aikaisemmin tänä vuonna, että tämän kesän aikana tulee olemaan vain ja ainoastaan 3 keikkaa, koska Beem panostaa tämän vuoden puolella hänen uuteen albumiin, eli uutta musiikkia on ensi vuoden puolella tiedossa, mutta me voidaan kuitenkin nauttia hänen tuotannostaan jo nyt. Kohta Anssi Kellan 2 sisarta, mutta ennen sitä Beem kaiken arvoinen.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Vorokova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Pop soittaa.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele Radio Suomi Popilla. Ja tän illan teema on uusi musiikki. Tän vuoden puolella ilmestynyt Suomen paras musiikki. Sitähän soitetaan muutenkin Radio Suomi Popilla, mutta tänään erityisesti ja sitä sun kanssa fiilistelemässä on Voronkovan Alina. Kääriän ja Sannin Booty Call kohta soitossa, mutta mä haluan lukea ehdottomasti kohta myös Kaisan lähettämän viestin, koska kun kysyin, että mikä kesän tapahtuma on jäänyt erityisesti mieleen, niin toi Kaisan viesti on sellainen osiosta vain Suomi-jutut.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa, kuuntele Radio Suomi-poppia, supla.fi.
2: Radio Suomi-pop.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
13: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
16: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
17: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Äsken kuultiin uutta musiikkia Sannilta ja Kääriältä Bootikoolla, mutta jatketaan uudella musiikilla. Ani, Tuhlaaja poika.

0: Oikein mukavaa maanantai-iltaa Radio Suomi Popilta. Alina täällä ja Anin tuhlaaja poika kuultiin äsken. Kaisan viestin halusin lukasta, nimittäin mikä on sellainen mieleenpainuvin tapahtuma tältä kesältä? Voit kertoa sen mulle Suomi Popin WhatsAppilla. Mutta Kaisa kertoi, että Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä. Ja lisäksi hän ei ole siis aikaisemmin ollut tässä tapahtumassa mukana, mutta kaverit houkutteli mukaan ja lähtivät ihan extempore viikonlopuksi. Ei itse osallistunut kisaan, mutta tunnelma oli aivan mahtava ja porukka ihan täysillä mukana. Kyllä sai nauraa, kun seurasi niitä ratoja ja kannustusta. En olisi uskonut, että tällainen tapahtuma löytyy Suomesta, mutta ensi vuonna tekisi mieli lähteä uudestaan. Terkkuja toivoo Kaisa. Kiitos Kaisa terkuista ja... Toi on kyllä mun mielestä kategoriasta vain Suomi-jutut. Ja tietenkin piti lähteä googlettamaan, että miten siellä Eukon kannon MM-kisoissa oikein meni, että kuka sen voitti. Niin Google sen mulle kertoi, että Taisto Miettinen ja Katja Kovanen oli voittajapari. Ja tälle Taistolle on pakko nostaa hattua, koska mies on 61-vuotias. Hänelle tehtiin selkäleikkaus viime talvena ja treenit jäi vähäiseksi, mutta Taisto on siis 9. kertaa maailman mestari tässä lajissa. Erittäin inspiroivaa.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: Niihin lukeutuu myös tämä Mintun uusi kappale Everest.

0: IVG häissä, Radio Suomen Popin maanantaissa. Oikein mukavaa iltaa toivottaa sulle Alina Voronkova. Tuossa kun käytiin äsken läpi Sonkajärven Eukonkannon MM-kisat, jotka pidettiin tämän kuun alussa, niin onhan Suomessa muitakin tällaisia aika erikoisia urheilutapahtumia, mitä on vielä kesä täynnä. Etenkin jos sulla on elokuussa lomia tai pääset pitämään vapaata, niin mulla olisi pari lajia, mihin sä voisit vielä osallistuakin, mutta käydään ne läpi näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään!
8: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
14: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Kuuntelet Radio Suomi Poppia maanantai-ilta. Tämä on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Alina täällä sulle kymppiin asti seuraa pitämässä. Kohta uutta musiikkia Kaija Koolta, Kanarian lintu sekä Juha Tapion Puoliksi sun. Mä sain tuosta inspiraatio, kun puhuttiin tuosta Eukonkannon MM-kisoista, että mitä kaikkia muita erikoisia urheilutapahtumia tämä Suomi pitää vielä sisällään tämän kesän aikana. Ja sieltä löytyi kaksi lajia, missä mä väittäisin, että säkin olisit aika vahvoilla. Nimittäin elokuun 14. ja 16. päivä Helsingissä järjestetään Mölkyn MM-kisat. Ja tämä tapahtuma on tällä hetkellä loppuun myyty, mutta siellä tulee kisaamaan yli 500 joukkuetta ja paikalla on yli 20 maasta eri tiimejä. Eli todellakin mölkky ei ole pelkästään suomalaisten laji, vaan kyllä sitä pölkkyä osataan jossain muuallakin maailmaa heitellä. Mutta lisäksi, jos toi mölkky ei oikein nappaa, niin Oulussa järjestetään ilmakitaran soiton MM-kisat, ja niitä on järjestetty jo vuodesta 96 lähtien. Eli siellä olisi mahdollisuus osallistua vielä mukaan musta hevonen korttimahdollisuuden avulla. Eli saavut paikalle ja meet sitten esittää sun parhaimmat ilmakitarasoittomuuvit, niin mahdollisesti pääset sitten kilpailun mukaan.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi.

0: puolises puoliksi sun.
1: Puoliksi sun, Juha Tapion tuoretta musiikkia. Tää löytyy hänen Tulihevonen albumilta. Radio Suomen Popin uuden musiikin maanantai-iltaa kuuntelet ja kohta myös tarjoilen sulle Hugon Vesipisaroiden valssi. Otetaan tuossa tasan jälkeen selvää, että milloin Suomea voisi odottaa seuraavan kerran helteitä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arvaa.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: Mua aina kutsuttiin lapsena Alina Aurinkoinen, niin mä haluan lähettää sulle valon säteitä ja ilon pilkahduksia. Kuuntelet Radio Suomen Popin maanantai-iltaa ja heinäkuussa nämä maanantai-illat on omistettu uudelle musiikille. Sitä kohta soitossa Hugo, Vesipisaroiden valssi sekä Karin B. Ongelma. Suosittelen kuuntelemaan noi biisit. Otetaan sen jälkeen selvää, että miten toi Suomen kesä meitä kohtelee loppuviikosta.
8: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi.

illan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Siinä oli musiikkia. Karin B. Ongelma. Tämä kappale ilmestyi kesäkuun alussa ja kuulit sen Radio Suomen Popin uuden musiikin maanantaista Alina studiossa. Foreco kertoo, että heinäkuun viimeinen viikko on alkanut sateisissa merkeissä. Nimittäin vesisateita ja ukkosia nähdään myös huomenna tiistaina eri puolella Suomea. Mutta keskiviikosta alkaen sää kirkastuu, koska korkea paine se saapuu sieltä ja aurinko paistaa, sateet vähenee ja sitten ne lämpötilat nousee myös aika nopeastikin. Nimittäin torstaina lämmöt on paikoin jo 25 astetta ja perjantaina noita hellelukemia voidaan saavuttaa eri puolella Suomea. Eli voisi alkaa suunnittelemaan viikonlopuksi mahdollista jotain mökkireissua tai jotain terassibailausta, mitä näitä nyt onkaan. Mitä pidemmälle mennään tällä viikolla, niin sitä paremmat kelitkin sieltä tulee. Mutta mun on pakko sanoa, että onkohan mä ainoa, joka omistaa vähän tällaisen epäsuositun mielipiteen siitä, että noita helteitä nyt kun ei ollut liikaa tämän kesän aikana, niin se on tuntunut tosi hyvältä.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: savunnut.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Äsken kuultiin Alisa Syrjän Sydän on rikki, mutta Radio Suomen Popilla nyt Aleksanteri Hakaniemi, Sururata.

0: Kortti on pois, eläköön elämä. Tässä myös Sonja Lummen mukana. Maanantai-iltaa jatketaan Radio Suomi-popilla. Aisa Keliot, Ares, eilinen ja sen jälkeen Lindan ja Peten liekin heitin. Mutta tunteet kuumeni tuossa viikonloppuna, kun keskusteltiin ystävän kanssa festareilla kuvaamisesta. Että onko se puhelin sulla useasti siellä taskussa vai tykkääksä ottaa niitä keikkavideoita? Mä olin vahvasti sitä mieltä, että minä en mitään kuvaile, mutta mä puhuin itteni pussiin.
1: Radio Suomipop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomipop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston

0: lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomen popilla kuumaa tuun vielä himaan yhtyeen tuoretta musiikkia. Alina studiossa ja oli vääntö tuossa ystävän kanssa, kun keskusteltiin festareilla, kun nautit siitä musiikista, niin kuvaatko sä niitä keikkoja ja puhelimeen talteen? Nimittäin mä oon ollut vahvasti sitä mieltä, että mä en todellakaan kuvaa. Mä nautin siitä silmillä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Ja tää kaveri, kenen kanssa mä kävin tätä läpi, niin hän tykkää kuvata vaikkapa koko keikan. Ja sit hän tallentaa ne ja katsoo myöhemmin läpi, että mikä biisi tuli minkä jälkeen, mitkä tanssia eleet siellä oli ja tällaista. Niin meillä oli ihan kädenvääntö siitä, että mun kaveri väitti, että ihan varmasti mäkin kuvaan jotain klippejä talteen. Ja se meni siihen, että hän sanoi, että Alina, nyt se puhelin esille, näytä sun puhelimen kuva-albumi, ja mä näytin. Ja mä puhuin itteni pussiin, nimittäin Suompop-festareilta, kun juhlittiin niitä tuossa heinäkuun alussa. Niin kyllähän mä olin siellä joka ikisestä artistista ottanut ainakin sellaisen 15 sekunnin klipin tai pari kuvaa. Ja mä aloin miettimään, että hullaantuuko ihminen live-musiikista, että onko se vähän niin kuin huumetta meidän korville, että mä tosissaan olin sitä mieltä, että mähän vaan nautin siitä musiikista, mutta näköjään toi puhelin on niin vahvasti kasvanut mun käteen kiinni, että mä robottimaisesti kaivan sen sieltä esille, vaikka mä nautin siitä live-musiikista, mutta samaan aikaan mun kädet tekee jotain eri. Mutta aika kätevää, koska nyt mä voin uppoutua taas niihin kappaleisiin ja fiilistellä noita suomipoppeja jälkikäteen. Jatketaan tätä maanantai-iltaa kuitenkin täällä Apulannalla, Lokin päällä Lokki, ja sen jälkeen uutta biisiä Jenni Vartiaiselta, Joku johon nojata.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio

Uuden musiikin maanantai-iltaa kuuntelet Radio Suomi Popilla. Siinä oli Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Alina studiossa 10 asti ja mulla oli tänään sellainen harmaita hiuksia tuottava hetki, nimittäin kadotin mun passin. Eilen tulin Puolan reissulta kotiin ja ajattelin, että mä laitoin sen passin sinne samaan hyllyyn, missä se on aina. No sit tänään tsekkasin, että

0: kai se nyt on siellä. Niin ei ollut. Lähin sit katsomaan kaikki matkalaukut läpi, kaikki taskut läpi. Ei ole missään. Tietenkin piti suuttua myös omalle puolisolle, koska hän ei tiennyt, missä mun passi on. Ja loppupeleissä mä vahingossa löysin passin siitä boksista, missä mä pidän mun piilolinssejä. Siellä se nätisti ootti mua. Kohta kuullaan myös, että mitä Christopher tuolta heinälypsystä on myös kadottanut.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys, arva.
9: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä, ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
13: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Uutta musiikkia Radio Suomen popilla Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Alina Burnettin Tyttö maan päällä kohta lähtee soittoon, mutta ennen sitä heinälypsyssä keskusteltiin tänään rahasta. Ja etenkin siitä, kun rahaa laittaa erittäin hyvin jemmaan, niin mistä ihmeestä sen voi oikein löytää? Mia Haata ja Christopher Stramberg tänään keskusteli tästä aiheesta.
1: Mä siis nostin 500 euroa käteisenä.
2: Joo.
1: Jonka mä ajattelin, että nyt mä pidän tämän kotona silleen, varmaan pitäisi olla vähän enemmänkin siis, jos seuraa virallisia suosituksia. Mutta tää oli se, minkä mä nostin ja piilotin sen kotiin, tämän kirjeen.
2: Joo, hyvä.
1: Piilotin ja en löydä sitä enää. Mulla ei ole siis hajuakaan. Mulla on monta vuotta ollut eksyksissä.
2: Mitä?
1: Tämä.
2: 500 euroa kyllä. Eksyksissä?
1: Ja mä tiedän, että tämä on varmaan tyhmää kertoa radiossa, että hei, tulkaa meille
2: ettimään.
1: Siellä löytyy käteistä. Mutta toisaalta, jos löydätte, niin pitäkää, koska
2: ei. Sä ei, Christopher, ole tarvinnut sitä pari vuotta.
1: No ilmeisesti
2: Elikkä sä oot niin hyvän piilon. Tämä on oikein niin legendaarinen, että sä löydät niin hyvän piilon itsekin, että sä et itse kään löydä enää sitä niinku rahaa, mutta se on jossain teillä kotona.
1: Ja mä oon siis käynyt kaiken läpi, teknisen tilan, autotallin, kaappien takana, takan päällä. Siis en löydä sitä yksinkertaisesti.
0: Ai kauhea. Tuliko sullekin heti ajatus mieleen, että onkohan Christopher vahingossa heittänyt sen kirjekuoren vaan roskii toisen postin kanssa? Kaikenlaista voi tapahtua. Heinälypsy heräilee vielä tänä viikon ajan aina 7-11 sun kanssa, joten ehdottomasti kannattaa kuunnella siellä Mian ja Christopherin juttuja. Ja jos et pääse aamulla, niin kuuntele vaikka Suplasta ihan ilmatteeksi löydät noi uusinnat. Jatketaan me tätä iltaa mun Kaimalla eli Alina Burnett.
3: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: maanantai-illassa Beemiä Radio Suomi Popilla 100 vuotta. Kohta soitan sulle Abreun 7 syntiä sekä Jami Faltin valokuvia Alina Studiossa. Ja tuossa reilu vuosi sitten muutettiin kerrostaloasumisesta paritaloon. Ja mullehan tuli sitten ihan yllätyksenä, että miten paljon mä kuitenkin viihdyin siellä kerrostalossa, koska siellä on niin monta naapuria, että sä et ehdi tutustu niihin kaikkiin. Mutta paritalossa, siellä on vähän eri tilanne. Palataan tähänkin tuossa tasan jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Alina se täällä kymppiin asti sulle seuraa pitämässä. Kiva kun kuuntelet hei siellä ja vietetään mukava yhteinen tunti. Uuden musiikin parissa jatketaan Jami Faltin valokuvia kohta soitossa. Ja ennen sitä kappale viime vuodelta Abreun 7 syntiä. Tuossa kappaleessa myös Ahti fiittaamassa. Me ollaan asuttu nytten paritalossa sellainen reilu vuosi. Ja joulun jälkeen vaihtui naapurit siihen toiselle puolelle paritaloa. Niin kuinka paljon sun mielestä kuuluu tutustua siihen uuteen naapuriin? Tämäkin kista nostetaan kohta pöydälle.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

paikallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Alkuperäinen Mamban kappale valokuvia tuotu tähän vuoteen. Jaumi Faltinin toimesta valokuvia oli tämän biisin nimi, kuulit sen Radio Suomi Popilta. Alina studiossa ja me ollaan nyt väännetty kättä mun puolison kanssa. Nimittäin puoli vuotta sitten meille muutti pari talon toiselle puoliskolle uusi perhe. Niin mä oon sitä mieltä, että on täydellistä tietää naapurista, no tietenkin monta siellä asuu, minkä ikäisiä ja sukunimi. Sen mä voin käydä katsoa vaikka posti siitä luukusta, kun siinä lukee. Mut mun miehen mielestä siinä kannattaa tehdä vähän syvempää tuttavuutta ja pitää aina kutsua kakkukahveelle eka ja tutustua elämiin. Mä ymmärrän, että tulee paritalon asumisessa, sun pitää tutustua niihin ihmisiin vähän syvemmin kuin jossain kerrostalossa, missä ei ole mitään yhteisiä taloyhtiön papereita ja tällaisia, mutta mä oon sitä mieltä, että ihan vaan naapurin moikkaaminen se riittää. Heinä Lypsyssä tänään keskusteltiin tästä aiheesta. Kristoffer ja Mia oli tätä mieltä asiasta.
1: Kun mä kävin lenkillä tässä viikonloppuna kävelemässä ja mua vastaan tuli vanhempi rouva, jota mä en ole ennen nähnyt meidän lenkkipoluilla. Ja tuolla Siuntiossa, missä asun, Etelä-Siuntiossa, niin sinne on aika paljon tullut uusia asukkaita, koska taloja rakennetaan. Siellä niin kun sille menee hyvin ja mä oon siitä iloinen. Mutta kun muutetaan uuteen paikkaan, niin kyllä kaikilla on musta velvollisuus vähän niin kuin tutustua siihen, että mikä kulttuuri ja tapa meillä on täällä.
2: Täällä on tietyt säännöt ja niitä tulee noudattaa.
1: Ja siis yksi sääntö on se, ja musta on ihan siis hyvä sääntö, tämä niin. Ei mitenkään kohtuuton, tämä musta voisi päteä kaikkialle. Että moikataan, kun nähdään, vaikka ei tunneta.
2: Joo.
1: Ja siis tämä on semmoinen niin kuin kirjoittamaton sääntö meillä tuolla Siuntiossa, että aina sanotaan hyvää päivää tai hei hei, niin kuin mä hänelle sanoin.
2: Ihanaa.
1: Hän ei vastaa mitään mulle. Hän vähän katsoo ja mua silmiä, sitten katsoo nopeasti pois ja jatkaa matkaan. Ja siis mä yllätyin, kuinka tuohtunut mä itse olin. Mä siis jopa vähän kiroilin siinä itsekseni. Ei nyt niin, että hän välttämättä kuuli, tai ehkä niin, vähän kuuli.
0: Kristofferin kotikuulemille sinne terveisiä näin Radio Suomi Popin kanavalta, että moikataan nyt vähintään sitä naapuria. Tai vastaan tulevaa. Mäkin harrastan tosi paljon sitä, että tuolla meidän Espoon kulmilla ulkoilutaan mun kissaa Valjaissa. Niin sehän herättää vaikka millaisia katseita, mutta aika useasti ne katseet on sellaisia, että mitä hulluutta toi nainen oikein tekee, vaikka se mun kissa nauttii siitä ulkoilusta. Hei, jatketaan tätä maanantai-iltaa uudella musiikilla. Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme, mutta sitä ennen Juha Tapion Mitä silmät ei näe.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tuo on kolme. Westerinen yhtyeineen Radio Suomi Popilla. Kohta uutta musiikkia Portion Boysilta ja Kumioilta. Koko Suomi tanssii. Tiedätkö, kun sulle soittaa tuntematon numero ja sä tallennat sen itelle ylös sille, että mahdollisesti et halua, että se enää soittaa sulle, niin laitatko sä siihen itelle jonkun varoituksen tai muuta vastaavaa, että tämä numero tulee tästä osoitteesta? Palataan tähän aiheeseen myös hetken päästä.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Ja näin maanantai-iltaisin me kuunnellaan uutta musiikkia, Suomen parasta sellaista. Portion Boys ja Komiat tuotti mielettömän yhteiskappaleen. Koko Suomi tanssii kesäkuun keskivaiheilla ja nyt se soitossa Radio Suomen Popilla. Tämän jälkeen Popedaa ja Arttu Viskaria.

0: Uutta musiikkia Radio Suomen popilla. Porti on pois, komiat, koko Suomi tanssii. Kohta sitä luvattua popedaa, onhan päivä vielä huomennakin. Sekä Arttu Viskarin Sirpa. Alina Voronkova täällä kymppiin asti sulle seuraa pitämässä. Tuolla heinälypsyssä puhuttiin tuntemattomista numeroista. Ootko sellainen tyyppi, joka vastaa niihin? Koska mä useasti jätän vastaamatta. Sitten mä katson, että kuka mahdollisesti sieltä soittaa ja soitan sitten takaisin. Mutta mä oon harrastanut tätä samaa, mitä Mia Haatajat.
1: Mä en koskaan siis mitään näitä tämmöisiä niin kuin outoja numeroita estä. Varmaan pitäisi. Siis mitä nyt sitten, että kun valtaosa tekee, niin tämmöisiä me suomalaiset ollaan, että perästä kanssa, tiedätkö, että totta, että tää kun suuri osa tekee, niin se olisi hyvä itsekin.
2: Joo.
1: Mutta ennen, kyllä mä vastaan niin kuin aina. Ja mulla on tosi erikoisiakin niin kuin nimiä tallennettu puhelimeen. Mä rupesin oikein niin kuin tsekkaamaan, niin täällä on siis etsivä nuorisotyö, hammaskorukeiju, joku U, joku B, JV.
2: Joku U.
1: Ei mitään karoiketa. Jämsä mökki, teatteri ravintola, kesäheila 1, kesäheila 2, kesäheila 3.
2: Okei, onko noin kaikki samalta kesältä herää kysymys?
1: No

0: osaa sanoa.
1: Se oli semmoinen kesä.
0: Se oli semmoinen kesä. Tuossa on tuiskusia ollut joskus aikanaan. Clear äijä. Eli tämä Clear on joku tämmöinen, tietsä, mitä käytetään...
1: Somealusta palveluissa. Joo. Kyllä.
0: Niin tämmöinen niinku
1: joka kerää dataa.
0: Just. Mm-hmm. Niin joku tukihenkilö, joka on joskus auttanut, niin ilmeisesti en ole varma. Kreikka Sanna. Ei mitään käry.
2: Kiitos vaan Heinälypsyn Mia Haateja. Mä inspiroiduin hänestä ja katsoin yhteystiedot tuolta omasta puhelimesta läpi. Ensinnäkin ihan sairaasti puhelinnumeroita on tallennettu mun puhelimeen, koska mulla on tää sama numero ollut aina. Ja mä aina tallennan, jos mä saan uuden numeron joltain, niin se menee sekä sinne SIM-kortin muistiin, että puhelimen muistiin. Että ei jonnekin pilvipalvelu, että on niinku triplana ainakin, ettei varmastikaan katoa se numero. Mut mä en oikein tiedä, mitä mä niillä oikein teen, kun nämä nimet, millä mä tallennan numeroita, on yleensä, että siinä on nimi ja sitten sen paikan yritys. Että mulla ei niinku mitään hajua, että mikä on henkilön vaikka sukunimi tai asema siinä yrityksessä. Ja lisäksi mulla on näitä yrityshuijarisoittaja, älä vastaa 1, älä vastaa 2, älä vastaa 3.
3: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Heinälypsyn uusinnan pääset kuulemaan Suplasta, mutta jatketaan tätä maanantai-iltaa Popedalla. Onhan päivä vielä huomennakin. Tämän jälkeen Arttu Viskarin Sirpa.

0: Sirpa.
1: Sirpa. Arttu Viskarin kappale Radio Suomi Popilla. Kohta kuunnellaan Ahtia sekä Aisa Keliottia, mutta tästä kappaleesta tuli mieleen Heinälypsy. Nimittäin siellä on ollut Mia Haatajan hostiparina Shirley Karvinen myös tämän heinäkuun aikana. Ja Shirley Karvista kutsutaan myös Sirpaksi näin ystävien kesken. Ainakin bongasin, että Mia Haatajakin kutsui Shirleyä useamman kerran sitten Sirpaksi ja laittoi siitä myös hassutteluvideoita tuonne sosiaaliseen mediaan. Mutta Heinälypsyn Eetu Koho, eli stunttimies, pääsee pian myös kertomaan oman kesäbiisisuosituksen. Ja voisin sanoa, että nyt yllätyin Eetun valinnasta. Tiedätkö, kun sä pääset katsomaan jonkun puolitutun soittolistaa, niin sieltä voi tulla yllätyksiä.
2: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Helsinki-Espoo-Turku.
9: Tampere-Lahti-Kouvola.
8: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
9: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Ai että. Aisa Keliot Radio Suomi Popilla. Heinälypsyn oma stunttimies Eetu Koho pääsee valitsemaan tänään kesäbiisi suosituksia. Tuossa sanoinkin aikaisemmin, että jos sä pääset sellaisen tutun tyypin soittolistaan kiinni, niin sähän pääset sieltä vähän katsomaan, että millainen se tyyppi oikeasti on. Useasti sieltä tulee yllätyksiä ja mä sanon, että tämä Eetun valinta yllätti meikäläisen.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Suuri kunnia saada tänään antaa kesäbiisi suositus. Ja mun kesäbiisi suositus vie minut omaan lapsuuteeni, kun ajelimme äitini kanssa autolla pitkin maita ja mantuja. Ja siihen aikaan autossa oli aina CD-soitin. Eli ne levyt, mitä sulla oli, niin niitä kuunneltiin. Ja meidän autossa oli kaksi levyä. Toinen niistä oli Jenni Vartiaisen, mutta toinen oli tämä. Levy oli Samuli Edelmanin ja tämä oli semmoinen biisi, mikä mua ärsytti lapsena, että pitääkö meidän nyt tätä kuunnella, että onks tää nyt se tosiaan, että tätä rallatusta nyt vedetään ja tää ei ole niinku yhtään, mä olin semmoinen nuori, ehkä 15-vuotias teiniangsti, mutta heittäkäämme aikakellossa tähän päivään, niin nyt kun mä hurautan kesällä mökille, lautan puusaunan päälle, niin tää on se biisi, mikä täytyy siellä saunan lauteilla soida ja tämä on Samuli Edelmanin Mun sydämellä on kypärä.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Mun sydämellä on kypärä, Samuli Edelmanin kappale, Eetu Kohon kesäbiisi suositus tälle illalle. Erittäin kaunis kappale. Kuuntelet Radio Suomen Poppia ja Aline Vurunkova toivottaa sulle pian hyvää maanantai-illan jatkoa. Seuraana Mikael Gabrielin Lumiteki enkelin eteiseen.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tuossa kympin jälkeen soi tuossa Robin Pakkaleeni, Kaija Koota ja Portion Boysia, mutta mä haluan toivottaa sulle mukavaa illan jatkoa. Tää on Mikael Gabriel. Kuullaan huomenna. Moi moi!
2: Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin, mut lytätti koulussa, ritti sydämiin, ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä.
7: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarttu.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
6: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Oh. Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu, pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
2: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai alkosta tärpätti.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kesäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Totta kai, ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuitko
1: että...
2: sun rintaa just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä. Joo.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: En sun kivustas voi tietää. Sanat kaikki.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Vianor.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
13: Karhu. Pehmeä peto.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
3: Toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mites Tiina-Reetta, ootko sä valinnut itsellesi jo arkun?
2: En oo kyllä. En mä ajatellut koko asiaa. Mä oon vaan sanonut, että tuhkatkaa please.
1: Joo, mutta kun sinähän mun mielestä sä joudut, kato kyllä sinä arkku on jossain vaiheessa tota reissua kuitenkin, että vaikka se lopullinen sijoituskohde olisi sitten tämmönen
2: no,
1: urna.
2: No joku kiva vaalee.
1: Kiva vaalea.
2: Joo, ei ole, eikö, se ei, mulla
1: mut
2: se ei
1: niinku, valkoinen, olisiko ei se valkoinen, niinku puuta?
2: Ei mitään puuta, joo, ja siellä näkyy ne säikeet, mutta siis kun tää, siinä kohtaa se ei varmaan mulla enää niin.
1: Ei ole niin justiinsa.
2: On niin merkittävä.
1: Mutta sä oot kuitenkin semmonen vähän it's all about the details -tyyppi, ja sit kun hautajaisethan on myös, nehän on niin kuin juhlat.
2: Niin, mä haluan, että on juhlat, joo.
1: Niin tota sit sä oot aika kova tämmönen juhlajärjestäne mieti, että sä ehkä voisit ottaa innotusta Länsi-Afrikan.
2: En mä jaksa kato sit enää siinä vaiheessa, että niinku, ne on, sit on mun juhlat on järjestetty. Mitä Länsi-Afrikan? Jes, alkaa kiinnostaa. Tuukkahan ei voi ymmärtää tätä, kun mä aina sanon, että kun suomalaiset hautajaiset on niin tylsiä. Niin. Sehän ei niinku ymmärrä sitä mun pointtia, mitä mä tarkoitan siinä, tiedätkö?
1: Niin, kyllä se on surullistakin, mutta ei se välttämättä tarvitse ainakaan ihan niin kuin loppuun saakka olla semmoista. Mutta Länsi-Afrikan Gaanassa on tämmöinen hautajaisperinne, josta Ilta-Sanomat on jutun tehnyt. Ja siellä ihmiset sitten astelevat viimeiseen sijoituskohteeseen hyvinkin erikoisissa ja näyttävissä arkuissa.
2: Joo.
1: Esimerkiksi, mä näytän sulle tässä kuvan, tässä pojat kantaa, niin kalastajaa, joka on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin hänen arkkunsa näyttää...
2: Oi hieno, se on tuollainen punainen kala.
1: Iso punainen kala, kyllä. Kyseessä on siis tämmöisiä, voisiko sanoa, tai tässä käytetään termiä fantasia-arkkuja, mutta nämä on tämmöisiä käsityönä valmistettuja suorastaan taideteoksia, ja näissä halutaan nyt sitten kunnioittaa vainajan viimeistä reissua.
2: Mun mielestä on hieno.
1: Tässä jutussa kerrotaan, tässä on siis AP:n juttua lainattu, ja tässä kerrotaan, että tämä perinne on saanut alkunsa Ga-heimon keskuudessa, Ga, ja. Josta siis Lady Gagakin laulaa. Russian Roulette, eikö missä se laulaa?
2: Poker face. Tuskin se siitä laulaa, mutta mun mielestä se on oikeasti ihan hieno. Ja toihan on aina silleen, että siinä on koko suku jotenkin kantamassa sitä ja mennään pitkin katuja ja silleen käydään niille kyläläisille näyttää, että se nyt lähti. Seppo sitä otti ja lähti.
1: Täällä on haastateltu paikallista puuseppää Erik Kpakpo-adoteita, joka on siis erikoistunut näihin fantasia-arkkuihin. Ja niitä siis tilaillaan ihan ulkomaita myöden. Ja niistä on tullut semmoisia, että niitä tilataan vähän niin kuin taiteen nimissä ylipäätään. Että niitä siis tilataan vähän niin kuin näyttelyihin suoraan, koska niitä pidetään. Totta kai, ja nämä on hienon näköisiä, mutta sitten mä mietin, että... No ensinnäkin, kun täällä on näitä erilaisia, täällä on just, mä ymmärrän, että kalastajalle kala ja näin, mutta sitten täällä kannetaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin lentokoneen näköistä arkkua, niin oliko se niin kuin lentäjä? Vai halutaanko tällä kertoa tarinaa siitä, että oliko se lentokone, joka tuli alas ja sitten hänet on niinku haudattu siihen?
2: Vaan, totta.
1: Että annetaanko tässä niinku vihiä siitä, että mihin se matka katkesi? Täällä nimittäin yksi, mikä varmasti herättää paljon mielenkiintoa sussakin, niin on tommonen hauta-arkku. Se on tämmöinen vähän niin kuin pystymalli.
2: Hei hieno, se on valtava tupakka-aski.
1: Kyllä.
2: Siis istuuko se ihminen tuolla ruumissa? Istuuko se ruumissa tuolla sisällä?
1: No, että
2: se istuu nököttää.
1: Mä en tiedä, miten hänet on tuohon kaappiin survottu, mutta tää on todellakin ison tämmöisen... iso tämmönen punainen malluaski.
2: Todella näyttävä. Siinä lukee vielä tää cancer kills.
1: Smoking causes cancer. Niin onko tää niinku viimeinen nälväsy nyt tälle sitten edesmenneelle?
2: Kamuilta.
1: Vai onko hän ollut joku niinku tavallaan tämän aiheen puolesta puhuja?
2: Niin aivan.
1: Et mikä se olisi?
2: Mut toi on hieno. Suomalainen jokuhan voisi ottaa tästä koppia, tietsä, että saisi sitten, me suomalaiset ei tarvitsisi tilailla mistään, vaan semmoinen availippu merkitty tuote. Mm. Ja sit saat valita se mikä ikinä, vaikka koville lintuharrastajille just istuu tulee nököttää arkkuun, mikä on silleen linnun pönttö.
1: Siinä on se reikä. Niin,
2: niin voi kurkata vielä sen viimeisen kerran sinne. Moro moro.
1: Totta, niin sanottu avoin.
2: Moro, moro.
1: Tämmöinen avoin arkkumalli.
2: Mutta sitten ei kuitenkaan, koska me suomalaiset ei ole niin totuttu siihen.
1: Niin, kun jos Suomessa tavallaan vielä alettaisiin, mä luulen, että kun nämä on niin värikkäät ja tämmöistä, niin tämä on jotenkin Suomessa se ongelma, että se menee niin kuin liiallisuuksiin meidän mielestä. Että kyllähän suomalaiset saattaisi haluta tietysti jotain tämmöisiä design-arkkuja sillä tavalla, että ne on jotain oikein hienoa suomalaista muotoilua ja käsityötä.
2: Kiuas. Hei, mä haluan, että se näyttää semmoiselta ikikiukalta sitten, kun mä kuolen. Kun mä oon tykännyt olla tämmöinen saunoja, niin sitten laitatte mut istuun nököttää sinne ja kiviä siihen. Ja
1: joo.
2: Se olisi hyvin suomalaista.
1: Joo, ja toi sopisi sulle, se kertoisi jotain. Mä mietin, että tällä hetkellä, niin pitäisikö mun sitten tilata itselleni tämmöinen...
2: Semmoinen tuijamallinen. Pitäisi tuija. Sellainen pieni tuijapuskan näköinen.
1: Niin, mutta se tuntuu jotenkin niin kuin hankalalta se tuija sillä muodon. Tietysti tuija-aita voisi toimia, kun mä mietin, että miten siitä saa sellainen suorakulmaisen. Mutta miten mä mietin tuommoinen, onko se sitten, onko se disrespect itseä kohtaan, jos mä hautaan itseni komposti?
2: Ei, sinähän se saat päättää. Ja sitten semmoinen valtavan kokoinen lehtipuhallin, kun sehän on ihan sun suosikkeen kanssa.
1: Semmoisen sisään.
2: Ois.
1: Oh, joo, mä menin tätä kompostia, että se WhatsAppi tavallaan...
2: WhatsAppi kertoo, että pienosmallinen hotelli Jämsähuone on Juuso Arkku. Kyllä mä tonkin ostan ihan oikeesti. Mulla on sellainen pienen mallinen Opel Mokka, missä mut sit haudataan. Missä on kaikki vähän rempallaan. Ei haittaa, jos se tippuu maahan kerran sinne.
1: Mä luulen, että yhteiskunnalle tehtäisiin palvelus, jos se olisi ihan se Opel Mokka, mikä laitetaan siinä samassa
2: viimeiselle matkalle. Älä nyt, sit kun mä ostan uuden auton, arvaa mikä se auto on.
1: No.
2: Opel Mokka.
1: No aivan.
2: Aivan pommi varmasti. Hautaatte minut siinä, jos jotain tapahtuu.
1: Joo, mä lupaan sulle, että jos näin käy, niin se on sun viimeinen sijoituspiste. Saatte mennä yhdessä katkeneiden jousienne kanssa.
2: Älä nälvi.
1: Hei, otetaan ennen kasiin vielä. Mä lupasin, annoin biisi varoituksenkin jo, niin tästä lähtee, kuulkaa, 4 minuuttia todellista tykitystä. Eppu Normaalia Vihreänjoen rannalla.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Juusutinni Tuukka täällä. Tosi Tuukka on tuossa mun vieressä. Ja...
2: Se istuu sun sylissä, kun mä katson täältä.
1: Nyt se löysi noin efektinapit tuolta, joten katsotaan tuleeko tästä. En mä päästänyt ketään mihinkään.
2: Mitä se tekee siellä?
1: No nyt se löysi noin efektit.

0: tossa ja alkaa herkuttelemaan. Mutta mä yritän... Mä. Yritän samalla kertoa keikasta, joka järjestetään torstaina erikoisjärjestelyyn. Ei, se ei tapahdu käsittääkseni Helsingin jäähallissa, vaan se tapahtuu ihan... Ei tapahdu Muumilaaksossakaan tämä tapahtuma.
1: Hei!
0: Vaan kyseessä on todellakin musiikkikonsertti, jossa ei esiinny Penny Törnroos, vaan siellä esiintyy Bob Dylan.
1: Bob Dylan!
0: Joka ei missään nimessä ole G. Tai vaikka olisi mitään haittaa, mutta et sä voi laittaa tommosta tuohon. Tietysti sitä voit sä laittaa. Tietysti tää on vapaa maani.
1: Kerro, tää tuo vähän vauhtia tähän sun juttuun. Anna mennä.
0: No nyt tää on päässyt jotenkin. No mutta siis Bob Dylanin keikalla, niin siellä on erikoisjärjestely.
1: No mikä siellä on?
0: Siellä pidätellään loppuun saakka.
1: Ei kai.
0: Tästä tuu mitään. Ei tästä tuu mitään, mutta...
1: Hei, nyt alkoi tää keikka. Mä en tiennyt, että Bob Dylan tulee Suomeen, mutta kiinnostaa
0: Bob Dylanin torstain keikka.
1: Alkaa Dylanalla.
0: Ei vaan, siellä ei ole edes... Ei edes kai hyttistä lämmittelemässä, vaan siellä ei ole lämpäreitä.
1: Ja kaikki mukaan. Dylan, Dylan, Dylan.
0: Da-dirlandirlanda. On kyllä menevä biisi. Mä olisin, jos Bob Dylan on vielä kuunnella ja mahdollista tehdä niin kuin tämmösiä muutoksia, niin mä ottaisin lämpäri.
1: Missä se keikka
0: on? Mä vetäisin pari kertaa dirlandaan siihen
1: alle. Mä en nyt halua niin kuin jotenkin...
0: Missä se on se keikka?
1: Olla epäkunnioittava. Missä se on se keikka? Helsingissä siis jossain.
0: Helsingissä se on. Olisiko se tossa kuule ihan mä sen tossa katoinkin. Mä en unohtaa, kun tulee tätä kaikkea täältä, mutta...
1: Mitä tulee?
0: No mä nyt katon sulle, missä se keikka. Se keikka järjestetään siis tietysti paikkana toimii.
1: Veikkausareenako?
0: Varmasti näin.
1: Rough and Rowdy Ways. Onko sen? Bob Dylan saapuu
0: joo,
1: Suomeen 16. lokakuuta.
0: Kyllä.
1: Joo, 24-vuotias muistakaa. Rough
0: Karts.
1: And Rowdy Ways. Niin mitä siellä on? Se on,
0: siellä on
1: se
0: suomalaisia. Olenhan suomalainen.
1: Yes. Onko siellä mitään muuta?
0: Ei, kun ei ole lämpäreitä, mutta siellä on erikoisjärjestely. Oh. Eli siellä ei saa olla...
1: Mitä ei saa olla?
0: Siellä ei saa olla hauskaa. Koska on surun päivä. Surun päivä on se. Kaikille niille, jotka on kännykkäaddikteja, nimittäin siellä ei saa olla kännyköitä ollenkaan.
1: Aha.
0: Joo. Ja miksi? Se onkin kysymys. Kyllä. Minä sanon teille taikasanan Yondar.
1: Yondar.
0: Joo. Yondar ei ole niin pakeva asia.
1: Onko siellä alkoholitarjoilua? Se nyt on ihan merkittävä kysymys kuitenkin.
0: No mut köyhiä siellä ei ole, koska liput oli pörhönän kalliit. Bob Dylan vetää kyllä niin rahat pois viimeisillään, mitä pystyy.
1: Joo.
0: Mutta... Yondar on siis tämmönen järjestelmä, se on semmoinen pussukka. Yes. Ja kaikki, jotka menee keikalle, joutuu laittamaan tämän kännykän sinne pussukkaan.
1: Joo.
0: Ja se suljetaan, siinä on semmoinen sulkemismekanismi, sit sulla on se kännykkä mukana, mutta sä saat sen auki vasta, kun Juha Tapio esiintyy seuraavan kerran. Enpä tiennyt tähän päivään lähtiessä, että tämmönen pitää taklata, mutta mun mielestä mun menee ihan hemmetin hyvin tässä.
1: Mä kiinnostaa yhtään, mitä siellä keikalta tapahtuu. Mä kiinnostaa, mihin tähän äänimaailma menee.
0: Juha Tapio ei ole lähtenyt Yondar-hömpötykseen, vaan hän on sitä mieltä, että antaa ihmisten kuvata, jos ne haluaa kuvata. Hänellä on loistava lavashow. Mutta Bob Dylan ei halua sitä. Ja tää on tämmönen järjestelmä, jota on käytetty esimerkiksi kouluissa ja muissa massatapahtumissa.
1: Joo.
0: Missä nyt tykätään hengailla. Yes. Joo.
1: Ja se, eli kännykät sinne pussukkaan, että pitää sen pussukkaan itsellä, että se aukeaa, kun se keikka loppuu.
0: Niin, kun sä meet sinne, lähdet pois sieltä, niin se avataan sulle.
1: Aha,
0: ja
1: okay,
0: näin tää toimii.
1: Mulle miten sä yrität rämppää sitä auki, niin onko se joku, että se pippurisummut, että suhkuttaa sinne,
0: joo,
1: joku hajupommi?
0: Ei joo. Ja kritiikki tätä järjestelmää kohtaan onkin annettu siitä, että nuoriso, on kato niissä kouluissa, mistä tää on käytetty, niin ne on keksinyt tapoja avata sen.
1: No
0: kato.
1: Ylläri, ei ne mene noin helppoa.
0: Joo. Where is the way, there is the will.
1: Will.
0: Aha, nyt. No mutta, okei. Mutta se, mikä on tärkeä muistaa, niin Bob Dylan, niin hän on paitsi siis suuri ihmisten rakastaja, niin myöskin eläimet on aina ollut lähellä Bob Dylanin sydäntä. Ja senpä takia, että tämä keikka käsittääkseni on lemmikkivapaa. Tästä ne on varma. Tämä kannattaa tarkistaa tapahtuman nettisivuilta.
1: Joo, se tulee varmaan joku sen lippuinfo nyt sitten.
0: Joo. Joo, just näin.
2: Tämä on sensuroitu versio.
1: Niin mä menen, että on kiva biisi siitä, niin että jos vähän sensuroin, niin sitä ei, se ei periaatteessa huomaa.
2: Ei paljon jää. Jäljää.
0: No mutta
2: ei
0: saitte kiinni.
2: Siivouspojille kuin suu auki.
0: Saitte kiinni vaan tästä näin, että tämmönen erikoisjärjestely. Ja nyt mä otan pikkasen happeen, mulla kun vähän väsyttää tää sinänsä lyhyt puheosuus tässä. Tää oli sen verran haastava äänimaailmallisesti, mutta varmasti toimiva. Anteeksi. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No mitä, miten se viikonloppu nyt meni?
2: Olikin kipeänä viime viikon. Ja mun täytyy sanoa kaikille, joku laittoi tänne aamulla viestin, että oli ollut migreenissä. Niin teille, ketkä kärsitte noista migreeneistä, niin siis kaikki sympatia ja empatia. Mulla ei ollut mitään migreeniä, mutta oli niinku kova hedari. Ja se, joo, on kyllä se on ihan hirveetä kyllä. Sille, kun sille ei voi tehdä mitään. Sä et voi tehdä mitään sille.
3: Joo, jos ei se sillä lääkkeellä oikein taho sitä lähteä taittumaan, niin se kyllä. Ja sitten se, niinku, se aika, jos se kestää pitkään, niin se niinku vaan, se jotenkin niinku, sä vaan muserrut sen niinku alla. Se näin.
2: No mutta ei siitä sen enempää. Viikonloppuna sitten otettiin sitten menetetyt päivät takaisin. Olikin ihan hyvä päivä lauantaina ensin. Kummipojan syntymäpäivä juhlat. Joo. Sen jälkeen sitten kotiin ja sitten Mikko oli tullut Jyväskylästä nyt tänne etelään, niin Mikko tuli sitten kylään ja me oltiin suunniteltu se päivä niin kuin sportin ehdoilla.
3: Okei.
2: Okay. Että okay, että 3:00 alkaa pesis, mm-hmm, sitten sen jälkeen tulee päivällä vielä, no siitä tuli formula ja muuta, ei oikein sitä

0: katsottu, mutta sitten illalla oli sitten Ice Cageä ja sitten oli tämä Suomen koripallopeli. Tämän ympärille tämä niinku rakennettiin tämä päivä. Ihan ensi alkuun katsottiin tässä tipsi kaikille, jotka golfista tykkää tai ei edes tarvitse tykkää välttämättä golfista, mutta HBOlta löytyy Tigerit. Dokumentti, kaksosainen, Tiger. Ootko nähnyt, Juuso?
1: Oon nähnyt parinkin kertaa.
0: Joo, se voisi Tinni suakin ehkä kiinnostaa jollain tapaa, koska Tigerillä hän lähti siinä jossain vaiheessa pikkusen kirjoittaa noiden rouvien kanssa.
1: Joo.
0: Niin siinä on mun mielestä siitä aika mielenkiintoista.
2: Joo,
0: niin
2: kyllä noita ihmisten tarinat kiinnostaa.
0: Joo, niin katsottiin
2: missä
0: sitä.
2: Missä oli?
0: HBOs. Katsottiin sitä. Sitten katsottiin sitä Pesistä kahdelta näytöltä. Tuli kaksi peliä samaan aikaan ruudusta. Eli molemmat välijärät katsottiin niitä. Mm-hmm. Sitten tuli Peräjäkake jossain vaiheessa. Totta Peräjäkake oli käynyt Jumbossa hakemassa lautapelin. Scotland Yard. Onko kukaan pelannut Scotland Yard?
2: Ei tuukka.
1: Mä tiedän pelin, mutta en ole pelannut kyllä.
0: No ei olla mekään pelattu, koska niin. siitä puuttuu osia.
1: Oho.
0: Siis aika monesti, kun ostaa lautapelin ja sitten purat sen ja sitten alat etsiä niitä, että mitä kaikkea juttuja tässä on, niin aika monestihan tulee silleen, että hei, tästä puuttuu jotain, mutta ei siitä ikinä puuttu.
1: Ei,
0: nyt puuttuu ihan sata varmasti.
2: Aha.
0: Ihan pommin varmasti puuttuu ja paljon osi. Me ei päästy sitä ollenkaan pelaamaan. Siitä jäi paha mieli kyllä, tosi paha mieli, koska me oltiin valmiin pelaamaan. No sen sijaan
2: mitä
0: me siitä
2: puuttuu niin kuin teidän
0: mielestä? No siitä puuttuu semmoiset... semmoiset niinku semmoiset poliisikortit puuttu siitä.
2: Niin, niin.
0: Ja sitten puuttu pari semmoista isompaa korttia.
1: Ja katsoitte sohvatyynien välistä ja pyllyalta.
2: Ja taas kaikkea peräkaken taskut.
0: Me avattiin se muoveista. Niin ei ne nyt voi mennä varmaan sohvatyynien taakse.
1: Niin. Niin.
0: Mutta katsottiin joka paikka. No ei päästy pelaa sitä, mutta sitten pelattiin tämmöinen ratkaisemattomat rikokset. Se on siis vähän niin kuin, se on niin kuin semmoinen, että sulla on semmoinen kirjekuori.
1: Joo.
0: Ja sitten sä avaat sen kirjekuoren, niin siellä oli, olisiko siellä ollut 7 tämmöistä todistajan lausuntoa. Sitten sulla on siinä valvontakameralogi, sitten sulla on siinä tämmöisiä todisteita, mitkä on löytynyt esimerkiksi vessasta tai työpaikalta.
1: Mm.
0: Sitten sulla on siinä tekstiviestilogi ja sitten sulla on siinä vaikka tietokoneen hakuhistoria on saatu.
1: Okay.
0: Ja sitten siinä on poliisietsivän on tämmöinen teksti, että selvitin tätä tapausta silloin 2001, mutta tämä jäi sitten selvittämättä.
1: Ai
0: niin osaatteko auttaa minua tässä näin? Että tässä on kaikki kuulustelukertomukset ja löydetyt sitten todisteet, mutta pääsettekö mitenkään selville tästä, että mitä en huomaa tässä. Ja sitten sä luet ne kaikki kuulustelukertomukset, sä tutkit kaikki todisteet, ja sit sä alat miettiä siinä, me tehtiin jätkien kanssa 5 Pekkaa sitä.
1: Niin
0: käytiin hyvää debattia siinä koko ajan, että kuka epäilee mitäkin, minkälaisia tutkintalinjoja me halutaan tämän keissin osalta avata.
1: Just
0: se
1: näin.
0: Oli tämmönen Pyhtäjän hotellimurha.
1: Okei, nyt pystyittekö auttamaan, saitte sitten ratkaistua sen?
0: No siinä on sitten 3 lisävihjettä, jotka voi ottaa, jos se ei etene. Niin, mutta sit sä otat yhden, sit sä voit taas miettiä uudestaan,
1: että auttoiko
0: tää teitä, sit sä otat toisen, me otettiin kaikki 3.
1: Joo, eli semmonen debatti siinä oli sitten.
0: Joo, mutta me koko ajan silleen, kuitenkin oltiin silleen, että jos meidän pitäisi nyt syyttää jotain, niin ketä me syytetään näistä, ketä on otettu nämä todistajan lausunnot ja ketä on haastateltu.
2: Mm.
0: Me koko ajan palloteltiin. Mä sanoin, että me oltiin niinku siellä.
2: Joo.
0: Me ei oltu ihan siellä, mutta me oltiin lähes siellä.
2: Joo.
0: Ja mä sanoin pari aika mä en halua spoilaa, jos joku muu haluaa sen pelata. Ratkaisemattomat rikokset oli siis tämän nimi. Suosittelen lämpimästi. Oli niin kuin, paljon parempi kuin ne pakohuoneen lautapelit. Paljon parempi. Mä oon pelannut jonkun vastaavan aikaisemmin. Näitäkin on mun mielestä useampia, mitkä niin kuin tekee näitä tämmöisiä. Mutta se on siis kirjekuoreva ja sitten se tulee matskut
2: siihen.
0: Niin paljon hauskempia. Siinä niin kuin, mentiin ringissä silleen ennen kuin avattiin vaikka vihjeitä, että hei Perä, ketä sä epäilet ja perustele sitten sun epäilyt.
1: Se on tärkeä
0: Mikko, ketä sä epäilet ja perustele myös. Että sä et voi vaan epäillä ilman perustelua.
1: Se on ihan
0: totta. Mitä sä oikein luulet, Kake, miten tässä on käynyt? Sitten otettiin paperia kynää, tehtiin aikajanoja, oltiin niin kuin poliisimestareita.
1: Just näin. Ja täytyy muistaa, että tämä alkuperäinen poliisimestari, niin hänhän ei ollut saanut ratkottua sitä rikosta.
0: Just näin.
1: Että ei se nyt voi niin kuin helppoa teillekään heti olla, että kyllä se vähän vaatii siinä.
0: Just näin, mutta se oli hyvä,
1: Joo.
0: Sitten sen jälkeen sitten meidän piti pelaa sitä Scotland Yardia, mutta siinä tosiaan puuttui noihin, niin meni teisti. Niin sitten me mentiin katsoa, että mitä lautapelejä mulla oli siellä. No ei ollut mitään sika hyviä siinä, niin sitten päätettiin perankaan, että aloitetaan projekti. Projekti, jota me ei saada tänään varmastikaan valmiiksi, mutta projekti, joka varmasti palkitsee lopussa.
2: Nyt voi tulla ihan mitä tahansa.
0: Mulla on projekti siis, mikä mulla on ollut siellä, että mä oon ajatellut, että mä teen sen jossain vaiheessa. Mä en ole sitä aloittanut vielä, mutta mä voin näyttää teille kuvan. Mä voin näyttää teille kuvan. Niin tämmönen projekti me aloitettiin.
2: Noniin.
1: Oh my god.
2: Ai, ja mä ajattelin, että on jotain niin kuin,
1: oh my god.

0: varmaan, että oikeasti sen pihalle tehdään jotain, tietysti terassia tai siis jotain. Mä menin ihan
1: onks toi ton hintainen? Herranjestas, se onkin muuten kallis.
0: Anteeksi, mitä?
1: Aivan, se on vielä tota sarjaa.
2: Toi hinta varmaan kertoo teille, että se on sit aika iso.
1: On iso. On toi on aikuisten.
2: Tää on aikuisten.
1: Adults only jopa sanoisin.
2: Tää on mun mielestä plus 10-vuotiaille aina.
0: Hyvänen aika.
2: Ei oo, kun suositu ikä plus 18.
1: No niin, mä sanoin, se on näin.
2: Eli aloitettiin Pertsan kanssa niin Lego Technic McLaren P1. 3893 osaa. Terve!
1: On noin erilaisia näin viikonloppuun.
2: 14 senttiä korkea, 60 senttiä pitkä, 25 senttiä leveä.
0: Kuulitko?
2: Mä voin näyttää, me siis aloitettiin peränkaan lauantaina, ja eilen perä tuli vielä sitten illalla, niin katsottiin Suomen futispeliä ja tehtiin tätä. Niin me ollaan nyt tehty sitä ehkä niinku 6 tuntia tai jotain, niin ton verran meillä on kasattu sitä. Eli meillä on niinku, tossa on jotain vaihdelaatikkoa pikkusen valmiina, ja tossa on niinku jotain sitä sisällä, mutta tyyli mikään näistä ei tule näkyä edes sit päätään.
0: Niin, joo. Mutta se on merkittävä.
1: Semmoisen tosta haluaisin nopeasti kysyä vaan, että...
0: Älä nälvä, että, on hieno.
1: Joo,
0: voi,
1: siinä
0: voi,
1: se
0: voi,
1: etenee.
0: Näissä
1: kuvissa...
0: Paljon on pieniä osia paljon, ei nenää, ei suuhun, sano kakelee perälle.
1: Ja oliko kummankaan nyt sitten, eihän kummankaan iskä ollut auttamassa, että on ihan itse tehty.
0: Huijatteko te vähän?
1: Vähän saa iskää käyttää startteja.
2: Mä en edes päässyt kertoa, ei tossa ollut edes mun viikonloppu sä vielä.
0: Musta tuntuu, että me tiedetään.
2: Hei, näin ymmärrä, mutta jos sulla on joku hieno leiko tehty, niin tommonen aikuisten leiko, pakkuva. Mä menin nyt mietittiin perän kanssa, että mitä sit kun tää on valmis, niin. Okei, siihen voi mennä niinku
0: mikä tyhjyys
2: iskee. Niin, mutta mitä sen jälkeen?
1: No niin, Tuukalle kuvia ja jatketaan ehdottomasti. Okei, kyllä siellä WhatsAppissa niin meidän Lego Mastersit heräs nyt, että tännehän tulee kuvia tämmöisistä valtavista projekteista, jolla pystyy elämän tyhjöitään täyttämään. Kuka sen milläkin haluaa sitten täyttää ja aikansa käyttää.
2: Ja Tinni.
0: Joo.
2: Leave the jokes. Tänne laittoi justiinsa laittokoto. Tiina laittoi viestin ja sitten ne laittoi viestin myös toinen rouva. Niin heillä on molemmilla tämmöiset kukat.
0: Joo, toi orkidea.
2: Mitkä tehdään Legosta.
0: Toi orkidea, se näyttää tollaiselta orkidealta, niin se on kyllä ihan vaikuttava näköinen. Ei siinä mitään, mutta toi on tommonen pieni, mikä laitetaan pöydälle, mutta nämä, mitä tänne tulee.
1: On se aika iso se kukka, mä tiedän mistä on kyse.
0: Okei, mutta toinen... sä laitat sen silti pöydälle. Nämä suuret osat, mitä tänne tulee,
1: just
0: niin menee
1: toi
0: lattialle.
1: Toi on. Ja tämä toinen kuvanlähettäjä, tämä Tiina sanoi, että käsitelkää nopeasti, kun hän on vaikka eskarihan just, niin sano vaan, että muistakaa mainit. Niin nyt ehittiin, hyvä.
0: Ei. Toi on K18, toi, mitä Tuukka ja Kake tekee. Oliko se Kake?
2: Pera.
1: Nämä on.
2: Mutta tänne justiinsa joku naisena kysyy, että mihin se laitetaan omassa kotona, laitetaan se tuommoinen Lego-viritelmä, kun se on valmis. Että rikotaanko laatikkoa, laitaanko kirjahyllyä, että ei ole Tuukalle parisuudesta ihan heti muodostumassa, jos kirjahyllyssä komelee 3800 palaa McLarenia.
1: No,
2: niin, mulla on vaatehuoneessa, niin mulla on se ylähylly. Sinne mä oon niitä laittanut. Mä tein sen kato Arton Sennan formulan aikaisemmin. Se on vähän snadimpi kuin tuo McLaren, mutta se on nyt siellä valmiina. Kyllä. Ne ei oikein esillä. Mä tarttisin niille jonkun paikan esillä, mutta kaikki paikat esillä, missä mä voisin niin olohuoneessa vaikka niitä säilyttää, niin siellä on Juuso sun tyttären tekemiä taideteoksia. Ja niin ne alkaa olemaan täynnä.
1: Mä ymmärrän. Ei se. Ja muutenkin onhan noin vähän semmoisia omia salaisia juttuja. Monilla on saattaa olla esimerkiksi aikuisvideolehtiä siellä ylähyllyllä. Sulla on leikoja ja sleissejä ja mitä kaikki. Mutta sinne se on hyvä paikka niin kuin laittaa noin.
2: Joku kysyi täällä, että monta Paula Vanukasta meni Tuukka viikonloppuna, niin jokes on you, meni 2 jakkimakupalaa, ei mennyt noita Pauloja. Joku on tehnyt täällä, kato, on tehnyt tämän saman kuin mikä mulla on, mutta pienempi, tämmönen McLareni. Hän on tehnyt täällä, laittoi monta kuvaa. Ollut päälle 20 kappaletta erilaisia Lego Technic-juttuja.
0: Voi miten hieno täällä.
1: Tehdäänpä sillä, että jatkakaa nyt hetki siellä WhatsAppissa tätä teidän Lego-fiilistelyä. Se on ihan tosi ok. Siellä selvästi mitään harrastajat on liikenteellä. Mä laitan Nelli Matulaa soimaan hitaammin hautaa. Ja jos mä oikein ymmärrän, Tuukka, niin oot sä jotain muutakin tehnyt kuin Legoja?
2: Mä sanon tuohon Lego-juttuun vielä sen. Että eilen kun mä perän kanssa sitä siinä Suomen pelin aikaan tehtiin, niin meille tuli yksi tenkkapoosiin. Tai se on vähän silleen, kun mä näytin teille noita kuvia, että siinä on aika iso kasa niitä Legoja päällekkäin, kun vaikka sitä vaihelaatikkoa rakentaa. Niin jos sä oot siellä alus laittanut jonnekin jonkun väärän, niin se siitä purkaminen, sit kun sä tajut, että okei, nyt me ollaan laitettu väärä tonne, niin sen purkaminen on aika paha paikka. Niin me otettiin vähän niin kuin ohjat omiin käsimme yhdessä vaiheessa, kun me oltiin ehkä laitettu väärä, tai sitten se ei vaan asettunut kunnolla siihen, niin sitten perä vaihtoi siihen yhden toisen osan, joka on vähän samanlainen kuin se, mikä siinä olisi pitänyt olla, mutta ei kuitenkaan. Ja ajateltiin, että

0: ehkä me selvitään tästä tällä. No okei, sitten mennään 12 sivua eteenpäin sitä kirjaa, ja sitten tulee se sivu, missä sitä pitäisi käyttää sitä osaa, mikä me ollaan jo laitettu.
1: Joo.
0: No nythän meillä on se osa tallella, mikä olisi pitänyt olla siellä. Mm. Nyt se onkin meillä. Ja se ei ole ihan samalla, se on pikkusen pitempi ja erilainen.
1: Joo.
0: Niin sitten me ajateltiin, että me ei nyt enää tässä vaiheessa palata. Niin mitä luulette lopputuloksen kannalta, onko ratkaisevaa, että me ollaan puukolla niin yhdestä osasta nappastu päästä pala pois?
2: Ei varmasti, ei varmasti. Mä uskon, että noi leikot kun noita, niin ne käsittääkseni ne ajatteleekin sillä lailla, että no, tää ohje on vaan niinku sinne päin.
1: Niin, just näin.
2: Että ei se on niinku, tässä on tavallaan vähän niinku ajatuspohjaa, että sit niin saa jokainen käyttää oman luovuutta tohon.
0: No toistaiseksi se vielä toimii.
2: Toimii varmasti.
0: Ja mä oon aika ylpeä meistä, että jos me pystytään tämmöisen MacGyverille, niin puukolla ottaa yhdestä leikopalasta.
2: Ja toi on osoitus siitä, että toi ei missään nimessä ole lasten hommaa, koska lapset ei saa tommosia teräaseita käyttää ylipäätään, mitä selvästi tän leikon kokoamiseen on tarvittu. Että minä syön sanani.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.

0: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
1: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
0: Kätevää.
2: Lapset, lähdetään!
1: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tinni, sä haluaisit puhua jotain international. Miksi sä haluat puhua international?
2: No, koska sä oot niin international.
1: Ottakaa mä international.
2: Että otetaan tästä pikkusen international, koska meillä on kuulijoita siellä all over the world. Good morning! Sano.
1: Good morning everybody. Yeah. We have a great radio show here. Mä just ihan eilen laittoi viesti joku Honkkarista, eli
2: niin
1: Hongkongista, että täällä kuunnellaan. Mutta mä luulen, että kyllä suurin osa meidän kuulijoista on suomalaisia. Tosin joku sanoi joskus, että hän kuuntelee Saksassa jossain tehtaalla. Ja sitten kun täältä alkaa aina tietyt biisit soimaan, niin tota, häntä pelottaa aina, että milloin tämä menee niin kuin julkiseksi sinne, että siellä kuulee myös työtoverit, koska ne on niitä natsi-saksan aiheisia biisejä.
2: Se on aika kauhea juttu. No mutta joo, tämä ei nyt mene sinne osastolle, meidän ei tarvitse olla niin kuin varpaillaan senkaan, mutta siis suomen kielihän on muutenkin ihan tarpeeksi vaikea semmoiselle ihmiselle, kenelle tämä ei ole äidinkieli. Mm. Tämähän on siis ihan kauhea, kaikki ne mahdolliset taivutusmuodot ja kaikki, jos tälleen oikeasti äidinkielenään suomea puhuvalle ihmiselle ne on tosi vaikeita, kaikki äidinkielen kokeet sun muut, niin tsemppiä vaan kaikille, ketkä tätä eivät sitten äidinkielenään puhu ja opettelevat. Niin sen lisäksi me tuodaan tänne kaikkia, jokaisessa kielessään on kaikkia slangisanoja, eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta meidän suomen kielessä on silleen tosi vahvoja semmoisia slangisanoja, mitä on tosi vaikea, tai ei se slangisanoja, vaan siis yksittäisiä sanoja, mikä pitää sisällään niin paljon. Mm. Niin sen kun yrität kääntää
1: vaikka
2: jollekin.
1: Vaikka sisu esimerkiksi.
2: No vaikka sisu, loistava.
1: Selität sisun englanniksi, niin se on,
2: nimenomaan.
1: Sitä ei oikein voi selittää.
2: Ja sen takia minusta on mahtavaa, että just nämä sisu-elokuvat,

0: suomipop.
1: Se on juurikin näin, kyllä.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato iteen. Kato.
4: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

Sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei. Ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muutta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvin pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Seksihuumeen myynti rehottaa Tallinnassa ja minä aloin heti katsottuna, mitäs tämä tämmöinen seksihuume oikein on, mitä Tallinnassa nyt sitten myydään. Ja tässä kerrotaan, että suomalaiset hakevat Virosta viidekäyttöön hengenvaarallisia popperseja, sillä Suomessa niiden myyminen ja maahantuonti on kielletty. Ja toimittaja kysyykin Sami Lotila tässä jutun alussa, hengittäisitkö sinä sisäsi höyryjä nesteestä, joka on tarkoitettu nahan puhdistamiseen? Aika moni muu niin kuitenkin tekee ja hakee siihen tykötarpeet Tallinnasta. Näin hän kertoo täällä näistä popperseista. Jaha. Olen mäkin näistä joskus kuullut ja täällä sanotaan, että tässä kerrotaan siis nyt sitten popperseista. Toimittaja Sami Lotila kertoo. Poppersit ovat välillä muodissa ja välillä eivät ja nyt ne tuntuvat taas olevan. Poppersien ensimmäinen buumi ajoittui 10-15 vuoden taakse, mutta buumien välissäkin niitä ovat käyttäneet etenkin homoseksuaalit, jotka hakevat poppersista rentouttavaa vaikutusta ennen seksiä. Poppersit rentouttavat myös peräaukon sulkia lihaksen.
2: Näin mä oon kuullut kanssa.
1: Näin. Homoseksuaalit eivät kuitenkaan ole poppersien ainoa käyttäjäryhmä, vaan niitä käyttävät myös heteroseksuaalit. Tällä tavalla hän on linjannut tähän näin.
2: Siis, all right. Mutta niin kuin onko siinä sitten, että sä muutenkin rentoudut kuin vaan sen ässin kanssa?
1: Ei.
2: Sinne niin sanon, ei.
3: Eli pinnakirjelmä.
1: Ei. Tämä on ainut vaikutus, mikä siinä sitten ei tietenkään, vaan siis juuri niin kuin sanoit Tuukka, niin kyllä näitä käytetään, on tässä täällä jossain kuvattiin, että miltä se nyt sitten tuntuu, jos tämmöistä vetäisee menemään.
2: Eikö se ole semmoista sitä impataa?
1: Jotenkin täällä se hengitetään jotenkin se höyry siitä.
2: Niin, just näin.
1: Poppersit lisäävät typpidioksidin määrää elimistössä, jolloin verisuonet laajenevat ja käyttäjä kokee lämmön tunnetta ja euforiaa, mutta myös tokkuraisuutta. Eli päihdehän tämä on sitten siinä. Mm-hmm. Mutta tätä kuitenkin täällä niin kuin Fimeasta kerrotaan, siis Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta, että Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeiksi jotenkin. Että onko se sitten, mä olen miettinyt, mihin se sitten, niin kuin, tässä ei oikein, mä yritin lukea tästä jutusta, että mihin sitä sitten voisi, että jos mä reseptillä poppersia, niin onko se joku niin kuin ummetus vai mikä? Mulla heti mietin, että jos se ei niin kuin, auttaisiko se siihen, jos se kerran noita lihaksia jotenkin rentouttaa sitä, vai voiko ne mennä jotenkin jumiin samalla tavalla kuin voi mennä, siis lihashan voi mennä semmoiseen, esimerkiksi mulla on mennyt niskasta lihakset sillä, että on tullut joku äkillinen isku
3: niin
1: niskaan. Sitten siihen tulee semmoinen niin kuin pinnetti, että siihen lihaksi menee ihan niin kuin aivan sillä lailla jökkiin. Niin, sulla on Tuukka kävi semmoinen samanlainen.
2: Niin, joo, tämmöinen sille noidanuolityyppinen.
1: Niin, voiko käydä perseeseen periaatteessa samaan tai mihin tahansa muuhun kohtaan, että se lihas menee niin kuin jotenkin ihan.
3: Ai noidanuoli persereessä vai?
1: No tollain, kun sä sen paketoit, niin tietysti kuulostaa uskomattomalta.
3: Mutta
1: siinä, no haen, että jos, mutta kun mä haen sitä, että jos Fimea on sitä mieltä, että joku poppersi on lääkettä, niin mitä sillä lääkitään?
3: Mä yritin googlettaa.
2: Mutta onko se lääkettä, kun siinä lukee just, että kengän puhdistuksi. Niin. Siinähän lukee, että no, jotain leather cleaner.
1: Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeeksi. Tällaista arviot tehdään aina valmistekohtaisesti. Emme anna millekään tuoteryhmälle, kuten esimerkiksi popperselle, mitään kategorisia ja kaikkia poppersia koskevia päätöksiä.
2: Niin se on semmoinen tönköntslääke.
3: Onko kuulijoilla, onko meillä

0: joku kuulija, jolle on määrätty reseptillä
1: Purana
0: poppersia.
1: Purana ja poppersia.
0: Niihin mihin?
2: Ei vanha varmasti ole.
1: Niin, kun sillä mä mietin. Mutta olkaa varovaisia ihmiset, koska tämä oikeasti on tosi... Ja kyllähän se nyt kertoo, että jos siinä niinku jotain nahan puhdistamiseen tarkoitettuja höyryjä on, niin tota, ei ehkä ole fiksuja. Et ilmeisesti jotain niinku syöpävaaraakin tässä ja muuta, että tämä on niinku, et ei tämä niinku, poppersin haittavaikutuksia ovat sydämen tykytys, äkillinen kova päänsärky ja allergiset oireet, ja ne saattavat vaikuttaa myös näkökykyyn.
0: No tämä on sama kuin alkoholi.
2: Tuo on ihan pientä, no siis siihen niin verrattuna, että sulla on persi ihan hellänä. Mutta siis siinä, mä luin sen saman jutun, että siinä luki, että siinä on joku, se vaikutusaika on joku minuutti tai kaksi.
1: Ai jaa.
2: Niin siinä saa aikaa nopeasti tuikata ineen, jos niinku...
1: Ai niin, jos sä sitä mietit.
2: No sitä se on, mutta ei sitä mitä sä mietit?
1: Joo, ei, mä en miettinyt sitä, mä vaan kerroin, mitä toimittaja täällä sanoi, että mihin sitä on, niin kuin, mun mielestä hän aika suorasukastikin sanoo näin, että tota, ehkä se sit on näin, mutta mä mietin, että oli seksuaalinen suuntautuminen mitä tahansa, niin mä oon ymmärtänyt, että se on nimenomaan sitä käytetään siihen niin kuin, tähän muuhun tunteeseen, että se on vaan bonaari sitten, että relaksoituu. Niin kuin siinä samassa.
2: Poppersi menee aika hyvin hattuun, varsinkin alkoholin kanssa. TJ0-risteilyllä taidettiin kokeilla 2010. Näin meille sanoo täällä Sanna.
0: Joo, ja meille sanoi myös Bene, että virhe vetää poppersia aamukahvin ja denssin jälkeen.
1: Okei. Okay. No eli tämä on ihan tämmöinen nykysuomalaisen
0: risteilyaamiainen
1: ilmeisesti sitten näin. Mutta nämä on siis laittomia Suomessa. Haluan vielä korostaa, että niin myyminen ja maahantuonti on kielletty.
2: Mutta kyllä mua alkoi kiinnostaa nyt. Aha. Jos teillä olisi tässä poppersia, niin mä kyllä ehdottomasti halusin nuhkaista sitä.
1: Tämmöisessä lääketieteellisessä koetarkoituksessa.
2: Siis tutkivan journalismin merkeissä.
0: Tallinnassako on sitten sallittua?
1: No kun niitä ei ole lääkkeeksi määritelty, että saisiko niitä sieltä
2: on, sitten jotenkin. On, se luki siinä jutussa, että on sallittua myydä siellä.
1: Niin nimenomaan, just näin, että siinä ei ole mitään.
2: Mutta että ei ole sallittua tuoda maahan, siis Suomeen niitä. No, eli ei jos siitä jää kiinni, niin se on sitten salakuljetus.
1: Onko ne samanlaisia kuin sitten taas tuolla Amsterdamissa on näitä coffee shoppeja, mihin sitten turistit matkaavat myöskin ja siellä sitten?
2: No siinä jutussa, jossa sen luit, siinä luki, että tota noin, siellä on Tallinnassa keskellä Tallinnaa, niin on tämmöisen jonkun gay-baarin yhteydessä on tämmöinen Tallinnan suurin tämmöinen tönkönts-väline, kauppa, missä sitten...
1: Ai niin kuin siinä samassa, mutta ei ole tämmöisiä käyttöhuoneita, että sä et
2: ei
1: mene niin kivaan ympäristöön, missä valitset kivan poppersia ja relaksoit siinä sitten peräaukusta lähtien kaiken niin kuin siinä jotenkin porukalla, vaan se on vaan niin kuin myyntipiste tavallaan siinä.
2: Kyllä mä luulen, että jossain porukassa niin porukalla saatetaan rauhoittaa niin kuin alakerta.
0: Pitäisikö kaikkea vähän rauhoittaa?
1: Pitäisihän se välillä, eikö siis itsekin voin sanoa, että kyllä välillä... Tarvitsisi sinnekin osastolle jotain rentoutusta välillä. Kaikki varmaan
2: mulla
1: saa kokenut joskus.
2: Mulla on joskus ollut lääkärisarmit perässä. Se tuntui yllättävän hyvältä.
1: No, tätä ei kukaan
0: kysynyt. Tätä ei kysynyt. Mutta... Meinasin just.
1: Onni.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, Ylellä montakin juttua susista. Nyt on sudet ajankohtaisia, koska luonnonvarakeskus, itse asiassa näissä jutuissa siitä ei tehdä, mutta se oli eri juttu, minkä mä luon, niin luonnonvarakeskus oli antanut nyt uusimmat tiedot, paljonko Suomessa susia on, niin se oli tuplaantunut tyyliin se määrä viime vuodesta. Ja nyt alkaa ihmisille mennä pikkuhiljaa, niin alkaa tulee mitta täyte. Nyt pitäisi saada niitä kaatolupia ja ilmeisesti niitä on tulossakin. Tällainen oli se niin kuin uutisoinnin taso. Ja nyt kun niitä on niin paljon niitä susia, niin esimerkiksi Lounais-Suomessa niin tämä Yle Uutinen kertoo, että susiraja siirtyy länteen, niin normaalia pienempiin reviireihin sudet nyt joutuu tyytymään. Ja Yle on siellä vieraillut 3 eri paikkakunnalla, jossa sudet tulee koko ajan lähemmäs ihmisiä. Ja tässä kerrotaan tässä jutussa, että siis tyypillinen susireverin koko Suomessa on noin 1 000 neliökilsaa. Siis susireviirin koko 1 000 neliökilsaa, siis 1 000 kilsaa × 1 000 kilsaa, niin kuin neliö.
2: Aika iso. Ne on semmoisia vaeltajia ollut, mutta...
1: Niin, no nyt se on pienentynyt siihen, että se on vaan 300-400 neliökilometriä, joka kuulostaa sekin isolta, mutta onhan ne siis vaeltajiahan ne sitten on.
2: Joo, ja nyt ne vaeltelee käsittääkseni, niin kuin se on, ja mä ymmärrän sen, että se ongelma on se, että kun ne tulee, ne ei niin kuin vaikuttaa siltä, että osa näistä susista täällä Suomessa, kun ne ei enää sitä ihmistä väistä. Niin tämä on se ongelma. Ja sitten mä kuulin just jossain Ylen uutisissa semmoisen jutun tällä viikolla, että siinä haastateltiin ihmisiä. Mun mielestä oli tuolla Lounais-Suomen suunnalla, kun siellä ne määrät oli jotenkin oikein niin kuin räjähtänyt. Niin sitten siellä oli ihminen, joka tämmöinen mieshenkilö, joka fiilisteli sitä, että hän oikein niin kuin haluaisi nähdä suden siellä luonnossa. Ja mä ymmärrän sitä. Ja sitten niin kuin hän totesi, että onhan täällä nyt niin kuin tilaa ja lääniä täällä. Ja vaikka hän on yrittänyt nähdä suden, niin hän ei ole koskaan nähnyt. Mutta sit taas semmoinen tyyppi, joka on sillä, että asuu jossain semmoisessa paikassa, sulla on lapsia siellä ja sitten sulla on susihukka pyörinyt siellä, tuijotellut sun lasta jossain koulupussipysäkillä siellä, niin kyllä mä ymmärrän, että siinä alkaa niinku, tulee pelko biersiisiin.
1: Niin, tässä yleensä kerrotaan esimerkiksi, että sudenpesä löytyy 6 kilometrin päässä Uudenkaupungin torilta.
2: Joo, se oli just muuten tuolla Uudenkaupungin suunnilla.
1: Niin, 6 kilsaa Uudenkaupungin, se on vähän turhan lähellä jo. Se on snadisti, se on turhan lähellä jo. Ihmiset toki pelkää, kotieläimiin siinä menee, mutta täällä Yle jutussa kerrotaan, että siis edellisen kerran susi on käynyt ihmisen kimppuun, niin se oli joskus 1800-luvulla.
2: Ai eikö se ollut mitään sitten semmoista?
3: Ei, on siitä. Joo,
2: se on edelleen toi.
1: Joo, mutta mikä, jos ei ihmisiä nyt luen kiitos on vielä mennyt, niin porojahan niitä menee. Siis sudet on tappanut kesän aikana yli 1300 poroa Kuusamossa. Yli 1300 poroa. Mun käsittääkseni nämä poromiehet saa siitä valtiolta jonkun korvauksen aina kun poro lähtee.
2: Ihan kohtuullisen.
1: Mutta onhan silti raskasta. Mä justiinsa tuossa kyselin, kun me oltiin siellä pohjoisessa, että miten onko täällä paljon susia.

0: jotenkin mä rivien välistä luin, no selkeästi tämä juttu esimerkiksi mukaan Kuusamossa on, mutta jotenkin mä rivien välistä nyt sitten niiltä paikallisilta luin, että jotenkin ne poromiehet, kun eihän siis, sä et saa susia tappaa, mutta että jotenkin pidetään huoli siitä, en tiedä millä tavalla, mutta jotenkin pidetään huoli siitä, että niitä ei niin kuin, sanotaan liikaa siellä pyöri. Ja ymmärrän, jos 1300 on joltain lähtenyt siellä Kuusamossa.
1: Niin,
0: mutta että siellä, niin kuin, että jos siellä alkaa sudet pyörii ja nähdään raatoja, niin sitten jossain vaiheessa lähdetään vaan jätkenkaan käymään mehetällä ja katsotaan, mitä sieltä löytyy.
1: Mut mä myös ymmärsin näin, että nämä korvaukset, joita näistä maksetaan, niin tavallaan se, että sanotaan, miten mä nyt tämän paketoisin, sanotaan näin, että niitä raatoja saattaa, kun vähän katsoo sillä pikkasen yhdellä silmällä, vähän tuollain sumeesti, niin saattaa olla, että niitä raatoja näkyy siellä sun täällä. Sitten.
0: No, mäkin olen ymmärtänyt jotenkin niin.
1: Infotaan siitä sitten. Että
2: ai meinaat sä tuplana, tuplataan kaikki.
0: Niitä, että jos poro jää auton alle, niin se korvaus siitä maksetaan jotenkin sen porotokan jotenkin jonkun parhaan yksilön mukaan. Jotenkin ja näin mä muistan
1: faktaa,
0: se, että jos se poro lähtee suden matkaan tai auton matkaan, niin siitä kyllä ihan siis niin kuin saa korvauksen.
1: Joo.
0: Mutta tota, nämä nyt on ihan vaan, tämä nyt on vaan ihan hutuilua.
1: Tämmöistä heittelyä.
2: Mutta
1: se on fakta, että susia on paljon ja kotieläimiä kyllä lähtee.
2: Jos meilläkin Keski-Suomessa Hankasalmella naapuri Anun lapset haetaan siis taksilla, siis koulutaksi hakee pihasta sen takia, että siinä vieressä menee se petoeläinpolku, mitä Juuso ei vieläkään usko, niin niitä on siellä lähellä, niin se hakee se koulutaksi sen takia sieltä pihasta. Ennen käveltiin isomman tien varteen, mutta ei kävellä enää, koska niitä susia on yleistynyt siellä niin paljon. Se on ihan elävä esimerkki minun tästä niin kuin lähipiiristä.
0: Joo, piste. Mutta tosiaan 1800-luvulla niin luonnonvarainen susi on viime kerran hyökännyt ihmisen kimppuun, että ei se niin kuin, se ei ole joka
1: ton
0: päivä.
1: Perusteella,
0: niin, tämän jutun perusteella. Mutta Yle on kyllä tehnyt jutun, että teen näin, jos kohtaa suden.
1: No mitäs pitää tehdä?
0: No ensinnäkin, onko syytä pelätä, niin erikoistutkija Mia Valtonen ymmärtää huolen, mutta että jos ajatellaan tilastojen valossa, niin ei tarvitse pelätä.
2: No mua pelottaisi kyllä.
0: Niin, mutta se, että susi hyökkäisi ihmisen kimppuun, niin se on hyvin pieni se mahdollisuus. Mutta mitä sitten, jos näet suden, niin mitä täytyy tehdä?
1: Mä tiedän yhden heti.
0: No.
1: Ja ainakaan ei kannata rakentaa taloa oljista, vaan tiilistä, niin kuin ison pahan suden kohdalla.
0: Hyvä. Mutta tässä täytyy, tässä on niin kuin kohta kohdalta, niin jos susi tulee vastaan, niin sille pitää puhua. Mä oon muuten huomannut siinä, kun puhuttiin eilisiä Alon Suomesta,
2: niin
0: niillä oli selkeästi niille kilpailijoille, itse asiassa nyt ei Alon Suomesta, vaan siitä jenkkiversiosta, niin selkeästi niille kilpailijoille oli kerrottu, että jos se karhu tulee, niin sitten sille pitää sanoa, että hey bear, hey bear. Hei.
1: Joo.
0: Koska kaikki, kun sitten karhu tuli, niin kaikki oli se hei bear. Eli pitää ääntiä samalla suden kanssa.
1: Joo, mä ymmärrän tuon. Okay,
0: puhu sudelle, lyö käsiäsi yhteen, voit tanssia tai laulaa myöskin.
1: En mä nyt ala itsestä niinku pelleen tekee sudelle.
0: Hei, kun alat, Juuso, sä alat. Jos se susi tulee vastaan, niin se on sitten...

0: Tätä sais vielä Elinalta niinku tarkentavan tiedon, että kuinka vaativa se Susi on sen tanssin suhteen. Mulla on nyt mielikuva semmonen, että Susi on siinä, mä oon tässä näin, että terve vaan. Hei Susi! Ja sit lähtee Bonnie M soimaan. Ja sit mä oon silleen... Susi laittaa tassut silleen toiselle päälle silleen, Toni poika, laitahan tanssien, niin arvioida.
1: Ihan elevaatioalterina se.
2: Susi kattelee siellä, ei huono.
1: Ei apua, jos tolleen tanssit, niin se puree sua. Mä lupaan.
0: Mutta pitäisi tietää, mistä tanssit, niin kun sudet esimerkiksi tikkaa.
1: Loistava kysymys.
2: Okei, eli pitäis mun käydä siis Tanssii tähtien kanssa -ohjelma läpi, että mä selviin tämmöstä suden kanssa
0: luonnossa. Tarvii. Sitten tässä on niinku, että jos toi tanssi ei futaa, niin sit lähen menee. Mut rauhallisesti, ei saa juosta. Ja sit jatkaa matkaa, vaikka se tulee perässä. Ja sit jos se yrittää purra, niin sit pitää laittaa hanttiin. Tässä lukee, pane vastaan mahdollisimman voimakkaasti ja äänekkäästi, potki, lyö, huuda ja tämmösille. Ja sit viimeinen kohta, että ilmoita viranomaisille, että jos susi käyttäytyy uhkaavasti, niin soita 112. Ja sitten jos se ei ole uhkaava, niin sit ilmoita vaan oman alueesi petoyhdyshenkilö. Mutta mistä tiedät, että oliko se uhka?
1: Silleen, niin.
0: Haloo 112, täällä on susi. Ja sit se on silleen, okei, no oliko se uhkaava? No, se kuiskas mun korvaa. Jos vielä näen sut tässä tiellä, niin vittu. Mä niin. Keitän sut tervassa läski. Sanoit, että jos sä tuut vielä tänne, niin mä revin sun pää. Joo. Anteeksi, no, on toi uhkaava. Toi uhkaava kyllä.
2: Mutta anteeksi, sanotko osu, että nyt ei kuule, kun siellä joku musa soi siellä tausta.
1: Joo. Ihan hengästynyt, kun
2: tanssit. Onko toi Bonnie M's? Joo, ei kun mä tanssit.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Hei dude!
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: alkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä oon uudesti

0: synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia kyllä se on sulla tossa.
1: Sä halusit koristella sun kehoa.
0: Kyllä.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hääpäivä. Se on iso päivä, ehkä jopa elämän isoin päivä siihen mennessä naisille. Näin mä väitän tässä heti alkuun. Näin mä väitän.
3: Okei, tuossa saatat olla oikeassa, joo. En lähde tässä kohtaan puolas jatkaa.
2: Ja mä perustan tätä mun väitettä siihen, että mulla sattui eilen tulee Instagramissa vastaan, ihan vaan kun sehän tarjoilee kaiken näköisiä videoita ihmistä, joita sä et edes seuraa, niin mulla tuli vastaan tämmönen reelsi, missä oikein sympaattinen naishenkilö kertoo sitten omista häistä ja vaikuttaa siltä, että näiden häiden ympärille on luotu ihan oma Instagram-profiili, jossa on sitten hääaiheista sisältöä.
4: Yes. Siis onko tämä joku tämmöinen vaikuttaja-tyyppi?
2: Ei ole mikään semmoinen tunnettu vaikuttaja, ainakaan mä en häntä tunnistanut. Mutta joka
4: siis häille on perustettu oma IG-tili.
2: Joo, siinä on niinku se IG-tilin nimi on se niinku heidän sukunimi. Mä en viti, kun tämä ei ole mikään julkisuuden henkilö sanoa, mutta että on hänen sukunimensä, tai heidän sukunimensä, ja sitten se vuosi, milloin mennään naimisiin, eli 2000. Yes! Tämä oli just sama reaktio, mikä mulla oli siihen, mutta sympaattisesti otin tämän kuitenkin, koska eihän tämä saada ihmiset tällaista tehdä, ja mä jotenkin ajattelin, että näin ne naiset sekoo. Ja siellä on käyty sitten keskustelua siitä, hän on kertonut, että heillä on aika pienen budjetin häät, ja oli ajatellut, että tarjotaan niin kuin keittoruoka siellä sitten, ja tähän tuli valtava määrä kommentteja. Totta kai ensimmäinen kommentti, minkä takia mäkin aloin näitä kommentteja perkaa enemmän, niin oli sellainen, missä joku toinen nainen toiselle naiselle kommentoi, miksi pitää häät, jos ei ole

0: varaa kunnon tarjoiluun.
1: Apua voi
0: silloin
1: saa,
0: maistraattiin
1: Mari.
0: Ja ravintolaan pienellä porukalla ei tällöin kalastella lahjarahoja, Tuukka.
2: Okei.
0: Mietit tota touhua. Oh,
1: toi on käsittämätöntä.
0: Ihan siis käsittämätöntä. No, tää
2: nainen
0: pitää...
2: on naiselle susi. No, tältä... Siitä se täytyy lähteä liikkeelle.
0: Susi-jengi.
1: Mietin, että sä näet tuntemattomalle ihmiselle laukua tollasta sinne vaan.
0: Joo, no mutta hän otti tosi sillain, niin kuin asiallisesti tämän ja kommentoi siihen, että ei näitä niin kuin, että se porukka niin ei tässä lahjarahojen toivossa mennyt. Ja sitten totta kai muut naiset siellä niin yltyi puolustamaan myös. Mutta se, mihin mä pistin merkille tästä, mitä mä haluan nyt testata tässä kohtaa tätä aamua. Kun mä luen näitä viestejä, nämä on siis 99,9% niin kuin naisilta tullut nämä kommentit tänne, ne on alkanut puhumaan häiden tarjoiluista. Niin siis... Kyllä te naiset käsittämättömän hyvin kaikki muistatte, että mitä teidän häissä on tarjoiltu ruuaksi.
1: Jahas.
0: Täällä on siis valtavia rimpsuja, kun jengi on alkanut, joo, että meillä oli, oli tämmöiset pienemmät häät ja itse tehtiin keittoruokana liha- ja kantarellikeitto, kantarellit itse kerättyä. Lisäksi oli suolaista naposteltavaa juustojen kerran plus liha- ja lohipullia, pasta, salattia, tavallinen salatti, perunoita, silliä, savusiikaa ja kylmä savulohta. Täytekakku tehtiin ison narupurkkiin, eli lusikoitava versio, niin, ja näitä on siis, täällä on niin kuin kymmeniä ellei satoja näitä kuvailuita niiden häitten menystä, niin nyt kaikki te miehet, jotka olette menneet naimisiin ja teillä on järjestetty jonkinlainen hääjuhla, vastatkaa mulle rehellisesti, muistatteko te yhtään mitään siitä tarjoilusta? Sanokaa mulle yksi ruoka. Sanokaa, joo, nimenomaan, juomat pois. Sanokaa yksi ruoka. Mitä teillä on siellä ollut. Ja ei sillä lailla, että no meillä oli jotain salaattia, vaan että mikä salaatti siellä oli. Niin tässä vaan niin kuin, näin se menee, että näille ei ole niin kuin mitään merkitystä. Mä en tiedä, onko niillä ruuilla sit merkitystä kuitenkaan kenellekään muulle kuin sille morsiammalle. Että onko hää vieralla? Muistatteko te, kun ollaan oltu jossain häissä?
2: Mä just aloin miettiä. Kyllä mä muistan viimeiset 3 edelliset häät.
0: Ja muistatko sieltä jonkun
2: ruoan? Mä muistan, mitä Arskan häissä oli, kun siellä oli hyvä liha oli siellä.
0: Joo.
2: Ja sitten mä muistan, mitä oli Tomin häissä. Ne oli kyllä tällä kesänä, että osat sitten niin kauan aikaa. Janni häistä en muista ruokaa. En muista kyllä paljon mitään muutakaan.
1: No, mutta se oli vähän.
0: Juoma me muistetaan.
2: Joo, mikä? Se.
0: Limoncello, limoncello,
1: se meni sekoiluksi. Kyllä mäkin muistan, koska siis edelliset häät, no niistähän ei ole kuin nyt muutama kuukausi, Olli ja Lota häät, niin siinä oli vielä se erikoisuus, kun 2 ravintola-alan ihmistä menee naimisiin. Mutta se on eri kuvio. Mutta jos kysytään keneltä tahansa, vaikka mun ystäväpiiristä noilta kundeilta, niin ei ne kyllä varmasti.
0: Niin.
1: Mutta jos te menisitte nyt naimisiin, niin olisiko teille periaatteessa, niin mihin mikä on se osa-alue, mihin te haluaisitte vaikuttaa täällä studiossa?
2: Morsian.
1: No morsian, joo.
0: Booli.
1: Jes, kiitos vastauksesta.
2: Nämä vastaukset ihan täällä WhatsAppissa, Juho, kyllä se ihan hajulla on ollut. Eli Juho sanoi, ruoka oli siellä juu, oli siellä ainakin kakku. Sitten Ilari sanoo, oli siellä 16 eri alkoholituotettakin ainakin oli.
0: Just,
2: joku sanoo, Teemu sanoo, keitetyt perunat ainakin ehkä, jos ei. Ja sitten Valsu sanoo täällä, että Faija sanoi, että kinuskikakku, ei muista muuta.
1: Hei,
2: kai siellä jotain safkaa oli.
1: Ihan oikein. Miten te ootte noin tommosia, tietysti töttereitä
0: Mutta mä voin sanoa, että moni näistä sulhallista muistaa edelleen, että kuinka paljon Lassopaarissa annettiin tippiä silloin, kun haettiin ne hääjuomat Tallinnasta.
1: Ja paljon pakulaivaa ja Fiinaa rannasta, niin koko paska oli 7 paska.
2: Lähettiin
1: Peteen
0: kaukulla.
2: Jarno sanoo täällä, että omissa häissä taisi olla lohta, tai sitten se oli kanaa.
1: Tiettekö te sen hääpaikan
2: nimeä? Sami sanoi, että joku kakku oli ainakin.
1: Tuukka, odota. Kertokaa sen hääpaikan nimi, missä te olette mennyt naimisiin. Kertokaapa miehet mulle sitä.
0: Kirkko.
1: Tänne laittakaa.
0: Kirkko.
1: Kiitos.
2: Jani sanoo hääruokiin. Boolia oli ruuista, ei pienetekään käsitystä, mitä oli ja omista oli kyse. En myöskään muista, kuinka kauan häistä on.
1: Mun tulee paha mieli.
2: Muistan vain aamupalan. Karjalan piirakoita JNE. Siitä aamusaunaa ja puita ja kutosta silmään, jos muistan mielipiteeni oikein.
1: Se on järjen häivää.
2: En muista muuta kuin ruokaa ja vaimo maistui hyvältä.
0: I rest my case. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tänään maanantai 7. päivä lokakuuta ja tämä kyseinen päivämäärä aloittaa asiakaspalvelijaviikon, jolloin juhlistetaan asiakaspalvelijoita ja muistetaan, että he tekevät aika kovaa hommaa. Hei, se on tärkeä, osa yrityksen toimintaa ja senpä takia, että Tuukka pääsee tänään asiakaspalvelijan rooliin testamaan, millaista se on. Eli Tuukka saa tuossa ysin jälkeen puhelun hippasen ehkä hankalammalta asiakkaalta. Katsotaan, miten Tuukka onnistuu tämän tilanteen selättämään.
2: Niin, täytyy muistaa, että asiakaspalvelijoita on monessa ammatissa, ei pelkästään niitä, jotka vastaa puhelimeen, jotka on asiakaspalvelussa, nimenomaan niin kuin töissä jonkun firman asiakaspalvelussa. Esimerkiksi siis kaupan kassathan on
1: totta
2: asiakaspalvelijoita. Täällä mennään sitten jutun, että eri ammattien asiakaspalvelutyössä toimivat ihmiset, niin mikä heitä närästää. Sitten asiakkaiden käytössä, niin kaupan kassalla työskentelevä Kati kertoo, että hän todistaa aika usein asiakkaiden kyseenalaista käyttäytymistä. Jotkut asiakkaat laittaa tuotteet pikkupusseihin ennen kuin niitä on piipattu kassaan.
1: Oho, siinä etuillaan.
2: Jotkut nuolaisevat sormea, ottavat muovikassin tai setelin ja antavat sen myyjälle. Sitten sillä samalla nuolastulla sormella näppäillään vielä tunnusluku maksaessa.
3: Just. Nice.
1: Ei ole kiva.
2: Very nice.
1: Ei ole kiva missään nimessä.
2: Yes, sir, yes, daddy.
1: Just näin.
2: Lisäksi itsepalvelukassojen alueelle tungetaan odottelemaan kärryjen kanssa ja tukitaan näin koko alue, vaikka se ei nopeta yhtään kassalle pääsemistä.
1: Mm. Noin tuli kaupan näistä kassoista mieleen. Mun lemppari asiakaspalvelijat on hyvät tämmöiset palvelutiski, eli niiden, missä on kalat ja lihat.
2: Joo.
1: Niin esimerkiksi meillä on meidän niin kuin kyläkaupassa, niin siinä on mahtava, siinä on hieno palvelu. Siellä jos menee

0: vaikka sanotaan näin, että mä ostaan lohta sieltä, että teen lohikeiton. Niin mä sitten sanoin siinä, että joo, mä ottaisin tämän verran lohta, että ajattelin keittoon siitä vaan laitella, niin pystyisikö, mä sanoin, että sulla on noita veitä, pystyisikö sä ottaa kato sen nahan siitä pois? Niin, joo, hän ottaa, siis meneekö sulla keittoon? No mähän lyöntä, se löi mulle kato palasiksi varmaan, mun pitää vaan kumota se sinne. Mä olin, että kiitos oikein paljon tästä.
1: Noilla, noissa paikoissa on monesti ollut ihan niinku parhaat asiakaskokemukset, mutta niissä on myös eroja.
0: On varmasti.
1: Jotkut ei jaksa yhtään jauhaa, ja mä syytän heitä siitä.
0: Niin, se on vähän varmaa, että mikä on minkäkin tapa ja kauppiasta riippuen, mutta joo, mulle tuli oikein lämmin läikähdys tässä, kun muistelin sitä tilannetta. Se oli pieni asia, mutta mulle iso asia. Helpotti mun ruoanlaittoon mielettä.
1: Joo, vaatekaupan myyjä Susannaa harmittaa se, että joidenkin asiakkaiden vähäinen arvostus myytäviä tuotteita kohtaan on niin kuin ihan ilmiselvää. Susannan mukaan vaatteita jätetään mytyiksi sovituskoppien lattioille. Se kyllä, siinä täytyy luonteessa olla joku niin fiba. Et sun ajatus on se, että sä menet sovittaa vaatteita ja sitten kun sä et ehkä niitä halukkaan, niin sä jätät ne mytyksi sinne.
2: Jep.
1: Niin kuin. Mun mielestä jo se, että jättää ylipäätään sinne roikkuu sinne vaatekoppiin, niin sekin kertoo jostain.
0: Tosi monessa paikassa on se rekki siinä ulkopuolella, mihin se jätetään.
1: Mutta siis,
0: mihin...
1: jos ei sitä ole, niin, sit se kertoo siitä, että se on ajatus, että ne viedään takaisin sinne hyllyyn.
2: Jep. Mm.
1: Sitten taksikuski Jari, 55. Mm. Hän haluaa oikeastaan asiakkaiden yleisen väärinkäsityksen ja sanoa, että en voi itse määrätä matkan hintaa, sen tekee taksamittari. Jarille semmoinen tieto, että se ei tänä päivänä niin tälle asiakaspuolelta katsottu, niin sehän ei ihan noin varsinkaan ehkä Helsingissä mene.
0: Kaikissa se ei mene sillä tavalla.
1: Joo, farmaseutti Emma. Hän sanoo täällä, että yleinen harhaluulo, että farmaseutille ei tarvitse olla koulutusta, että työhön kuuluu vaattaa rahat ja antaa vastineeksi paketti buranaa. Oikeasti olemme yliopistokoulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Hoidamme monenlaisia vaivoja neuvonnan keinoin sekä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Sitten hän ihmettelee sitä, että jotkut asiakkaat yrittää hakea toisen ihmisen puolesta reseptilääkkeitä ilman papereita tai valtakirjaa. Ja saatetaan myös kuvitella, että esimerkiksi avioliitto tai edonvalvojuus poistaa toiselta ihmiseltä oikeuden yksityisyyteen. Halutaan toisen Kela-korttia näyttämällä tietää, mitä kaikkia lääkkeitä vaikkapa omalla puolisolla on e-reseptillä.
0: Mitäköhän lääkkeitä sieltä sitten
2: nipsasis ja napsasis.
0: Etitään.
1: Joo.
0: Katsot, saako tulla meidän Ramilla, niin onko se jäänyt hakemaan tuohon mitään tämmöisiä syyhy tai muita, koska niin. Oli poikien kanssa, oli työristeilyllä tuossa.
1: Joo, ei varmaan yksi eikä kaksi kertaa, kun on tuommoinen käynyt tsekkaamassa.
0: On täältä näkyy. Jari oli itse asiassa Citromaxin sponssi, että hän saa ilmaiset lääkkeet.
1: Piritta toimii ravintolahotellin kierrossiivoajana ja hän ihmettelee asiakkaiden siivottomuutta. Hän on joutunut työssä siivoamaan esimerkiksi ihmisten eritteitä, nikotiinipusseja ja muita roskia niille kuulumattomista paikoista.
0: Toikin on käsittämättä.
1: Huoneen luovutus hotellissa on kello 12 ja sisäänkirjoittaminen kello 16. Silti ihmiset tulee monesti jo aamu 10 aikaa kysyä, että pääseekö jo huoneeseensa. Yhtälö ei oikein toimi, jos huone halutaan mahdollisimman aikaisin ja toisaalta se halutaan lähtöpäivänä pitää mahdollisimman pitkään itselle. Siinä välissä se pitäisi siivotakin, mutta sitä ei osata ajatella. Kuvitella, että hotellihuoneessa saa sikailla, kun sitä kerran maksaa.
0: Joo, kyllä se tuolla rivien välistä on sitä, että ei se asiakaspalvelakaan aina ihan helppo pitää hermonsa siinä, että on se kyllä me asiakkaat ollaan välillä ihan mahdottomia.
1: Kampaamoyrittäjä Mari, hän on ollut alla 20 vuotta ja hän on palannut merkille, että jotakin asiakkaiden yleisimpiä virheitä ja harhaluuloja. Esimerkiksi, että toisina asiakkaat rynnii asiakastuoli heti, kun edellinen asiakas nousee ylös, että se pitäisi siinä työvälineet ja asiakaspaikka siivota ja desifioida ennen kuin siihen tulee uusi tyyppi istumaan. Ja joskus asiakkaat myös laittaa omat sormensa hiusten sekaan, kun minulla on erittäin terävät saakset siinä samassa kasassa. Ja sitten totta kai jotkut asiakkaat saapuu puoli tuntia etuajassa ja ilmoittaa, että heillä on nyt kiire. Enhän minä voi heittää edellistä asiakasta pois tuolista. Toisaalta osa saapuu paikalle myöhässä, eivätkä he ymmärrä, että myöhästyminen ei ole pois seuraava asiakkaan ajasta, vaan myöhästyjän omasta ajasta.
0: No tämä, joo. Ihan hyvä heittää teemaviikko vähän muistutella meitä siitä, että miten tuolla käyttäydytään, että asiakaspalvelijat pystyy sen hommansa tekemään. Ei oltaisi niin mahottomia. Mutta mahdoton asiakas soittelee 9 jälkeen tänne ja Tuukka pääsee toimimaan siis asiakaspalvelijana. Katsotaan, miten siinä käy. Pysyykö hermot viileinä?
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknikhuovalla nautitaan. Suudellaan kuin eka kerta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Alexis Sun.
1: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna se kätilö hoitaa se homma.
6: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tuli vaan mieleen, että oli eilen mä tajusin, että mä oon jäänyt semmoiseen niin kuin ansaloukkuun, mistä mulla ei ole, mun kyllä niin kuin järki sanoo, että mun ei tarvitse tehdä niin kuin mä teen, mutta silti mä toimin kuitenkin sen mukaisesti. Ja siihen liittyy kaupassa käynti. Siihen liittyy ennen kaikkea nämä koolla varustetut kaupat, josta löytyy näitä pirkkatuotteita. Mm-hmm. Kun nehän tekee sitä, siis varmaan tekee jotkut muutkin tuotteet, mutta musta tuntuu, että varsinkin nämä pirkkatuotteet on tunnettuja siitä, että niitä ei ikinä voi ostaa niin kuin yhtä. Kun ne on aina jossain semmoisessa, että kaksi jollain hinnalla. Se alennus ei ole iso. Se ei ole hirvittävän iso, mutta se on joitain, riippuen vähän tuotteesta. Se voi olla vaikka muutaman 10 senttiä. Mä en perhana pysty jotenkin ostamaan sitä yhtä sieltä, vaikka mun tekisi mieli. Mä olin siis eilen, lähdin tekemään vielä iltasella vähän, tai iltasella, mutta siinä 5 aikaan lähdin tekemään muita työhommia ja tajusin, että hei vitsi, mä en ehtinyt oikein syödä tuossa kotona, että mä pysähdyn nopeasti tuossa pienessä koossa, otan siitä jotain autoon ja syön sen ja hyppäsin autosta, menin kauppaan ja sitten mä katson sinne, hei, tuossa on tuommoinen tonnikala rieska itse asiassa. No hei, mä otan tommosen ja jonkun jogurtin tuosta, ei sen kummosempi. Sitten mä alan katsoa tonnikala rieska, tuossa on, mitä se maksaa? Aha, 2,350. Sitten mä oon sillä lailla, että ei vitsi, eihän mä nyt kahta niitä tarvii. Mä tarvisin sen yhden tähän näin. Mä katson siitä hintalapusta. 3,50, yksi maksaa 2,15 €. Sitten mä oon, 2,05 € taisi olla näin. Mm-hmm. Okei, tässä on 50 sentin niin kuin alennus tässä näin. Mä oon sillä lailla, että no meen katsoa jotain muuta. Sitten mä meen jonnekin sinne jogurttihyllylle siellä taas niin kuin. Pam, 2,1, 2 tähän hintaan, joka puolelle tulee näitä. Mä palaan sinne rieskyn, mä otan vaan yhden, että sehän on halvempi. Jos mä otan yhden, okei, se maksaa sen 2,05 € tai 15 €, ja sehän on halvempi kuin se 3,50. Tavallaan käyn tämmöisen niin kuin Jaakobin painin siinä itteni kanssa, että mä voin ottaa vaan yhden tästä näin, että tämähän nyt, tämä menee ihan hyvin näinkin. Sitten mä menen kassalle ja mä katson, mulla on 2 niitä rieskoja. Mä en niin pysty. No, niin
2: koska sen toisen hinnaksi tulee niin häviävän pieni, niin se on pakko ottaa se toinen.
1: Ei se ole. Se toinen siinä on just se ongelma, kun se ei ole järjellä ajateltuna, niin ei se ole edes niin kuin, se ei ole mikään megalomaaninen se alennus. Mutta mä en pysty jotenkin olla ostamatta sitä. Ja silti ei mulla tule siitä niin kuin hyvä mieli. Sitten mä menin autoon, mulla oli sinne 2 rieskaa. Mulla oli paha mieli.
3: No söikö se ne molemmat kuitenkin?
1: Mä söin ne molemmat. Mutta se oli liikaa. Se oli liikaa. Ei pitänyt syödä niin paljon, mutta minkäs teet, kun sulla on 2 rieskaa siinä. Se yksi menee, sit sä katsot sillä lailla, no en mä tuota tarvitse, mutta tossa toi huutaa mun nimeä. Sit mä vetelin sen toisen menemään siitä pois. Mutta
2: on se pienestä.
1: Ton takia mä en niin mielellään näissä kaupoissa käy. Koska?
3: Mutta eikö S-ryhmän kaupassa ole sitten mukana?
1: Ei ole samalla tavalla. Ei ole yhtään samalla tavalla. Voi siellä jotain olla, en mä nyt mene suoraan sanoa, koska jos mä sanon, että ei ole, niin sitten jengi huutaa, että on, mutta ei ole yhtään samalla tavalla. Että kyllä se on mun mielestä ton Pirkka-brändin juttu. Okay. Että se on aina niin kuin pareina pitää melkein. Pareina tai 4 setteinä ostaa. Tosi useinhan tämmöisenä perheellisenä se on ihan ok, että jos siellä on jotain,
2: niitä
1: salaattijuusto tai viilejä saa 4,2 €. Sehän ei ole mulle mikään niinku sillain ongelma. Mutta että sitten mä hyppäsin eilen niinku hetkellisesti semmoisen oikeasti yksinäisen sinkun elämään, joka viilettää tuolla yksin autollaan ympäri
3: uutta maata. Sulla on kyllä niinku, minkälaisia adjektiiveja tässä nyt haluaa käyttää. Traaginen ja jännittävä elämä. Ja selkeästi toi oli jäänyt mieleen, että se eilen kävi tämän Jaakobin painin.

0: Ja mä oon hommannut kyllä plussakortin, mutta mä en tiedä missä se on.
1: Niin just.
0: Mä en ole jotenkin osannut sitä liittää tuohon. Ja kun mä en ikinä
2: pojat,
0: edes maksa
2: se on täällä. Miksi et ole tästä vaan tähän?
0: Just toi on mun ongelma. En mä en jaksa mitään appia siinä kanssa.
2: No kun sä maksat kuitenkin puhelimella.
0: Niin, en mä jaksa kaivaa sitä appia esiin.
2: Ja.
1: Mä en noista äpeistä niin
0: mikä tuo appin nimi on?
1: Varmaan plus. Just näin.
2: Joo. Se on kyllä
0: ei, mulla on sitä appia näköjään.
2: Joo, mutta se on kato, aika kätsy siinä, se on kato heti.
1: Mulla se on kato tässä kortissa, niin kuin tässä ihan tässä mun vekselikortissa täällä suoraan. Tai itse asiassa varmaan näissä kaikissa. Mullahan näitä riittää. Meinaa näitä erilaisia kortteja tässä näin, niin mä katson, että joo, mulla on näissä kaikissa tää valmiina. Et mä
0: niin, tolleen se pitäisi mullakin olla, mutta ei ole.
1: Joo, se pitää jotenkin, kun sä tilaat sitä.
2: Ei niin se on vaikea.
0: Ei, nyt on jo niin vaikeasti selitetty kaikki, että on se vaikea.
2: Ei sanoa mitään.
1: Mutta toihan on totta kai, tollahan sen saisi taklattua, että jos mä poistasin sen noista korteista, niin mä voisin jotenkin aina turvautua.
2: Ja siis kattokaa, tämähän on siis maailman miellyttävin tällaiselle pennihiirelle, niin kuin minä olen tämmöinen pennihiiri, tuukkaan he kiinnostaa yhtään, Juuso kiinnostaa vähän. Mm. Niin täällä on esimerkiksi, mulla on plussarahaa kertynyt 10.38 syyskuussa, ei kun lokakuussa alennukset 21.37, kattokaa. Säästösi 12 kuukauden aikana 111,25 €.
1: Ai se pyöräyttää tommosen vielä sinne.
2: Pennihiiri täällä seurailee kuule. Ja sitten tänne tulee näitä edut ja sit sun pitää, sä voit lunastaa näin tästä vaikka, no en mä nyt näitä kenkiä tarvitse, mutta täällä on vaikka limukkaa oli yksi päivä, niin sit mä lunastan sen oma etu. Niin sit se alkaa tunnistaa, että mä ostan vaikka Sprite Zero 6-päkkiä. Näin? Niin sit se antaa mulle alennushinnan siihen.
0: Hei!
2: Niin.
0: Mä latasin nyt tämän sovelluksen, mitä mulla ei ollut edes ladattuna. Täällä on, hei tukka armas Herman, niin täällä on mun kortti.
2: Kato.
1: Siellä se sulla on.
0: Säästösi 12 kuukauden aikana 10,11 €.
2: No vähän vähemmän sä oot sitä
1: nyt,
2: käyttänyt.
1: Nyt sä huomasit, että sulla on toi applikaatio. Meepä tänään johonkin tommoseen kauppaan ja mene semmoiselle hyllylle, missä mieti mitä sä haluat ja mene kattoo sinne, niin, että miten sä reagoit siinä kohtaa, kun siinä on se. No sä otat varmaan sen, mä jotenkin ajattelin, että sä vaan otat sen, niin kuin, sä otat sen kaksi. Sulla ei ole ongelmaa ottaa niitä kahta, oli se mikä tahansa tuote, vaikka sä menisit hakemaan vaan yhtä.
2: Ei niin.
1: Onko mä oikeassa vai toimiko se niin, että sä ajattelet, että no kun mä tarvin nyt vaan yhden, niin mä otan tämän yhden vaan tästä.
0: No kyllä mä varmaan toimin noin, mutta toimin mä millä tavalla tahansa,
1: niin
0: mä en tuu tähän kertoa sitä taistelua siellä kaupan hyllyllä ja tuhlaa teidän aikaa, sen mä lupaan.
1: Okei. Mutta Tinni, mä sanon tosta.
2: Mä sanon
1: vaan tosta sun, kun se sanoo sulle, että kuinka paljon sä oot säästänyt, niin paljon. Mullehan toi olisi kertonut toi appi nyt ton rieskahomman jälkeen, että hei Juuso Petteri Mäkiläinen, säästit 50 senttiä, vaikka todellisuudessa mähän en säästänyt 50 senttiä.
0: Säästitpä.
1: Ei, mä olin saanut 2,15 hintaan sen leivän.
0: Ei, mutta sä hävisin. Sä olisit joutunut ostamaan sen jogurtin, mistä sä puhuit. Nyt sä ostin vain kaksi leipää.
1: Ei, mä ostin silti myös
0: sen jogurtin. Kuitenkin sen jogurtin. No, olisit kertonut tuo heti kärkeen. Nyt tää oli ihan valtava tarina. Tää oli ihan valtava tarina. Nyt sä oot syönyt Juuso niin, että napa rutkaa, niin kaksi rieskaa plus jogurtti.
1: Kyllä.
0: This is a news now. Sun pitää löytää se kulma, Juuso, vaan millä myydä. Koska tämähän on nyt ihan käsittämätön store. Sulla on napa paukkunut eikä ole kunnolla, kun oot syönyt välipalaa.
2: Autos.
0: Nyt ota tästä rieskaa, Juuso. Anne, mä leiväsen sulle.
1: Yes. Saako noita saa kaksi ihan normaalilla hinnalla?
0: Ihan mun rakkaimmille ystäville. Nää on ihan ilmassa.
1: Ai vitsi. Näin se on. Tuukan K ei petä missään kohtaa. Mutta mä en olisi säästänyt. Mä hävisin 1,25 € ja vähän lihoin.
0: Nyt mä laitan Juuso sulle 1,25 € mobiilipeliin. Sä pidät turpas kiinni.
1: No tolla se tietysti ratkeaa, ainakin hetkellisesti.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Moni voisi ajatella, että Tuukka on vähän hullu, mutta Tuukka, et missään nimessä. Sä et ole hullu. Sä oot vaan intohimoinen. Sä oot intohimoinen Spider-Man limonaadin nauttija. Ja sitä ei nyt kaupoista tällä hetkellä ainakaan saatavissa. Ja se on ollut sulla suruna puserossa tässä jo. Siis yli vuosikymmenen.
2: No eihän noinkaan. Mä nimittäin, ei tästä ole, olisiko se ollut viime vuonna vai milloin puhuttiin joskus täällä näin, niin sitten mä vasta muistin.
1: Aa, trauma
2: että,
1: heräs.
2: Joo, just näin. Vanhat haavat, mitä mä luulin, että mulla ei edes ole, niin aukes täysin levälleen. No. Nyt sieltä pulppua verta.
1: Ja tämä pitää ratkaista, ja senpä takia me aiotaan nyt runtata sitten Spider-Manin mukka takaisin kauppoihin, tai ainakin sitä on Tuukalle saatava nyt.
2: Mä maksasin tosi paljon rahaa, että mä pääsin nyt maistamaan sitä.
3: Paljon.
1: Minkälaista summista me puhutaan?
2: 300 €. Jos mä saisin nyt lasillisen sitä.
1: Lasillinen 300 €. Oi, älä sano heti sit sitä tonne, koska me soitetaan nyt jonnekin myynti. Mä löysin siis Hartwallin, sä sanoit, että Hartwall. Että Hartwallin myyntipalvelu.
2: Mä sanoin, että sä sanoit.
1: Mä otin ammattilaisosasto, täällä on ammattilaiset myyntipalvelu, ravintolat, niin kokeillaan, lähdetään tosta soittamaan. No niin. Hälyttääkö täällä edes kukaan ja mikään, että mitä sieltä, kuuluuko siltä mitään?
4: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun.
1: No niin, aina.
4: Kommentti Hartwall Special.
3: Valitse.
4: Welcome to Hartwall Sales Service.
2: Jos
4: haluatte
2: so
4: tehdä valinnat suomeksi, paina yksi.
2: No niin.
1: Beep.
4: Om du vill göra dina val på svenska, tryck 2. If you want to make selections in English...
1: Mutta eikö se jää aina, tiedätkö, sillä sitten se menee tästä yli?
3: Kuunnellaan.
4: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun. Välkommen till Hartwalls försäljning.
1: Tuleeko tämä uudestaan?
3: Täällä on se tilanne, että me ei pystytä painamaan täällä meidän systeemillä.
4: Jos haluatte tehdä valinnat suomeksi, paina yksi.
1: No ei, mä soitan tästä. Mulla menee, ei kun näissä on kaikissa tossa. Mä soitan tästä näin nyt. Tää ei parasta, mutta tällä me mennään. Joo. Ja ykkönen. Näin.
3: No niin.
2: Jos sä kokeile laittaa toi.
4: Jos haluat tehdä tilauksen, paina.
1: Paina yksi vai? Sanoitko se niin?
4: Joo. Tai reklamoida. Paina 2.
1: Onko tämä reklamaatio? Kumpi tämä nyt on? Yksi. Tämä
2: reklamaatio.
1: Mutta sitten ei vastaa. Mä painan ykköstä. Mä en varma, mikä se oli.
4: Eli... Kaikki linjamme ovat tällä hetkellä varattuja.
1: Älä viit.
4: Palvelemme teitä mahdollisimman.
1: Ei voi olla tässä.
2: Tilauksen
4: teet helposti myös osoitteessa juomamaailma.fi tai juomamaailma.
1: No ei varmaan helppoa mennä ainakin netti. Tämä on aina tämä sama.
3: Joo, jes, hyvä biisi.
1: Mikä biisi me kuunnellaan?
3: En mä tiedä, kuunnellaan nyt.
1: Hallo, että anteeksi, nyt vähän kuuluu huonosti. Kuka siellä olikaan toisessa päässä?
5: Patrick,
2: se ei kuule, kato, kun sun se piuhkii.
1: Mä otan tästä. No niin, kuuletko Patrick nyt minua? Kyllä, hyvä. Mä otan sut vielä tuolta, että mä saisin sut tänne kaiuttimeen. Anteeksi vaan pieni hetki täältä. Näin, nyt meillä on Patrick. Kuuletko?
6: Kuuluu.
1: Loistavaa. Hei Patrick, me soitetaan täältä Radio Suomipopin aamulypsyn suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta. Onko tää nyt myyntipalvelu? Voidaanko me tehdä juomatilaus kauttanne?
6: Juomatilaus meidän kautta.
2: Joo, mä haluaisin tilata 2 lavallista sitä Spider-Man-limua, kiitos.
1: 2 lavaa.
6: Spider-Man-limua?
1: Joo.
2: Sitä sinistä.
6: Mieleen kyllä vaattaa Spider-Man-limua. Tää on joku pilapuhelu nyt.
2: Ei oo pilapuhelu, ei oo.
1: Onko Spider-Man-limu siis? Tää ei oo pilapuhelu, mutta meillä jäi semmonen käsitys, että Spider-Man-limu olisi Hartwallin tuote. Onko se poistunut tuote teillä?
6: Ei ole kyllä ainakaan mun tietääkseni ollut.
1: Ikinä?
6: Spider-Man-limua meillä ikinä. Tai siis en voi sanoa ikinä niin kuin historiassa, mutta ainakaan siinä historiassa, mitä mä oon täällä ollut, niin Spider-Man-limu on.
2: Se on muuten koffinlimu.
1: Se on muuten koffinlimu, Patrick.
3: Ai luoja teidänkaan!
1: Okei, tää menee nyt Patrick meidän piikkiin, koska
3: Anteeksi, Patrick.
1: Anteeksi, Patrick,
3: mä oon siis niin pahallani.
6: Noin menee kuule välillä aika hyvin sekaisinkin. Ai. Mä oon kuule, että onko Coca-Colaa.
1: Joo.
3: Niin kuin nää ei ole voinut edes, ne on nyt viikon tässä puhunut Spider-Man-limusta, ja ne ei vitti nyt tsekkaa, että onko se teidän tuote vai kenen no, tuote. Mä oon hyvin pahoillani.
1: No hei, ei auta mitään, me ei saada sitä, mutta nyt kun satuit vastaamaan siellä, niin laitatko Patrick sen mun perinteisen harmaa tilauksen tuohon viikonlopulle tulee koodilla Juuso, tiedät mistä puhutaan, niin saa laittaa taas lavan. Kiitos ja oikein mukavaa aamun jatkoa sinne sinulle. Kiva, kun vastasit.
2: Ja pahoittelut.
3: Pahoittelut, heippa.
1: Hyvä, kiva. Moi. Sinä sanoit, että se on Hartwall.
3: Te soititte väärää firmaa.
2: Se Hartwall tuli sun suusta
1: ei
2: alun perin.
1: Varmaan.
2: Aivan varmasti tuli. Mutta tänne laittoi Lasse viestin, että ei ole Koffin limu, ei Koffman. Kenen limu se nyt
1: no,
2: on?
1: No mitä on se nyt jonkun limu oltava? Tää selvitetään.
2: Spider-Man limut on.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys. Arva.
1: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä. Ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mulla meni putki poikki. Nyt tuli se yö, kun mä herään 3:00. Ja tasan 3:00. Mutta se olikin hyvä yö herätä 3:00, koska köpettelin siinä sitten, ei ole vessahätä, eikä ole edes nälkä. En tiedä, mistä syystä heräsin.
3: Voi voi.
2: Tai ei tiedän itse asiassa. Mä olin ajutajuntaisesti ehkä asettanut itselleni päähäni herätyksen 3:00.
4: Jääkiekko
2: koska se oli jämpti. Kyllä, mä siitä kävelin keittiöön, otin sieltä tuopillisen kylmää kaakaota ja sitten, onko ne Jyväshyvän nämä suklaapisarakeksit? Niitä, toistakymmentä semmoista keksiä syliin siitä.
4: Oikeesti?
2: Kömmin takaisin sitten makkariin, avasin Ruutu Plussan ja totesin, että kyllä, täällähän tämä alkaa. Kanada, Ruotsi, Four Nations, ei muuta kuin aletaan kahtomaan.
4: No paljon se nyt sitten päättyi?
2: Se päättyi siis 20 sekkaa sitten toi peli, meni jatkoajalle ja sen voitti juuri siis 20 sekuntia sitten niin Kanada. Ja en nähnyt, oliko Jack Eichel toi maalintekijä vai kuka sen maalin tuossa tekee. Ei kun Mitch Marner, joo. Niin, niin se oli semmoinen peli. Mutta mä sitä kun kattelin siinä aamusella, niin näytti siltä, että se Kanada ylijuoksee ton peli. Et on se kyllä käsittämätön nippu, mikä he saisi siis ylivoiman. Ja Ilkka, sä seuraat jonkun verran jääkiekkoa. Cale Makar siellä viivassa, Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon ja Sam Reinhardt lähti pyörittämään sitä ylivoimaa. Ei siinä mennyt kuin 15 tsekkaa niille, että oli uunissa. Mutta niin, on vaan Ruotsi noussut sieltä, tullut kömpinyt tasoihin ja tosiaan nyt Kanada voitti sen jatkoajalla. Mutta mulla meni yöputki poikki meni tässä.
4: No mua kiinnostaa erityisesti, että kauan sä pysyit siis hereillä näiden 10 suklaakeksin voimalla.
2: Ja kaakaotuopille.
3: No pari päivää se pysyy tässä, sen verta sokeriin niihin on painettu.
2: Ehkä jonkun tunni. Sitten olisiko erätauolla, mä sitten taas nukahin siihen.
3: Eli sä et ole sillä 3:n lähellyt?
2: Mä joudun antaa periksi.
4: Söikö se niitä keksejä siellä sängyssä?
3: Syö.
2: Söin.
4: Tollasta on tehdä, kun on poikamies.
3: Mä en tietäis mitään inhottavampaa. Ei millään pahalla. Siis toi ei haittaa. Toi keksisyönti ei itse asiassa mua haittaa. Eikä se kylmä kaakaakaan mua haittaa. Miksi se haittaa?
2: Sinne sänkyyn murustanut niitä keksiä.
3: Mä söin
2: puolet, niistä mä söin jo matkalla ja loput mä sit murustin mun syliin.
3: Siis kuvitelkaa se ääni. Kuvitelkaa se äänimaailma, kun tuukkaa siellä yksin ja sit vaan...
2: No minkään keksi monsterio, niistä lähtee tommonen
4: no,
2: ääni.
4: No oot sä keksi monsterio, se 3:n aikaa yöllä oota 20. Toista kymmentä sellaista keksiä.
2: Toista kymmentä, on kyllä 10-20, niin niitä ei ole 20.
3: En mä sitä sanonut, mä en sitä toista.
2: Sä sanoit 20.
3: Toista. No, mut kuitenkin, mä tiedän jo sieluni silmin, kun siellä sängyssä on ollut sitä sellaista ihan pientä nyt sellaista keksimurua. Ja sit se pitää silleen, näin. Koska me ollaan tapellut koko pienen lapsuuteni mun äitin kanssa siitä, kun memmuhan syö siis sängys kaiken.
4: Aja.
3: Se syö ihan kaiken tyyliin, niin kuin, no ei nyt ihan päivällistä, mutta siis kaikki. Sen tietää aina, kun se vetäytyy sinne makkariin, sit se kuulee. Mä en tunnista mitään ääntä niin hyvin, kun sellainen kolaus, kun maitolasi kaatuu nimenomaan puiselle yöpöydälle.
2: Joo, sit klassikko.
3: Sitten sieltä kuuluu näin. Silloin suuta aina leipä, ja aina, siis mä en valehtele, kun mä sanoin, että meillä on makuuhuoneessa uusittu noin 80 kaukosäädit, koska aina siihen kaukosäätimen päälle.
2: Joo, mä väitän, että mulla on ihan hyvä rekordi kanssa noiden pullojen ja lasien kaatamisessa. Mä oon saanut yhden videollekin, tää oli jostain striimistä.
3: Kuuluuko se ääni?
2: Tässä on lasipullo Kolle.
3: Joo.
2: El Clasico.
3: Joo.
2: Niin tässä on alkamassa Call of Duty uusi kierros tässä. Joo. Näin. Ja mä vähän brassan, että tää on muuten meikäläisen niin kuin mappi tää ja sit tapahtuu hirveitä.
3: Oh.
2: Tää on muuten mun mappi. Ja lasipullo Kolle. Legenda muistaa. Oi vittu, no nyt on lasipullo Kolle pöydällä. Sinne meni.
4: Kuului semmonen siha ja kops ja
3: sihahdus.
4: se oli siihen juoma.
2: Kops ja sihahdus on kyllä, se on pahin mahdollinen.
4: Mut Tuukka, kerro mikä on mappi. Mä en tajun näistä peliasioista.
2: Mappi eli kartta. Eli
3: se maa, mikä pelaa.
2: Niin, siinä vaihtuu erilaiset sitten ympäristöt, missä tätä peliä pelataan, tämmöistä räiskintäpeliä, niin se on sitten maa.
4: Mutta oma ympäristö on sama ja siellä on Kollet pöydällä.
2: Kyllä. Lasipullo Kolle, legenda muista.
3: Ja vähän keksimurui sängyssä.
2: Anna olla, anna mun elää.
3: Anna.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mikä se oli se kysymys?
2: Oletko kolhinut? Kolhinut?
1: Siis
2: flänässä vuoden sisällä. En kyllä vain kerran, kyllä useammin. Kolhinut.
1: Kerta.
2: Kaksi ainakin, Juuso.
1: No en mä muista sitä. Mä vastasin, että mä en muista kaikkea.
2: Mä laitan kyllä useammin.
3: Okay. Onko sattunut silleen oikeesti?
1: Niin ei
3: silleen
1: pahasti
3: oikeasti.
1: Vähän.
2: Ootko joutunut vuoden sisällä muuttamaan tai perumaan tärkeitä menoja alkoholin käytön takia?
1: No kerran.
2: Risteilyltä et mennyt ensinnäkään kotiin.
1: En mennyt omaan kotiin, joo.
2: Niin. Onko ollut muita?
1: Ei, mutta se ei ollut sovittu tavallaan, että tämä olisi tavallaan sovittu.
2: Kyllä meidän piti viime kesänä monesti, meidän piti mennä vaikka aamulla golfaamaan, niin sä olit krapulassa.
3: Monesti.
2: Kyllä useammin.
1: No, tota mä en nyt kyllä muista. Mut mähän sanoin,
2: sinulla on, no niin, no, tässä on sulle sanoo? Tulos. Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin.
3: No.
2: Me naisten sivulla on siis tämmöinen testi, missä voi testata oman suhtautumisen tai nyt suhteen sanoa, että alkoholin kanssa.
1: Niin
2: kuuntele, älä heiku, ole hiljaa.
1: Aha.
2: Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin. Pyri vähentämään alkoholin käyttöä tai lopettamaan ihan kokonaan. Pohdi, mistä tarve juomiseen kumpuaa ja missä tilanteessa tunnet tarvitsevasi alkoholin. Jos vähentäminen
1: no
2: tuntuu
3: Jos
2: vähentäminen tuntuu vaikealta, hae ammattiapua esimerkiksi terveysasemalta tai työterveyshuollosta.
1: A. Niin.
3: Eli mihin saatat yhteyttä?
2: Älä selitä. Kieltäminen on ensimmäinen. Sehän on.
1: Ei, mä vaan sanon, että nämä testithän on aina semmoisia, että sun ei tarvitse kun, tiedätkö, niin kun tulla siihen testiin semmoisessa lonkeron sinisessä paidassa, niin sulla on jo siinä kohtaa niin liikakäyttö.
2: Toi on selittelyä.
1: Niin, kun ne menee niin helposti lipsahtaa noissa testeissä.
2: Siitä, this jos is saat, intervention.
1: Sä juot, tiedätkö, pääsiäisenä lampaan kanssa siinä, niin saatat oikein hyvän pullon punaviiniä ja huitaset kitusiin, niin se on heti hirveä halo.
3: Niin
1: se on näissä testeissä. Se, että sehän on, kun se... Ja joo, se on varmaan terveydellisesti, kun nämä lääkärit näitä tekee, näitä testejä ja muita, niin siinä ei oteta huomioon niin kuin ihmisen esimerkiksi pituutta, painoa ja elämän tilannetta.
3: Niin esimerkiksi Juuso, jos sä laitat risottoon viiniä,
1: niin
3: hirveä halo.
1: Koska se pitää juoda se, kun sä avaat sen valkkaripullon, niin siinähän se menee sitten. Ja tota, se mä haluan kanssa sanoa tähän Tuukka vielä, että tota...
3: Tuukka, kuuntele, kun sä puhut.
2: No, sano vaan.
1: Niin, mä haluan sanoa vaan sen, että... Nämä vääristää.
2: Ei mikään nämä, vääristä mitään.
1: Nämä vääristää tuloksia tämmöistä. Ja hei, siinä pitäisi olla semmoinen lapsivähennys, se perhevähennys.
3: Mikä perhe? Mitä on niinku?
2: Ai Juuso soittaa, että se on.
3: Ai sä saat aina niinku yhden päivän kuukaudet per lapsi.
1: Niin, koska se, että mulla on niin raskasta mun elämä, niin mun pitää saada vähän vähennys tuossa testissä.
3: Niin.
1: Mistä tämä biisi soi? No, se, kuulette
2: se,
1: sitten
2: se,
1: muutta
2: biisiä. Sä laitat tämmöisen biisin soimaan tähän, niin kertoo jo omaa, ihan omaa tarinaa.
1: Mä en tiedä, mistä tämä tulee.
2: Joo,
1: tää
2: en
1: kuka soittaa?
2: Joo, tuskin kuka soittaa. En mä kuule mitään.
1: No, haluan myös sanoa sen, että jos tehdään tommonen alkoholin kulutukseen liittyvä testi, niin... Ei mun ääni ole kuulosta tolta.
2: Kuulostaa, kun mutta... sä nyt selität, Juuso.
1: Mä voin sanoa, että...
2: mä huolehdin susta
1: mä
2: tässä.
1: Mä ymmärrän, mutta täytyy sanoa, että mitä me ollaan vuoden aikana tässä sun kanssa menty, ja kiitoksia vaan kaikille, jotka on seurannut niitä, niistä on osa meinaa vuotanut tonne nettiin ja muuta, niin tota...
2: Ei
1: sullakaan Tuukka ihan hyvin mene.
3: Itseasiassa nyt on pakko ihan vähän puuttua, enkä nyt puuttu siis
1: niin
3: sen enempää, mutta jos tässä nyt mä katsotaan viikon sisältä otamaan vaan Iltasanomat, niin kummaa tämmönen känni teillä on ollut tuolla ehkä kenties noussut lehtiin. Ja TikTokissa
2: yes,
3: aika isosti.
2: Viimeisen viiden vuoden ajalta.
3: TikTokissa
2: kaksi
3: aika,
2: kertaa.
3: Ja aika
2: mikä,
3: isosti.
2: Mikä yhdistää Juuso minun edellisiä, niin sinä.
1: No toi on totta. Tämä
2: joo
1: on totta, mutta on
2: eli
1: muuten...
2: sä,

0: Eli sun ongelmat läikkyy munkin elämään ja se ei ole ok.
1: Vai?
0: Mulla ei ole turvallinen tila.
1: Ootko sä tuonut sen mun elämään?
0: Onko se mahdollista? Sä oot elänyt hänen kanssaan pidempään kuin minä. Onko teillä ollut mitään historiaa?
1: En mä ollut missään. Minkä? En mä käynyt missään silloin.
2: Ollaan me ehkä joskus käynyt niinku tukat, jos muistellaan, niin ollaan niin. Me saatettu niinku
0: siis pyörähtää. Siis te käytte vuosittain jos... juomassa Juuson äidin nimipäivien, vai oliko se
2: mun
0: sun äidin?
2: Mun äidin synttärit.
1: Niin. Ei me käydä juomassa, kun siis syömässä.
2: Vedettiin ihan hirveä.
1: Nyt.
2: Mut kerran vuoteen. Tää pois.
3: Muistetaan
2: nyt.
3: Sitten.
4: Yes. Turvallisempi tila.
1: Niin just. Turvallinen tila.
0: Näin se on.
1: Mut täytyy sanoa, että on kyllä...
0: Juuso on niitä, jotka ottaa saunan päälle hauskasti 3/4 hetsentötty.
1: Tämä! Ja heti kuulosti paljon rennommalta. Just tää. Nyt mä arvostan tätä viestinlähettäjä.
0: Kyllä joku välitulo pitää tehdä, jos Juuso dokaa jo lampaakin kanssa. Joo, kyllä. Samaa mieltä.
1: Mutta hei, täytyy sanoa, että kaksi hauskinta videoa multa myös vuoden sisään, mitkä liittyy tämmöisiin juhlimistilanteisiin, on se, kun Tuukka nukkuu spa-matkoilla aamulla jo taksissa, reissu on vielä edes alkanut.
0: Se johtui siitä, että meillä oli... Se johtui siitä, että meillä oli eilisellä päivänä ollut saunailta.
1: Saunailta oli, kyllä. Heitin itseni löylykauhalla päähän varmaan. Mä siksi nukuin koko reissun siellä.
2: Tuukka, viekö sen dokaamisen pois, jos teillä oli saunailta, niin ei niinku lasketa.
1: Ja toinen El-klassikko. Keskellä golfkierrosta meikäläinen kertoo tilanteita, niin siellä joku kaveri painaa kenkeruusi golfautolla väärä suuntaa ympyrää, niin kyllä tässä on ongelmat kaikilla.
2: Ja kaikki tietää, mihin tämä menee.
0: Edelleen Juuso, yhdistän sen ongelmani sinuun.
1: Mihin tämä menee?
0: Yhdistän ongelmani sinuun.
1: Hei. Näin se on. Tämmönen symbioosi tässä.
0: Hyi olkoon. Hei. Törkeä taklaus.
2: Hei, mulla idea. No. Tehkää podi.
5: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.